wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiliza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana akubariki.

vingi katika dunia hii vya kupendeza, vya kuvutia macho, lakini sijapata chochote cha kuridhisha moyo wangu. Fahari yangu

0: Amen. Imani yetu inaendelea kwa dhahiri, tukiendelea kumuomba Mungu na tukiamini yale yote ambayo tunaomba yatakuwa kama ambavyo tutaomba kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tumeanza na Bwana, tukimshukuru Jehova kwa nafasi nyingine ya kuwa hai, na zawadi ya thamani kabisa na neema hii ya kupokea baraka ya kuwa hai siku ya leo. Inawezekana umeamka rafiki ukiwa na changamoto mbalimbali, kama ni afya au shida yote ambayo imekufanya moyo wako umenyong'onyea. Lakini asubuhi ya leo unaposikia sauti hii, tunakualika uanze na Bwana pamoja nasi. Mwambie tu Mungu asante kwa zawadi ya uhai. Na kwa sababu Mungu anatuwazia leo mema, Mungu analo kusudi maalum katika maisha yako kuruhusu uwe hai siku ya leo. Sivyo ungekuwa haujaamka na uhai wako ungekuwa umekomeshwa leo. Ipo sababu kila sekunde ya maisha kwenda magotini kumwambia Mungu asante. Hivyo basi tunaanza na Bwana pamoja nawe mtazamaji na msikilizaji, na kwa sababu tumaini linaanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau rafiki na tufuatie kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Tunakualika sasa uanze na Bwana pamoja nasi. Tuyakabidhi maisha yetu kwa Mwenyezi Mungu aliye hai. Tumwambie shida zetu zote, lakini tumwambie asante kwa zawadi ya uhai. Tumwambie asante kwa baraka ambazo tuliomba akatupatia. Tumwambie Mungu asante kwa baraka ambazo hatukuomba lakini tukapewa. Na kwa imani leo thabiti tukiwa tumeanza na Bwana, tunaamini kwamba Mungu atatendea mengi na maradufu katika maisha yetu. Kwa niaba ya timu ya na Bwana, asante kwa kuwa na Bwana pamoja nasi. Mimi ndani kwa Mungu na vipote nitakuwa naye na Gele Peter, na ukaribia asubuhi leo kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii, kwa ombi na tafakari fupi ya asubuhi, na hatimaye pa baadaye tukaungane pamoja nawe katika wasaa mzuri kabisa. Tafakari ya asubuhi ya leo inatukumbusha kuzinduka kwa kuchelewa. Ni kwa namna gani? Kisha nikaziangalia kazi zote zilizofanywa kwa mikono yangu, na taabu yote nilotaabika katika kuzitenda, na tazama yote ni ubatili na kuilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Mhubiri 2:11. Kwa uzefu mchungu wake mwenyewe, Sulemani alijifunza ubatili wa maisha ambayo yanafutika katika vitu vya dunia, mema yake yote ya juu kabisa. Alisimamisha madhabahu kwa miungu ya kipagani na kujifunza jinsi ahadi yao ya utulivu kwa roho ilivyo bure. Mawazo ya huzuni na ya kusumbua roho yalimsumbua usiku na mchana. Kwake hapakuwepo tena furaha ya maisha au utulivu wa akili, na wakati ujao litiwa giza kwa kukata tamaa kabisa. Hata hivyo Bwana hakumwacha. Kwa ujumbe wa makaripio na hukumu kali, alitafuta kumwamsha mfalme apate kutambua ubaya na mwelekeo wake. Mwisho Bwana kupitia kwa nabii alimpa Sulemani ujumbe wa kushtusha: hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako, nitaurarua utoke katika mkono wa mwana wako. Akiamshwa kama kutoka katika ndoto na hukumu hii iliyotamkwa dhidi yake na nyumba yake, Sulemani kwa dhamiri iliyohuishwa haraka alianza kuona upumbavu wake katika nuru yake halisi. Akiwa ametulizwa na mateso ya roho na akili na mwili vikiwa vimedhoofika, aligeuka akiwa amechoka na mwenye kiu kutoka katika mabirika yaliyovunjika ya dunia, apate kunywa tena kwenye chemchemi ya uzima. Hakuweza kamwe kutumaini kuepuka matokeo yenye kuharibu ya dhambi. Hakuweza kamwe kuiweka huru akili yake kutoka katika kumbukumbu zote za mwelekeo wa kujiendekeza ambao alikuwa ameufuata. Lakini angejaribu kwa bidii kuwashawishi wengine wasiufuate upumbavu. Mtu anayetubu kweli kweli haondoi dhambi zake za zamani kutoka katika kumbukumbu yake, la hasha. Mara tu anapopata amani, hawezi kuwa mzembe tena kuhusu makosa aliyoyafanya. Anafikiria wale ambao wameongozwa katika uovu kwa sababu ya mwelekeo wake, na hatimaye kujaribu kwa kila njia inayowezekana kuwaongoza kurudi nyuma katika njia iliyo ya kweli. Kadri nuru ile iliyoingia inavyozidi kuwa wazi, ndivyo tamaa yake ya kuweka miguu ya wengine katika njia sahihi inavyozidi kuwa na nguvu maradufu zaidi. Mwenyezi Mungu akubariki kwa tafakari ya asubuhi leo, na Mungu atusaidie tusifanye majuto, tusizinduke kwa kuchelewa. Mfalme Sulemani alitumia siku zake nyingi kumwacha Mungu na kufanya mambo ambayo hayakumpendeza Mungu, na hatimaye kwa kuchelewa sana akaingia katika majuto. Lakini kwa sababu alipata neema hata ya kupewa na kuonywa na kuwashawishi wale ambao aliwapotosha kuwarudisha katika mstari, basi tafakari ya siku leo tukumbushe kwamba zipo nyakati ambazo inawezekana neema hii tusiipate, inawezekana bahati hii tusiipate. Jambo la msingi la kufanya ni kumwomba Mungu kila dakika ya maisha yetu, kumwomba Mungu atusaidie kuishi kwa kadri ya mapenzi yake, kumwomba Mungu atupatie hekima na maarifa ya kuendelea kudumu chini ya mbawa zake. Tumwombe Mungu atusaidie kila sekunde ya maisha yetu kufuata sheria zake, ili tusianguke na tamaa shetani akapata nafasi katika maisha yetu. Asubuhi leo tukiwa tumeanza na Bwana, tunaweza yote katika yatutiaye nguvu. Dhamiria kwa dhati katika siku ya leo kwamba Mungu akusaidie usichelewe kufanya maamuzi katika maisha yako, na hatimaye hata atakapofika wakati utakapolala usingizi wa mauti ulale upande ulio salama, na hatimaye Kristo atakaporudi kuchukua leo wake, basi ukaamke ukiwa salama na ukiwa mshindi. Tuombe tunapoanza na Bwana asubuhi ya leo. Maulana Mungu muumbaji, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako katika maisha yetu. Baraka nyingi zisizohesabika, lakini baraka kubwa na ya thamani ni ya kuwa hai asubuhi ya leo. Hakuna chochote ambacho tumefanya kinachotufanya tustahili kupata neema hii. Na hivyo basi tunanyenyekea kwako tukisema asante. Na hivyo basi tena tunaweka masheti mikononi mwako, tukikuomba kaongoze hatua zetu. Tawala akili zetu, tawala nafsi zetu, tawala mawazo yetu, tawala kila kitu katika maisha yetu, tukawe salama mbawani mwako. Tafakari ya siku leo inatusaidia kutukumbusha kuendelea kuishi kwa kadri ya mapenzi yako. Tusipate nafasi hata ya kuwa na majuto, lakini tukaendelee kupambana kwa dhati kuendelea kwa salama chini ya mbawa zako. Asubuhi ya leo pamoja na msikilizaji msikizaji tumeanza nawe, tukiyakabidhi maisha yetu mikononi mwako, maana bila wewe hatuwezi chochote. Tunaomba kwa ajili ya wagonjwa wapatie uponyaji, waliofiwa wakumbatie mbawani mwako, rafiki anayepitia changamoto ya upweke na changamoto mbalimbali katika maisha, uchumi, familia, mambo ambayo hayaendi sawa sawa, mkumbushe kwamba wewe ni Mungu, mkumbushe kwamba unamwazia mema. Na hata katika magumu, hata katika maumivu, hata katika changamoto, hata katikati ya upweke, mkumbushe kwamba wewe uko pamoja naye, hautamwacha kamwe. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako siku ya leo, tukiomba pia kwa ajili ya kazi yako inapoendelea, ibariki. Tunaomba kwa ajili ya watumishi wako, wachungaji na wainjilisti wanapofanya kazi yako, wapatie hekima na maarifa na afya njema ya kuendelea kukutumikia shambani mwako. Jehova, tumeanza nawe siku ya leo, kila mmoja kwa nafasi yake akikuita na kikushukuru kwa ajili ya nafasi ya leo. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiomba katuongoze, kutubariki, na kila mmoja akangoja pamoja nasi asubuhi kusema amina. Basi asante kwa kwanza siku pamoja nasi. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako rafiki mtazamaji na msikilizaji. Na katika dakika zilizosalia ungane pamoja nasi ikiwa ni saa ya kwanza ya kuanza na Bwana kwa namba 0745183847. Umeamka ukiwa wapi asubuhi ya leo? Umeanza na Bwana ukiwa wapi? Unabarikiwa pamoja nasi ukiwa wapi? Wewe mwanafamilia waanza na Bwana, ungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWTN na Rock FM, bila kusahau kwa YouTube Hope Channel Tanzania. Jina langu ni Pamongola na naungana naye Negele Peter. Tukikwalika ungana pamoja nasi asubuhi iliyo njema kabisa. Kumekucha kwa uzuri ndugu yangu.
1: Kumekucha, habari ya kwako?
0: Salama kabisa, unaje na hali?
1: Alhamdulillah. Namshukuru Mungu.
0: Amen. Habari ya familia?
1: Familia jambo.
0: Sawa sawa. Alhamisi hiyo, sawa sawa.
1: Alhamisi tumepata bahati tena kuona mwanga wa asubuhi.
0: Naam, kabisa.
1: Ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Namshukuru Mungu kwa kweli. Basi naungana na marafiki ambao wameanza nao siku ya leo kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi njema kabisa yenye baraka tele, na kwa namba 0745183847. Najua message zishatumwa nyingi sana.
1: Message nyingi na wanaopiga wanapiga sana.
0: Basi tuanze na marafiki wanaopiga simu tujiliane hali pia siku ya leo.
1: Sawa sawa. Nilipokea nani simu kadhaa hapa. Hello.
2: Kaka Negere, kaka Negere na dada yangu Aniva. Habari za hapo?
1: Hapa ni njema kabisa. Salama kabisa, sijui kwako.
2: Kwangu ni jambo jema sana. Hakuna kusinzia kwa sababu ukiwa unaanza na Bwana hakuna kusinzia kweli kabisa.
1: Na kupata kwa uzuri. Tunaongea na nani, unapiga simu toka hapo?
2: Sadiki Rafaeli, Sadiki Rafaeli Kisogwe Kibondo.
1: Tunakupata kwa uzuri kabisa, mdau mkubwa kabisa wewe wa AWR Sadiki Rafaeli. Karibu basi katika sehemu ya kwanza kwenye anza na Bwana siku ya leo, uweze kuamsha marafiki wanne.
2: Wanne, kweli kabisa, ngoja nianzane na John Mwana Mchagama mpale halisi, niende kwa Jeremia Kilindi, nirudi saa tatu kwa Nyimike Mwamwembe bila kumsahau Mama Amina na Wadelewa wote family wakiongozwa na mwinjilisti Filimon Sanga, hivyo wapende kwa muka waanze na Bwana na Mungu watie nguvu bila kusahau Baba Omera.
0: Amina.
1: Asante sana, barikiwa sana.
2: Pamoja sana, pamoja sana, Mungu watie nguvu hapo studio.
0: Amina. Asante.
1: Hello.
3: Kaka Negele Peter Negele.
1: Naam, kaka Steven, habari?
3: Nzuri kabisa kaka Negele Peter Negele, habari hapo kuchana ni Tanzania, hata mifana semaji hapo.
0: Niko salama kabisa.
3: Masikia kwa uzuri na nashukuru kabisa, na mimi nimepata laini kwa mtu wa pili leo.
0: Naam, ongera.
3: Bale ya huyo alisaliki Rafael aliyeniachia, na mimi namshukuru Mungu tena amenyamsha salama. Na tunabarikiwa sana na kipindi changa na Bwana.
1: Amina, barikiwa sana.
3: Basi ni waamshe tuanze na Bwana.
1: Mm.
3: Mwenyekiti wa Beroya huyu ni Frank Filemoni Sanga, anapatikana pale Tanga. Mwambie kumekucha amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
3: Chadema John Mhando au Mpare Halisi, anapatikana pale Chome Same Kilimanjaro. Mwambie kumekucha amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
3: Pamoja na huyu Tadarusi Majura, yanapatikana hapa Arusha, na Irene Mjema pamoja na Stefreli, niwaambie kumekucha, wakijumisha pamoja na Waberoya wote pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania na watazamaji wa channel Tanzania.
0: Amina.
1: Amina.
3: Niwatakie utumishi mwema hapo studio. Mungu awabariki sana, mnatubariki kwa kutuamsha asubuhi kutunganisha na mbingu.
1: Amina. Barikiwa sana.
3: Haleluya.
0: Asante.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi nzuri. Habari za hapo studio wanangu?
1: Tuko salama kabisa. Shikamoo baba.
2: Baba mzee Magafa msema huyo.
1: Tunakupata kwa uzuri kabisa baba. Karibu sana asubuhi ya leo.
2: Asante wanangu, mmeamka kwa uzuri hapo, na mbona binti yangu yani yuko vizuri hapo na ametusomea somo zuri la kesha asubuhi.
1: Naam.
2: Na mimi mnalo hapa nyumbani huwa tunafuatana kianza kusoma, basi na mimi tunakuwa pamoja.
1: Amina.
0: Barikiwa.
2: Ninyame zuri kwa ime tubariki.
0: Amina.
1: Amina.
2: Katika anza la Bwana ya leo wanangu, mimi nina waamsha kwanza wanangu wote kwa kote kule waliko.
1: Mhm.
2: Alafu pia washiriki wote wa Mara Conference pamoja na viongozi wake. Na mwisho ni washiriki wa kanisa langu la Manyara. Basi na kia kila la heri, lakini waamke tuanze na Bwana, tupate ujumbe wa kwa neno la Mungu ambao unatuandaa kwa ajili ya wokovu tunaohitaji.
1: Amina.
0: Amina.
2: Basi wanangu, niachie line. Barikiwe sana studio hapo kwa jinsi mnavyoratibu vizuri vitu hivi, na Bwana aendelee kuwasimamia.
1: Amina. Barikiwa sana baba.
2: Amina, amina. Asante sana.
0: Asante sana.
1: Hello.
4: Halo, Peter Negele.
1: Naam, habari ndugu?
4: Salama, salama. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina, amina.
1: Tunaongea na nani rafiki, unapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Mwanshoma Igunga, Tabora.
1: Karibu sana Geoffrey Matias katika sehemu ya kwanza, anza na Bwana kwa siku ya leo uweze kuamsha ndugu, jamaa na marafiki. Japo wanne hivi.
4: Asante sana. Wa kwanza naanza na Ilumba Mbea akiwa Maweni Ugunga Tabora.
1: Amina.
4: Wa pili naenda kwa rafiki yangu Mwalimu Maganga akiwa Magukuni Ugunga Tabora.
1: Naam.
4: Wa tatu naenda kwa Mama Sita akiwa Mwanshoma Ugunga Tabora.
1: Amina.
4: Wa nne naenda kwa Mama Amina akiwa Karatu Arusha.
1: Barikiwa sana.
4: Ujumbe nawaambia waamke tuanze na Bwana, maana ukiamka ukianza na Bwana kila kitu kinakaa sawa.
0: Amina.
1: Amina.
0: Yes.
4: Nashukuru sana Peter Negele, mbarikiwe sana hapo studio.
1: Amina, nawe ubarikiwe pia.
4: Amina, amina.
1: Naam. Dada Niva, karibu sasa uweze kusoma jumbe.
0: Yes.
1: Kwa lolote.
0: Kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania kwa marafiki wengi sana.
1: Mm.
0: Kutoka kwake Steven William asema asante sana, Mungu ameniamsha tena asubuhi leo. Waamke tuanze na Bwana. Godfrey Ferdinand, God Living Minja Uchere, Catherine Mboya, Dada Lucy Majura, Chagama Muhando na Emmanuel Stanley Matisho, waanze na Bwana siku ya leo. Stephen Elieza akiwa Msemo wa Loliondo Arusha, anamamsha mke wake Teddy akiwa Loliondo, Erin Mjema akiwa Arusha, Frank Philemon Sanga wa Mweza Tanga na Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha. Barikiwa sana Osedirasa, shalom kutoka Zanzibar. Asante sana, barikiwe. Emmanuel Stanley kutoka Arusha anawamsha fuatao: Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe asa Bwana ndiye kimbilio letu na atakia asubuhi leo njema sana, amen. Wilson Lufungulo yuko Njombe, huyu asemaanza na Bwana kwa Ezekiel Simon akiwa Bukoba, Yohana Jeremia, Baraka Jeremia wakiwa Nemba Biharamulo, na hata jirani zangu waanze na Bwana. Asante sana rafiki kwa na siku leo njema. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Sisi tunasema amena. Anapenda kuamsha Steven Bramso chakupewa, Paul Kasanda na kwaya Chidachi Dodoma mjini anapozidi kuhudumu katika kambi langu zo mbili pale Dodoma, akiwa na siku ya tano na Pastor Shehemba. Basi natakia makambi mema na mafanikio na kaendelee kuhudumu kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Frank Philemon anasema nawasalimu Njombe, Songea na Makabako, zimefika salamu hizi za upendo. Evelyn Mdeme anasema Bwana anawaamsha watu wote wa Ararati Makanya, yeye iko Kwembe hapa Dar es Salaam. Asante sana, endelea kututumia ujumbe na usisahau kutuma linki kwa marafiki na kusubscribe, ili hiki ambacho tunakipata pamoja nawe mtazamaji msikilizaji kikaweze kuwa baraka pia kwa rafiki mwingine. Tunarejea kwa namba 0745183847. Ujumbe ambao umetumwa kwako na ambao utatuma basi tausoma hapa kwako, ambao umetujulia hali ya subira njema kabisa. Tusonge Megele.
1: Asante sana Daniva, jumbe hapa ni nyingi tu, zimetiririka kwa kasi kweli kweli hapa. Naam. Huyu ni Majaliwa Bulegia anasema tuwe na roho wa Bwana, sio yote majaribu ni mwovu, mengine tutayashinda.
0: Hakika.
1: Asante sana. Lakini yupo huyu naye anasema anasema umrazi simu yangu na si kishikombi changu kinaleta ugumu kidogo hapa, lakini yote ni heri. Naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutokea Kichananga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, nipende kuanza na Bwana, nikianza na Jaliwa Jackson, Sadiki Rafaeli, Fabiano Masingo pamoja na Anyimike Mwamwembe. Ujumbe tuko pamoja.
0: Asante sana.
1: Tuko pamoja ni ujumbe mzuri toka kwako Bachikile. Huyu anasema mwinjilisti Tuvako Msese, kanisa la Adventist wa Sabato mjini kati Arusha. Okay, asante sana kwa ujumbe huo, nimeuelewa hapo. Tutafanyia kazi. Niite mama Maleva. Nitaitika be. Okay. Veyula Dodoma, anatokea Veyula Dodoma. Neno limenibariki watumishi hawa, tuwaombee. Mungu barikiwa sana.
0: Amen.
1: Barikiwa sana dada yangu na mama yangu kutoka hapo Veyula. Kumekucha kwa uzuri, fungua Amen. Macho baba ametuhifadhi, ni wake mtoto. Napenda kuamsha mke wangu Spora na watoto waamke na waanze na Bwana. By Emmanuel Senguo kutoka Nambala Arusha. Amina. Barikiwa sana Senguo, barikiwa sana. Kumekucha kwa uzuri hakika. Nimeamka salama mimi na familia yangu, jina la Bwana liinuliwe juu.
0: Amina.
1: Siku zote. Pia namshukuru Mungu kwa yote anayozidi kututendea siku zote za maisha yetu. Ni Sadiki Rafaeli huyu kutoka Kisogwe Kibondo pale. Namshukuru Mungu kwa kutupa nafasi nyingine mimi na muamshi. Nawaamsha wote ujumbe kumcha Bwana ndio chanzo cha hekima.
0: Hakika.
1: Wote wafanyayo hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele. Barikiwa sana kwa ujumbe mzuri huo kutoka katika Biblia. Bwana ni mwema wakati wote. Mwinjilisi Valence nikiwa kanisa la Adventist wa Sabato Kagera Sukari. Mimi tunaanza pamoja na tunamaliza pamoja. Asante sana mwinjilisti, ujumbe wako nimeuona. Bwana ni mwema, anza na Bwana. Iende kwa Madaha Malunde, Philemon Sanga, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga. Ni mimi Geoffrey Freddy Nandi kutoka Bugarika Mwanza. Barikiwa sana tokea hapo Bugarika. Anza na Bwana niwaamshe mama Elia, Daudi, Masanja, Paulo, Misonga Ngoso. Ujumbe tupendane, naitwa Seni Joni kutokea shamba la saba. Jina la Bwana shamba la saba barikiwa sana.
0: Amina.
1: Jina la Bwana litukuzwe na wewe barikiwe sana.
0: Amen.
1: Naitwa Bitahiro Jonas kutokea Burundi. Naamsha Dicksoni Damasi wa Nyakanazi, mke wangu Irakoze na Nadine, mwisho Bachikile Basikile wa Kichananga. Wao waandishi kidogo umekuwa Basikile imeandikwa basi. Asante, nimekuelewa.
0: Mkono umeteleza.
1: Mkono umeteleza. Huyu ni Esther Fredi wa Arusha. Tuna tukio kubwa la changizo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa Kijenge. Ni tarehe 25 mwezi wa 7 2026.
0: Sawa sawa.
1: Tuombee hii siku iwe ya mafanikio makubwa, ndugu, marafiki, majirani, Mungu awapatie.
0: Amina.
1: Fedha tumjengee Bwana hekalu. Nakumbuka tulimuuliza tukio gani Kijenge.
0: Yes.
1: Sasa leo ametueleza ni kwa ujenzi wa kanisa. Barikiweni sana na kila laheri.
0: Yes.
1: Na watu wa Kijenge wakafanya jambo.
0: Hakika.
1: Katika kitabu cha Hagai anaeleza juu ya kumjengea Bwana. Siku hizi ile miti tunaambiwa tupande milimani tukaikate ni pesa. Sasa watu watoe pesa.
0: Matofali,
1: simenti na nini? Yes. Na mjengea Bwana kanisa ambao lina hadhi.
0: Yes.
1: Ya kusema sisi ni watu wa miliki ya ufalme. Tunajenga nyumba zile ambazo mtu yote anapoona anaamini kweli hawa ni watu wa ufalme. Mungu awabariki sana watu wa Kijenge na tunawatakia baraka tele na mafanikio makubwa katika jambo hilo. Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Anza na Bwana ni kwa Ezroni Kagemile kutoka Rubale, Kagera. Nawapata vizuri, mbarikiwe sana.
0: Oh,
1: asante kutoka maeneo hayo ya Kagera hapo.
0: Sisi
1: tunabarikiwa sana kuona unatupata kwa uzuri.
0: Amen.
1: Anza na Bwana kwa wanaanza na Bwana wote pamoja na watangazaji wote.
0: Asante.
1: Peter Aniva Sam na wengine wote na familia yangu, ujumbe Mungu ndiye kimbilio letu.
0: Amen.
1: Barikiwa sana. Ngoja tuambie wewe ni nani sasa tukakujua. Tukakujua kwa uzuri. Huyu anasema anza na Bwana, naitwa Makeja Lutandura. Makeja Lutandura anatokea wapi? Huyu ni wa Kasonzi Bankaya. Lakini
0: wapi?
1: Anatokea Buganza, Chato.
0: Chato.
1: Lakini huyu alikuwa anatokea Kasozi Bankaya.
0: Sasa sisi tunasafiri ndugu yangu. Tunasafiri.
1: Kwa hiyo saizi yuko Buganza.
0: Inawezekana ipo kikazi, safari za kifamilia vyote vile.
1: Buganza, moja sehemu nzuri sana Buganza Chato pale.
0: Barikiwe sana.
1: Tumeamka salama, ninawaamsha Marco Madari wa Kakubiro. Prosper Makoye wa Ninda na ujumbe tumpende Mungu ndio njia.
0: Hakika.
1: Hakika kumpenda Mungu ndio njia.
0: Tunaanza na Bwana.
1: Dani Panathani, nisome ujumbe wa mwisho tukiwa tunakamilisha.
0: Yes,
1: hapa kwa sehemu hii ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nabarikiwa sana na kipindi hiki cha Anza na Bwana. Naitwa Juliana kutokea Musoma. Mbarikiwe hapo studio.
0: Asante Juliana.
1: Barikiwa sana nawe Juliana. Tunakutakia wakati mwema.
0: Asante sana. Nitimishe na ujumbe kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Lightness anasema Bwana ni mwema kila wakati. Anashukuru Mungu kwa familia yangu. Asante sana Lightness. Riziki Daniel anasema nawasalimu kwa jina la Bwana. Asante sana. Sema nawapenda sana. Nipo pamoja nani? Tukianza pamoja na Bwana, Mungu abariki. Asante Riziki, tunakupenda pia. Na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Heron Lupia anasema namshukuru Mungu kuiona siku ya leo. Anaamsha ndugu katika Kristo wote wa Dodoma, Changombe. Anaamsha familia ya Rupia na wanaanza na Bwana. Anasema Mungu kwanza. Na sisi naungana naye tukisema mengine ni baadaye. Basi natia nukta hapo. Asante sana rafiki wa thamani. Shukrani sana kwa kufanya maamuzi leo sahihi kabisa katika maisha yako, kuanza na Bwana. Maana hiyo ndio njia pekee ya kuendea kwa salama kwa Mwenyezi Mungu. Natumai basi siku yetu ikapate kibali. Unapoenda kwenye shughuli zako siku ya leo, kila mmoja kimepanga ratiba yake kwenda kutafuta riziki. Basi Mungu aibariki kazi ya mikono yako, kikombe chako kikafuriki, kikajae na kufurika na kusukwa. Natakia siku njema na sasa karibu kwa neno la nguvu. Tukinaita kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando, ambaye siku ya leo tena Mungu atamtumia kuzungumza pamoja nasi. Tenga muda. tulia, sikiliza kwa makini na kwa utulivu, ukajifunze na hatimaye Roho wa Mungu akaja kwa pamoja nawe siku ya leo. Hii nianze na Bwana, asante kwa pamoja nasi na waendelee kwa pamoja nasi pia.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni AWR na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tena ni siku ambayo Bwana ameifanya. Karibu katika wasaa mzuri wa anza na Bwana. Leo tutaangalia tafakari kuhusiana na ngazi ya Yakobo. Mungu anafungua njia ya mbinguni. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai hapa jijini Dar es Salaam. Tafakari yetu leo itajikita kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 28 na ule mstari wa 10 mpaka mstari wa 22. Tutaangalia baadhi ya mafungu pale. Mwanzo 28:10 mpaka 22. Biblia inasema, basi Isaka akamwita Yakobo akambariki, akamwagiza akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanani. Ondoka uende Padan Aram mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Laban. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na akuongeze ili uwe mkutano wa makabila. Sasa hapa leo tutaangalia kisa cha Yakobo katika maandiko matakatifu. Ukisoma sura ya kitabu hiki cha Mwanzo, utaona Yakobo alikuwa anakimbia. Tunaangalia hali ya Yakobo msikilizaji. Baada ya kumdanganya kaka yake Esau, na baadaye Yakobo alipata baraka za uzaliwa wa kwanza. Esau alinuia kumuua. Isaka na Rebeka wakamtuma aende Haran kwa Laban ili apate mke. Ukisoma utaona safari yake ilikuwa ya upweke, hofu na wasiwasi. Unajua anaposafiri hakukuwa na rafiki, hakukuwa na familia ya karibu, hata hakukuwa na mali nyingi zaidi ya fimbo na nguo alizokuwa nazo. Usiku wa kwanza safari yake huyu Yakobo alilala jangwani. Na Biblia inasema alilaza kichwa chake juu ya jiwe. Hapa tunaona picha ya mwanadamu aliye katika hofu, dhambi, upweke na hana matumaini. Analala juu ya jiwe, ameweka kichwa chake. Anasafiri, anatoka akikimbia. Anasafiri akiwa jangwani, Yakobo analala katika jiwe. Sasa akiwa pale jangwani, amelala, ameweka kichwa juu ya jiwe, Yakobo anaota ndoto. Na anaota ndoto, kwenye ndoto yake anaona ngazi kubwa inasimama juu ya dunia. Na kwenye ile ndoto, ile ngazi kilele chake kilifika mbinguni. Na Biblia inasema malaika wa Mungu walikuwa wakipanda na kushuka juu yake. Juu ya ngazi alikuwepo Bwana mwenyewe. Akamwambia, mimi ni Bwana Mungu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka. Nchi hii nitakupa wewe na uzao wako. Nitakuwa pamoja nawe. Sitakuacha mpaka nitakapotimiza nilichokuahidi. Haya ni maneno ya Mungu kwa Yakobo. Hii inafunua kwamba Mungu hajamwacha mtu aliye dhaifu na mwenye makosa, bali anashuka kumfikia mahali alipo. Unajua Yakobo katika wasaa huu amemwasi Mungu, amemkosea baba yake. Yakobo katika macho ya kibinadamu hafai, ni muongo. Yakobo ni muovu. Amelala jangwani, ameweka kichwa juu ya jiwe. Yakobo katika wakati huu amejaa hatia. Lakini katika kilindi cha hatia ya Yakobo, ndio Mungu anamtokea Yakobo. Anamwambia, mimi ni Bwana Mungu wa Abrahamu na Isaka. Anasema, nchi hii nitakupa wewe na uzao wako. Kumbe Mungu anamwaahidi baraka hata mtu ambaye amemwasi, mtu ambaye anapitia hatia, ambaye anapitia matokeo ya dhambi aliyoifanya. Hivi ndivyo ambavyo Mungu anatenda. Mungu anamwambia, nitakuwa pamoja nawe. Mungu hamwachi hata mtu aliyefanya dhambi. Mungu anasema nitakuwa pamoja nawe. Mungu anaongezea, anasema sitakuacha mpaka nitakapokutimizia nilichokuahidi. Bwana Yesu asifiwe. Ziko nyakati ambazo huwa tunahisi Mungu ametuacha. Nikwambie tu ya kwamba Mungu huwa hatuachi. ni sisi ambao huwa tunamwacha Mungu. Na ukichagua kurudi kwake, anakupokea na anaendelea kuwa Mungu katika maisha yako. Sasa Yakobo akiwa amelala, anaona maono. Yakobo Biblia inasema anaona ngazi. Ngazi inapanda na ngazi inashuka. Yakobo anapata maono. Sasa katika ngazi hii, Yesu mwenyewe alieleza maana ya ngazi hii kwenye Yohana 1 fungu la 51. Tusome hapo msikilizaji mpendwa. Yesu mwenyewe anaeleza maana ya ngazi hii kwenye kitabu kile cha Yohana, Injili ya Yohana. Yesu mwenyewe anaeleza Yohana 1 na lile fungu la 51. Yesu anafafanua maana ya hii ngazi. Yohana 1:51, Biblia inasema maneno yafuatayo. Fungu la 51 anasema, akamwambia, amin amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu akikwea na kushuka juu ya mwana wa Adam. Aha, anasema mtaona mbingu zimefunguka na malaika wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adam. Ngazi ya kitabu cha Mwanzo ambayo Yakobo anaiona ni kielelezo cha Kristo mwenyewe. Ni yeye anayetuunganisha sisi wanadamu dhaifu na Mungu mtakatifu. Unajua, wakati Yakobo amelala kwenye lile jiwe, alikuwa ni mwenye dhambi, alikuwa hastahili. Anaota ndoto, anaona ngazi, malaika wanapanda na malaika wanashuka. Ngazi hii inamwakilisha Kristo. Tafsiri yake ni kwamba pamoja na kwamba sisi ni wadhaifu, pamoja na kwamba sisi ni wenye dhambi, lakini Kristo ni daraja kati yetu sisi na Mungu mtakatifu. Yeye anatuunganisha. Biblia kwenye Yohana 14:6 anasema, hakuna njia nyingine ya kuunganisha dunia na mbingu isipokuwa kupitia Kristo. Kupitia Yesu tunaunganishwa na mbingu. Asubuhi ya leo nikutie moyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, sijui unajihisi umetanga mbali kiasi gani na Bwana, lakini Kristo ni ngazi ambayo inatuunganisha sisi na yeye ambaye ni Mwokozi na Bwana wetu wa nyakati zote. Asubuhi ya leo unapotoka kwenda kazini, unapotoka kwenda kwenye biashara yako ama kwenda kujibidisha, yuko Kristo ambaye yeye ni ngazi yetu na mbingu. Yeye ni muombezi wetu. Alikuwepo zamani, alikuwepo tukianguka dhambini, yupo hata sasa. Wakati unapata hasara ile, alikuwepo, na Kristo yeye bado anafanya kazi ya kutuunganisha na mbingu. Atatushindia magumu yetu kwa sababu yeye ni muombezi wetu. Ngazi ni habari njema ya wokovu. Mungu alitufungulia daraja kupitia kwa mwana wake, yani Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye daraja kati yetu sisi na Mungu mtakatifu wa mbinguni. Yakobo akiwa amelala juu ya jiwe lile, Biblia inasema aliona malaika wanapanda na kushuka katika ngazi ambayo aliona katika ndoto yake. Malaika wanatufanyia huduma sisi warithi wa wokovu, Waebrania 1:14. Hata tunapohisi tuko peke yetu, kuna ulimwengu wa kiroho unaotuzunguka ukifanya kazi kwa niaba yetu. Labda hata leo unahisi kuna magumu yako mbele yako, uko ulimwengu wa kiroho. Yakobo anaona malaika wanapanda, malaika wanashuka. Hata leo katika njia yako Mungu amekuagizia malaika zake, wametangulia mbele yako, wanapanda na kushuka, wanakuja kukusaidia. Nenda leo ukiwa kifua mbele, kama ni kazini, kama ni kwenye usaili, nenda kwa sababu malaika wa Bwana wametangulia mbele yako, kama Yakobo ambavyo aliona malaika wanapanda na malaika wanashuka. Hauko peke yako kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Yakobo alikuwa mpweke akiwa amelaza kichwa chake juu ya jiwe, na upweke wa Yakobo ulibadilika kuwa faraja ya mbingu iliyo karibu. Nikwambie tu, sijui unapitia upweke gani, lakini basi habari njema asubuhi ya leo ni kwamba upweke wako si kitu mbele za Bwana, kwa sababu wako malaika ambao Mungu anawatuma wakuletee faraja. Na unajua tumeona hapo mwanzo, niseme tena, Mungu yuko karibu na wenye hatia. Hata asubuhi hii kuna mtu anajihisi mwenye hatia, amefika mwisho kabisa. Ukikumbuka mambo yako ya jana ama mambo yako ya juzi, unajiona umefika mwisho kabisa. Kisa cha Yakobo asubuhi ya leo kinatuonesha kwamba Yakobo hakuwa mtakatifu wakati ule. Alikuwa mwenye hatia, ameongea uongo, alikuwa mdanganyifu. Yakobo alikuwa mkimbizi, mwenye hofu, lakini Mungu alimtembelea. Katika mahali pako leo, asubuhi hii unapoanza, amini ya kwamba Mungu atakutembelea. Hata kama unajiona sio mkamilifu, Mungu amesema atakutembelea. Hii ni ishara kwamba neema ya Mungu haiji kwa watu wakamilifu tu, bali kwa waliopotea. Mungu anatafuta waliopotea. Yesu mwenyewe alisema, sikuja kwa ajili ya wenye haki, alikuja kuwatafuta waliopotea. Warumi 5 fungu la 8 Biblia inasema, Kristo alikufa kwa ajili yetu sisi tulipokuwa tukingali wenye dhambi. Sijui hata asubuhi unasikiliza ukiwa wapi. Kuna mtu ameamkia labda ba, umeamkia mahali pasipofaa, uko mahali pasipofaa, lakini wewe ni mtu unayefaa. Mungu akingana na kutafuta, na ukipokea neema yake anakufanya kuwa wa kwako. Unajua hakuna dhambi kubwa kiasi cha kumzuia Mungu asitende katika maisha yako. Mungu ni Mungu wakati wote. Ngazi ya Yakobo ni barua ya upendo kwa wote waliokosa. Kama wewe hujawahi kosea, hujamkosea Mungu, hii barua ya upendo ya ngazi ya Yakobo haina maana kwako. Lakini kama unahisi kuna mahali ulimkengeuka, ukamkosea Mungu, basi ngazi ya Yakobo ni tamko jema kwako ya kwamba kupitia Kristo tunaunganishwa naye ambaye ni Mungu wa nyakati zote. Unajua Biblia inasema, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Ni Mungu anayesema maneno hayo. Maana yake ni kwamba hata asubuhi ya leo tunapoamua kumkimbilia yeye, anatugeuza, anatubadilisha, anatupatia mianzo mipya. Inakuwa ni kana kwamba hatujawahi kufanya dhambi wakati wowote ule. Yakobo akiwa amejilaza hapa mwenye hatia kabisa, bado Mungu anashughulika na yeye. Asubuhi hii anza na Bwana, nikutie moyo mtoto wa Yesu. Unapoenda kazini kwako, fanya maungamo, nenda ukiwa mtu safi. Mungu bado anaongea nayo. Ndio sababu unajua hata umefungua runinga hii au redio hii, ni kwa sababu Mungu anataka leo uanze na yeye. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Asubuhi hii napendekeza kwako, tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, kama ambavyo tumeweza kuona asubuhi hii Mungu anafanya. Sasa Mungu anamwahidi Yakobo, tumeona hapa kwenye mafungu tuliyosoma, anamwahidi Yakobo mambo manne ambayo pia anakuahidi asubuhi ya leo. Mungu anamwahidi Yakobo ardhi. Bwana asifiwe. Anamwahidi ardhi. Tafsiri yake ni kwamba Mungu anamwandalia Yakobo makao. Mungu hataki Yakobo awe mtu wa kutangatanga. Anamwahidi ardhi. Anasema nitakupatia nchi hii, itakuwa nchi yako. Maana yake Mungu anampatia Yakobo ardhi. Anampatia Yakobo makazi. Asubuhi ya leo tunatoka kwenda kujihangaisha. Mungu atupatie baraka ya ardhi. Atupatie baraka ya makao. Makao yenye amani. Atupatie mahali petu. Atupatie ardhi kama ambavyo alimwahidi Yakobo. Anasema nitakupatia ardhi. Maana yake nitakupatia a home. Kuna tofauti kati ya house na home. House ni nyumba. Home ni nyumbani. Nyumba inaweza ikawa tu ni nyumba, haina furaha. Nyumba ni nyumba tu, ina bati, ina milango mizuri na furniture, ni nyumba. Lakini nyumbani ni mahali ambapo mtu anapata amani. Nyumbani ni mahali ambapo mtu anapata upendo. Nyumbani palipojengwa juu ya ardhi. Mungu anamwambia Yakobo, nitakupatia hiyo. Basi na leo nakuombea baraka za Bwana. Mungu akupe ardhi utakapotengeneza mahali ambapo utapaita nyumbani. A place you call home. Mahali ambapo pana joto la furaha. mahali ambapo ndoto zako na matamanio yako Mungu anayatimiza sawa sawa na ahadi yake. Kwa hiyo ahadi ya kwanza ambayo Yakobo anaipata ni kwamba atampatia ardhi. Ardhi pia inawakilisha utajiri. Mungu anamwahidi Yakobo, anasema nitakupa ardhi, anasema na nchi hii itakuwa nchi yako. Ahadi ya Yakobo ikafanyike ahadi yako pia. Ahadi ya ardhi. Ardhi maana yake nyumbani, home. Ardhi maana yake utajiri. Mungu akupatie ardhi. Ni ardhini ndiko ambako kuna madini. Ni ardhini ndiko ambako kuna mawe ya kila aina yanapatikana ardhini. Ni ardhini ndiko ambako hata maji yanatoka. Kwa hiyo Mungu anamwambia Yakobo, nitakupa nchi, nitakupa ardhi. Leo kwa imani Bwana anaahidi kwako ya kwamba atakupatia ardhi, anaahidi ya kwamba atakupatia nchi. Ahadi ya pili, Mungu anamwambia nitakupa uzao. Bwana asifiwe. Anamwambia Yakobo, nitakupa uzao. Na unajua Mungu alimjalia akampatia mustakabali wa familia. Asubuhi ya leo, ahadi ya Mungu kwa Yakobo iwe ni ahadi ya Mungu kwako pia. Na kuombea baraka za Bwana kama alivyomwaahidi Yakobo, akuahidi pia na akupatie uzao. Uzao ni furaha. Uzao ni muendelezo wa ukoo. Uzao ni kitu chema. Na Mungu abariki uzao wako, watoto wako na familia yako na nyumba yako kwa ujumla. Mungu anamwahidi Yakobo uzao. Jambo la tatu ambalo la muhimu kuliko yote, Mungu anamwahidi Yakobo, anamwambia sitakuacha. Maana yake nini? Maana yake Mungu anamwahidi uwepo, his presence. Mungu atasafiri pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwahidi Yakobo uwepo. Sikiliza, anasema mimi ni Bwana Mungu wa Abraham na Isaka. Mungu anamwambia Yakobo, anasema nchi hii nitakupa wewe. Haleluya. Anasema na uzao wako. Bwana asifiwe. Maana yake Mungu anamwahidi uzao. Nikikupa nchi bila uzao haina maana. Anasema nitakupa nchi lakini pia nitakupa na uzao. Lakini anasema nitakuwa pamoja nawe. Bwana asifiwe. Maana yake Mungu anaahidi his presence, anaahidi uwepo wake. Anasema nitakuwa pamoja nawe, anasema sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu asubuhi ya leo ni kwamba Mungu awe pamoja nawe. Unaenda kazini, Mungu awe pamoja nawe. Unapoenda kujibidisha, Mungu awe pamoja nawe. Alimwambia Yakobo sitakuacha, anakuambia pia wewe hata kuacha. Mungu afungamane nawe na ambatane nawe nyakati zote. Musa alimwambia Mungu, kama huendi nasi, hatuendi popote. Bwana asifiwe. Hata sisi asubuhi ya leo tunamwambia Mungu, kama huendi nasi, ni bora tusiende, kwa sababu tukienda bila wewe ni hasara tu, ni hasara tu. Lakini Mungu akienda nasi, mambo yote yanakuwa faida, inakuwa jambo bora. Lakini jambo la nne na la mwisho ambalo Mungu anamwahidi Yakobo, ukisoma mafungu haya, ukisoma mafungu utaona Mungu anamwambia Yakobo, anamwambia nitakuwa pamoja nawe, anasema sitakuacha mpaka nitakapokutimizia nilichokuahidi. Natamani mtu fulani asubuhi ya leo ayafanye haya mafungu kuwa mafungu yake. Of course, jambo la nne, Mungu anamwahidi ulinzi Yakobo. Mungu akawe mlinzi wako siku ya leo. Yafanye kuwa ya kwako. Mungu anasema nchi hii nitakupa wewe na uzao wako. Amini, Mungu amekupa asubuhi hii. Anasema nitakuwa pamoja nawe. Hamwambia Yakobo sasa, anakuambia wewe. Anasema nitakuwa pamoja nawe. Mungu anasema sitakuacha mpaka nitakapokutimizia nilichokuahidi. Mungu ameahidi mambo mengi katika maisha yako. Mungu leo anasema sitakuacha mpaka nitakapokutimizia nilichokuahidi. Mungu anaahidi ulinzi kwa Yakobo. Mungu ameahidi nini? Ameahidi kwamba utakuwa kichwa na utakuwa mkia. Mungu ameahidi nini? Mungu amesema utakopesha wala hutakopa. Mungu ameahidi nini? Mungu amesema mimi ndiye Mungu niwaponyaye maradhi yenu. Mungu ameahidi nini? Mungu amesema amani yangu nawapa, si kama dunia inavyowapa. Amani yangu inazidi amani
1: zote Mungu ameahidi. Alimwahidi Yakobo ardhi, akamwahidi uzao, akamwahidi uwepo, akamwahidi ulinzi. Tukiwa na mambo manne siku ya leo, sisi ni watu bora kabisa, na maisha yetu ni maisha ya pekee na maisha ya tofauti. Mungu anatupa ahadi hizo leo. Makao amesema kwenye Yohana 14 fungu la pili, uzao wa kiroho, watu ambao tunawaongoza kwa Kristo. Ametuahidi uwepo kwenye Mathayo 28 fungu la 20. Ametuahidi ulinzi kwenye Isaya 41 na lile fungu la 10. Natamani fungu la Isaya tulisome ili angalau basi liweze kutuongoza katika siku hii ya leo tunapoenda katika shughuli mbalimbali za maisha. Isaya 41 fungu la 10, Mungu ameahidi ulinzi katika njia yetu. Fungu la 10 Isaya 41 anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Bwana asifiwe. Hizi ni ahadi ambazo Mungu anazitoa kwetu katika siku hii ya leo katika maisha haya. Sasa Yakobo baada ya kupata yale maono na ameona ngazi inapanda na kushuka, Yakobo alibadilishwa. Yakobo alipoamka kutoka usingizini alisema maneno yafuatayo. Yakobo akasema, hakika Bwana yupo mahali hapa nami sikujua. Yakobo anasema mahali hapa ni nyumba ya Mungu na mlango wa mbinguni. Akaweka jiwe alilolalia kama kumbukumbu na kulitolea mafuta. Akaliita mahali pale Betheli, maana yake nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu anakutana na Mungu, maisha yake hubadilishwa. Pale panapokuwa pagiza, panageuka patakatifu. Unajua katika lile jiwe, jiwe aliwezi kuwa mto. Mto ni mlaini, jiwe ni gumu. Jiwe linaleta maumivu. Lakini kwa sababu katika maumivu yake alikutana na Bwana, maumivu yakageuka kuwa furaha. Na kuombea neema ya Bwana asubuhi ya leo, Bwana ageuze maumivu yako yawe furaha. Ukaseme kama Yakobo alivyosema, hakika Bwana yupo mahali hapa nami sikujua. Maana yake ni kwamba maumivu yalifika mwisho. Bwana ayafikishe mwisho maumivu yako sawa sawa na ahadi yake. Yakobo anasema mahali hapa ni nyumba ya Mungu na mlango wa mbinguni. Mungu akakubadilishia maumivu yako yakawe mahali bora. Sasa Yakobo baada ya kutoka usingizini aliomba maombi. Tena yalikuwa maombi ya nadhiri. Angalia, Yakobo akaomba maombi ya nadhiri. Anasema, ikiwa Mungu atakuwa pamoja nami na kunirudisha salama, basi Bwana atakuwa Mungu wangu. Bwana asifiwe. Haya ni maombi ya nadhiri. Na kitu chochote utakachonipa, hakika nitakutolea fungu la 10. Hii ni nadhiri. Unajua msikilizaji na mtazamaji, kukutana na Mungu kunazaa mtu mtoaji na mwaminifu. Kukutana na Kristo hubadilisha maamuzi na maisha ya mtu. Yakobo amebadilika kabisa na anaweka nadhiri. Na unajua nikwambie jambo moja litakusaidia wakati fulani, hata maombi yako omba kwa namna mbalimbali. Maombi mojawapo ni maombi unayoyaomba kwa njia ya nadhiri. Unapoweka nadhiri ni njia ya kufanya zaidi kusisitiza na kutaka majibu toka kwa Bwana. Yakobo anaomba maombi ya nadhiri. Na ilikuwa ni matokeo ya yeye kukutana na Bwana. Sasa sehemu ya mwisho kabisa ya somo letu asubuhi ya leo ni mafunzo kwenye maisha yetu leo. Angalia, nataka tujifunze leo kwamba wakati tuko kwenye dhambi au hali ya hofu, Mungu bado yuko karibu. Mungu yupo karibu na wewe. Unajua Mungu hamwachi mwenye dhambi. Ndio sababu Samson alitobolewa macho kwa sababu ya dhambi na makosa aliyoyafanya. Alimchukua mwanamke wa kipagani, mwanamke Mfilisti. Kibinadamu alistahili aliyokuwa anapitia. Lakini kwa Mungu Neema yake haikukauka kwa Samsoni. Alikuwa amefungwa minyororo. Wanamfanyia dhihaka. Samsoni kipofu. Samsoni mwenye dhambi. Katika hali ya dhambi, alimuita Bwana. Nguvu zikamrejelea.
0: Sijui hata wewe una upofu gani, unapitia matokeo ya dhambi yako. Ukimuita Bwana asubuhi ya leo, nguvu zako zitakurejelea. Mungu ni mwaminifu. Muite.
1: Dhambi haiweki kiambaza, haikuzuii wewe kumfikia Mungu. Muite, atakubadilisha.
0: Jambo la pili na la muhimu, Kristo ndiye daraja pekee kati yetu na Mungu. Hatuwezi kufika mbinguni bila yeye. Anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba bila kupitia kwangu. Leo Kristo huyu anajua thamani yako. Alikufa msalabani, anakuita, na ukimwendea yeye ni daraja la kukufikisha kwa Baba. Yakobo anaona ngazi inapanda na kushuka. Ile ngazi inamwakilisha Kristo Bwana wetu.
1: Jambo la tatu ni kwamba malaika wanafanya kazi kimya kimya kwa ajili yetu kila siku. Malaika wanakulinda, malaika wanakuzunguka. Hata asubuhi unapoenda kazini, baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na malaika wakuzunguke. Ikiwa kuna nguvu za giza ama mwovu shetani anataka kukuletea mchezo, malaika wa Bwana watangulie, wapigane kwa ajili yako. Yako mambo ambayo hatuyaoni, lakini yanaendelea katika ulimwengu wa roho. Siku ile wakati Sauli anaenda kuwaua watu wa Mungu Dameski, alikuwa anaenda kuwaua. Wale watu walikuwa wanakula, wanakunywa, wanaishi maisha kama kawaida. Hawakujua kuna mwanaume anaitwa Sauli anakuja kuwaua. Ukweli ni kwamba Sauli alikuwa anaenda kuwaua, na kama Mungu asingemdhibiti, angeenda kuwamaliza siku ile kwa Dameski. Lakini kabla hajafika Dameski, Mungu anashughulika na Sauli, akampiga upofu, akamzuia, akambadilisha. Watu wa Dameski hawana habari ya kwamba kuna Sauli alikuwa anakuja kuwaua. Nikwambie msikilizaji na mtazamaji, kama Mungu angefungua macho yako na macho yangu, tungeshangaa. Kuna hila nyingi za shetani ambazo alikusudia zitupate. Lakini hata kabla zijetupata, Mungu alimalizana na shetani. Alimzuia. Lakini hata kabla zijetupata, Mungu alimalizana na shetani. Alimzuia. Hani vile hatuoni, tumeamka asubuhi.

kumbe hata hili lilikuwa linipate. Kuna magonjwa ya ajabu shetani anayaandaa, lakini Mungu kupitia malaika zake anatulinda hata pale ambapo hatuoni. Kwa hiyo tuamini ya kwamba kwenye ngazi ya Yakobo malaika walikuwa wanapanda na kushuka. Malaika ni viumbe ambao Mungu anawatumia kutulinda na kutuongoza katika ulimwengu wa roho. Nne, tunajifunza kwamba kukutana na Mungu kunabadilisha sehemu ya kawaida kuwa mahali patakatifu. Leo mahali pako pa kawaida Mungu apabadilishe pakawe patakatifu. Hata kama ni kazi yako, Mungu aibadilishe. Familia yako, sijui ni jambo gani, Mungu alibadilishe. Na pia kukutana na Mungu kunabadili mtazamo wetu juu ya mali na ibada. Yakobo alisema nitatoa fungu la kumi. Yakobo akasema utakuwa Mungu wangu, kwa sababu alikutana na Mungu. Msikilizaji mpendwa, ngazi ya Yakobo inatufundisha kwamba mbingu sio mbali sana, iko karibu zaidi ambapo tunadhani. Hata jangwani, mahali penye upweke, Mungu anaweza kufungua mlango wa mbinguni. Kristo ndiye ngazi. Tukishikamana naye, safari ya maisha haiishi jangwani, lakini inatupeleka nyumbani mbinguni. Swali ya asubuhi ya leo ni kwamba, je, wewe umeipanda ngazi ya wokovu? Je, Kristo ni daraja lako au unategemea njia zako? Mungu atubariki, atuongoze, atusaidie ngazi ya Yakobo iwe na manufaa kwetu. Yaani Kristo daima afanyike Bwana wetu. Na kuombea baraka za Bwana. Najua asubuhi hii una matamanio, una mahitaji yako. Mungu akutendee sawasawa na ahadi yake. Akuhudumie. Labda umelaza kichwa chako juu ya jiwe. Mungu akutokee. Abadilishe jiwe lako liwe mto mzuri, mto mlaini. Mungu bado anafanya kazi pamoja nawe. Hata kama umefanya makosa, Mungu akufukuzi, anakuita na ukimuitikia atakubadilisha. Kama Yakobo utasema hakika wewe ni Mungu mwaminifu. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Moyo tulia, usiwe na mashaka, maana ahadi za Bwana zikatimia katika maisha. Yale ambayo Yakobo aliahidiwa na Mungu katika maisha yake yakatimia. Na sisi leo tukiwa tumeanza na Bwana, tuna uhakika kabisa kwamba ahadi za Mungu ni za kweli katika maisha yetu na zinadumu. Tunaungana pamoja nawe tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo, tukimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Nyando ambaye Roho wa Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi na kutukumbusha uhakika wa ahadi za Mungu kutimia katika maisha yetu. Ahadi ya kupewa ardhi, ahadi ya kupewa uzao, ahadi za kupewa mafanikio na ahadi za kuwa na uwepo wa Mungu kila hatua ya maisha naopiga, Mungu hatakuacha. Umeanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo, ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yako. Hii ni Anza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau wewe rafiki ya thamani ambao umeanza na Bwana pamoja nasi kupitia kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Tumebarikiwa sana na neno la nguvu. Na tunaamini wewe pia umebarikiwa, na zaidi ya yote tunaamini umejifunza. Na tumaini hili likaishi katika moyo wako kwamba Mwenyezi Mungu hatakupungukia. Mwenyezi Mungu hatakuacha. Hata katika changamoto na magumu, ahadi za Bwana zitaendelea kutimia katika maisha yako. Karibu ngana pamoja nasi sasa, tukitamani kusikia toka kwako umejifunza nini siku ya leo na kwa namna gani neno nguvu limekubariki, tukiendelea kubarikiwa pamoja nawe siku ya leo tukiotumia ahadi za Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani. Mimi nanipa Mungola ni kwa nene gele pita. Karibu ngana pamoja nasi sasa kwa namba 0745 18 3847. Umejifunza nini siku ya leo? Karibu ngana pamoja nasi Negele.
1: Naam.
0: Tuko nafuatilia na naamini pia wanao umebarikiwa katika neno la nguvu siku ya leo.
1: Mwinjilisti Adam Nyando. Mm-hmm. Siku nyingine tena ya leo amekuwa na somo la pekee sana.
0: Hakika kabisa.
1: Unajua moja ya kitu anivyo ambacho shetani hutumia kwa wale ambao wameshaanguka dhambini ni kuwaonyesha wao hawafai.
0: Kama ndio basi tena.
1: Kwamba wewe bora umefanya hivyo, hata kanisani usiende.
0: Umeshaharibu.
1: Haiwezekani. Lakini Mungu wetu ni wa ajabu sana. Kwake unakubalika vile ulivyo.
0: Yes.
1: Haijalishi kwamba Yakobo alikuwa mdanganyifu, amemdanganya baba na kutorokea kwenda kwa mjomba wake, lakini Roho wa Mungu aliambatana naye.
0: Amen.
1: Anapovuka kivuko cha Yaboki na inakuwa usiku, anaamua kulala kichwa akiwa amekiweka kwenye jiwe. Ndipo pale Mungu anamuonyesha ngazi ya malaika wakitoka juu na kuja kumlinda. Na hata akikurupuka kwa woga wa ndoto, anaona kitendo hicho ni kweli. Na utafuatiliana nami historia ya Yakobo mpaka kwa mjomba wake na kurejea, ilikuwa na mibaraka mikubwa sana. Na yeye ndio baba wa taifa la Israeli.
0: Ndio.
1: Na Roho wa Mungu hufanya kazi kubwa sana kwa yule mtu ambaye amejigundua kwamba mimi nina mapungufu na ninahitaji kufanya badiliko.
0: Yes.
1: Roho wa Mungu huja na nguvu ya pekee katika kumtia moyo, ni katika kukuvushika mkono na kukuvusha katika wakati huo ili uweze kusimama ukiwa umemjua Mungu.
0: Amen.
1: Hali hii iwe ni baraka kwa yoyote anayetufuatilia asubuhi hii. Haijalishi ndugu huko katika mazingira gani. Nimeona mwinjilisti amesema huenda umemkia baa. Huenda kweli umeamkia baa, huenda umekesha huko kwenye baa asubuhi, huko kwenye daladala ndio unasikia sauti hizi zinaongea. Haijalishi wewe ulishatangatanga ukaliacha kanisa, ukaenda mbali, ukajikuta kwenye mambo magumu ya kimaisha kutokana na kumwacha Mungu. Hivyo ulivyo, Mungu anakukubali.
0: Yes.
1: Na anakuita si tu kwa ajili ya wokovu wako, anakuita ili badiliko lako likawe wokovu kwa wengine.
0: Hakika kabisa.
1: Nadhani
0: mimi ni mda wetu pia amebarikiwa pamoja nasi asubuhi ya leo, na tupate mrejesho kutoka kwake kupitia namba 0745 18 3847. Kwa namna gani marafiki wamebarikiwa pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo tena?
1: Na nilikuwa nikipitia message hapa, watu wamebarikiwa sana.
0: Amen.
1: Na ushuhuda utausikia hapa. Halo.
2: Halo,
1: habari asubuhi.
2: Wale asubuhi nzuri, ni mzee wenu mzee Magafu, napiga simu kutoka Msoma.
1: Karibu sana baba kwa mara ya pili.
2: Asante sana wanangu, nilikuwa namfuatilia mtumishi wa Mungu vizuri sana.
1: Naam.
2: Kwa kweli nimesikia nyinyi mnalijadili kwa kifupi hapa, Yesu Mungu litafakari, yani linatubariki.
0: Amen.
1: Hakika.
2: Wanangu, mimi nimepata mambo makubwa mane katika somo la leo, na ambayo yananitia nguvu na katika kunisaidia safari ya kwenda kwenye makao ya amani.
1: Karibu utujuze baba.
2: Asante. Jambo la kwanza wanangu, inaonekana kwamba Mungu wetu ahadi zake ni za kweli, na ana ahadi ya kwanza ni kwamba ametuahidi ardhi kwa maneno mengine kwamba ni makao. Lakini ndani haya makao lazima tufanye kazi. Ndio sasa mjenzi yangu hapo alizo nionchati atukomenti kidogo, anasema kwamba swala la utajiri Mungu ndiye anayetoa, na ni kweli kwa duniani kwani tunaambia kushanye kazi. Kwa hiyo lazima tufanye kazi, Bwana atakubariki na utapata mali. Mradi kile mradi kusitumia kwa ajili ya kazi ya Baba pia.
1: Amina.
2: Jambo la pili wanangu, ambalo pia nimekosa, ni kwamba atatupatia uzao, na huu ndani ya uzao ni kwamba ndio furaha bana. Wanasema ukishakuwa na watoto ni matunda ambayo Bwana amekupatia, lakini kuna kazi ya ziada pia katika watoto wa Mungu anaokupatia kwa ajili ya kuwalea katika njia inayopata hili katika safari hii ya mwisho wa siku tusafiri nao kwenda kwenye makao ya amani.
0: Amina.
1: Amina.
2: Jambo la tatu wanangu, ambalo mimi nimelipata hapa kwamba Mungu siku zote hajawahi na hata tuwaja anaandamana nasi katika tunaendako, na katika kila shughuli tunayoifanya yeye ndiyo mpangilizi, halafu sisi tunafuata. Na mwisho kabisa wanangu, ambalo mimi nimelipata na limenipesha hapa kiroho, ni kwamba hutupa ulinzi.
0: Yes.
1: Amina.
2: Kila tunapoenda na kila jambo tunalofanya chini ya jua, Mungu yuko pamoja nasi, anatuwekea wigo kwa ajili ya mashambulizi ya ile adui yetu shetani. Kwa hiyo kwa mambo hayo maana wanangu, mimi nimebarikiwa sana na somo la mtumishi Shinyando kwa leo, na limenipa faraja ya kiroho. Basi niachie laini wanangu, kwa ajili ya wengine pia waendelee kutoa maombi kwa kile ambacho wamekipata katika somo la leo.
0: Asante sana, barikiwa.
2: Naendelea na hapo studio. Mungu pamoja na Bwana.
1: Amina. Asante sana baba.
2: Amina.
0: Asante sana.
1: Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi ni nzuri, habari ya kazi?
1: Ni njema sana. Karibu katika wasawa anza na Bwana, ikiwa ni sehemu ya pili mada baada ya kupata neno la nguvu uweze kushiriki nasi.
3: Asante sana. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Ezron Kagimile na katika Dalbari yende Karagu.
1: Kagimile Ezron, karibu. Naam.
3: Asante sana. Neno la leo kwa kweli limenibariki sana, limeibariki sana. Mate limenikumbusha mimi kabla sijampokea Bwana. Nilikuwa nimebeba jiwe, nimekuwa nimelala kwenye jiwe. Maanake nyumba yangu ilikuwa nimeigeuza kama baa, ilikuwa nikikutana na wanywaji wa pombe ndani ya nyumba zilikuwa zikatiki. Lakini baada ya kumpokea Bwana na mshukuru Mungu, mpaka sasa inatambulika kama nyumba ya maombi.
1: Amina.
3: Kama mlivyojadi baada ya neno la Mungu. Baada ya mimi kupokea nguvu za Bwana, mpaka sasa nyumbani kwangu watu wanakutanika kwa ajili ya ibada, wengi wamekombolewa kupitia mimi.
0: Amina.
3: Kwa somo la leo limenibariki sana, limenibariki sana.
0: Amen.
3: Na mwendelee kutuongezea maneno mengine. Mimi nawafuatilia sana, sasa hivi si badui kwenye radio AWR.
1: Amina. Barikiwa sana.
3: Asante sana, niwatakie kazi njema, narudi Karagwe.
0: Ubarikiwe sana. Asante kwa kuwa balozi wa matumaini.
1: Dada Niva,
0: yes.
1: Ni ushuhuda mkuu namna gani kwamba nyumba ile iliyokuwa ikitumika kama bar,
0: kama kilabu,
1: marafiki wale ndo wanakuja pale kwa ajili ya kunywa. Nikapiga picha ya haraka haraka, unapokuta nyumba ambayo ni ya bar na matusi yamo.
0: Ah, kila kitu, kila kitu.
1: Na zinaa imo kwa sababu mazingira ya namna hiyo yanakuwa na vitu vingi vya ajabu, shetani anakwenda naweka hapo.
0: Yes.
1: Jana nilikuwa nikifuatilia falsafa fulani ikielezea pombe kwamba kwenye pombe kuna ile spirit na jini. Spirit ni roho. Na jini ni jini, kwamba hawamaanishi kingine zaidi ya ushetani. Kwa hiyo kumbe hivi vileo vingine ni ushetani. Nikamkumbuka Dr. Magomere kwenye mikutano pia alijaribu kuligusia hilo. Kwa hiyo leo jamaa anatupa ushuhuda, nyumba imegeuka nyumba kuwa ya ibada. Kwa hiyo mpendwa, nawe unayetusikiliza, haijalishi umetapatapa na dhambi kwa namna gani, Yesu anakuita. Na watu watashangaa sana. Kwa sababu gani? Badiliko lako litawavuta wengi sana. Kama huyo amebadilika, kwa nini mimi siwe? Utawavuta wengi sana kwa Kristo.
0: Na
1: ngoja niendelee hapa kupokea jumbe. Hello. Hello. Oh, pole sana. Basi utarejea tena. Utarejea tena kwa mara nyingine.
0: Naam.
1: Naam, karibu da, alipoendelea kwanza na
0: kutoka katika kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tuna marafiki wengi sana ambao wameanza na Bwana siku ya leo wakitufuatilia kwa uzuri baada ya neno la nguvu pia, na tunatamani kusitoka kwako, kutoka kwao namna ambavyo wamebarikiwa pamoja nasi siku ya leo. Kutoka kwa Kevin John Baga anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Barikiweni sana hapo studio. Amina. Anaamsha Beroya family popote pale walipo. Ujumbe kwa Mungu yote yanawezekana. Hakika kabisa. Amesema amina mtumishi kwa neno la nguvu lenye uponyaji na tumaini la milele. Akiwaamsha pia marafiki hapa ambao amewataja, ile ni Mbambo, Steven Mbambo, John Masegene, Godfrey Fernandez na Philemon Sanga, ujumbe leta mmoja kwa Yesu. Hakika kabisa. Asante Shadia John, kawe na siku njema pamoja nasi. Laila anasema amina, Mungu ni mwema sana, naanza na Bwana kutoka pale Oman. Asante rafiki mwingine, karibu katika familia ya na Bwana, kubarikia pamoja nasi. Mariana Tieno anasema amina, tupeleke mizigo yetu kwa Baba, hata iwe aibu namna gani. Yeye atatusitiri. Regina Masona, amina, barikiwa sana kutoka pale Karagwe. Asante sana. Rafiki yetu Veronica Enoch pia anasema haleluya, tupokee mibaraka hii ya pekee. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hakuna kabisa. Kwa Yesu kuna raha, unajikuta najamulia mambo mbele ya Goliath. Mjisi asante, anabariki kutoka pale Oman. Asante kwa kubarikiwa pamoja nasi Veronica, na ukae na siku leo njema rafiki. Masome, kwa hakika asante kwa neno nzuri sana. Amen. Helen Rupia anasema amina kwa somo linalotupa matumaini katika maisha yetu. Tukiwa kwenye dhambi, Mungu bado yupo pamoja nasi. Kwa dhambi hakika tumwite Bwana na kutubu. Doris Keith barikiwa, na Eli Betty pia anasema amen, thanks to God's grace. Amen. Neema ya Bwana inaendelea kuishi katika maisha yetu. Wilson Lufungulo anasema yuko Njombe, na barikiwa sana na somo. Barikiweni sana na mjilisti pamoja na wasikilizaji na watazamaji. Ujanja ni kuanza na Bwana.
1: Amina.
0: Hii nimeipenda ibeka vizuri sana.
1: Ujanja
0: ni kwanza na Bwana. Mengine yote yanakwenda ziada. Yes. Basi rejea tena kwa ujumbe 0755183847. Marafiki tele ambao mungana pamoja nasi asubuhi leo njema kabisa.
1: Kabisa. Yupo yes. Rafiki wanasema naitwa Joshua Edward Katambi. Nipo Shinyanga mjini. Kwa somo la leo nimejifunza kuwa usijiangalie ulivyo.
0: Naam.
1: Mpokee Bwana, hayo ulionayo Bwana atakuondolea.
0: Hakika kabisa.
1: Asante sana, huyu ameelewa somo kwa uzuri wa pekee yake kabisa. Anaitwa Timotheo Yohana wa Manyoni, kanisa la Nkune, na yeye naye anasema amebarikiwa sana na somo la leo. Ikiwa tunasubiri hapa Daniva kuendelea na jumbe hizi.
0: Naam.
1: Nilikuwa pia nikitafakari jinsi ambavyo sikukuu za vibanda zimekuwa mbaraka kwa
0: sana,
1: watu.
0: Sana.
1: Sikukuu za vibanda zimekuwa mbaraka, nimekuwa nikipokea taarifa mbalimbali kutoka ndani ya jiji la Dar es Salaam, lakini sehemu mbalimbali kukiwa sikukuu za vibanda zinaendelea.
0: Ni kweli kabisa.
1: Mwaka huu kumekuwa na mwamko wa pekee sana katika sikukuu za vibanda. Nilikuwa nikipita kwenye mitandao ya kijamii, kumekuwa na utani, wanasema hivi kweli msabato mkose siku ya makambi? Basi mimi napenda tu kuwatia moyo wale ambao wanaendelea na sikukuu za vibanda. Mara nyingi sikukuu za vibanda zimekuwa zikiwavuta watu wengi katika kutafakari juu ya tutakula nini kwenye sikukuu za vibanda, tutavaa nini. Lakini jambo lilo kuu ni yale mafundisho ambayo unayapata pale.
0: Yes.
1: Ndio njia pekee ya kukusogeza karibu na Kristo.
0: Hakika kabisa.
1: Na utafakari kwa safari ya mwaka mzima, wewe umemfanyia Mungu nini kama shukrani?
0: Hakika.
1: Kwa sababu mwaka ni mrefu sana.
0: Sana.
1: Tunapitia mengi.
0: Mm.
1: Vifo tu unaweza ukajikuta kwa muda huu wa miezi kadhaa umesahau watu, lakini wengi sana wamepita wakisononeka wakiwa wanakufa.
0: Yes, yes, yes.
1: Ajali na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tukiwa katika kasi hii ya kuendelea na sikukuu za vibanda, watu tunawatia moyo wampokee Kristo katika roho na kweli.
0: Hakika kabisa.
1: Alafu wamtolee Bwana shukrani kupitia wema na fadhili zake kwa safari ya mwaka mzima.
0: Ni kweli.
1: Hayo ni ya msingi sana katika kuyafanya. Na alika, una rafiki pale anakuona, ndugu huyu mbona haendi kazini wiki hii na anapendeza asubuhi kwenda kanisani, lakini hujawahi kumwambia ndugu hebu twende ukajifunze.
0: Ni
1: mbaraka pekee, ni mbaraka pekee sana pale ambapo utaona na jirani yako amempokea Kristo kwa sauti yako iliyomwalika.
0: Ni kweli kabisa.
1: Hivi itakuwa ni raha kiasi gani tutakapofika mbinguni, tukifika tunawaona na wale majirani zetu. Na shuhuda ambazo wanatoa hao majirani huko mbinguni, anasema isingekuwa huyu mimi huenda ningelipotea.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo na kushauri uchukue hatua katika sikukuu za vibanda. Nikiendelea na jumbe hapa, anasema Bwana ni mwema, naitwa Geoffrey Matias, niko Mwanshoma. Yesu ndio ngazi yangu.
0: Yes.
1: Ukitaka kwenda juu, panda na Yesu.
0: Barikiwa sana.
1: Panda na Yesu, utaenda mbali zaidi. Naitwa Irene, nabarikiwa na kipindi, lakini naomba mniombee familia ya Mr. Boniface Ibanda. Ili tuendelee kumtukuza Bwana.
0: Amena.
1: Mungu awatie nguvu familia ya Mr. Boniface. Na hilo likafanyike kwenu. Jirani, jirani.
0: Jirani.
1: Tumebarikiwa na mwinjilisti Nyando.
0: Amena.
1: Namwamsha mke wangu Elizabeth Mpeja, na mwambia kila siku aanze na Bwana. Okay. Mimi mme wake Masalu Jiganza.
0: Abarikiwe sana.
1: Yuko maeneo ya Lindi hapo, Masalu Jiganza huyo. Lakini shalom.
0: Shalom rafiki.
1: Naitwa Stambuli. Mbuguni, asante kwa neno la leo. Mungu ataendelea kuwa Mungu hata kama vitu vitaonekana havitoonekana. Ujumbe, tuanze na Bwana.
0: Asante.
1: Asante sana kwa ujumbe mzuri huo, Stambuli. Naitwa Rocky Samuel Kamata, nabarikiwa sana na mafundisho yenu. Naomba mniombee nimalize nyumba yangu, maana ipo kwenye linta. Imekwama.
0: Haijakwama. Nadhani yule rafiki alitumia ujumbe pia jana. Usiseme imekwama, unajizuilia baraka. Huo ni mchakato tu unaendelea. Ukisema umekwama, ina maana umesarenda kwamba mimi ndo nimeishia hapa.
1: Sasa wewe
0: tunaanza kama ulianza hadi kununua kiwanja, ukaanza msingi. Mungu huyo huyo akakupitisha.
1: Leo imefika kwenye linta.
0: Unasemaje umekwama?
1: Umekwama wapi?
0: Mwambie tu Mungu, niwezeshe nimalize. Tena umekwama.
1: Tena kuna mchungaji aliniambia kwamba kuna kuomba kwa imani ambapo kuomba kwa imani kumejengwa katika kushukuru.
0: Yes.
1: Yaani mara nyingi watu tunapopata changamoto ndio tunaanza, Mungu, mbona mimi umeniacha? Amekuacha kweli?
0: Hakukupata
1: umepata wasaa kukumbuka na kuomba. Wewe mwambie Mungu, asante kwa kunipatia hii nyumba. Ninaamini wakati wako sahihi itakamilika.
0: Kweli kabisa.
1: Alafu uone Mungu kama atashindwa kukufanyia jambo.
0: Yaani mmoja amepokea kati ya baraka ambayo Yakobo aliahidiwa na Mungu, baraka ya ardhi. Kwa sababu nyumba inajengwa juu ya ardhi. Mwambie tu Mungu kwa huo baraka pia kupata ardhi hadi kuweza kujenga nyumba. Tayari ni baraka. Mwambie Mungu asante. Alafu akusaidie sasa kukamilisha kupata makao.
1: Kabisa.
0: Kupata nyumba. Mahali ambako utakaa kama na familia, ukakae na familia yako, kimtukuza Mungu.
1: Yes. Katika Wafalme wa Pili kuna kile kisa cha wale wakoma. Kabla ya wale wakoma kuna watu waliulizana pale kwamba jamani, hivi sasa tutakula nini kesho? Ambapo kuanzia kesho kibaba cha mavi ya njiwa kitakuwa kikifanyaje? Kikiuzwa. Unaona? Kitakuwa kikiuzwa. Lakini sasa walikuwa wamekosa tumaini. Ila wale wakoma kwa kuwa na tumaini kwamba bana, tukibaki hapa tutakufa, tukiingia huko tutakubana, liwalo na liwe, sisi tunakwenda huko. Ikawa ni ushindi, jeshi la Washuru likakimbia na amani katika mji ule ikapatikana na chakula kikapatikana. Wewe hujashindwa. Mungu wako sio Mungu wa kushindwa. Ni Mungu mweza wa yote.
0: Naam.
1: Barikiwa sana. Mungu kwanza, mengine baadaye. Huyu ni Anderson kutoka Buhigwe. Azoli Anderson kutoka Buhigwe.
0: Barikiwa.
1: Naitwa Noeli Leguna, napatikana maeneo ya Masikilo Manyara. Nabarikiwa sana na AWR. Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniamsha salama.
0: Amina.
1: Napenda kuamsha mke wangu na majirani pia.
0: Amina.
1: Barikiwa sana, umefanya vizuri kuamsha jirani yako ndugu yangu.
0: Hakika kabisa.
1: Wengi wanapenda kuamsha wale wanaowajua, wanaoambatana nao. Wanawaacha majirani. Huyu ni rafiki na anasema Gwandie Majaliwa Jacksoni Mubimba, nikiwa Liwambara Songea, nimebarikiwa sana na somo. Mbarikiwe hapo studio.
0: Asante,
1: nawe
0: ubarikiwe sana.
1: Anthony Zakaria kutoka Mwanza anabarikiwa na masomo haya. Hakika ahadi za Bwana zitatimia hata kama ulitanga mbali kiasi gani.
0: Hakika.
1: Abarikiwe sana Pastor Nyando. Nanyi hapo studio mbarikiwe. Au barikiwa nawe pia ndugu.
0: Asante. Ni mwinjilisti Nyando.
1: Naam.
0: Asante sana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Naitwa Elibariki Joni kutoka katika meza ya maombi leo, maana imeandikwa KTK, kwa ngazani kutoka, kumbe ni katika meza ya maombi leo. Naomba Mungu abariki kazi ya mikono yako.
0: Amen. Mungu akakutendee.
1: Mungu amelisikia ombi lako.
0: Hakika kabisa. Bariki.
1: Hakuna yule anayejituma katika kweli na uaminifu akalala njaa.
0: Kweli.
1: Mungu atakupatia tu kwa namna ya pekee.
0: Hakika.
1: Bwana ni mwema wakati
0: wote.
1: Lightness kutoka Same Kilimanjaro, namshukuru Mungu kwa niamsha salama pamoja na familia yangu. Anza na Bwana ni kipindi kinachoniweka karibu na Mungu.
0: Amina.
1: Nimeomba maombi mengi kupitia kipindi hiki.
0: Amen.
1: Na Mungu alijibu na kunitendea nilivyoomba. Hakika mmekuwa vyombo vya kufanya siku yangu kuwa mmekuwa vyombo vya kufanya siku za wengi.
0: Amina.
1: Ujumbe wake ni mrefu kidogo, ngoja niumalizie hapa. Mmefanya kuwa vyombo vya wengi.
0: Ni sehemu tu ya ushuhuda hiyo kwamba kitendo ni chanzo na Bwana anabarikiwa na Mungu amejibu maombi.
1: Alikuwa na maelezo.
0: Namtukuza Mungu pamoja naye siku ya leo.
1: Naam.
0: Na endelee kufuatilia kipindi cha Chanzo na Bwana tukiungana kwa pamoja kwanza na Bwana na kumshukuru Mungu kwa yote. Jumbe mbili tatu hapo tunapoelekea kuhitimisha, tuendelee kwa mengineyo katika wasawanza na Bwana.
1: Ya jumbe mbili tatu hapa, mzee Shem Magafu kutoka Musoma, na wasalimu wanangu wote popote walipo. Washiriki na viongozi wote wa Mara Conference, ujumbe wa amke tuanze na Bwana. Mara Conference, amka tuanze na Bwana. Amka tuanze na Bwana. Anza na Bwana, na muamsha baba Omera Sadiki Rafaeli Anyimilike Mwamwembe na wengine hapo ambapo watakuwa wamepokea salamu hizi.
0: Asante sana.
1: Jumbe ni nyingi sana dada Aniva, na
0: basi tutapita tena hapo baadaye kama muda utaruhusu. Tukimshukuru sana mda wetu ambaye ameanza na Bwana pamoja nasi tangu ipotimia saa 11 kamili alfajiri, tukihitimisha hivyo kwa sasa, na tunafurahi kwamba kile ambacho Mungu amemtumia mtumishi wake mwinjilisti Nyando kimekufikia kwa uzuri, na tunafurahi zaidi kwamba umekipokea na utakifanyia kazi katika maisha yako. Amani ya Bwana iendelee kwa pamoja nawe, endelea kumtumaini Mungu katika maisha yako, na zaidi ya yote ahadi za Bwana zikaendelea kudumu katika maisha yako, maana Mwenyezi Mungu anatuazia mema na yale ambayo Mungu aliahidi katika maisha yetu atayafanya. Jambo la msingi la kufanya kaendelea kusubiri kwa wakati wake, kila mmoja anapoomba ahadi za Bwana zikatimia katika maisha. Kifuata chanzo na Bwana, meza ya magazeti, tunaelekea hivi punde kukujuza yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Hii ni Anza na Bwana, mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau rafiki na kufuatilia kupitia kurasa ya YouTube Hope Channel Tanzania. Subscribe, tuma linki, tumaini linaanzia hapa. Endelea kusalia pamoja nasi.
4: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Roselight English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutu na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.
5: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Tunakushukuru sana rafiki wa thamani ambaye ndio kwanza umeungana nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa mubashara pia kupitia Dar es Salaam na Rock FM na ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Lakini wewe ambaye uko pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri ya leo, asante kwa muda wako wa thamani, na ukaribie tukiendelea kutenda kutimiza majukumu yetu, kutendea haki na kuthamini muda wako ambao umeshiriki pamoja nasi siku ya leo. Na sasa tunakujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti, na kwa wale wapenzi wa michezo tutakujuza pia kwa uchache ambao amejiri na kupewa kipaumbele kupitia gazeti la Majira, Habari Leo, gazeti la Mwananchi pamoja na gazeti la Nipashe. Tuko hapa kukuhudumia, salia hapo pamoja nasi na usiondoke, maana muda uliotenga kwa pamoja nasi ni wa thamani sana, na sisi tutakutendea haki. Ni Aniva Mongola, niko hapa pamoja nawe na Nagere Peter. Tunakualika sasa ungane pamoja nasi tena kufahamu kwa uchache ambao amepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Nagere,
1: naam,
0: tunasonga
1: mbele.
0: Yes, nikajaribu kuangalia mojawapo ya habari ambazo pia zimepewa kipaumbele katika gazeti siku ya leo. Harusi ya Katoro ilivyofichua siri ya umaskini katika taifa tajiri Geita. Tanzania bwana, kama mbita kwenye mitandao ya kijamii huko.
1: Nimeona.
0: Na video zinatembea. Lakini zaidi teknolojia ikaenda mbali zaidi. Kuna kivideo kimetengenezwa. Kuna basi limeandikwa, linaenda Katoro. Afuna koda, jamani, Katoro, watu wamejazana na kijana ngipo kana ninginia. Watu wana nini lakini?
1: Nikaona meme si kwamba jopo la wamama wengi mstari wengi. Hapo imeandikwa Katoro Geita. Wanaelekea Katoro Geita. Unajua iko hivi na Daniva. Nchi imegawanywa kwa kanda, na kila kanda Mungu kuna alivyoibariki. Sasa ukanda wa kwetu kule tuchukulie sio Katoro Geita tu. Ukanda wote wa Shinyanga, Simiu, Mwanza.
0: Kanda dhahabu huko.
1: Kule madini. Sio dhahabu, tuna almasi.
0: Madini sawa.
1: Dhahabu, almasi ndio inatamba sana kule.
0: Okay.
1: Kwa vijana wengi wamejikita katika kujitafutia maisha kupitia njia hiyo.
0: Lakini hata mkoa wa Mbeya pia kuna sehemu kuna madini
1: Chunya
0: kama
1: uko.
0: Kule Chunya.
1: Niliwaona watu wa Chunya walipokuja kwenye net event. Tukasema hawa kweli ni wachimba madini. Wao hawajifichi. Unajua nini?
0: Sawa sawa.
1: Kitu kama kile kwa wachimba madini, sisi tulokaa kwenye sehemu zenye migodi, ni kitu cha kawaida sana.
0: Okay.
1: Kwa sababu unakuta ni watu ambao wanapata zabu gramu, sasa hivi inakwenda gramu moja ni shilingi 200,000 na inazidi wakati mwingine.
0: Okay.
1: Wakati soko lifika hadi 300,000 kwa gramu. Kwa hiyo kutumia mabilioni inawezekana.
0: Anatumia jeshi lake.
1: Ingawa nimeona kupitia mitandao ya kijamii kwamba BOT,
0: Benki Kuu ya Tanzania pia
1: wamegusa lile kitendo cha kurusha hela na ile
0: maana na kinyume cha sheria pia. Maana BOT ishatoa mwongozo kwamba kama anaweza tuzana pesa basi ituzoe katika ile kwa ile star ile thamani ya pesa.
1: Yeah, pesa.
0: Kama data yako mahali ambako utakapewa. Wenyewe kwa nazi.
1: Wanazicho.
0: Siku moja ananionyesha video ile Abishagi kwa mbali. Anambia hivyo, njoo uone sana zenye kuninyakundu. Anambia hizo makatasi, akasema makatasi hela hizi mama.
1: Hela.
0: Sema okay.
1: Niona jana ka clip wakiwa ndo wanazikusanya, sasa kuna mabinti wao wanakusanya kuzizoa ili zipite.
0: Nawaza hamna ile chota kidogo aka. Akaficha.
1: Hawakosekani.
0: Sawa bana, tangalia zaidi. Sasa kama
1: kufa kufana.
0: Sasa gazeti la Nipashe hilo ambalo limeandika sehemu moja wapo harusi ya Katoro ilipofichua siri umaskini katika taifa tajiri Geita. Maana of course sio kila mmoja anaweza kuwa na ile mtaji wa kuchimba madini. Aliona kuna clip moja niliona kule kwenye mtandao wa kijamii, ile mama anahojiwa. Kabanga kiona milioni 10 naenda kuchimba madini, akasema wewe wao mtaji wa genge tu kauze nyanya milioni 10 kitu gani?
1: Yeah, lakini
0: kwa nikita mmoja kinahitaji uwekezaji mkubwa sana.
1: Ingawa kwa maisha ya Kitanzania wanaanza na uwekezaji mdogo sana. Kuna watu wameenda migodini hawana hata mtaji.
0: Anaenda kuchimba hivyo.
1: Akaenda na chimba, mwingine alifika pale akawa ni wakutumwa, kalete maji, kalete nini. Baadaye sasa akapata kakapesa, wakaanzisha kashimo na wenzie hivyo. Unaweza wakasota, unaweza ukaanza na mtaji mkubwa afu ukazikwa pale ule mtaji na usipate madini. Na mwingine akaja na tunachoshukuru ni kwamba serikali kwa sasa kwenye sekta ya madini imejidhatiti sana kupitia kituo chake cha upimaji wa madini, kule Tanzania Geological Survey Dodoma kule. Wale wamesaidia sana, kwa sababu zamani mtu anachimba, si ajabu unayakwepa madini, unapita hapa kumbe umeacha hapa. Lakini siku hizi wanapewa ripoti kamili, thamani ya dhahabu iliyopo ina asilimia ngapi kwa purification yake, deposition yake na mambo mengine yote, unaona. Kwa hiyo inawasaidia sana.
0: Okay, basi endelea na gazeti la Nipashe ambalo pia limeandika gari la polisi la wa mtoto. Tunatoa pole sana kwa familia.
1: Ajali
0: hii. Yes, ajali.
1: Gari la polisi ni gari tu kama gari lingine la watu.
0: Yes, ajali kazini. Mashuhuda wa tukio wasimulia mkasa ulivyojiri kwenye zebra, kwenye kivuko pale. Okay, basi gazeti la Nipashe limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Mjane aliyekufukuza na kutishiwa kupokonywa nyumba yake. Kwani hata na shida gani? Mimi najibu kuwaza. Mbona ikitokea mume, ikitokea mke amefariki, haya mambo yote siyasikii.
1: Shida.
0: Lakini inapotokea mume amefariki amebaki mjane, kuna shida inatokea.
1: Shida inakuaga kwenye mambo ya mfumo dume. Lakini vile vile kumekuwa na
0: akili za kimaskini tu bwana.
1: Akili za kimaskini kwa sababu gani? Tuchukulie wakina dada na kina kaka, ndugu yenu ndo alioa.
0: Ndio.
1: Haijalishi alisomeshwa na familia, haijalishi alipitia maisha gani, lakini sasa yuko na familia yake. Sasa nyinyi kiasi cha kuwaza mkavamia kwa sababu ndugu yetu kafa. Mali za ndugu zenu ni za familia yake na watoto wake. Unaona? Sasa hichi kitu kina kime uzuri ninachoshukuru ni kwamba miaka 15 20 kurudi nyuma, hayo mambo yalikuwa yameshika kasi, alafu wakina mama wengi walikosa.
0: Na wajane wengi walikuwa wanapoteza haki zao.
1: Ila tangu mama yangu ana Makinda aongoze lile jopo la wakina mama kwenda kule Beijing China, waliporudi wakarudi na mwanga mpya kwamba tuna haki zetu.
0: Yes.
1: Sasa hiki kimesaidia sana. Ukimsikia mwana mama huyo anapiga kelele anataka msaada.
0: Ndio.
1: Pia ni ufahamu. Maana mimi
0: ninaye natambua ni haki yake.
1: Nina dada yangu mmoja alifanywa kitu kama hicho. Ila kwa maisha yake alikaa kimya.
0: Unasemaje na kile kimya?
1: Amepoteza kila kitu, nono. Lakini sasa hawa wanaopiga kelele wawe ni ndio wanawafungua macho na wengine wale wanaoendelea. Kwa sababu serikali haiwezi kukubali kwa wakati wa sasa, itasimama kidete.
0: Nashukuru
1: tuko na mama yetu Doris Gwajima amekuwa mstari wa mbele kutoa mafundisho chanya ya namna kama hiyo na mambo mengine mengi kuhusiana na uendeshaji na ustawi wa jamii kwa ujumla.
0: Hakika.
1: Kwa hiyo ni kitu kinasikitisha na kinaonyesha umaskini jinsi ambavyo unaweza kuwaendesha watu kwenye vichwa tofauti na kifikra. Sasa mumpokonye yeye alafu nyinyi mtaziendesha vipi?
0: Wanachukua, nafikiri kuna kuziendesha hapo, wanachukua
1: wanakula tu
0: mali za ndugu yetu afi, kama ni nyumba wanauza.
1: Unajua
0: wanagawana pesa, kama ni mashamba wanagawana.
1: Tabia
0: mbaya sana, binafsi. Binafsi kwa
1: marehemu wanakosa mwelekeo.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu yule mama yao, haijalishi babao kafa, mama yao alikuwa na ramani pamoja na mumewe.
0: Na mumewe.
1: Jinsi gani tunaweza tukavusha jahazi letu la watoto? Sasa wewe unapokuja kuharibu hapo, unamsababisha yule mama ashindwe kusongesha kile alichokuwa ameplani na mumewe. Ya, ni kweli kabisa.
0: Gazeti la Nipashe pia limeandika AMO wasema tutafunga mlango wa migogoro Zanzibar. Na habari nyingine imeandika katika gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, mkandarasi amchefua Ulega, ampa siku 7, kurasa 4.
1: Nimeiona
0: imepewa kazi, maliza kwa wakati kwa mujibu wa makubaliano, alafu mambo mengine yasikwamishe maendeleo ya nchi.
1: Sheria zikiwa zinatumika namna hiyo, utendaji wa kazi ukiwa unafanyika hivyo, wajibikaji, weledi, unaona vikienda sambamba, mafanikio ni mapema sana.
0: Hakika, yes.
1: Mafanikio ni mapema sana.
0: Yeah. Ukurasa mwingine katika gazeti la Nipashe umeandika waziri asema uamuzi wa mahakama kutatekelezwa ni changamoto. Hii ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Twende kwingine. Asante sana. Mimi niko na gazeti la Habari Leo.
0: Okay.
1: Huyu ni gwiji la habari hapa Tanzania. Yeye habari kubwa inasema wamiliki wa magari hatarini kushtakiwa.
0: Tutaifanyia mchakato hii, tutafute moja kati ya maafisa maafisa kumradhi katika kutoka usalama barabarani. Kuna taarifa ambayo imetolewa kwa wamiliki wa magari kukagua vyombo vyao kwa mfumo wa kiteknolojia zaidi ya kidigitali. Nadhani kuna haja pia ya Tanzania kupata hii elimu. Kwa sababu mwisho wa siku kama mtu hajafanya, mwingine amefanya kwa sababu kufanya, lakini mwingine hajafanya kwa sababu hajui ni kwa namna gani anaweza kufanya, kufanikisha ile zoezi.
1: Yupo saka pale Dr. Nani tushakuwa naye hapa, tutajaribu kuongea naye ili aweze kutusaidia, mtaalamu ambaye atahusika na mambo haya atudadavulie kwa upana juu ya jambo hili.
0: Sawa.
1: Habari nyingine nasema sekta ya utalii yazidi kulipa.
0: Okay.
1: Utalii unalipa. Utalii unalipa na unalipa sana, kwa sababu unalipa kwenye kila nyanja. Licha tu kwamba mtalii akija ataenda mbugani akija ataka kulala,
0: atakula,
1: ataingia kwenye art gallery pale ataona kuna kakinyago,
0: ananunua vitu.
1: Lakini kuna sehemu atapenda akapige tu hata picha. Yote haya yanakukuzia utalii.
0: Ni kweli kabisa.
1: Yanatukuzia kiuchumi pia. Habari nyingine hapa inaonyesha picha ya ndege hapa, inasema Dr. Mwinyi aenda India kuimarisha ushirikiano.
0: Kila la heri na kazi njema.
1: Yuko na Mondi huko India leo. Chalamila agiza baa zenye mabouncer zifungwe.
0: Haya, kumekucha.
1: Bouncer baa.
0: Sawa.
1: Mabouncer nayo ilianza kama hivi, lakini baadaye imekuwa kama vile ni ajira ya watu. Sasa kuna shida gani ukipata gazeti lako la habari leo utaweza kumuelewa mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam anasema hivyo kwa maana gani?
0: Sawa.
1: Watatu wafa ajali Handeni.
0: Pole sana.
1: Jamani poleni, haini haini Wazigula huko Handeni. Yaani poleni poleni Wazigula huko Handeni.
0: Angaza ndugu yangu shaniacha.
1: Haini haini.
0: Pole sana kwa familia zao kupoteza wapendwa hawa.
1: Mtoto wa miaka 12 ajinyonga. Aacha ujumbe kwa mama. Hii habari nilipoisoma Rodaniva ikanifikirisha sana.
0: Sijajua, natamani sana kuona ujumbe aliouacha. Ameandika nini?
1: Ameandika nini? Lakini mimi nilichotafakari ni kamwangalia mtoto wa miaka 12. Miaka 12 mimi ninamhesabu bado hajaingia rasmi kwenye adolescence. Namuona kama bado ni juvenile fulani hivi. Anaweza akawa na mabadiliko fulani ambayo tayari yameanza, lakini ukomavu wa akili bado sana. Na nikaangalia hatua ya mwanadamu kufikia kujinyonga ni hatua ambayo inakuwa imempeleka mtu kwenye msongo mzito sana ambao umemsababisha awe
0: fanya maamuzi,
1: awe katika hali ya kuona ametengwa na jamii inayomzunguka. Sasa shida imempata nini? Tutajaribu kulichunguza, nadhani tukirudi baadaye
0: kwenye matukio kama haya hapo yanatokea tokea sana pia. Kuna taifa fulani tulipita kwayo, kuna mtoto alijinyonga kwa sababu tu amegombezwa.
1: Kuna yule alifeli mtihani.
0: Kuna kazi kubwa ya kufanya hasa kwenye swala zima
1: la malezi
0: la afya ya akili. Pale ambapo tunashindwa kustahimili changamoto mbalimbali katika maisha, ambapo tunashindwa kukubali ukweli, inakuwa ni changamoto sana. Na inaweza likafanyika kwenye familia kutoka kwa wazazi, walezi na watoto pia, ili kuzuia kufikia maamuzi mabaya kama. Hatujajua nini imepata huyu mtoto, lakini sababu zinakuwa ni nyingi sana ambazo zinapelekea mtu kufanya maamuzi magumu kama haya.
1: Kitu nilichokisema hicho ni kuwa namfuatilia mtaalamu mmoja wa mambo ya kisaikolojia. Alikuwa akijaribu kueleza vitu vya namna hiyo kwamba kulingana na mwenendo wa maisha sasa hivi, ukuaji wa mitandao ya kijamii na nini, kumekuwa na hali ambayo inawatengenezea watu kuwa na hisia mbaya za namna hiyo kutokana na hali ya vijana wa sasa hizi kushindwa kuyahimili maisha. Akipata changamoto kidogo inamuia vigumu kutokana na hajakuwa katika miongozo. Unajua dada Aniva, sisi tuliopita shule ambapo ukikosea utachapwa, hujaja na fagio utachapwa, na mama pia ukirudi akipata taarifa za namna hiyo pia ana uwezo wa kukuchapa pia. Mzazi wa mwenzio amekuona unafanya ujinga, ana jukumu la kukuonya hata kwa kukuchapa. Lakini sivyo vilivyo sasa hivi. Hali ya sasa hivi unaweza ukamtusi, ukamkanya mtoto wa mtu, ukapokea matusi kutoka kwa mzazi. Unaona? Kwa hiyo hali hii inapunguza ule ujasiri ambao ulikuwa katika mioyo kwamba kuna jambo jingine, na ili nalo ngoja lipite
0: tu.
1: Mtu anachukua maamuzi ya namna.
0: Tuna kazi kubwa ya kufanya. Sawa.
1: Habari nyingine, serikali tazara kuwa reli bora Afrika.
0: Okay.
1: Mbawala aeleza
0: Mbarawa.
1: Mbarawa.
0: Ndio.
1: Ni Mbarawa.
0: Waziri.
1: Waziri.
0: Sawa.
1: Waziri Mbawala aeleza kinachofanyika uwekezaji trilioni 3.6. Kinachofanyika uwekezaji trilioni 3.6. Hii ni reli ya Tazara hii.
0: Sawa sawa.
1: Mgawanyiko wa Tanzania na

0: Afrika Mashariki na Afrika.
1: Chuo kikuu cha Dar es Salaam.
0: Chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hii ni dalili njema pia, ni habari njema pia kwamba ubora wa elimu unafanyika kwa kiwango ambacho kinaweza kukidhi matakwa ya taifa, bara la Afrika pamoja na dunia. Maana kama kunakuwa na wahitimu ambao wako katika viwango bora, basi ni ishara njema kwamba chuo kinafanya kazi kwa ufanisi ili kufikia vile viwango vya elimu ambavyo vinatakiwa.
1: Maana chuoni hatutegemei kuona tu GPA, lakini tunategemea kuona ule utendaji wa zile GPA, kwamba ndio umesoma theoretically, umefanya
0: GPA yako inafanana na uwezo wako,
1: ile GPA ulionao inafanana na kile unachoenda kuja kukitoa kwenye jamii. Hilo pia ndio jambo la msingi.
0: Ndio, au GPA yako ulipata kwa ChatGPT,
1: kwa ChatGPT,
0: kwa madesa na vinononodo,
1: au kumuona yule lecturer, kumuona yule lecturer bwana shika hili nijengee hapa fanya hivi. Yote hayo unakuta sasa mtu akirudi kwenye jamii hana uwezo wa kufanya vitu.
0: Anapwaya. Kama anajiuliza kwamba huyu sasa mbona
1: ameipataje
0: hivi? Mwalimu wa chuo kikuu alafu wenzake wanaita mashaka.
1: Wanaita mashaka. Ni kweli kabisa.
0: Yes.
1: Kwa hiyo tunaposikia hivyo inatupa moyo na isiwe tu kwa Dar es Salaam, tutamani kusikia UDSM, Sokoine, wapi mavyo yetu haya makubwa
0: Zumbe na kwingineko.
1: Ikafikia hatua hii.
0: Nilikuwa naangalia kuna usaili ulikuwa unafanyika, ilikuwa ni mazungumzo kwenye kipindi fulani na mwadhiri fulani, sikumbuki ni wa chuo gani, akasema mimi nashangaa mtu anasema niko chuo fulani nachukua degree si ya nini. Anasema kwenye chuo chetu degree haichukuliwi. Inasomewa.
1: Sio ya kuchukua.
0: Sio, yani sio kwa mwenye tumechukua.
1: Chukua tu.
0: Unasoma.
1: Inabidi usome.
0: Auchukui.
1: Auchukui. Wewe unit 36 miaka mitatu hizo uzichukue tu. Hapana, hizo zinatakiwa uzisome. Uzisome na uzifanyie kazi.
0: Sawa. Gazeti la Mwananchi limeandika mtifuano ndani ya Chadema wa pamba moto. Kulikoni? Habari imechambuliwa zaidi ikisema wakati makada nao mshambulia Heche wakizidi kuibuka, mwanasheria mkuu wa chama eleza hatua zinazochukuliwa. 30 na wenzake walimwa barua akitakiwa kujieleza. Habari hizi zinatoka kurasa wa 5. Kwa kina zaidi kuna habari hapa ambayo katika habari hii imeandika viongozi, okay, viongozi 6 kutoka Tanga, Morogoro na Dodoma wamepewa barua wakitakiwa kutoa ushahidi wa tuhuma dhidi ya John Heche ndani ya siku 14. Lakini Dr. Nshara Rugemeleza ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema amesema wanaokubali kuingia katika mfumo watachukuliwa hatua, waache waseme maneno yao machafu, lakini hatua za kinidhamu zitafanywa na zinafanywa dhidi yao. Sawa sawa. Nukuu ya Joseph Selasini hapa anasema, ambaye ni mbunge wa zamani wa Rombo ambaye ni miongoni mwa waliopewa barua na uongozi wa tawi lake wilayani Rombo akitaka jieleze. Nukuu ya John Munyika ambaye ni katibu mkuu wa Chadema amesema fedha zote za michango zipo salama, matumizi yanafanyika kwa mujibu wa katiba. Sawa. Heche awekwa mtukati. Baadhi ya viongozi na makada wametaka uchunguzi dhidi ya makamu mwenyekiti bara John Heche. Hayo ndio ambayo yanaendelea, mtifuana kweli kweli katika chama cha demokrasia na maendeleo. Unaweza kupata nakala yako ukaweza kufahamu taarifa hii kwa kina zaidi. Sababu wawekezaji kuikwepa miradi ya PPP ni ipi hiyo? Ukurasa wa 4 katika gazeti la Mwananchi umeandika kwa kina zaidi. Lakini riziki yenye hofu kwa wachuuzi barabarani. Ni riziki gani hiyo? Ukurasa wa 3 umeandika taarifa kwa kina zaidi. Naona hapa habari picha na gele kimonyesha moja kati ya wachuuzi wale wa barabarani. Huyu anauza zile cover za kuweka kwenye usukani. Moja kati ya wachuuzi ambao wanakuwa napita hapa babani. Wewe ni shahidi pia, either ukiwa unaendesha gari yako
1: kwa daladala.
0: Wanapita la wachuuzi, wengine wanauza
1: wipers.
0: Wipers. Wengine wanauza wipes. Kila mmoja ni anakuwa amebeba kitu anauza. Yes. Sasa niweke nyenye hofu katika kwa wachuuzi babani. Moja kati ambayo kwa kweli mimi wanapata hofu sana kwao ni kuhusu usalama wao. Ukiangalia vizuri kwa yule mtazamaji anaweza kupitia kwa site ya YouTube pia. Hii habari picha inamuonyesha huyu mmoja kati ya mchuuzi ambapo yuko katikati, huku pembeni kuna

0: barabara, sawa, na pembeni yake kuna barabara. Yeye anapita kwa katikati kabisa hapa ambapo kidogo kuna mwinuko ambao nafikiri kwa wale sisi ambao tuko hapa Dar es Salaam, ile njia ambayo inatenganisha kati ya barabara ya kupita gari za kawaida na mwendo kasi, ile gema ambayo imewekwa, ndio anapita pale, anatembea pale kiasi kwamba akiteleza tu
1: kidogo inaweza kuwa ni hatari.
0: Wakati mwingine nakutada umeona kitu okay, nafikiri kile tunakihitaji, anakuja bibi nikupe, afu tayari nasubia ghafla time yao, kanaenda kukimbia ili akuuzie.
1: Kwa kweli ni changamoto sana, ni hali ya hofu,
0: lakini ndio kutafuta riziki,
1: unaelewa? Na ukiangalia sasa hana jinsi, kutokana hawezi miliki sehemu, akawa na kibanda afanye biashara zake. Na mbaya zaidi, wengi ukiona anafanya vile unaweza ukahisi ni mtaji wake, ila ameenda chukua kwa kudhaminiwa dukani tu, kwamba tunaamini chukua hiki kauze, utatoa
0: jione anapeka pesa vigeva babake anarudisha asubuhi anamkia tena.
1: Ika changamoto kweli, lakini no way out, wasema wanasema wasukuma.
0: Kuna kina mama anauza matunda, niliona mmoja anauza visu bwana, huyo nisisimka, sijajua kisherehe imekaje, maana anauza silaha.
1: Visu ni silaha bwana,
0: visu na mapanga ndugu yangu, imenolewa iko hivi,
1: ni vitu vyenye ncha kali tu, lakini sio silaha
0: kali.
1: Kwa sababu ukisema silaha, hata nondo,
0: kwani silaha ni nini?
1: Silaha
0: au lazima weni
1: yani silaha ni kama mkuki, mkuki, mshale, zile ni silaha. Lakini kisu, kisu kina kazi nyingi bwana, na mboga kinakata chenyewe na
0: nini. Wewe vile visu unavyoza ndugu yangu, sio vya kukatia mboga. Bisu kubwa kabisa hivi.
1: Yana kazi yake mabuchani.
0: Mwingine anakuambia bwana, nunua hii, unakaa nayo kwenye buti kwa tahadhari. Hasa sana ndio yule ambao ananua zaidi, wale ambao wanaendesha malori.
1: Malori.
0: Ananunua afu anakaa nayo.
1: Anakaa nayo.
0: Kwa tahadhari ikitokea
1: mahali tulipofikia silaha kama ya
0: kujihami pia
1: ni muhimu kuwa nayo, lakini tunako kwenda huko hata bastola watu watakuwa wanatamani hata kila mmoja awe nayo.
0: Si kisheria inaruhusiwa, wewe unafuata tu vigezo, unamiliki
1: ili mtu awe na usalama wake mwenyewe binafsi. Lakini kisu ni kitu kinauzika tu.
0: Okay. Sawa bwana. Hii gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa tatu, lakini habari nyingine imeandika Gen Z wanavyobadili sura ya soko la ajira. Habari zaidi katika ukurasa wa sita.
1: Gen Z wameamua kweli kubadili sura ya soko la ajira.
0: Teknolojia zaidi.
1: Kutokana na ukuaji wa teknolojia, hasa katika ukuaji wa mawasiliano, hasa katika mitandao ya kijamii.
0: Ni kweli.
1: Unajua asilimia kubwa ya vijana sasa hizi wanawekeza katika mitandao ya kijamii.
0: Ndio, sana.
1: Anajua hapo nitapata kapesa kangu. Kwa akili yake yote anajiwekeza hapo. Ni msomi kweli, lakini kulingana na nchi zetu za Afrika hizi ni ngumu kupata ajira wote.
0: Na haiwezekani. Wote, haiwezekani. Hata sekta binafsi pia haiwezi kutosheleza.
1: Haiwezi kutosheleza. Na ukuaji wa sekta binafsi Tanzania umekuwa ukisuasua kwa miaka fulani hivi, ndio inaanza kuamka tena kwa sasa. Kwa hiyo hiyo yote imechangia. Kwa hiyo sasa kutokea hizi fursa za watu kujipatia kipato kupitia mitandao ya kijamii kwa chochote kile mtu anachofanya, imewaleta watu kuingia katika huo ulimwengu wa sasa Gen Z.
0: Ndio.
1: Maana mitandao kama TikTok haihitaji mpaka ukafanya kitu kikubwa. Wanachoangalia wao ni ile tu kwamba unawapata followers na viewers wanaongezeka. Wao ni biashara kwao, na wao wanaweza kukuingiza katika biashara.
0: Naam. Ukurasa wa 12 na 13 katika habari za kiuchumi, gazeti la Mwananchi limeandika siri kushamiri biashara ya mikopo ya vitu.
1: Tena hii dada tulishazungumzia mikopo, lakini hatukuwahi kugusa hili jambo.
0: Hapa ni kwenye mikopo ya vitu ya sasa.
1: Nimeiona
0: simu zinakopeshwa.
1: Sikuizi hata vyombo.
0: Vyombo vya moto.
1: Bili yako ya ushindi. Tunakuwekea hapa oven, tunakuwekea microwave, tunakuwekea hivi na hivi, wewe utakuwa ukitoa buku mbili mbili tu.
0: Najiuliza kwa nini sasa kama hiki kwenye vyombo vya moto, ninafahamu kwamba kuna namna ambavyo kupitia teknolojia wanaweka mfumo wa kuweza kufuatilia kile chombo. Kwa hiyo kuna kiasi ambacho naza nacho, mfano kama vijana wengi kama wamegundua sasa hivi wanakopa sana pikipiki, bajaji, hata magari pia. Umeelewa? Kuna kiasi ambacho anaanza nacho. halafu unaendelea kutumia usafiri wakati unaendelea kulipa. Kwa hiyo kuna fomu ambayo umefungwa GPS ambayo unafuatia kile chombo. Kwa hiyo kitakana nataka kufanya uhuni ndugu yangu, utafuatiliwa, yani hautafanikiwa. Lakini najiweza kwenye vitu vingine. Lakini hata simu pia imewekwa huo mfumo.
1: Yeah, simu imewekwa huo mfumo. Na kwa mfano nimeona ile mikopo, kuna maduka fulani mjini kule.
0: Ndiyo.
1: Mikopo ya vyombo pia. Wao wanachosema kwenye mikopo ya vyombo,
0: wao
1: unatuma.
0: Okay.
1: Unatuma hela kwa namba ambayo watakuwa wamekupa.
0: Alafu
1: kama wamekwambia kama kila siku ni 2000, ni 2000.
0: Alafu sasa swali langu ni ile kwenye vyombo sasa. Vyombo amenipa, nimechukua naendelea kutumia.
1: Hawakupi kwanza?
0: Hawakupi kwanza.
1: Unaingia kwenye mzunguko.
0: Hiyo tuachane nayo. Mimi nataka ile ile ambayo mtu mpaka anachukua na kitu kabisa, analipa kiasi fulani afu ingia naendelea kulipa
1: ile kutumia. Ile na mfumo ambao wameweka kama serial number. Kwa mfano kwenye simu hizi wanaweza tu kuingiza drivers ambazo zinakuwa kwenye email number.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo huwezi ile hela ambayo imepangwa kulipwa kama hujailipa kwa siku husika, simu inazima. Unaona?
0: Zima.
1: Ukilipa.
0: Kijana wangu mmoja wa shamba alipigwa na kitu kizito. Alinua simu ya mkopo. Yaani mtu kakopa huko alafu ikaja kauziwa.
1: Kauziwa.
0: Kampa hela yule aliyemuuzia, kaondoka zake. Imefika si ni baada ya siku ngapi, si wiki, si anatakiwa alipe, hajalipa, shwa.
1: So, ikazima.
0: Simu ikatoka hewani. Baka naangalia peka kwa fundi wapi? Nikamwambia simu ni ya mkopo mbona? Hapana, nilinunua kesho. Basi aliyekuuzia ndo akakuuzia kwa mkopo.
1: Kwa mkopo.
0: Shapigwa na kitu kizito. Hata watu wa sola pia nao wanafanya hiyo.
1: Sola nimeona Mobiso kampuni ilifanya kazi kubwa sana mashambani kwetu huko. Mtu unachukua alafu sasa ile sola itakuwa inawaka, ukilipia inawaka, lakini ukimaliza deni unakuja unaondoa ule mfumo walioweka, inakuwa ni yako, unaendelea kwa. Hivi vitu vinakuja, unajua shida inafundisha watu mbinu za
0: kuishi. Yeah, matatizo kipimo cha akili wanasema.
1: Cha akili ni kweli kabisa. Kwa hiyo sasa watu wanaangalia wafanyabiashara kwa sasa kwamba huwezi kumpata mteja
0: akaja na pesa yote taslimu.
1: Pesa yote kulingana na uchumi wa sasa na mzunguko wa pesa ulivyo. Kwa hiyo ni bora kuliko kukaa na vitu.
0: Ndio.
1: Ni bora
0: walipe kidogo kidogo.
1: Watu walipe kidogo kidogo. Hii ni njia nzuri ya kiuchumi kwa watu wale tuliogusagusa uchumi shuleni. Tunasema economic subsidy, ni ruzuku ya kiuchumi katika jamii fulani.
0: Sawa, basi ni gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa 12 na 13 yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Tuende
0: kwingineko. Gazeti la Majira.
1: Basi nakupeleka kwa gazeti la Majira.
0: Naam.
1: Ulega amwashia moto mkali mkandarasi Ifakara. Atishia kumweka kwenye blacklist asipewe kazi Tanzania.
0: Sawa.
1: Mkandarasi kamilisha kazi.
0: Ndio.
1: Hatutaki shida na wewe sisi. Orex Tanzania yazindua kitabu cha mwongozo gesi ya LPG.
0: Okay.
1: Ni kampuni ya Orex ambayo nadhani ndio kampuni inayoongoza kwa uzaji wa gesi sana
0: hapa. Ni kweli kabisa.
1: Alafu mawakili wa serikali watakiwa kusimamia utawala wa sheria.
0: Naam.
1: Yes. Wewe ni wakili wa serikali. Simamia utawala wa sheria.
0: Yes.
1: Barozi Omari, wenye mahitaji maalumu changamkieni
0: zabuni.
1: Yaani ukiwa na mahitaji maalumu usijiweke kundi la
0: sio mwisho wa maisha.
1: Kwamba sisi tutaweza tutapata kweli, hapana, jitokeze.
0: Yes.
1: Haijalishi wewe. Alafu Mungu alivyowaajabu, mtu anaweza akawa na hitaji maalumu kweli katika mwili wake. Lakini Mungu kuna kikubwa sana alichoweka ndani yake.
0: Kabisa.
1: Kama unamwona ni mlemavu wa mguu lakini akili iko vizuri kuliko unavyofikiri. Ya, kwa hiyo wachangamkie zabuni. Lakini kuna habari hapa, SMZ, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar yazidi kutekeleza miradi mikubwa.
0: Sawa.
1: Miradi gani? Ingia ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Majira, utaweza kuyajua mengi hayo kwa ubora wake.
0: Sawa sawa.
1: Ujenzi maabara ya kisasa ya upimaji madini waanza.
0: Okay.
1: Ndio nilikuwa nakueleza kwamba tulikuwa na maabara pale GST Dodoma, Tanzania Geological Survey, na sasa tunaambiwa tunapata maabara mpya ya kisasa.
0: Kwa
1: mimi nikichota chota udongo tu kule maeneo ya nyumbani, nitapeleka pale, nitapima.
0: Kapimwe.
1: Lakini hata wakulima pia kuna haja ya kuwa tunapima hivi udongo na miamba katika maeneo husika. Sehemu nyingine unakuta mwamba ni impermeable, nikisema impermeable ndio hivyo na nikumbusha mbali.
0: Utatupa stress asubuhi sasa hivi kujiandaa darasani.
1: Mwamba ambao kiwango chake cha uhifadhi maji kiko karibu tu kwamba maji yakiingia yanawahi kuhifadhiwa kwa sababu mwamba uliopo jiwe lake ni gumu na mwingine jiwe liko mbali. Mazingira kama hayo unaweza ukanunua sehemu ukitaka kufanya kilimo, kumbe sio sehemu ya kilimo. Unataka kununua sehemu ufanye madini, kumbe sio sehemu ya madini. Maabara hizi zitatusaidia sana na tunaishukuru serikali kwa kadri ambavyo inaongoza katika kuyafanya yote haya.
0: Okay.
1: Kuna habari hapa, Trump atoa onyo kwa Iran. Onyo gani tena kumekucha tena hawa watu kuleta tafarani tuhumu? Basi utaipata habari hiyo katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili.
0: Sawa.
1: Lakini msongo wa mawazo tishio la kimya kwa afya ya akili.
0: Kabisa.
1: Msongo wa mawazo, watu wengi wamejikuta katika hali ya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaletwa na mambo mengi sana. Wakati nilikuwa na mtaalamu, wakati nilikuwa katika kipindi cha hatua za ushindi, hatua za ushindi nilishafanya mambo haya, nikaona mtaalamu anakuelezea kwamba jinsi gani msongo wa mawazo unaweza ukawa unakuwa katika maisha ya mtu ni kutokana na mazingira ya kimaisha, watu wanao interact nao na vitu vingine, lakini msa nyingine maisha yenyewe kama yalivyo maisha yanaweza kumpelekea mtu kuwa na msongo.
0: Na yeye sasa ndiye anapelekea changamoto kwenye afya ya akili. Na ndio maana kwenye kurasa nyingine ambayo tumepita, matokeo ambayo tunayashuhudia watu wakijonga uhai ni sehemu pia ya changamoto, matokeo ya changamoto ya afya ya akili.
1: Mwingine kuua.
0: Yes.
1: Mwingine kufanya vitu ambavyo huwezi ukaamini kama mtu mwenye akili timamu.
0: Maamuzi magumu na mabaya.
1: Maamuzi magumu na mabaya.
0: Yes. Basi tunaamini kupitia anza na Bwana tunakuwa na muda mwingi sana wa kujifunza kwa pamoja, na kuna wakati pia tulishapata elimu pamoja na Dr. Pascal Kingeria kwa sana swala zima la afya ya akili kwa upana wake. Na tunaamini basi elimu hii kaweze kuwa endelevu kabisa, ili kila mmoja akaweze kujifunza namna ya kuendelea kutunza afya ya akili, na pale ambapo zinatokea changamoto basi zikaweze kutatuliwa mapema ili kuzuia kupata changamoto katika afya ya akili. Hili gazeti la habari la Majira umetimisha hivyo na Gele. Na mimi sasa tuelekea uwanjani kumjuza pia mdau wetu yale ambayo amepewa kipaumbele katika siku ya leo. Gazeti la habari leo kule uwanjani limeandika usajili mpya Yanga kufuru. Haya bwana, kunani? Gazeti hili la habari leo limeandika kwa kina zaidi. Lakini kuna habari picha hapa ambayo inamwonyesha mchezaji wa timu ya RCL Shedrack Hebron akiwania mpira dhidi ya mchezaji wa Sauti Transport Juma Kidevu wakati wa mashindano ya soka la watu wenye ulemavu ya Azam 2026 katika uwanja wa KMC Complex Mwenge hapa Dar es Salaam siku ya jana, ambapo timu hizo zilitoka kwa suluhu. Safi sana. Imekaa vizuri mno. Pakome kutibiwa Ufaransa, na baringie imeandika uamuzi wa FIFA bado wa mtesa Balagono kurasa 22. Arusha kuandaa mashindano ya chess kimataifa kurasa 23. Gazeti la habari leo katika habari za michezo pamoja na burudani.
1: Gazeti la Majira habari kubwa inasema Pakome kuelekea Paris kwa matibabu zaidi.
0: Okay.
1: Yanga Sports Club waweka wazi kifuatacho. TBF, Azam TV waingia makubaliano CRDB Taifa Cup. Lakini habari nyingine, Simba Sports Club wanaoshiriki ligi ya CAFCL wajipange. Hilo ni katika gazeti la Majira.
0: Okay. Basi, metimisha hivyo.
1: Metimisha hivyo kwenye kurasa za michezo.
0: Sawa. Na basi, tumshukuru sana mdau wetu ambaye ameendelea kwa pamoja nasi siku ya leo baada ya kumjuza aliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Rafiki yetu ametutumia ujumbe hapa mdau, anasema changamoto kubwa sana ya matukio ya watoto kujiondoa uhai. Mungu atusaidie. Ni kweli kabisa, umenena vema. Akiwa amenukuu mmoja kati ya gazeti ambayo tumemjuza, taarifa ya mtoto wa miaka 12 ambaye amejinyonga na kuacha ujumbe kwa mama yake.
1: Mm.
0: Basi tunahitimisha hivyo katika wasaa wanza na Bwana siku ya leo, baada ya kumjuza mda wetu aliyopewa kipaumbele kupitia gazeti la Majira, Habari Leo, gazeti la Mwananchi pamoja na gazeti la Nipashe na kule Uwanjani kwa uchache ambao yamejiri. Na tukitia nukta hapo, tunaamini umepata kitu, unaweza kupata nakala yako kwa ajili ya kuweza kufahamu taarifa kwa kina zaidi yale ambayo amepewa kipaumbele siku hii ya leo. Tutarejea tena hivi punde kwa ajili ya kuendelea kupata elimu negele.
1: Naam.
0: Kuna jambo ambalo tumekuwa tukijadili kwa takriban siku mbili hivi kuhusiana na swala zima la changamoto ya utapeli kwa njia ya mtandao. Umeelewa? Ambayo imekuwa ni changamoto kubwa sana, pamoja na kwamba sheria zipo zinafanya kazi, lakini changamoto kubwa iliyopo ni kwamba bado kuna watu wanaendelea kufanya haya matukio.
1: Wow.
0: Na wahanga wapo, tunawashuhudia. Umeelewa?
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo sasa, kwa kutambua hilo, tukaona tufanye mchakato wa kumtafuta mwanasheria azungumze pamoja nasi, atupatie angalau mwongozo na hasa wale pia ambao wanakuwa waathirika katika masuala ya kifedha, kwenye biashara wanafanya utapeli, na hivyo basi tupate elimu hapa kufahamu sheria juu ya utapeli wa kibiashara.
1: Naam.
0: Ambao tunaamini itamsaidia kabisa mda wetu akajifunze kwa uzuri. Kwa hiyo basi tutarejea tena hivi punde mda wetu, na asante sana kwa muda kwa thamani. Tukijea tukapate muda wa kujifunza pamoja nawe, ili kwa namna moja au nyingine ukaweza kupata elimu ambayo itakusaidia kuepukana na changamoto za kutepeliwa katika biashara au katika uwekezaji ambao umefanya, utapeli katika fedha zako, aidha katika mtandao ya simu na kadhalika, ikakusaidie kuweka fedha zako katika hali ya usalama. Lakini pia inapotokea umekutana hiyo changamoto, kipindi cha hiyo kitakusaidia ufanye nini. Lakini kwa wale ambao watakamatwa na katika matukio haya ya utapeli, basi sheria inazungumza nini kuwahusu ili wakaweza kuwajibika kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani, na asante sana kwa kuchagua Anza na Bwana siku leo. Tayari vipunde tupate elimu pamoja nawe. Siondoke. Okay.

0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi. Wa wapi pa kusomea, ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho, ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili. Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima, mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, geografia au isimu yani linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752-999-350 au 0784-344-013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
2: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana, ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711-870778 au 0768-052014.
3: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
4: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
5: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
6: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
7: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745-32-35-25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150452883 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
3: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania. Tuko pia mbashara kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Bila kusahau wewe unatufuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunakualika katika wasaa mwingine wa Anze na Bwana siku ya leo, tukipata muda wa thamani wa kujifunza pamoja nawe mambo ya leo ya msingi, ili kukusaidia kukuongezea maarifa na ujuzi katika masuala mbalimbali. Na leo hii tumetenga muda ushiki pamoja nawe kufahamu masuala mbalimbali ya kisheria ambayo yatakusaidia kuwa na ufahamu na uelewa na hata kuwezekana kuchukua tahadhari katika masuala mbalimbali. Tutakuungana pamoja nawe hivi punde, na kama ambavyo tulikujuza hapo awali, tutakuwa na mwanasheria ambaye atatusaidia kuhusiana na elimu katika nyanja ya kisheria siku ya leo, tukijikita kutambua na kupata uelewa kuhusiana na sheria juu ya utapeli wa kibiashara, ambapo tutamleta kwako wakili Mvuyekule Adam ambaye ni wakili na mtaalamu wa sheria za biashara pamoja na uchumi. Kama utakuwa pamoja nasi, utafahamu matukio haya yakiwa yamejitokeza kwa watu wengi. Inawezekana wewe unatufuatilia sasa kupitia television au radio, inawezekana umekuwa muhanga kwa namna moja au nyingine kwa kutepeliwa. Na hivyo basi tumeona umuhimu wa kuleta mada hii ikatusaidie kuweza kufahamu sheria inazungumza nini kuhusiana na swala zima la masuala mazima ya utapeli, na leo tukijikita kwenye utapeli wa kibiashara, lakini adhabu kwa wale ambao watahusika kufanya matendo kama haya ambayo yanavunjwa sheria, lakini zaidi yote kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia kuingia kwenye changamoto kama hizi. Jina langu ni Ndiva Mongola, tuko na wakili hapa ambaye yuko tayari kujifunza pamoja nasi na tukapata elimu ambayo itatusaidia. Kama utakuwa na maswali au maoni, tutumie kwa namba 0745183847. Wakili yuko hapa, tutayasoma na atayajibu kwa kadi ambayo tutaendelea kujifunza pamoja nawe. Karibu na ungana pamoja nasi. Wakili, habari wakati huu?
1: Salama, sijui ya kwako.
0: Salama kabisa, hongera kwa majukumu.
1: Nashukuru sana. Hongera pia kwa majukumu.
0: Asante sana. Tumekuwa na muda katika siku kadhaa na nyakati mbalimbali za kushirikiana pamoja na mda wetu katika masuala mengi mbalimbali ambayo yanagusa jamii yetu. Na kuna jambo ambalo limejitokeza tukatamani pia hajajitokeza lipo, tukaona umuhimu pia wa kushirikisha kwa taaluma yako kama wakili, tusaidie kupata uelewa mpana kwa sana swala zima la utapeli, lakini tuweze kutambua sheria inazungumza nini na kila mmoja anawajibika kwa namna gani. Kwa hivyo basi leo tukijikita kwenye mada ya sheria juu ya utapeli wa kibiashara, na mimi nitajifunza kwa uzuri. Labda kwa kuanzia hapo, bila kupoteza wakati, tufahamu kiuhalisia neno utapeli tunamaanisha nini?
1: Ya, utapeli ukizungumza kwa maana ya haraka ni kujipatia fedha au maslahi yoyote ile kwa njia ya udanganyifu.
0: Okay.
1: Kwa ukipata chochote ambacho haukupaswa kukipata, umemdanganya mtu ndio ukakipata, ndio utapeli. Sasa ukiingiza kwenye masuala ya biashara, manake unahusisha kumuumiza mtu kibiashara ili wewe ujipatie manufaa. Huo ndio utapeli kwa lugha ya kawaida.
0: Okay. Ambayo tafsiri rahisi kabisa tumeielewa.
1: Ndio.
0: Asante sana. Ni vitendo gani ambavyo mtu anaweza kufanya sheria ikathibitisha kwamba hivi ni vitendo vya utapeli?
1: Yeah, sasa kwenye biashara au kwenye maisha ya kawaida.
0: Ndio.
1: Kama maana utapeli ni kujipatia maslahi yoyote ile kwa njia ya udanganyifu. Maana yake moja, kwa mfano kwa upande wa biashara.
0: Ndio.
1: Unamuuzia mtu, mnafanya makubaliano ya kuuziana, lakini in fact haumpi kile mlichouziana, ile bidhaa haipati.
0: Sawa sawa.
1: Pengine ameagiza, wewe hujamtumia bidhaa yake. Au mtu anakuja ananunua, halipi pesa, ila anataka kupata mzigo. Hivi vyote ni viashiria vya utapeli. Au mtu anatumia mbinu za kukufanya wewe utoe pesa ukiamini pengine unaweka kwenye uwekezaji.
0: Ndio.
1: Alafu hakuna uwekezaji.
0: Yes.
1: Na dalili kubwa ya mambo hasa kwenye upande wa uwekezaji, unakuta unahitajika kutoa pesa kidogo, alafu unakuwa na ahadi ya kupata kitu kikubwa,
0: kikubwa
1: ambacho kikawaida hakiwezekani. Zote huu ni utapeli.
0: Sasa.
1: Kwa mtu anashawishika kuona kwamba pengine kuna faida kubwa katika biashara hiyo au katika uwekezaji huo, lakini uhalisia wake inakuwa si kweli.
0: Okay.
1: Huu unakuwa ni utapeli.
0: Yeah. Tunakushukuru. Katika mifano ambayo umeainisha hapo, nimeweza kutambua nyakati zingine kuna wafanyabiashara ambao wanakutana na changamoto ya kutumiwa miamala ambayo sio halisi. Wakati mwingine kada ni mawakala wakati mchakato wa kutoa pesa au kulipia bidhaa fulani, akiambiwa kuthibitisha yule ambaye ni anaonekana anatambulika kama mnunuzi anaonyesha muamala ambao sio halisi. Lakini tumeshuhudia pia kwenye kwenye simu hata za kawaida wale ambao ni matapeli mitandao na kwambia kuna pesa imetumwa kwako kwa bahati mbaya tunataka urudishe ili mteja wetu aweze kupata pesa yake. Na nakutumia kesa message ambayo ya ujumbe wa muamala ambao unaonyesha kesa kwamba ni pesa ambayo imetumwa kwako na vitu kama hivyo. Lakini nimegusia kwenye masuala pia ya uwekezaji, tumeshuhudia na kuna baadhi ya watu ambao wameshawahi kuwajibishwa kwa kikuka vitu kama hivi. Dada, kabla tuende mbele kujifunza kwa uzuri zaidi, dada, katika uelewa mpana zaidi kwa maslahi ya watazamaji na wasikilizaji, ninawezaje kutambua viashiria vya kutapeliwa au nawezaje kumtambua tapeli?
1: Sasa hapa linakuja swali la msingi la unawezaje kujua tapeli kwenye mazingira ambayo kwa asilimia zote anaaminika.
0: Yes.
1: Maana tapeli anakuja kwa njia ya kuaminika. Kwa mfano, tuchukulie njia ya miamala.
0: Ndio.
1: Mtu anatuma pesa, anakuonyesha kwamba meseji imetuma pesa kwako, anakuonyesha meseji. Sasa ukitaka kujua kwamba huyu ni tapeli, meseji kwako haiwezi ya muamala haiwezi kutumwa kwa namba ya kawaida.
0: Sawa sawa.
1: Lazima itumwe na mtandao.
0: Yes.
1: Kama ni benki au ni simu, mtandao wa simu utatuma na message hiyo.
0: Sawa sawa.
1: Na wamekuwa wakisisitiza sana watu wa mitandao kwamba sisi tutawasiliana na wewe kwa namba zetu ambazo ni official, lakini pia na miamala yote itakuja kwa jina la ile ule mfumo wa kampuni kabisa inayofanya biashara.
0: Kwa
1: ukiona tu kwamba mtu anakuambia ametuma pesa, kwanza amekupigia kwa namba isiyo kwa ya ofisi. Amekutumia kwa amepiga kwa namba binafsi. Lakini pia anakuambia ametuma pesa. Wewe ile pesa huioni kwako. Huoni meseji ya kampuni inayokuelekeza, inayokuonyesha kwamba kuna pesa imeingia.
0: Ndio.
1: Hilo si hiyo ni dalili ya kwanza ya utapeli.
0: Okay.
1: Lakini kitu cha kujiuliza, kama mtu umetuma pesa kimakosa, hiyo pesa inaweza ikatolewa na mtandao ule bila wewe kuhusika.
0: Ndio.
1: Anakupigiaje wewe? Hiyo ni alert ya kwanza.
0: Sawa sawa.
1: Hapo ni upande wa miamala. Lakini kwenye upande wa biashara, mtu anakwambia ni mfanya biashara, lakini huoni formality yake, ule urasmi wake kwenye biashara hauonekani. Pengine hana ofisi au eneo la biashara yake ambalo limesajiliwa. Leseni ya biashara hana. Hana chochote, lakini anakwambia anauza bidhaa, tena bidhaa ghali sana. Dalili ya utapeli. Mwingine ni mnunuzi, anakuja anataka kununua bidhaa ghali, lakini huoni akihitaji formality. Kwa mfano, hataki risiti.
0: Ndio.
1: Anakwambia naomba bidhaa, ukimwambia kuhusu risiti hawazi kabisa, unaona hataki. Lakini anakupa mchakato mrefu wa kumpa bidhaa na kukupatia pesa ambao kibiashara sio sawa. Kwa vyote hivi ni viashiria kwamba huyu mtu ana viashiria vya utapeli, hasa yule anaye skip zile formality.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Asante. Kwenye kipengele pia cha uwekezaji, kama nilivyosema hapo awali, kuna wakati fulani tulishuhudia serikali ilikamata baadhi ya watu ambao walikuwa wakiaminisha Watanzania kwamba ukiwekeza kiwango fulani cha fedha, afu utakufanyia mchakato wa uwekezaji, afu utakuja kupata faida. Kwa sababu wada inawezekana mimi nina pesa lakini sina muda wa kusimamia ule mradi au sina maarifa ya kusimamia ule mradi. Kwa hiyo wekeza hapa alafu baada ya muda fulani utapata faida hii. Na wakati mwingine ya matapeli yao anaenda bali zaidi, anakuwa kabisa na ofisi. Umeelewa? Na aina nyingine kama hizo. Na upande wa pili pia kwenye biashara, wapo wale ambao wanafanya biashara ambao mathali wanafanya wanachukua bidhaa nje ya nchi. Anakwambia ulipe ada kiwango fulani kama kianzio, alafu mzigo wako utakapofika nchini utamalizia utapewa mzigo. Kuna watu pia mkutana hiyo changamoto. Natamani hapa pia tutajifunza vizuri ili tunawezaje kuepuka kutana na changamoto kama hizi ambazo zinapelekea upotevu wa fedha ambazo inakuwa sio sawa.
1: Sawa, tuanze na kwenye uwekezaji. Kama wengine unakuta mpaka wana ofisi.
0: Ndio.
1: Ni kweli. Wanakuta na ofisi wapo, ukienda unawakuta wanakuelezea vizuri. Ukiingia ofisini unakuta zile labda vibali vyao kampuni imesajiliwa vipo.
0: Ndio, ndio.
1: Lakini kitu cha kujiuliza ili tusiweke doa kwenye biashara ya uwekezaji. Huyu mtu anafanya uwekezaji kwenye eneo lipi?
0: Okay.
1: Kwa mfano, kuna ule uwekezaji wa mtandaoni.
0: Ndio.
1: Nchi yetu uwekezaji haiutambui.
0: Mm-hmm.
1: Kama ni uwekezaji mwingine, zipo mamlaka ambazo zinasimamia uwekezaji.
0: Okay.
1: Tunayo mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi. ipo kwa ajili ya kusimamia wawekezaji. Alafu maana ya mwekezaji ni nini? Yaani kwa nini wewe uende kwenye kampuni ukawekeze? Unawekeza kama kwa namna ipi?
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu mwekezaji ni mtu ambaye anatambulika na mamlaka mbalimbali za kiserikali. Kwa kama mtu ana ofisi, unaweza katia shaka zile dokumenti zake. Ukiziangalia ni kweli amekuwa licensed kufanya kazi hiyo. Sasa uzuri siku hizi teknolojia leseni ile ina barcode, unaweza kaskani ukaona uhalali wa leseni.
0: Okay.
1: Kwa sababu ukiangalia tu pale unaweza kuona ni sawa, lakini kumbe si si sawa. Lakini pia angalia namna ambavyo anakupitisha kwenye ule rasmi. Je, anakubali mikataba? Wengi unakuta namna hii hakuna mikataba, hakuna nini. Anakuambia tu leta pesa, subiri proceed baadaye.
0: Yes. Yeah.
1: Sasa huo ni upande wa wawekezaji. Lakini kwenye upande wa wale wanaoagiza nje. Sheria inatambua mawakala wa usafirishaji wa bidhaa kutoka nje.
0: Sawa.
1: Na kuna misingi yake kuanzia usajili mpaka na leseni. Sasa wewe ukimwagiza mtu kwa sababu tu ni muuzaji anaagiza mzigo wa nje, wewe unampa pesa, wewe umemwamini. Hamna mahusiano ya kibiashara kati yenu, kwa sababu mahusiano ya kibiashara yanahitaji formality, yanahitaji mwe na mikataba na makubaliano. Sasa kama utamtumia pesa asipokuletea bidhaa, tutakuja kuona huko mbele. Hii ni aina ya utapeli. Sasa
0: okay,
1: kuna mtu anakuwa amechangia. Inawezekana mteja amechangia kutapeliwa, au kuna mbinu amezifanya ile aliyeagizwa kufanya utapeli. Kwa hiyo yote haya yanaingia kwenye viashiria vya utapeli.
0: Okay.
1: Na ambavyo kisheria ni makosa. Ndio.
0: Asante, tunaendelea kujifunza. Mdau unaweza kutumia ujumbe kama unahitaji ufafanuzi zaidi katika kipengele hiki kwa namba 0745183847, tukijikita na kujenga uelewa mpana kabisa katika sheria juu ya utapeli wa kibiashara, tukiwa na wakili Vyakule Adam ambaye yeye ni wakili ambaye amejikita katika masuala ya sheria za biashara pamoja na uchumi. Labda tukirejea kwake, kwako tuweze kufahamu, ninawezaje kutofautisha kati ya utapeli na uvunjifu wa mikataba?
1: Okay. Kwenye biashara itategemeana na namna mlivyoanzisha mahusiano yenu.
0: Sawa sawa.
1: Lakini utapeli moja kwa moja unakuja kwamba ni mpango wa kimakusudi wa kujipatia maslahi kwa njia za udanganyifu. Kwa lazima uwepo mpango wa kimakusudi. Lakini uvunjifu wa mikataba ni mtu kushindwa kutekeleza makubaliano.
0: Okay.
1: Sasa ili tuseme kuna uvunjifu wa mkataba, tunaangalia je, kweli nyie mlikuwa mna mahusiano ya kimkataba? Sasa nitolea mfano. Sheria yetu kwenye upande wa manunuzi yenyewe inahitaji inaitwa sheria ya mauzo ya bidhaa, the Sale of Goods Act. Yenyewe inahitaji muamala wote ule wa kuuziana bidhaa uwe kwa maandishi.
0: Sawa.
1: Muamala wa kuuziana bidhaa uwe kwa maandishi. Lengo ni nini? Kwamba baadaye wewe ukitaka kudai kama kuna chochote, uwe na ushahidi. Sasa ni mikataba mingapi watu wanafanya bila maandishi ya mauziano? Sasa kutofautisha utapeli na uvunjifu wa mkataba, unaangalia kwenye nia ya huyu anayetapeli.
0: Okay.
1: Je, ameshindwa kutekeleza makubaliano mliopewa, au analenga kutumia udanganyifu kupata maslahi? Hicho tu ndio kinaweza kutofautisha udanganyifu na uvunjifu wa mkataba.
0: Sawa sawa. Yeah. Okay. Asante, tunaendelea kujifunza. Labda kwa kutambua umuhimu wa hili, sasa tuweze kufahamu sheria zinazungumziaje kuhusu swala zima la utapeli.
1: Ndio. Sasa kwa Tanzania sheria tuseme zinaweka kwenye makundi mawili.
0: Ndio.
1: Kama tulivyosema hapo awali, kuna kuvunja mkataba, kuna utapeli ambao unaweza ukaingia kwenye uvunjifu wa mkataba. Kwa mtu akatafsiri ni utapeli, lakini ni uvunjifu wa mkataba. Lakini kuna nyingine inawezekana ni uvunjifu wa mkataba lakini una viashiria vya utapeli, kwa maana ule makusudi ya kujipatia maslahi kwa njia ya udanganyifu.
0: Sawa sawa.
1: Sasa sheria zetu zinamlinda aliyetapeliwa na zinamtia hatiani aliyetapeli. Tunazo sheria mbalimbali. Mfano, sheria inayohusu masuala ya jinai. Ikithibitika kwamba huyu mtu ni tapeli, sio mvunjifu wa mkataba, ni tapeli, huyu mtu anaweza akashtakiwa kwa mujibu wa sheria na akafikishwa mahakamani akahukumiwa kifungo jela au fine.
0: Okay.
1: Au vyote kwa pamoja. kwa mujibu wa sheria ya adhabu ya Tanzania. Kosa hili linaitwa kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu.
0: Okay.
1: Yeah. Sawa. Kwa hiyo linaadhibiwa kwa kifungo cha jela au faini au vyote kwa pamoja. Huyu ni aliyetapeli. Lakini ikiwa mtu atakuwa kitendo kile anakiona kama utapeli lakini kina mahusiano ya kimkataba. Huyu mtu anaweza akadai hasara aliyoipata kutokana na udanganyifu ule kupitia njia za madai. Huyu mtu tukisema njia za madai, maana yake ni yeye anaenda kuomba mahakamani ili mahakama imlazimishe mkosaji kulipa fidia pengine na hasara mbalimbali zilizojitokeza. Kwa hiyo itakuwa ni kwa njia ya madai kushtaki kama uvunjifu wa mkataba. Kwa hiyo itategemea na scenario iliyotokea, lakini kwa wakati mwingine vinaweza vikaenda vyote kwa pamoja. Kwamba akaenda kushtakiwa kwa kosa la jinai. Lakini at the same time unaweza ukaanzisha mchakato wa madai ili mahakama imlazimishe alipe kile kiasi, kwa sababu ukienda kwa njia ya jinai lengo lake ni kumwadhibu mkosaji.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ukimpeleka mtu polisi, kuanzia polisi mpaka akafika mahakamani kwa kosa la jinai, huyu lengo lake ni kuadhibiwa.
0: Ndio.
1: Hata akipigwa faini, sio faini ya haipewi wewe ile. Ile ni kwa ajili ya serikali kama adhabu, kwa sababu serikali ndio inasimamia hilo. Lakini ukiwa unahitaji kurudishiwa pengine faida, amini hasara hizo zipata na vitu vingine, wewe unaenda kwa njia ya madai kwenda kushtaki mahakamani.
0: Okay.
1: Pale ambapo utaona kwamba katika maelezo haya au kisa hichi kuna uvunjifu wa makubaliano. Sasa swali, unamfahamu huyu ambaye amekutapeli?
0: Sawa sawa.
1: Sasa ukisha mfahamu, maana yake inakuwa rahisi. Sasa kuna wengine wanatapeliwa na watu hata wasiowafahamu.
0: Ndio.
1: Anapigiwa tu simu, tuma hiyo pesa kwenye namba hii.
0: Kwenye namba hii.
1: Anatuma. Huyu mtu utampataje? Sasa hapo ndio tutaona namna gani mtu anaweza kujilinda kwenye viashiria hivi vya utapeli.
0: Okay. Yeah. Asante. Labda kama atajielekea kwenye kujilinda hapo kwenye viashiria vya utapeli, natamani uzungumze kuhusiana, tukibaki hapo kwenye sheria, labda tuweze kufahamu pia adhabu zikoje, ingawa inategemea pia na makosa na ukubwa wake.
1: Yeah.
0: Lakini nafahamu pia kwenye swala zima la mchakato wa kisheria lazima kuwe na ushahidi ili mtu aweze kuwajibishwa. Sasa kwenye ushahidi hapa kuna nyakati ambapo kuna vitu vinakuwa havitoshelezi kukamilisha ushahidi, lakini mtu kabisa ni kweli kabisa ametapeliwa. Hii inakaaje na unatusaidiaje kama wakili?
1: Sasa tuanze kwa huyu mtu. Ushahidi ana utunzaje? Kwa mfano, wewe ulifanya manunuzi ya bidhaa.
0: Okay.
1: Una huyo mtu unamfahamu.
0: Ndio.
1: Pengine kuna sehemu unaweza kumpata. Labda ni dukani au ni wapi. Kuna mawasiliano yenu, ni ushahidi namba moja. Muamala uliofanya ni ushahidi namba mbili.
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia kama kuna maandishi ni ushahidi namba tatu. Kama kuna receipt. Yote haya ni ushahidi. Kwa hiyo kitakachokuja kuthibitika, ambacho utaenda kuthibitisha mahakamani, ni kwamba kuna miamala fulani mlifanya lakini hakutekeleza kwa mujibu wa mlivyokubaliana.
0: Okay.
1: Ili aweze kushikiliwa kwamba kwa nini hajatekeleza kama walivyokubaliana. Kwa huu unakuwa ni ushahidi. Ushahidi ni kitu chochote. Inawezekana hata wakati unaenda dukani pale kuna mtu ulikuwa naye. Huyo naye ni shahidi. Ana ushahidi, mimi akiwepo mtu mwingine akasema kama vile vile ulivyosema wewe. Ni ushahidi mzuri.
0: Sawa.
1: Kwa ukiachilia ushahidi wa watu, ushahidi wa nyaraka ndio kama hizo, miamala, mawasiliano, risiti, maandishi yote yale ambayo yalikuwa yanaonyesha ya mahusiano yenu kwenye transaction ile pale. Lakini kama ni kwenye jinai, ushahidi mkubwa sana ni wewe kuthibitisha kwamba kuna maslahi fulani mtu amejipatia. Kwa mfano, kuna muamala kweli ulituma pesa.
0: Deo.
1: Alafu hakuna basis yake. Hiyo ni ushahidi tosha kwamba huyu mtu alikuwa ana nia ya kufanya udanganyifu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Asante. Turejee kwenye adhabu zikoje, angalau tu kwa uchache.
1: Yeah. Kwa mfano, kwenye issue za jinai, adhabu ni kifungo jela.
0: Okay.
1: Idadi ya miaka inategemeana na kama ulivyosema ukubwa wa kosa. So ukubwa wa kosa tuseme ni mazingira. Lakini mahakama inaruhusiwa kuweka adhabu kuanzia kifungu cha mwaka mmoja kuendelea.
0: Okay.
1: Haiwezi kupungua kifungu cha chini ya mwaka mmoja, lakini mahakama pia inaweza ikaona kulingana na scenario ilivyo. Lakini fine kwa maana ya pesa ambazo wanalazimishwa kulipa. Lakini adhabu ziko nyingi. Kuna anaweza akapewa adhabu mbalimbali, ikiwa ni pamoja kama alikuwa ni mfanyabiashara ile tapeli, biashara zake zaanza zikafungiwa leseni. Sasa hiyo ni michakato ya zaidi baada ya mtu kukutwa na hatia.
0: Okay. Kuna kipengele ulizungumza hapo awali kidogo kwamba kwa mujibu wa sheria ile faini ikipigwa kwa yule ambaye amehusika na utapeli, ile faini, nataka labda utusaidie kwa vizuri hapa, ile faini je, ni pesa ambayo inaenda kwa yule ambaye ni muhanga au inaingia, maana kuna kipengele ulizungumza kwamba inaenda serikalini. Sasa hapo ikitokea mimi nimetapeliwa na angalau na ushahidi wa kuthibitisha kwamba mtu fulani amenitapeli, kuna namna ambayo naweza nikapata fidia kutokana na yule mtu kuwajibika katika kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
1: Mtu akikutwa na hatia ya utapeli akapewa adhabu ya kulipa faini.
0: Ndio.
1: Ile faini hata iwe kubwa kiasi gani au ndogo kiasi gani, ile si kwa ajili ya muhanga.
0: Okay.
1: Ile ni adhabu. Sasa wanaosimamia adhabu ndio stahiki yao hiyo. Lakini muhanga yeye anaweza akapata fidia moja kwenye kesi ya jinai. Mahakama inaweza pia ikaamrisha fidia.
0: Okay.
1: Kwamba mbali na kupewa adhabu ya jinai labda kifungo au faini, pia inaweza ikamlazimisha yule alipe fidia fulani kwa huyu au arejeshe kile alichokichukua. Maana nyingine inakuwa arejeshe kile alichokichukua kwa thamani ile ile. Lakini ukitaka fidia, fidia si tu kile ulichopoteza na vingine vingi. Kwa mfano, muamala wenu ulikuwa milioni 10. Lakini ile milioni 10 umekaa takriban miezi 6 bila kuzalisha.
0: Ndio.
1: Kuna hasara kubwa umeitengeneza.
0: Imepatikana.
1: Sasa ile ndio unaipata kwa njia ya fidia kuiomba kwenye kesi za madai. Kwamba mahakama, utaionyesha mahakama kwamba huyu mtu kwanza alishakutwa na hatia ya kufanya utapeli.
0: Ndiyo.
1: Kwa milioni 10. Lakini mimi nimepata hasara kadha, 1, 2, 3 biashara zangu zimesimama, ningeweza kuzalisha kiasi fulani kwa kipindi fulani, lakini nilishindwa kwa sababu ya huyu kunitapeli. Kwa kwenye kesi ya madai kule ndiko naweza ukaestablish ukalipwa fidia. Kwa hiyo ukiwa, ndio maana nasema lengo la jinai
0: ndio
1: ni kumuadhibu mtu.
0: Kwa
1: hata ile faini anayopigwa ni faini kama adhabu. Lakini kwenye kesi za madai kule ndiko kuna kumcompensate victim, yule muhanga wa tukio. Ndio.
0: Okay, asante. Tupate mrejesho kutoka kwa wadau wetu wanatufuatilia. Asante, anaitwa MC James Nyahegi wa Lagana Kishapu, yuko Shinyanga. Anasema asante sana mwanasheria kwa kutukumbusha. Shukrani sana. Na rafiki anasema ujumbe huu utatusaidia, maana jinsi ulivyokaa wewe ni mwanasheria. Anasema ninashukuru kwa miongozo ya serikali kwa raia. Tatizo ni kwamba sheria ni kama zinanufaisha baadhi ya watu hata kama kuna vielezo vya wazi. Okay, anaitwa Badia. Hii imekaje? Au ni kutokana na yale mambo ambayo naona kama kuna kitu kama hakiko sawa hivi.
1: Kwanza inategemeana. Kwa mfano kama amechukua uelekeo wa jinai.
0: Ndio.
1: Huyu mtu moja kwa moja anachotakiwa kuthibitisha ni kwamba yule mtu amehusika kwa makusudi kufanya udanganyifu. Sasa kule unafanyika upelelezi, uchunguzi na vyombo vinavyofanya kazi hiyo.
0: Sasa.
1: Lakini kama ni kwenye madai, pale inahitajika uwe na ushahidi. Sasa mtu unakuta umetapeliwa, lakini yule mtu wewe unamfahamu tu amekupa pesa, lakini hakuna chochote kinachothibitisha kwamba ulimpa pesa.
0: Ndio.
1: Sasa sheria hapa inakulindaje? Kwa sababu tunasema sheria yenyewe inakata huko na kila mmoja anatakiwa aseme
0: pande zote mbili.
1: Sasa wewe unasema ulimpa pesa, kuthibitisha hauna cha kuthibitisha. Kwa labda yule akubali.
0: Okay.
1: Kwa si kweli kwamba sheria zinaangalia upande mmoja, lakini pale ndipo inapokuja haja ya utaalamu na umakini katika miamala.
0: Okay.
1: Usimwamini mtu. Ile imani kwamba huyu ni namfahamu haitoshi, kwa sababu wewe hujui itatokea nini. Sasa nikitokea ndo naanza kuona kwamba nilitamani kuwa na maandishi.
0: Yes.
1: Ile pesa nilitamani ningeituma kwa njia ya benki, angenipa account ya benki nikatuma. At least ukawa unaona kwamba kuna chochote, kwamba kuna pesa mimi niliingiza hapa.
0: Sawa.
1: Tukaanzia pale, hii pesa ilikuwa ya nini? Kwa hiyo kama kuna muamala tunaona kuna records.
0: Ndio.
1: Lazima tu tutasema kuna jambo hapa.
0: Okay.
1: Kama hakuna chochote inakuwa changamoto.
0: Wasali wanasema moyo wa mtu msitu.
1: Kwa hiyo unakuta mtu anaishi kwa kuamini kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Lakini ukweli ni kwamba mambo hayatakuwa sawa.
0: Asante. Tunapoelekea kutimisha, tujifunze sasa, kwa sababu tumeshuhudia baadhi yetu tumekuwa wahanga wa kutapeliwa kwa namna moja ama nyingine, hata wadau wetu pia wapo ambao ni wahanga, tufanyeje sasa tuweze kujilinda na utapeli?
1: Kuna njia nyingi za kujilinda na utapeli. Mm-hmm. Kubwa inaitwa, tunaita due diligence.
0: Okay.
1: Due diligence ni ule umakini wako kwa hali ya juu.
0: Sawa sawa.
1: Kwamba kwa mfano, kama ni mfanya biashara, hakiki formality yake, urasmi wake. Je, ana leseni, amesajiliwa, tunaweza tukampata wapi? Hiyo ni due diligence. Kwamba yani usishie tu kuona ana duka.
0: Ndio.
1: Fuatilie huyu mtu akitokea kahama hapa anampata wapi tena.
0: Mm.
1: Kama hapa si kwake. Kwa sababu unakuta mtu anaingia kwa duka la mtu anatapela anaondoka, baadaye unarudi unasema huyo mtu simona hapa hatumtambui.
0: Ndio.
1: Sasa ndio inaitwa due diligence.
0: Okay.
1: Hiyo ni la kwanza, kujihakikisha usalama wako. Lakini kingine ni kuhakikisha unafanya unahakiki ule urasmi wa kile unachokifanya.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano, kama ni biashara, haijalishi unanunua kitu kidogo kiasi gani.
0: Mm-hmm.
1: Hem chukua record. Mtu mwingine anaenda dukani anapewa receipt, ukisoma receipt inasoma haisomi jina la biashara hiyo iliyoko hapo.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo hivi vitu ni vitu ambavyo wewe unakuwa umejisababishia. Kwa sababu ungeweza kusema kwa nini hii receipt haina jina la biashara hii, akupe alau maelezo.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kikubwa ni yeye due diligence, lakini cha pili hakikisha kuna maandishi, tunza records.
0: Mm-hmm.
1: Lakini usipupie zile yale maslahi makubwa kwa kuweka kidogo, hasa kwenye uwekezaji.
0: Mm-hmm.
1: Kwamba unapowekwa, unapoambiwa faida ni kubwa.
0: Ndio.
1: Alafu wewe hufanyi kitu, unaweka tu pesa unapata. Mm-hmm. Faida kubwa. Hem jiulize.
0: Yes.
1: Hata kama ungekuwa wewe hiyo biashara ya hivyo, ungeifanya kwa namna hiyo kweli?
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hakikisha unaangalia usipupie zile faida ambazo ni kubwa, ambazo hazina msingi.
0: Hazina uhalisia
1: wakati mwingine ya. Lakini kwenye upande, kwa mfano, kuagiza bidhaa, maingi tunafanya hivi, naagiza bidhaa mtandaoni.
0: Mm-hmm.
1: Yes, mtu unamuona tu mtandaoni unaagiza bidhaa. Wewe unamuamini vipi?
0: Mm-hmm.
1: Yaani ikitokea sasa humpati tena unafanyaje? Kwa hiyo wewe ndio unakuwa umejisababishia utapeli. Lakini issue kubwa ni kuhakikisha unatunza records kama mikataba unapofanya miamala, kutunza taarifa mbalimbali kama receipt.
0: Mm-hmm.
1: Ili linapotokea lolote unapata pa kuanzia.
0: Sawa sawa. Yeah. Nakushukuru sana. Tumejifunza kwa uzuri kabisa hapa. Mda wetu Rita anasema Mungu ibariki Liberal Tanzania. Tunajifunza mambo mengi sana. Tunakuwa kiroho, kimwili na kiakili, jina la Bwana limidiwe. Asante sana Rita kwa ujumbe wako. Tunafurahi kwamba unatufuatilia na majifunza pamoja nasi. Tunabarikiwa kuhitimisha kwa dakika chache kabisa. Angalizo sasa, baada ya hiki ambacho umetoa kama ushauri kwamba tufanye nini tuweze kuingia kwenye shida kama hizi ambazo tunaingia nazo. Lakini kwa wale ambao wanafanya hivi vitendo vya utapeli, wewe kama wakili, kama mwanasheria, unazungumza nini, na hasa tukijikita kuhakikisha kwamba sheria zinaendelea kufuatwa na kila mmoja anaenda kuwajibika kwa ajili ya kuendelea kutunza haki za kila mmoja?
1: Ndio, kama tulivyozungumzia vile viashiria vya utapeli.
0: Mm.
1: Kwa mtu yote anaweza kujikuta ameingia kwenye mtego wa kutapeli.
0: Yeah.
1: Hasa sipokuwa makini.
0: Mm.
1: Usipojali kwamba wewe unafanya biashara, unaingia mahusiano na watu, ukawa unahakikisha yale mliokubaliana nayo unayatekeleza.
0: Ndio.
1: Utaingia kwenye mkumbo wa utapeli. Lakini mtu akishakutwa na hatia ya utapeli, sheria iko wazi, itamshikilia.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo ni wito tu kwa watu kwamba utapeli sio kitu kizuri, kwa sababu sheria zetu ziko wazi.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo sheria zetu hazijaacha kitu, lakini kwa wale ambao wanatapeliwa pia sheria inawalinda.
0: Mm-hmm.
1: Kama nilivyosema, wanaweza wakawa na kushitaki kwa njia ya madai.
0: Ndiyo.
1: Lakini kulalamika kama kwa ajili ya kuwatia hatiani wale watu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini yote hayo hayawezi kufanyika kama hakuna basis.
0: Sawa sawa.
1: Hakuna records za mikataba, za mauziano, pengine huyo mtu mmekutana tu. Kwa hiyo unajikuta jambo limetokea juu kwa juu, hata ukipeleka kwa mamlaka mbalimbali zinashikosa pa kuanzia.
0: Nashinda pa kuanzia.
1: Kwa hiyo mtu atabaki kulalamika kama imetapeliwa, sheria zifanye kazi, lakini ni kwamba hakuna sehemu ya kuanzia. Kwa hiyo wito tu kwa wadau wasione kwamba utapeli ni kitu ambacho kinaanzishwa tu na wale matapeli.
0: Mm-hmm.
1: Kuna mchango anayetapeliwa.
0: Kama
1: kuna namna unakuwa hujatekeleza wajibu wako.
0: Mm-hmm.
1: Hasa due diligence, kuhakikisha kwamba yule anayefanya naye biashara unamfahamu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ule umakini tu
0: na kuchukua tahadhari.
1: Kwa mfano, mtu anakuja tu kwa wakala anatoa pesa hewa afu wakala anampa pesa. Sasa huu ni umakini.
0: Ndio.
1: Kwa unaweza kulalamika kwamba ni utapeli, lakini sasa hata ukikuuliza wewe ulitoa muamala, mtu amekuja dukani kwako ametoa pesa, umempa pesa bila kuhakiki kama kweli ametuma pesa.
0: Ametoa.
1: Wewe umefanyaje? Yaani imekuaje? Kwa unakuta ni mchango wako. Umakini kuongezeka.
0: Asante sana. Kama ipo rafiki ambaye atatamani kwenda kupata ushauri zaidi katika masuala ya kisheria, kama ataridhia kutaja namba yako ya simu au anaweza kukupataje?
1: Okay. Mimi namba yangu ya simu ni 06 766 11 852.
0: Okay.
1: Majina ni Adam Vuyekule, wakili mbobevu katika sheria za biashara na uchumi. Lakini pia kwa haraka napatikana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, shule kuu ya biashara.
0: Okay.
1: Pale ndapatikana kwa muda mwingi sana.
0: Sante.
1: Kwa hiyo kama ni masuala ya biashara, masuala kama haya mengine, ushauri, tunapatikana kwa ajili ya kazi hizo.
0: Okay.
1: Tunakaribisha.
0: Asante sana. Tunakushukuru sana kwa muda wako wa thamani. Tumejifunza, tumeichukua hiyo kwamba lazima na sisi tuchukue tahadhari ili tusiwawezeshe matapeli kututapeli.
1: Kabisa.
0: Asante sana na wewe na siku ile njema.
1: Asante sana.
0: Shukrani. Basi nakushukuru sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Radio Tanzania na Rock FM ambao umeungana pamoja nasi siku ya leo katika kupata elimu siku ya leo. Tumejifunza juu ya sheria ya utapeli wa kibiashara, tukiwa na wakili Adam Vuyekule. Yeye ni wakili na mtaalamu wa sheria za biashara pamoja na uchumi. Ametaja namba yake ya simu, unaweza kuwasiliana naye, lakini akijikita tu katika masuala ya biashara pamoja na uchumi atakusaidia. Hapo kama una changamoto hapo atakusaidia kwa uzuri zaidi. Na mimi nimelichukua hili, na kwa wale ambao wanafanya vitendo vya uvunjifu wa sheria kwa utapeli, basi ichukue kama onyo na tahadhari, na tafuta riziki iliyo halali ili ukaendelea kufuata sheria za nchi pamoja na sheria za Mungu ambazo hazitaki mtu kufanya ulaghai na kujipatia maslahi kwa njia za udanganyifu. Mimi ni Aniva Mongola. Asante kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo. Tunahitimisha kwa sasa kupitia Dabla Tanzania. Hivi punde tutaungana pamoja nasi kupitia wasawa huku na kule kufahamu taarifa mbalimbali, na tukirejea kupitia Hope Channel Tanzania Morning Mix pamoja na Hope News. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuwa pamoja nasi.

0: yani gukuti zike.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kukutana katikati.
2: Mkanikea tuelewe, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hiyo.

0: huku na kule ya AWR Tanzania, popote pale ulipo msikilizaji, ninayo furaha kukualika wakati huu tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu tuangazie habari na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza ya huku na kule hii leo. Fuatana nami mpaka tamate. Jina langu ni Abishagi Mpoki na nikupitishe kwa muhtasari yale ambayo tutakuwa nayo hii leo ni pamoja na: waziri wa ujenzi ameagiza kumuita mkandarasi anaelekeza mradi wa barabara Ifakara Mlimba na kueleza kwa nini ameshindwa kutekeleza mradi huo. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum amesema serikali imetenga bilioni 1 kwa ajili ya maboresho ya kazi ya makazi ya wazee. Na viongozi wa makanisa na washiriki wamehimizwa kuendelea na mpango wa kubatiza na kuwatunza waumini wapya. Basi kwa hayo na mengine mengi, tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukilisongesha gurudumu hili. Tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
1: Baada ya siku 6 ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
2: Sauti ya Matumaini.
0: Namna hiyo, msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ulipo, karibu sasa tuangazie habari na matukio mbalimbali ambayo tuko nayo hii leo, tukianza na habari za kitaifa. Tunaanzia pale mkoani Morogoro, ambapo waziri wa ujenzi Abdalla Ulega ameiagiza management ya wizara hiyo na wakala wa barabara Tanzania TANROADS kumuita mkandarasi anayetekeleza mradi wa barabara Ifakara Mlimba na kueleza kuwa

0: kwa nini ameshindwa kutekeleza mradi huo ili hali ameshalipwa kiasi cha fedha alichokitaka. Kutoka mkoani Morogoro aliyebongombea na ndani ya taarifa hiyo.
1: Waziri Urega amesema haya akiwa Mbingwa Halmashauri ya Mlimba wilayani Kilombero mkoa wa Morogoro, ambapo ametoa siku saba au amepata taarifa ya maandishi kutoka kwa mkandarasi huyo anadaiwa kushindwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya Ifakara Mlimba yenye urefu wa zaidi ya kilomita 60.
2: Nataka maelezo ya kina ya kwa nini nisiwanyang'anye na nikachukua na garantii zao na vifaa vyao vyote tukavizuia tukampa mtu mwingine kazi. Waeleze sababu. Jumatatu siku ya tarehe 20, faili lenye maelezo ya kutosha na high level management meeting kati ya wizara katika ngazi ya wataalamu TANROADS makao makuu na hao hena, nataka liweko pale mbele yangu. Sisi hatuwezi kumbembeleza tulie mwajiri. Hawa ni vibarua wetu. Hawa ni vibarua wa kwetu sisi.
1: Aidha, Waziri Urega amesema kwamba mkandarasi huyo alipewa tenda ya ujenzi wa barabara hiyo baada ya kuridhishwa na uwezo wake kwenye makaratasi, lakini kutokana na uwezo aliouonesha ni wazi kuwa uwezo aliouonesha kwenye makaratasi ulikuwa ni kiini macho.
2: Huyu mpaka leo hajatumia senti 10 ya Kenya 10. Kachukua fedha zetu kakaa nazo. Hali ya kuwa yeye tulimpa kazi tukawaacha wengine kwa sababu tu huyu kaleta karatasi nzuri zenye uthibitisho juu ya uwezo wake. Kumbe ule uwezo ametufanyia kiini macho. Kwa lugha nyingine huo ni utapeli. Sasa nakuagizeni, mwambie ya kwa kwamba ninataka kuhakikisha Ijumaa isivuke mwe mmekaa nayo higher level meeting. Hata Rais Samia akisikia kitu cha namna hii atachafukwa sana sana tena. Na swali lake kwangu litakuwa akiniuliza, umechukua hatua gani huyo mkandarasi?
1: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mlimba Dr. Karen Rose Rwakatare amesema kuwa wananchi wake wanakabiliwa na changamoto ya barabara, hivyo amemuomba Waziri Urega kufanyia kazi swala hilo.
3: Sisi wana Mlimba tunataabika sana. Ninakuomba, ninakuomba kaka yangu,
4: sema mbunge Rozi anasema kutoka moyoni na mimi nampongeza sana, kwa sababu ametoa kilio cha wananchi wote waliokuwa.
1: Kiripoti kutoka wilayani Kilombero mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, tunasonga mbele tukielekea pale mkoani Kigoma, ambapo Kadusa Usezekiel anatujuza kwamba naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mary Priska Mahundi amesema serikali kupitia wizara hiyo katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 imetenga fedha kiasi cha shilingi bilioni 1 kwa ajili ya maboresho ya makazi ya wazee kwa nchi nzima ili kuhakikisha kwamba wazee wanaishi katika mazingira bora. Tupate taarifa zaidi.
5: Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mheshimiwa Mahundi amebainisha hayo wakati akizungumza na wazee wanaotunzwa katika kituo cha makazi ya wazee Silabu kilichopo kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji, wakati wa ziara yake ya kikazi ya siku moja wilayani Kigoma.
6: Natambua kuwa bado ziko changamoto, lakini niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuzifanyia kazi. Kama changamoto hii ya makazi, ninaamini muda sio mrefu kulingana na michakato inayoendelea mtapatiwa mazingira rafiki. Lakini sisi kama wizara kupitia bajeti hii tuliyoipitisha juzi kwa mwaka huu mpya wa fedha 2026-27 tumetenga bilioni moja ya kuanzia kazi ya maboresho ya makazi ya wazee.
5: Aidha ametoa wito kwa jamii, familia na wadau wote kuendelea kuimarisha utamaduni wa kulea na kuwahudumia wazee wakiwa katika familia zao.
6: Tunatamani tuone kwamba kila mtu amlee mzazi wake. Kama wewe ulikuzwa, ulifunzwa, ukafundishwa mila na desturi za kwenu, ukafundishwa tabia zote za kabila lenu huko mlivyokuwa, huyu mzee akiishi katika mandhari yale anapata afya zaidi, unamwongezea siku za kuishi. Kwa hiyo tuhakikishe, vijana wenzangu, tuwalee wazazi wetu. Hata kama mtakula mlo mmoja, mle wote.
5: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua amemweleza naibu waziri Mahundi kuhusu ushirikiano wa serikali na wadau wilayani humo katika kuwahudumia wazee kwa kuwapatia mahitaji mbalimbali na muhimu.
7: Eneo hili la malezi ya wazee pamoja na watu ambao wanahitaji, wenye mahitaji maalum, ni eneo ambalo serikali kutokana na mahusiano mazuri mnayoyatengeneza nyinyi kama wizara, tunapata wadau kadhaa wanaokuja kuliangalia. Mheshimiwa naibu waziri, ukiacha zile programu za kawaida ambazo Mheshimiwa Rais huwa anazifanya kwa kutoa zawadi kwa wazee katika kipindi labda cha Christmas, Pasaka au Eid al-Fitr, zipo programu ambazo mimi zimeendeleta hapa zaidi ya mara 4 mara 5 zikiendeshwa na wadau wakiwemo Joy in Harvest katika kuwashika mkono wazee hawa.
5: Awali akitoa taarifa ya kituo, afisa ustawi wa kituo hicho Binura ametaja baadhi ya changamoto kuwa ni pamoja na uchakavu wa miundombinu na majengo.
8: Umejionea haya majengo yalijengwa kipindi cha ukoloni, kwa hiyo kwa kweli haya majengo yamechakaa, tunakabiliwa na hiyo changamoto. Changamoto nyingine ni ukosefu wa vyoo vya ndani vya wahudumiwa. Kama tunavyoweza kuona, wazee wetu wengi hapa wamefika umri ambao hawawezi kusema watatoka nje usiku.
5: Serikali imesema inaendelea kusisitiza upatikanaji wa huduma za afya kwa wazee kupitia kampeni ya Mpishe Mzee Kwanza, pamoja na kuanzisha madirisha maalumu ya huduma katika hospitali na vituo vya afya ili waweze kupata matibabu kwa wakati bila usumbufu. Kadislaus Ezekiel, Kigoma.
0: Shukrani Kadisausi Ezekiel kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Songwe, ambapo taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Uyole, imefanya utafiti wa kubaini uwepo wa kiwango kikubwa cha tindikali kwenye udongo katika wilaya Mbozi mkoani Songwe, kisha kuwataka wakulima wa eneo hilo kupima afya ya udongo na kutumia chokaa ya kilimo ili kukabiliana na changamoto hiyo. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole, kutoka mkoani Songwe, kumradhi, Samuel Mpogole anaunda na taarifa hiyo.
9: Ili kukabiliana na changamoto hiyo, TARI ilianzisha shamba la majaribio katika kituo chake cha utafiti cha Mbimba kilichopo Vwawa, wilaya ya Mbozi. Shamba hilo ni sehemu ya mradi unaolenga kuonesha umuhimu wa kupima afya ya udongo, kutathmini ufanisi wa matumizi ya mbolea pamoja na matumizi ya chokaa mazao katika kuboresha udongo wenye tindikali na kuongeza uzalishaji wa mazao. Mtafiti wa udongo kutoka TARI Uyole, Dr. Johnson Goodlove Tama, amesema matokeo ya utafiti huo yameonesha mafanikio makubwa kwa wakulima, hasa wale wanaotumia mbolea kwa usahihi pamoja na chokaa mazao, jambo linalosaidia kurejesha afya ya udongo na kuongeza mavuno.
10: Kwanza lazima ujue afya ya udongo eneo lako. Sawa? Na unajua afya ya udongo eneo lako kwa kufanya kipimo cha shamba lako. Tukapata picha halisi kama ambavyo nazungumza hapa, unafahamu kiwango cha tindikali ambacho unacho katika shamba lako. Basi unaweza pia kufahamu sasa ni kiwango kipi sahihi cha mbolea cha chokaa mazao ili kitumie.
9: Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa TARI Uyole, Dr. Wekisha Kwigizira, amesema taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha teknolojia za kilimo zinazotokana na utafiti zinawafikia wakulima wengi na kuwasaidia kuongeza uzalishaji.
11: Udongo wetu au afya ya udongo wetu hususan kwenye maeneo yetu ya mkoa wa Songwe yana changamoto sana ya kuwa na tindikali. Udongo unapokuwa na tindikali isiyofaa kwa mazao huwa inapelekea kuwa na changamoto kwenye mazao kuchukua mbolea kutoka kwenye udongo.
9: Baadhi ya wakulima kutoka maeneo ya Mbimba na Vwawa walioshiriki katika shamba hilo la majaribio wameeleza kuwa elimu walioipata imewasaidia kuelewa umuhimu wa kupima afya ya udongo na kutumia chokaa mazao pamoja na mbolea kwa viwango vinavyoshauriwa na wataalamu.
12: Tumeona sehemu yenyewe haijatibiwa, kuna mazao hafifu na magonjwa sana katika mahindi.
13: Ninawashukuru sana kwa sababu nimejua hata mimi mwaka huu nimepata mahindi madogo sana. Kwaji nasema kwa sababu ni mbolea au nini? Kumbe ni sababu sikujatibu nani udongo.
14: Kamoja unaweza kupata mahindi hafifu sana. Huenda pengine magunia 15 au 12.
9: Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Songwe Zakayo Mwaitosia, amewataka wakulima kuendelea kushirikiana kwa karibu na maafisa ugani ili kupata ushauri wa kitaalamu kuhusu matumizi sahihi ya pembejeo, mbinu bora za kilimo na utunzaji wa afya udongo.
15: Kila kata ina afisa kilimo. Kwa hiyo ni waombe tuwatumie.
9: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani sana Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule AWR Tanzania, tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza ya huku na kule. Habari hiyo kutoka pale mkoani Songwe inatupeleka katika mapumziko mafupi, na ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni AWR Tanzania.
16: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
17: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
16: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
18: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
19: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
20: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
21: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
22: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Na karibu sasa tuangazie habari za kitaifa zaidi tukielekea pale mkoani Tabora ambapo zaidi ya wanafunzi 500 wa kidato cha 5 na vyuo vya kati kutoka katika familia ambazo wazazi wao wameshindwa kumudu gharama za mahitaji ya vifaa vya shule wamekabidhiwa vifaa hivyo vyenye thamani ya shilingi milioni 50 na mkuu wa wilaya Nzega mkoani Tabora vilivyogharamiwa na mbunge wa jimbo la Nzega mjini. Kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana anaunda na taarifa hiyo.
1: Akitoa ufafanuzi wa ugawaji wa vifaa hivyo kwa wanafunzi hao ambavyo ni madaftari, kalamu, mikebe, sanduku na magodoro kutoka kwa mbunge wa jimbo la Nzega mjini Mheshimiwa Hussein Bashe, katibu wa mbunge wa jimbo hilo Bwana Majaliwa Bilali anaeleza dhima ya jambo hilo.
2: Kila mtu ambacho alichosema tarehe 23 atakipata hapa. Wale ambao waliosema wamenunua magodoro hawana tranka, orodha yao ipo. Wale ambao waliosema wana tranka hawana godoro, orodha yao ipo. Kwa hiyo ili zoezi letu liweze kwenda vizuri, mheshimiwa mgeni rasmi, tutaanza na kundi la kwanza ambalo liliorodhesha, lilikubaliana na vitu vyote. Yaani halina godoro, halina tranka, halina rim, halina counter. Sawa? Kwa sababu kundi ambalo lina kimoja kimoja hichi wanacho hichi hawana, sio kundi kubwa. Ahadi yake hii inawalenga watoto wote waliosoma katika shule za halmashauri ya mji.
1: Kwa upande wake, mzazi ambaye mwanaye amenufaika na msaada huo, Bi Mary Thomas, ameelezea faraja yake, huku mmoja wa wanafunzi hao, Emmanuel Kimoli, akiahidi kusoma kwa bidii ili kufikia malengo yake ya kielimu.
3: Katika kipindi hichi mwezi wa 11 tu mume wangu ndo alifariki. Sasa kwao nikabaki mimi kama mimi na shemeji zangu na ndugu zangu wengine. Lakini kwa hichi alichotusaidia, kwa kwa tunashukuru. Kwa sababu nilikuwa nawaza sana nafanyaje.
4: Ahadi yetu katika zawadi hizo tulizopatiwa na mbunge wa jimbo hili la Nzega, tunaahidi kwamba tutaenda kupambana kusoma kwa bidii zaidi, kwa sababu kwanza ni vitu ambavyo vinarahisisha makubwa kwa wazazi wetu, kwa sababu wazazi wetu wengine hawana uwezo wa kutudumia, lakini kwa sababu tumepata baadhi ya vitu hivi vitatusaidia na kutupa motisha zaidi kwenda kusoma kwa bidii na kupambana tena zaidi na kufika mbali zaidi.
1: Baada ya kugawa vifaa hivyo, mkuu wa wilaya Nzega Mheshimiwa Naitapaki Tukai anatoa kauli ya serikali.
5: Mheshimiwa ametoa vifaa hivi vyote vya shilingi milioni 51. Leo hii anatokea mtu anashindwa kuweza kumlea yule mtoto anayehitajika kwenda form 5. Unamwachia tu mtoto anaamua kufanya anachotaka kufanya. Malezi ya mtoto yanaanzia kwako wewe mzazi. Sisi tunawatakia kila laheri mnapoenda shuleni na mkasome. Huwezi kuwa mkuu wa wilaya kama mimi huna shule. Sikudanganyi. Umeelewa eh? Na huwezi kuwa mzazi mzuri kama hawa wazazi waliowaleta hapo kama hujajitambua. Tuendelee kumwombea mheshimiwa mbunge sana, kwa sababu anajali maisha ya wananzega.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka ilani Nzega mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Geita, ambapo serikali ilani Geita imewaita wadau wa elimu kuchangia madawati kumaliza changamoto ya upungufu wa madawati kwa wanafunzi. Garusiliwa kutoka Geita anaunda na taarifa hiyo.
6: Serikali imetoa wito huo kwa wadau wa elimu ili kukabiliana na upungufu wa madawati ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wakati wa uzinduzi wa kampeni ya changia dawati somesha mtoto inayosimamiwa na shirika lisilo la kiserikali la Compassion. Katibu tawala wilaya ya Geita, Lucy Beda, akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba, ameomba wadau wa elimu kuchangia madawati bila kuiachia serikali pekee ili kushughulikia mapungufu yaliyopo.
7: Hata hivyo, serikali pekee haiwezi kufanya kila jambo bila ushirikiano wa wananchi na wadau wengine wa maendeleo. Ndio maana juhudi mnazofanya leo zinaunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha kila mtoto anapata haki yake ya elimu bora. Ndugu zangu, napenda kutoa wito kwa wadau wote, sekta binafsi, taasisi za dini, mashirika ya maendeleo, wafanyabiashara, wachimbaji wa madini, wazazi na walezi, vijana na wananchi wote, tuone kampeni hii kuwa ni yetu sote. Mtu mmoja anaweza kuchangia dawati moja, mwingine anaweza kuchangia mbao, mwingine anaweza kuchangia vifaa vya useremala, mwingine anaweza kuchangia fedha na mwingine anaweza kuwa balozi wa kuhamasisha wengine. Hakuna mchango mdogo unapohusu maisha ya watoto wetu.
6: Zaina Kimaro anafanya kazi na shirika la Compassion na anasema kupitia kampeni hiyo ya changia dawati somesha mtoto wanahitaji kupata madawati 10,400.
8: Kwa wadau linahitaji support. Linahitaji vyombo vya habari kwa ajili ya kutangaza habari hizi zifike Tanzania nzima na kwa wadau wengi zaidi, ili wadau waweze kusikia, waweze kutuunga mkono, waweze kuchangia rasilimali, fedha, nguvu kazi, na kwa namna moja au nyingine tuweze kwenda wote sasa kufikia ile madawati ambayo tumesema ni madawati jumla ya madawati 10,400 ambayo ni uhitaji wa mji mdogo wa Katoro.
9: Ambazo tunataka kutazama kwa mtoto yule ambaye amekataa shule, na maana moja kwa moja tumeona mchango wa madawati kwa namna moja naweza ukamtia mtoto kuwezesha kupata hamasa ajili ya kuweza kuendelea na masomo yake.
6: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo mkoani Geita tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo wananchi wa kata ya Gawilo jijini Mbeya wameiomba serikali kuingilia kati kufuatia kukithiri kwa matukio ya wizi na uvunjaji wa nyumba unaoendelea kujitokeza katika maeneo yao, hali inayotishia usalama wa maisha na mali zao. Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya anaunda na taarifa hiyo.
10: Malalamiko hayo yameibuka wakati wa mkutano uliowakutanisha viongozi wa mitaa wa kata hiyo uliolenga kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo pamoja na changamoto za kiusalama zinazowakabili wakazi wa eneo hilo. Katika mkutano huo, wananchi wameeleza masikitiko yao juu ya jinsi vitendo hivyo vya uhalifu vinavyorudisha nyuma jitihada za maendeleo, huku wakitaka vyombo vya dola kuongeza doria nyakati za usiku.
11: Nikasimanyia watoto yule tuliokuwa tunasalimiana majuzi, yule mama alikuwa jambazi mzuri mno yule, lakini wamemchoma igurusi. Mtu anapoingia anakuwa kiani mwema vizuri mno ambaye huwezi kumdhani, lakini baada ya kibadilika anakuwa kinyonga. Sisi petu pale kuna baba mzima analala pale. Sasa kila siku tunasema hizi blanketi zimetoka wapi? Yule jirani yangu ana madirisha kama haya, ana nondo, amezikata nondo, amepenya, ameingia mwenye majirani zangu karibu mara tatu. Amemuibia huyu rudaba huyu misumeno yote sabufa anayolizaga pale, akaja kukongololea mlangoni pangu.
12: Inatakiwa tumwandikie polisi kata barua, huyu mtu kwenye barua fulani, nyumba namba fulani, anaitwa fulani. Kwa hiyo barua yeye anajua. Polisi kata anakwenda moja kwa moja kwa polisi wake. Huyu mtu namjua, ndio yuko wapi? Tupi. Haya naongoza. Hiyo ndio sungusungu ya siri.
13: Huwa tunalindana sana. Akiwa ni mwenyeji wa hapa, akikamatwa, nasema mwana wa pepo. Ana adhabu yote atolewe. Aitolewe adhabu yoyote. Tunakamata mtu mwingine mwizi, anajua. Hiyo mara nyingi na sio uongo, na nje mnatambua. Uongo kweli?
14: Chakutamani kama mbalozi waite vikao na wananchi wao wakae wapige kula. Kula zikipigwa za siri, lakini zitangazwa kwamba tumepata kula kiasi fulani hivi za fulani na fulani na fulani.
10: Akizungumza kufuatia malalamiko hayo, mwenyekiti wa kikao hicho ambaye pia ni mwenyekiti wa shina namba 10 kata Igawilo mtaa wa Chemchem, Joseph Sanga, amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kuwataka wananchi wenyewe kuwa mstari wa mbele kutoa ushirikiano. Sanga amesisitiza kuwa ulinzi unaanza na mwananchi mmoja mmoja, huku akiahidi kuwa uongozi utachukua hatua kali na za haraka kudhibiti hali hiyo.
15: Unaporudi nyuma ni kwamba tayari unampa nafasi huyu ya kuweza kuachiwa. Sababu polisi hawezi kuja yeye moja kwa moja nyumbani kwako akafanya upelelezi wakati wewe mwenyewe utoe ushirikiano. Niombe tutoe ushirikiano kwa jeshi la polisi. Mwenyekiti au balozi hata kienda mahakamani akatoa ushahidi, atatoa ushahidi ambao ni butu, mwisho wa siku yule mwizi anakushinda. Kwa sababu wewe ndio uliyeibiwa, wewe ndio uliyomuona yule mtu. Si umenipigia ngolo mimi kwamba mimi nimeibiwa, mimi nakuja. Lakini wewe mwanga mwenyewe utoe ushirikiano. Na jambo moja amesema polisi wanadai chochote pale ukifika, sisi tufanye maarifa ya kulifikisha. Kwa sababu hatuna mamlaka ya kulitolea majibu.
10: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa Idebra Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na habari yake Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya. Natitimishia habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo. Tunapata mapumziko mafupi hapa. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nasi. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
16: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
6: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
7: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
8: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Tunasonga mbele na huku na kule hii leo msikilizaji popote pale ulipo. Na karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato tukielekea pale mkoani Mbeya ambapo viongozi wa makanisa na washiriki wamehimizwa kuendelea na mpango wa kubatiza na kuwatunza waumini wapya ndani ya kanisa ili kuwafanya kuwa sehemu ya kanisa kwa kupata joto la waumini wenza na kuwafanya waendelee kukua katika imani. Kutoka mkoani Mbeya George Mutarogwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Ayo yamesemwa na katibu mkuu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini mchungaji Lupakiso Mwakobela Mwakaseswe alipokuwa akizungumza katika semina ya malezi ya washiriki pamoja na utunzaji wa kumbukumbu na taarifa, huku akisisitiza kuwa lengo la semina hizo ni kujifunza namna gani waumini wanaweza wakaishi na kuleana kwa umoja na amani ndani ya kanisa.
2: Tunapozungumza kuhusu malezi ya washiriki, tunatamani kuona ubatizo mkubwa wa waumini ambao wanamuamini Yesu Kristo katika siku za mwisho, lakini tunatia moyo kwamba namna gani tunawalea, namna gani wanajisikia kuwa sehemu ya kanisa, ni namna gani wanapata joto la waumini wenza. Hili ndilo ambalo tunalisisitiza sana, kwa sababu Mungu ameagiza kwamba kanisa lake liwe na umoja, tuwe na amani kwa pamoja. Kwa hiyo semina hizi zinatuweka karibu kama kanisa, kama mwili wa Kristo.
1: Aidha, msimamizi wa mfumo wa utunzaji wa kumbukumbu kwa ngazi ya jimbo, mhandisi Liza Longida, amesema kanisa sasa halina budi kuingia katika mfumo huo wa kiteknolojia unaosaidia utunzaji na usalama wa taarifa za washiriki, kwani ni mfumo wa kiulimwengu.
3: Washiriki wote wamekuwa sasa ni kwenda kiteknolojia zaidi kwa ajili ya kutunza taarifa za washiriki, kutunza majina hayo na taarifa zote za washiriki pamoja na nyaraka muhimu kabisa za kanisa katika mfumo wa ACMS, yani Adventist Church Management System.
1: Wakieleza manufaa ya semina hizo za matumizi ya mfumo wa ACMS kwa kanisa, hasa katika kipindi hiki cha mapinduzi ya sayansi na teknolojia, baadhi ya viongozi wa kanisa la Mbeya Kati wamesema mfumo huo wa utunzaji wa kumbukumbu utawarahisishia viongozi namna ya kusajili majina na kutunza taarifa za washiriki kwa njia bora na rahisi.
4: Viongozi tumejifunza vizuri namna ya kulea washiriki wale ambao tunapambana kama kanisa kwa namna nyingi ili kuwaleta kwa Kristo, alafu mara nyingi tumekuwa tena tukiwapoteza. Kwa hiyo hizi semina zimetusaidia kuwa makini katika hilo.
5: Kwa hiyo hizi semina za malezi ya washiriki zimekuja kutufumbua macho, na sasa hizi tunatoka kwenye mfumo wa zamani kutumia kazi data za zamani, vitabu, barua, lakini kwa sasa tunaelekea katika kutumia kompyuta ama teknolojia.
6: Mwanzoni tulikuwa tunapata changamoto ya kujua idadi ya washiriki walio hai na ambao hawajulikani walipo. Kupitia semina hizi zimetusaidia na kutuonyesha kwamba ni kitu rahisi kulikoni na ule mfumo wa zamani wa kutumia barua kuomba ushirika.
1: Semina hizo za utunzaji wa kumbukumbu na malezi ya washiriki zimekuwa na mwendelezo katika kanda tofauti zinazounda jimbo la Nyanda za Juu Kusini, ambapo washiriki, makarani wa kanisa pamoja na wazee wa makanisa wamekuwa wakipatiwa elimu na mashauri juu ya malezi bora ya washiriki. Kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa.
0: Shukrani George Mutarogwa kwa undani wa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo wanafunzi wapatao 12 wa Think Big wanaofanya shughuli ya kusambaza machapisho katika manispaa ya Morogoro chini ya idara ya uchapishaji Conference ya Mashariki ya Tanzania wamesoma masomo ya sauti ya unabii sehemu ya kwanza na kisha kuwasomesha marafiki wengine 14 na hivyo kufanya idadi ya wahitimu kuwa 26. Kutoka mkoani Morogoro, Fanuel Tanda na undani wa taarifa hiyo.
7: Think Big wanaofanya shughuli ya kusambaza machapisho katika manispaa ya Morogoro chini ya idara ya uchapishaji Conference ya Mashariki ya Tanzania wamesoma masomo ya sauti ya unabii sehemu ya kwanza na kisha kuweza kuwasomesha marafiki wengine 14 na hivyo kufanya idadi ya wahitimu kuwa 26. Akizungumza mara baada ya ibada ya kuwatunuku vyeti wahitimu hao katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Morogoro, mkurugenzi wa uchapishaji Conference ya Mashariki mwa Tanzania mchungaji Elizabeth Emmanuel amekuwa na haya ya kusema.
8: Walikuwa wakiendelea kuingia nyumba kwa nyumba katika mji huu wa Morogoro na wakaona si vizuri kumaliza programu yao hii bila kusoma masomo ya sauti ya unabii. Na hivyo kila mmoja wako 12 wamesoma masomo ya sauti ya unabii. Wamehitimu, lakini wakaona si vyema ya kwamba kila mwanafunzi wa Think Big Project amesomesha mwanafunzi, na hivyo wanafunzi 26 wamehitimu masomo ya sauti ya unabii, na leo walikuwa wakipokea vyeti vyao vya masomo ya sauti ya unabii katika kanisa la Morogoro mjini.
7: Agnes Kasiga, APDD katika kanda ya Morogoro Manispaa, ametoa wito wa washiriki kuendelea kuwaombea vijana hao wa Think Big wanapoendelea na huduma hii ya kusambaza machapisho.
9: Kwa tunamshukuru Mungu kwa programu ya hawa watoto. Wanapoendelea kuifanya kazi, tuendelee kuwaombea, tuendelee kuwasapoti. Wewe ambao unanisikiliza, ninakuomba na kukusihi ya kwamba ungana na watoto hawa kusambaza machapisho ya vitabu, kwa sababu ndio wito wetu.
7: Aidha, vijana hawa wamekuwa kitembea nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu. Zipo changamoto kubwa walizokutana nazo. Denick Isaac Lebilio anasema
10: changamoto ya kwanza ni kwamba watu wanakuwa bize kutokana na shughuli walizonazo. Kwa hiyo kupata muda wa kuweza kujifunza na mtu inakuwa ni changamoto.
7: Pamoja na changamoto hiyo, lakini
10: wapo ambao walionyesha nia ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo katika jambo hilo nilikuwa natumia fursa hiyo kwa ajili ya kujifunza nao. Namshukuru Mungu nimeweza kusoma masomo ya sauti ya unabii nikahitimu, lakini pia nimemsomesha na mwingine ambaye anaitwa Lecho Amos Michael.
7: Naye Elizabeth Daniel ana haya ya kusema.
11: Nimejifunza masomo ya sauti ya unabii 2026, lakini pia sio kujifunza tu. Nimesomesha na mtu ambaye anaitwa Janet William, na pia tumeweza kupata vyeti vya kuhitimisha masomo ya sauti ya unabii.
7: Wanafunzi hao wa Think Big wamekuwa katika manispaa ya Morogoro kuanzia tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2026 kwa lengo la kugawa machapisho, ambapo hadi sasa zaidi ya machapisho 1500 yamesambazwa. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
0: Shukrani Fanuel Tanda kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji wa IW Tanzania, tutoke hapo mkoani Morogoro na tuelekee pale mjini Goma nchini Kongo, ambapo Union ya Kaskazini mwa Kongo imeendesha kikao cha kati ya mwaka kwa ajili ya kuchunguza kazi na kupangilia kazi za msimu ujao. Kutoka pale mjini Goma nchini Kongo, Faustini Shukuru ana undani wa taarifa hiyo.
12: Wajumbe kutoka katika maeneo mbalimbali za Union ya Kaskazini Mashariki mwa Kongo na Ekume wameshiriki kwenye kikao cha kati ya mwaka, kikao ambacho kimetathmini ripoti mbalimbali. Hata mipangilio nyingi zimetolewa, huku zikielekeza kwenye lile wazo la One Voice 27, yani sauti moja 27. Hakikisho ni lake kiongozi wa Union ya Nekume, mchungaji Chusa Kaindo.
13: Mkutano wa kati ya mwaka unalenga uchunguzi wa kazi kwa muda wa miezi sita au miezi ambayo imepita tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa ine au mwezi wa sita. Hivi tumewaendesha mwezi wa saba, tumechunguza na miezi sita. Ujumbe mkubwa ni vizuri waende wakashirikisha watu watumike katika umoja, kwani mpango ambao tumehimiza ni ule wa sauti moja 27.
12: Walei walioshiriki kwenye kikao hiki wafurahishwa na ripoti za maendeleo, hata uamsho wa kiroho uliotolewa. Hawa ni wamoja wao.
14: Kwa mshangao sana kuona Centre Kivu Field wameweza kutayarisha mradi wa kujenga hospital kubwa sana hapa ya kuweza kuhudumia idara nyingi ambayo itakuwa mu service ya gynecology, obstetric, ophthalmology, chirurgi. Watu wengi walibatiziwa, walimkubali Kristo, roho za watu ziliweza kupatikana kwa mahubiri ambayo yalifanyikana katika Centre Kivu Field. Katika North Kivu Field walitumika sana, mhadi Mungu amebariki, kumeundwa entite nyipya ya Beni ambayo sasa itaweza siku zijazo itaweza kuitwa Field. Kule Kibali Ituri imeonekana kama hotu elimekuwa sasa nayo entite nyipya na sasa Ituri itakuwa field, na ili naonyesha maendeleo yenye nifanyika. Tumeona hata maendeleo ambayo yanafanyika pale kusieja hapo Bunia, wamejenga nyumba watumikaji. Huko Bukavu South Kivu field wamejenga nyumba za watumikaji, maetaja kabisa zina magorofa zinaonekana, na hata wameweza kufanya maendeleo kuwa na kanisa la wanao sema Kifaransa, Eglise Francophone, kitu ambacho mefurahisha kuliko tena mambo mengine yote ni pangilio ya evangelization. Mwaka huu ilifanywa katika Bawele, sasa mwaka kesho itakuwa ni Kisangani, na sasa mwaka wa 2028 ni kwenda kuhubiri neno huko Uvira. Sisi sote tutaenda huko, nyuma ya pale tutafanya mashambulio huko Walikale.
15: Inaonekana uongozi wetu wa NECUM unajikaza kwa kufanya mambo ya maendeleo, yani kusema kama tumetoka hapa tukiwa na lengo moja ya kwenda kuhubiri injili, na ingalau kila muumini mmoja anaomba kuleta mtu mmoja.
12: Ifahamishwe kuwa kikao hiki kimeendeshwa kwa muda wa wiki lote mzima na kimekomeshwa siku ya Sabato, huku ibada na maombezi maalum vimeendeshwa. Nikiripoti kutoka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Fausi Nishukuru.
0: Shukrani Fausi Nishukuru kutoka hapo mjini Goma nchini Kongo kwa habari hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule AWR Tanzania, tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza yetu hii ya huku na kule. Basi tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
16: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
17: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
18: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
19: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
16: Changia sasa, badilisha maisha milele.
20: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
21: Sauti
2: ya matumaini.
21: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745

0: Namna hiyo msikilizaji wa IDW Tanzania ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa ambapo tunaungana naye Esther Nkoko kwa undani wa taarifa hizo.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii leo tunazianzia huko nchini Marekani, ambapo Umoja wa Mataifa umesema viwango vya chanjo kwa watoto wachanga duniani vimeongezeka kidogo mwaka 2025, lakini umeonya kuwa migogoro, kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta ya afya na taarifa potovu zimeendelea kuwaacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, asilimia 90 ya watoto wachanga walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya donda koo, pepo punda na kifaduro, huku asilimia 85 wakikamilisha dozi zote tatu mwaka 2025. Ingawa kiwango hicho ni ongezeko la asilimia moja ikilinganishwa na mwaka 2024, bado hakijafikia kiwango cha kabla ya janga la uviko 19 mwaka 2019. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Catherine Russell amesema mamilioni ya watoto bado wako hatarini kutokana na migogoro, umaskini na kuhama makazi kwa lazima, akisisitiza kuwa hakuna mtoto anayepaswa kuugua magonjwa unaoweza kuzuilika kwa chanjo. Na huko Sudan, viongozi wa G7 wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudan kusitisha mapigano katika nchi hiyo ya Afrika. Mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7 pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya wamelitaka kundi la RSF na makundi wa shirika kusitisha mara moja vitendo vinavyoweza kusababisha mauaji au kuhatarisha maisha ya raia katika mji wa El Obeid nchini Sudan. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao pia wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudan kusitisha mapigano, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wahitaji na kushiriki mazungumzo ya dhati na kutafuta suluhu ya mgogoro huo. Aidha, wameunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa za kupunguza makali ya mzozo huo na kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutanua marufuku ya silaha nchini humo. Pia wamezitaka nchi za nje kusitisha msaada wa kijeshi na kifedha kwa pande zinazopigana, wakiahidi kuunga mkono mikakati ya kuwajibisha wakiukaji wa haki za binadamu pamoja na kusaidia kuleta mshikamano na matarajio ya Sudan ya kuwa na utawala wa kidemokrasia. Na Urusi imeendelea kushambulia miundombinu ya bandari nchini Ukraine, ikidai imelenga maeneo yaliyokuwa yakitumika kupeleka vifaa kwa jeshi la Ukraine pamoja na meli nne zilizokuwa zikisafirisha mizigo ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalifanyika katika bandari za Odessa kwa kutumia makombora ya masafa marefu na drone. Kwa upande wake, maafisa wa Ukraine wamesema mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia, viwanda na bandari katika mikoa ya Odessa na Mykolaiv, huku mtu mmoja akijeruhiwa katika mapigano hayo. Wakati huo huo, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye amewasili Kiev leo katika siku ya kumbukumbu ya kitaifa ya kuenzi kushamiri kwa tamaduni za Ukristo nchini Ukraine, pamoja na viongozi wengine wa mataifa ya Ulaya, ametangaza mapigano mapya ya kijeshi kwa Ukraine. Tukamilishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangalia nchi ya Iran, ambayo imeshambuliwa na Marekani kwa kutumia ndege, drone na meli za kivita, ikialenga maeneo mbalimbali ya Iran na kurudisha mizingiro katika bandari za nchi hiyo. Kwa mujibu wa kituo cha television ya taifa cha Iran, mashambulio ya usiku yameua wanajeshi saba wa kikosi maalum cha jamhuri hiyo na wengine kadhaa kujeruhiwa katika kambi ya kijeshi ya Bambur kwenye mkoa wa Sistan ulioko kusini mashariki mwa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, Iran imejibu kwa kushambulia maslahi ya Marekani katika mataifa washirika kwenye kanda ya Guba na kuapa kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz mpaka Marekani itakapokomesha uchokozi wake. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran limetishia kuzuia shughuli zote za usafirishaji wa nishati kutoka mataifa ya Mashariki ya Kati kupinga mizingiro wa Marekani. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nami katika huku na kule hii leo. Na habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule hii leo. Na nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo ni pamoja na Waziri wa ujenzi ameagiza kumuita mkandarasi anayetekeleza mradi wa barabara Ifakala Mlimba na kueleza kwa nini ameshindwa kutekeleza mradi huo. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum amesema serikali imetenga bilioni 1 kwa ajili ya maboresho ya makazi ya wazee. Na viongozi wa makanisa na washiriki wamehimizwa kuendelea na mpango wa kubatiza na kuwatunza waumini wapya. Mpaka kufikia hapo katika huku na kule hii leo, sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nasi, ukiendelea kuchagua AWR Tanzania kama kituo chako bora cha matangazo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki na kutakia usikivu mwema. Kwa heri.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shahuda zako mbele ya wafalme.

wimbo la Zalo kutoka kwa mshikamano SD Choir, ikiwa imetimu saa 3 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji popote pale ulipo, karibu sasa tulisongeshe gurudumu hili tukizidi kusonga mbele, tukiungana na wenzetu AWR Morogoro wakizidi kutubariki na kipindi bora cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kusalia nasi katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Tafadhali endelea kusalia nasi katika matangazo yetu ya moja kwa moja.

Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tuweze kuwa sote katika kipindi hiki cha Sema na

Na siku ya leo katika kipindi cha Sema na Jamii, kama ilivyo ada katika siku ya Alhamis, tunazungumzia mambo mbalimbali, hasa kuhusiana na walemavu, kuhusiana na mambo mbalimbali hasa ya kusaidia jamii. Kwa hiyo yote hayo tunayazungumzia katika kipindi chetu hiki cha Sema na Jamii katika siku ya Alhamis. Na katika siku ya leo tena nimeweza kupata fursa pekee ya kuwa naye hapa katika studio hizi zetu za AWR Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Nitakuwa naye Athumani Omari Muhamedi, ambaye yeye ni mweka hazina katika chama cha wasioona tawi la Morogoro. Chama cha wasioona tawi la Morogoro ni mweka hazina, na tutaweza kuzungumza naye mambo kadhaa katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Tutazungumza hasa kuhusiana na kuwajenga kiroho wale mavu au watu wasioona hawa katika nyanja tofauti, namna gani pia tunaweza tukawawezesha kiuchumi, lakini kwa namna gani tunaweza tukawawezesha kujifunza neno la Mungu kwa namna rahisi kabisa. Na tutamalizia kuweza kuzungumzia miundombinu, hasa katika sehemu mbalimbali au katika sekta mbalimbali, hususan katika majengo yetu, miundombinu gani hasa ambayo inatakiwa katika watu hawa wasiokuwa na uwezo wa kuona au lemavu kwa ujumla. Ungana nasi katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, mpendwa msikilizaji.

0: Fumani Omari Mohamed, karibu sana katika studio za AWR.
1: Asante sana.
0: Naam, naam. Habari yako?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, si wewe.
0: Mimi si jambo kabisa, ni kukaribisha tena katika kipindi chetu hiki cha Sema na Jamii, na tutazungumza mambo kadhaa hasa ambayo nimeshayaorozesha hapo, tukijikita hasa kuweza kuwajenga kiroho walemavu. Na tutawajenga vipi kiroho? Kuna wale ambao hawana uwezo wa kuona, lakini je, wana Biblia zao ambazo wanaweza wakasoma? Na tusawajenga vipi? Je, kuna vitabu mbalimbali ambavyo vimeandikwa ambavyo vinamwezesha mtu asiyeona kuweza kusoma kwa uzuri kabisa? Na tunawawezesha vipi basi kiuchumi? Tunapowapatia neno la Mungu, je, kuna changamoto yoyote ambayo tunaweza tukawasaidia kuweza kuwawezesha kiuchumi? Lakini pia miundombinu ikoje katika majengo pamoja na sehemu nyingine ambazo naweza tuka ambazo wanazitumia hawa walemavu? Karibu sana ndugu yetu Athmani Omari.
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Nikianza kwanza kuleta maana ya neno ulemavu. Ulemavu ni nini? Ulemavu ni hali anayokuwa nayo mwanadamu, yani mapungufu yanayokuwa katika mwili wa mwanadamu, yani ni yale mapungufu ya kiviungo ambayo mwanadamu au mtu anakuwa nayo. Hiyo ndio tafsiri fupi tu ya mtu mwenye ulemavu. Sasa mtu mwenye ulemavu ni nani? Mtu mwenye ulemavu ni mtu ambaye anakuwa na mapungufu ya ukamilifu wa, yani anakuwa na mapungufu ya ukamilifu wa viungo. Kwa mfano, mtu labda mwenye ulemavu wa macho, unakuta huyu mtu anakuwa na hali ya kutokuona kabisa au kutokuona vizuri. Au mtu mwenye ulemavu wa kutosikia, unakuta yeye huwa anaweza kuwa na hali ya kutosikia au anakuwa na usikivu hafifu. Mtu mwenye ulemavu wa viungo, unakuta ni wale watu ambao unakuta wana ulemavu, wamepata ajali, miguu imekatwa au kazaliwa katika mazingira hayo, kwa hiyo au mkono, huyu anakuwa na mtu mwenye ulemavu wa viungo. Mtu mwenye ulemavu wa ngozi ni wale tunaoita albinism. Kwa hiyo haya ni makundi machache tu ya aina ya watu wenye ulemavu. Nimesahau kundi moja ambalo watu wenye ulemavu wa akili. Kwa hiyo hiyo ndio hali ile tunasema ni ukosefu wa ukamilifu wa viungo kwenye mwili wa mwanadamu. Hiyo ndio kwa tafsiri ya maana neno lenye, yani neno ulemavu. Na mtu mwenye ulemavu ni kama nilivyokueleza, na nimekueleza aina ya makundi machache ya watu wenye ulemavu. Yaani ulemavu wa akili, ulemavu wa kutosikia, ulemavu wa kutokuona, ulemavu wa ngozi, ulemavu wa viungo. Hayo ni makundi machache nimeyataja ya watu wenye ulemavu. Na nimekuelezea hususani kwa wasioona, kuna makundi mawili katika wasioona. Kuna wasioona kabisa, yani mtu haoni kabisa. Na kuna wale wenye uono hafifu. Nasema wenye uono hafifu. Nadhani kwenye tafsiri hii itakuwa imetosha.
0: Asante sana ndugu yangu Athumani kwa maelezo hayo na tafsiri hiyo ya ulemavu. Sasa mtu moja kwa moja, tunawajenga vipi kiroho hawa watu walemavu? Karibu.
1: Nadhani taasisi zote za dini kwa sasa wameanza kujitahidi. Kwa mfano, nimeanza kuona Biblia zimeandikwa kwa maandishi ya nukta nundu kwa wasioona.
0: Inaitwa nukta nundu hiyo.
1: Maandishi ya nukta nundu.
0: Hebu tufafanulie kidogo hayo nukta nundu ikoje?
1: Maandishi ya nukta nundu ni maandishi yanaandikwa kama vinakuwa kama vipelepele fulani kwenye karatasi. Vipele, nikisema vipele watu wanaelewa, tunatunda kwenye karatasi ambapo msomaji anatumia hisia ya vidole, yani anafundishwa, ni lazima ufundishwe, anatumia namna anasiwa anasema kusensi kwa vidole. Kwa hiyo asitumii macho, sababu siaoni, atumii macho. Kwa hiyo ni vipelepele fulani vinakuwa kwenye karatasi, lakini ndio maandishi ndio maandishi kwa utaratibu wake, na lazima mwanadamu ajifunze hayo kwa ajili asiyeona. Kwa hiyo hayo maandishi yanaitwa maandishi ya nukta nundu, kwa Kiingereza yanaitwa braille.
0: Ndio.
1: Ehe. Lakini kuna wenzetu wenye ulemavu wa kutosikia, yani viziwi. Wao anadhani sasa baadhi ya taasisi za dini wamejitahidi kuweka wakalimani, kwa sababu hapo siku za nyuma ilikuwa ni shida. Sasa mtu asikii, kwa mfano, anaenda kanisani, mahubiri asikii, inakuwaje? Lakini huyu asiona, anaenda msikitini, kanisani, unakuta vitabu vile vya kujifunza vimeandikwa katika maandishi ya kawaida ambapo yeye hawezi kuyasoma. Sasa hiyo ni changamoto. Lakini sasa hivi taasisi za dini kweli nimeona wamejitahidi, kuna wanasema Biblia ambayo yenyewe imeandikwa kwa maandishi ya nukta nundu. Kuna vitabu vya Qur'ani imeandikwa kwa maandishi ya nukta nundu. Kwa hiyo kidogo na jitahidi kwa upande wa kujenga kiroho. Na wapo tunaona wachungaji ambao wenyewe wana ulemavu wa kutokuona wapo, tumeona kuna mashehe hawaoni wapo. Kwa hiyo ni jitihada ambazo taasisi za dini zimezichukua.
0: Ndio. Lengo ni kwamba na wenyewe waweze kunufaika na waweze kujengwa kiroho kupitia vitabu pamoja na namna hiyo. Hebu tuangalie sasa hizi taasisi za dini zinavyowawezesha kiroho hao walemavu. Je, tuangalie katika upande wa kiuchumi, zinawawezesha vipi pia katika upande wa kiuchumi?
1: Hapo kidogo kuna changamoto na ndio sasa nitazungumza afu nitatoa mapendekezo.
0: Ndio.
1: Mimi nikiwa ni mmoja wa mdau na shiriki kwenye mataasisi kongamano makongamano makambi na mihadhara mbalimbali ya dini mbalimbali kutokana na nafasi ambayo niko nayo kwenye mataasisi ya watu wenye ulemavu. Lakini kuna shida moja. Shida ambayo naiona kama wanawawezesha kiuchumi ni kwa kiasi kidogo sana, sio kule kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu unakuta watu wanaitwa aidha kwenye mihadhara, kwenye makongamano, wanaitwa watu wenye makundi maalum, watu wa makundi maalum ndio wao, na ndio wao wale ambao pia kuepo katika makundi. Lakini mwisho wa siku wataishia tu kuhubiriwa neno, kupata chakula pamoja, baada hapo imeisha. Sasa unajua hii ni changamoto. Ukitaka mtu mjenge kiroho na akae na imani thabiti, lazima huyu mtu awe ana uchumi ulio bora. Sasa na haya makundi ya watu wenye ulemavu, hususani na hali zao za kimaisha kutokana na changamoto za ulemavu, inakuwa ni ngumu kwa na wengi wao wanakuwa na uchumi wao kuduni. Sasa ili uweze kumjenga kiroho, basi pia unatakiwa umjenge kiuchumi. Kwa mfano, kila mtu mwenye ulemavu kuna sehemu anaabudu. Ina maana tungeanza kwenye taasisi zetu hizi za dini kuwawezesha kule kiuchumi, yani kuweka mkakati maalum wa kuwezesha kiuchumi au kuanzisha mifuko ya makundi haya. Maanake hata leo tusingeona ombaomba, tusingeona walemavu hawa, watu wenye ulemavu wakiteseka, kwa sababu tunaswali nao na tunasema mawaziri, maraisi, si wanani wote wako kwenye imani fulani na atakuwa na swali kwenye imani fulani huko. Kwa hiyo ina maana kumbe tuna vyanzo vya yani kuna vyanzo vya watu ambao wanaweza wakaanzisha mifuko huko kwenye mataasisi ya dini na watu wakawezeshwa. Kwa mfano, serikali kwa sasa imeanza kuwawezesha watu wenye ulemavu kwa kuwapa mikopo ambayo haina riba, lakini pia imeanza kutoa ajira kwa watu wenye ulemavu kwa namna wamejitahidi kwa kadri. Sasa pia taasisi za dini pia wanavitega uchumi kama shule, hospitali na vingine vyote ambavyo vipo. Basi katika ajira zao zile wangekuwa wanaangalia wale watu wenye ulemavu ambao wana taaluma fulani, wangepewa kwa taaluma zao, na wale ambao hawana wangepewa kutokana na hali ya mtu mwenye ulemavu alokuwa na

0: masisi wasio na nasema wenye wana wafifu. Mm. Unaweza kufanya kitu fulani. Sasa watu wangejitahidi kuwapa ajira kwenye taasisi za dini, kwenye vile vitegemeo uchumi vyao au midadi yao kama serikali inavyofanya, ina maana tungepunguza mzigo mkubwa ule ambao unaonekana barabarani au kwenye makambi ya wazee au makambi ya wanaishi watu wenye ulemavu huko. Tungepunguza hilo ili hawa watu wajikwamue, kwa sababu hata wakati mwingine matatizo ya akili yanakuja kutokana na msongo wa mawazo. Yani mtu ajue afanyeje akiona hali aliyokuwa nayo, afu ana uchumi wake duni, familia aliyotoka duni, huyu mtu lazima utamwona chizi, utamwona kama kapagawa afanyeje. Kwa hiyo tayari taasisi za dini wana wajibu wao sasa hivi kuhakikisha makundi haya yanawezeshwa kwa namna yoyote ile, aidha kuwapa mitaji au kuwaajiri kwenye miradi yao, kwa sababu tunachokizungumza sasa hivi hapa, ina maana kila mtu angefanya kwa nafasi yake, jamii ifanye kwa nafasi yake, taasisi za dini, serikali, ili kundi nadhani lingeko katika maisha bora zaidi. Sasa hiyo ni changamoto ambayo mimi nimeiona, na naomba sana Wadventista wa Sabato na taasisi zingine za dini waanze kuliangalia hili kwa upana wake, ili haya makundi yatoke kwenye ile hali ya changamoto ya aidha kuomba omba au kuishi kwenye maisha duni zaidi, pamoja na kujenga kilomo. Wanajitahidi sana, lakini hawa watu wanahitaji kujengwa kiuchumi, na kama wanafanya hivyo kujenga kiuchumi, basi kwa uchache sana, si kwa ukubwa wake.
1: Asante sana ndugu yetu Athmani, na nishukuru. Naona umezungumzia kwenye upande wako, huyu unajua mweka hazina naye lazima aguse mambo ya kiuchumi kidogo. Umegusia pia mambo hayo ya kiuchumi. Sasa nini kifanyike sasa? Umezungumza kwenye upande wa serikali, umezungumza kwenye upande wa taasisi mbalimbali za dini, ya kwamba watoe kipaumbele katika ajira zao ambazo wanazo, basi watoe kipaumbele hata kwa walemavu ili kupunguza wimbi la hawa naombaomba, lakini pia kupunguza hali ngumu ya kimaisha kwa wa watu ambao wana ulemavu. Labda kingine, kitu gani hasa kifanyike?
0: Cha kufanyika hapa, kwanza kama taasisi za dini wao ndio watu wa imani, kwa hiyo kipaumbele chao kingekuwa kuangalia ili kundi kwa namna yake, kwa sababu kama serikali wanafanya kwa namna yao, na ni kweli sasa hivi watu wanaajiriwa, kuna walimu wasioona, kuna watu wameajiriwa sasa hivi na wanatoa mikopo kwa wale ambao hawakukidhi vigezo vya kupata ajira, wamewapa mikopo ile ya 2% ambayo haina riba. Kwa hiyo sasa taasisi za dini nazo wangeanzisha mifuko maalum kwenye taasisi zao kule, ili kuweza kuwawezesha wale ambao wanaonekana kwamba kuna watu, unajua kuna watu kutokana na hali zao za ulemavu wanahitaji msaada wao, kazi yao ni wapetu msaada wa kusaidia, yani wasaidie milele. Unajua kuna mtu ulemavu wake hawezi kufanya kazi yoyote, hao, lakini kuna wale wanaoweza kufanya kazi, wapewe kazi. Kuna kazi za taaluma na kuna kazi ambazo hazihitaji taaluma, wapewe kazi wafanye, kwa sababu wakati mwingine hata wakati mwingine mtu anapokuja kukuomba omba sana, ile imani unaweza ukakengeuka, ukamkosea Mungu, ukakufuru, ukasema nao wamezidi bwana. Kwa hiyo wakati mwingine mtu mpe nduano na usimpe samaki kila siku, utamchoka. Ukimsaidia kwenye hilo utakuwa umemwezesha, na hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa ana kipaji. Kila mwanadamu ana kipaji chake. Sasa namna gani jamii watakiibua kile kipaji? Hiyo ni changamoto. Kuna watu wenye ulemavu wanajua kuimba vizuri, kuna watu wenye ulemavu wanajua sijui yani michezo namna hiyo. Kwa hiyo watu waibue vile vipaji kwa watu wenye ulemavu, na vile vipaji wavifanye kwa fursa. Basi nafikiri wakiweka mikakati kama hiyo, ni namna utaona kundi hilo litakuwa litaneemeka. Lakini sasa hivi imekuwa ni desturi kwamba watu wenye ulemavu wameshajiona wamekata tamaa kwamba sasa mimi basi ndio hivyo, kwa sababu leo hii ukikosa elimu ya kutosha kwa ajili kwa mtu mwenye ulemavu, ujue kama kitu chako hakifanyi vizuri, lazima ujikute unapata msongo wa mawazo, na mwisho unakuwa na tatizo lingine la ulemavu mwingine, unakuja ulemavu wa akili.
1: Kwa hiyo sasa ina maana kwamba mlemavu yote asipoangalia anaweza akasababisha tena akaingia kwenye msongo.
0: Akishaingia kwenye msongo anakuja mwisho, msongo ukiendelea mwisho anakuja kupata ulemavu wa akili.
1: Ulemavu wa akili tena anaongeza hatua nyingine tena.
0: Sasa unajua mtu akishafikia hatua hiyo atakuwa anashindwa kuyakabili mazingira yake, na mwisho wa siku sasa wewe ukishakuwa ujala, unaenda kununua nguo, utakumbuka kuchana nywele? Unaona? Ukishakuwa tuna nywele chafu utakumbuka kukoga, yani ujao utakumbuka kukoga. Yani kuna mengine yanafanyika baada ya mtu kuwa vizuri katika msosi, kuwa vizuri katika anapo jinsi anavyoishi na nini. Sasa kama huyu mtu unakuta hajui kesho yake anamkaje, na huyu mtu kwa vyovyote vile atakuja kupata tatizo nyingine la akili, ulemavu mwingine. Sasa utamwona mtu anasema mwenye barabarani, sasa utasema ujamaa huyu yuko sawa, huyu ana huyu mgonjwa uchizi, kumbe kuna mambo yalimsababishia. Na mambo mengi yanawakosti, yanawagharimu watu wengi leo ni jambo la kiuchumi. Uchumi ni kitu kikubwa sana. Hata leo niliposema tuko hapa studioni hapa redioni kwa sababu ya uchumi. Hii redio isingejengwa kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo kundi hili likiwezeshwa, watamjua Mungu vizuri, watakwenda kanisani na misikitini, nao pia watoe sadaka na zaka. Yaani kama kundi litawezeshwa, mwisho wa siku watatoka kwenye kuwa mzigo au kuwa tegemezi, nao watakuwa wanatoa sadaka na zaka makanisani na msikitini. Lakini kila siku kundi linapofika lenyewe ni kusaidiwa. Na sasa mtu utamsaidia chakula mpaka lini? Utamsaidia 1,000 mpaka lini?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo haya ndio nasema kwamba kuna mikakati thabiti, na mikakati thabiti ni kulichukulia uzito. Kama univyoona serikali walipochukulia uzito corona, walipochukulia uzito yani kuna wakati kuna jambo mnaweka kipaumbele. Kwanza hili jambo tuweke kipaumbele, tunaweka mkakati wetu wa miaka 5 au 10 ili limefikia wapi. Na moja wapo ni kuanzisha mifuko. Kisha kuwepo mifuko, na nafikiri taasisi za dini zina vitega uchumi mbalimbali katika mapato yanayopatikana kwenye vile vitega uchumi, basi vingine vitengwe kuwawezesha hawa watu. Kuna kuwawezesha hivyo kama nilivyosema, ajira kwenye miradi ya taasisi za dini, au kuwapa mitaji, kwa sababu wote hatuwezi kufanana, wote tukawa wafanyakazi. Unajua Mungu alivyotuumba, ametuumba kwa namna alivyotuumba. Kuna watu wao akili yao lazima wao wanafanya kazi walipwe mshahara. Kuna watu wao wao ni wafanyabiashara kuajiriwa, hawataki. Kwa hiyo sio hawataki, yani Mungu jinsi alivyowaumba, wote tusingeweza kuwa wafanyabiashara, tusingeweza kuwa waajiriwa, singekuwaje.
1: Ndio, tumezungumza vya kutosha kwenye upande wa kuwajenga kiroho, kuwawezesha walemavu, lakini hebu tuangalie katika upande wa miundombinu. Je, miundombinu yetu ni rafiki kwa walemavu? Karibu ndugu Athmani.
0: Kwa kweli nashukuru kwa swali kama hili.
1: Yeah.
0: Tulilipigania sana miaka nyuma swali kama hili, na serikali nafikiri kuna miongozo sasa hivi, majengo yote yanayojengwa ya serikali wanajitahidi kuangalia miundombinu kwa watu wenye ulemavu wa viungo, wanajaribu kuangalia miundombinu katika majengo yao yanayojengwa sasa hivi, na hata majengo haya ya watu binafsi unaona kusana boresha. Kwa mfano kuna soko la Kingalu hapa kwetu Morogoro,
1: yeah,
0: na sehemu ya kupitia walemavu na sehemu za ngazi ambazo wanapita watu yani, na majengo mengine. Lakini yale majengo yaliyojengwa zamani bado yana changamoto. Kwa mfano hapa Morogoro, jengo la mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro lilijengwa zamani. Kwa sasa hivi mkurugenzi yuko juu. Kwa hiyo kwa mtu mwenye ulemavu ambao hali yake imekuwa kritiki, kwani imekuwa ni sio nzuri zaidi, haizi kupanda kule juu. Kwa mfano ulemavu wingi wa viungo, hawezi kupanda kule kwa sababu kuna ngazi, hakuna ramps zile za kuona. Kwa hiyo yale majengo ya zamani mengi bado yako vile vile, lakini ya majengo ya kisasa wanajaribu kupambana nayo. Na namna hiyo hata kwenye nyumba zetu tunapojenga,
1: ndio
0: basi tujitahidi, nadhani kwa sababu unajua ulemavu unatokea wakati wote, hauna muda. Kwa hiyo unajenga njia ya kupita ya watu wa kawaida, na unajenga njia ya mtu mwenye ulemavu, kwa sababu ulemavu mtu yani ulemavu wana hauna useme eti una wakati wote unaweza kawa wewe mwenyewe mtoto wako ndani akapata changamoto. Cha kuongezea hapo, hata kwenye upande wa vifaa make miundombinu ni vitu vingine, lakini hapa mimi nimechomekea swala la vifaa niseme si vifaa wezeshi, sitaje manake, kuna zile fimbo za wasioona,
1: ndio
0: za kutembelea kwa ajili ya kupambana na vikwazo mbalimbali vya kimazingira. Wadau wanajitahidi, wadau wanafanyaje, wanajitahidi, lakini tunawaomba zaidi waendelee kujitahidi kutoa hizo fimbo ili wasiona wasio wanapata shida, kwa sababu hizo fimbo wakati zinatembeleka yani wanazitumia, kuna wakati zinaharibika, lakini ulemavu kiasi kwa watu wanaongezeka kupata ulemavu wa macho. Kwa hiyo hivyo, lakini kwa wenzetu wale walemavu wa viungo nao wanahitaji vifaa kama basketi, wheelchair zao zile. Na ni gharama kwa mtu mwenye ulemavu kusema yeye ataweza kufanya mchakato mwenyewe, kupata ni ngumu sana kutokana na hali zetu za kiuchumi.
1: Asante sana, tumeona hapo kwenye miundombinu. Ninakushukuru sana Athumani kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Umetueleza kuwajenga kiroho, kuwawezesha kiuchumi walemavu, lakini pia na miundombinu hasa katika majengo na ya nyumbani, taasisi mbalimbali pia tuzingatie pia kwa hawa walemavu, basi miundombinu iweze kuwa rafiki. Mpendwa msikilizaji, utaweza kujumuika nasi katika kipindi cha Sema na Jamii kwa kupiga simu nambari 0712 695992. Nitarudia tena nambari ya simu ambayo tutaitumia katika kipindi hiki cha Sema na Jamii ni 0712 695992. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi au ukapiga simu, na tutaanza kwa kupiga simu. Sasa line itakuwa wazi hivi punde, alafu utaweza kwenda kupokea simu yako. Tunakwenda mapumziko mafupi hivi sasa. Baada ya mapumziko haya mafupi, nitaruhusu sasa mpendwa msikilizaji kuweza kujumuika nasi kwa kupiga simu. Na katika mapumziko haya basi mafupi, moja kwa moja utaweza kuwa nao. Hawa ni Tausi, hawa wa Adventist wa Sabato ambao wanaishi nchini Marekani. Unakuja na wimbo unasema kwamba stress, kwa nini muachie stress zako Mungu na naye atazirahisisha. Siku moja moja sasa tunaishi, lakini stress zako, msongo wako muachie Mwenyezi Mungu. Baada ya Tausi utaanza kupokea simu yako mpendwa msikilizaji. Karibu sana uweze kuwa nasi, na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Na mpendwa msikilizaji, barabara kabisa, hao walikuwa ni Tausia wakijana wimbo unasema kwamba stress, msongo wote mwachie Yesu, naye atarahisisha mambo yako. Kama unakula nasi hewani kipindi cha Sema na Jamii, mpendwa msikilizaji, na leo tunajikita hasa kuweza kuzungumzia hasa kuwajenga kiroho walemavu, kuwawezesha kiuchumi, lakini pia miundo mbinu, je, ni rafiki? Na tunaye Athmani Omari Mohamed, yeye huyu ni mweka hazina katika chama cha wasiona tawi la Morogoro hapa nchini Tanzania, na tumeshazungumza naye. Sasa ni kuachie sasa, uwanja ni wako. Unaweza kupiga simu kulingana yale ambayo yameweza kuzungumziwa na mweka hazina, kupiga simu nambari 0712 69 59 92. Sasa ni ruksa sasa kutumia fursa hii kupiga simu hiyo, tuweze kujumuika sote katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. 0712 69 59 92, karibu tuweze kuwa sote na kuweza kuzungumza pamoja katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Uwanjani wako, karibu tena mpendwa msikilizaji. Naona kwenye line hapo kuna msikilizaji hapo, tuweze kumsikiliza hapa ana yapi. Halo, kwenye line, karibu.
1: Halo, habari za studio?
0: Ni njema kabisa. Ninazungumza nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na George Mwapaka Mlofa hapa, au ukipenda unaweza kuniita Baba Neti wa Nanyumbu Mangaka Mtawali Dede.
0: Ndio.
1: Mada nimeisikiliza, ni kweli ulemavu hauna muda. Na ulemavu hauna umri. Lakini sasa hebu tuwasaidie hata ndugu zetu ambao wana umri wa ulemavu, umri fulani ya umri mdogo ambao unaweza kusaidiwa kwa ajili ya kuwapatia ufundi mbalimbali au fani mbalimbali ya kuifanya ili waweze kukua nayo. Hiyo nazungumzia age ya katikati, kwa sababu kuna ulemavu ni kweli unashindikana kabisa jinsi ya kusaidia, kama walivyosema kwamba yani ni milele atakuwa muombaji tu. Lakini kuna ulemavu mtu anaweza akalemaa miguu, mikono mizima anaona, ina maana mikono ina uwezo wa kufanya kazi, lakini ndugu anao. Basi watu kama wale tuwasaidie, wanaweza wakawa na ufundi wa kufuma, wanaweza na wakawa na ufundi kulingana na jinsi ulemavu ulivyo, na hata hao wasioona tuwasaidie kwa jinsi zake. Lakini naye naiomba serikali kama inavyo nadhani kuna vikundi mbalimbali ambavyo vinaweza kuwasaidia hawa walemavu ili wasiweze kuwa ombaomba moja kwa moja, maana kuna nao wamechukulia sababu, wamelemaa lakini ndio wanachukulia sababu. Lakini wale wanaojiweza waweze kufanya kazi fulani ambazo zinaweza kuwasaidia kwenye maisha yao katika jamii, maana mlemavu anaweza kuwa na mke, mlemavu anaweza kuwa na mume, lakini ni mlemavu. Hiyo inaweza katokana na jinsi alivyolemaa. Hivyo ningeomba tu kwamba hili lichukuliwe kipaumbele kwa wale ambao tunawapata vijana ambao ni walemavu, lakini tuwasaidie. Na ashia laini ni George Mwapaka au Baba Aneti Walidede Mangaka. Asante.
0: Asante sana, ninakushukuru sana kwa maoni yako hayo. Nadhani ilikuwa sio swali, ni maoni. Tunakushukuru sana kwa maoni yako hayo. Uweze kubarikiwa. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, nami niko hapa sasa kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako. Kwenye line naona kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu. Ametoweka huyo kwenye line hapo. Tunasonga mbele, nambari yetu ya simu ni 0712 69 59 92. Kwenye line hapa kuna msikilizaji mwingine. Halo, kwenye line, karibu.
2: Haya, asante kaka. Habari za hapa studio?
0: Ni jema kabisa. Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
2: Nashukuru sana, hii ni sauti ya Baba Rama kutoka Tanga Maramba Tulu, andiko kwa Bastola hapa, lakini sasa hivi napalilia mahindi shamba hapa.
0: Ndio, karibu sana.
2: Haya, asante. Kwa kweli nataka niulize mheshimiwa ambaye kafika hapo studio. Kwanza Mungu ambariki kwa sababu anatoa elimu na kuwasaidia watu ambao ni walemavu.
0: Ndio.
2: Mimi sana nataka niulize. Kuna baadhi ya walemavu ambao ni wale ambao wengine wamezaliwa na ulemavu tokea ni wachanga, na kuna walemavu ambao wametokea, yani mambo yametokea tu ghafla, na kuna watu ambao ni walemavu wale ambao ni watu wazima, ambao watu wazima wale kwa bahati macho yamekuwa mabovu. Unaona, lakini ya mtu alikuwa anafanya kazi zake kama kawaida. Na hawa walemavu, nataka niulize swali langu kwamba katika Tanzania yote kawapigia mahesabu wa ulemavu wako umefika wangapi katika sensa, na katika msaada huo labda katika kusaidiwa labda baskeli kwa hawa ambao hawajiwezi wanataka kwenda shule wale watoto. Je, wamepiga sensa ni wangapi ambao walemavu katika nchi yetu ya Tanzania?
0: Baskeli au hata fimbo pia kwa wale ambao ambao zinahitajika pia, kwamba je ni ngapi wakiwezeshwa hizo vyote hivyo. Asante sana Baba Lama. Ninakushukuru kwa kuwa ndugu yangu Athumani. Athumani upo hapo?
3: Nipo. Nimesikia swali vizuri.
0: Umelisikia vizuri kabisa.
3: Nimesikia vizuri.
0: Sawa, basi ngoja tupokee simu nyingine afu nikupatie fursa kuweza kujibu yote kwa pamoja. Ninapokea simu nyingine hapa. Halo, kwenye line, karibu.
4: Hapo studio.
0: Jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Gerard William aka JW kutoka na Mogwe Mchauru Masasi huko.
0: Masasi. Habari ya Masasi?
4: Masasi bwana, tunashukuru Mungu ambaye ametawala, tupo tunalijenga taifa.
0: Karibu, bila shaka umesikiza vyema kabisa mada yetu ambayo tulikuwa tukizungumzia katika kipindi cha Sema na Jamii.
4: Mimi nimesikiliza milizo sana hii mada usani ya walemavu. Kikubwa nilichojifunza na kutaka kuwaasa wenzangu kwamba tuwapende walemavu, tuwatengeneze miundombinu walemavu, ili mradi tu wenzetu tusiwaache nyuma, kwani ulemavu sio ugonjwa. Ulemavu unaweza kupata hata wewe ambayo na uleo unatembea ukawa mlemavu. Kwa hiyo tuwajali walemavu, tuwajengee miundombinu ambayo itakuwa rafiki kwao, tuwapende, na mwisho wa yote ni thawabu kumfanyia mambo mazuri mlemavu, kwa sababu mbele ya safari atakupeleka peponi. Kwa hiyo tuwapende walemavu, tuwasaidie walemavu. Nimejifunza hivyo kupitia mada ya leo, na wote ambao wamesikiliza hivyo, naomba tuitekeleze hii mada kwamba tuwapende walemavu. Hivyo tu, asanteni kwa mada. Tupo pamoja, hii redio mimi inanifariji na nitia moyo, na pengine inanipeleka kabisa peponi, maana najifunza mambo ya Mungu. Kazi njema.
0: Asante sana, ubarikiwe, naendelea kutegea sikio AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Amina, amina.
0: Tunasonga mbele, mpendwa msikilizaji, na hii ni Sema na Jamii. Hello, kwenye line, karibu.
5: Nashukuru mtangazaji.
0: Naam, karibu.
5: Naitwa Rafael Isaac kutoka hapa Kiruru Bariadi Simiyu.
0: Ndio.
5: Mtango wangu juu ya walemavu ni kweli watu hao wapo na ni wengi. Lakini niombe serikali yetu ya Tanzania, japokuwa hata sisi wanadamu wenzao tulio na viungo timamu tunahitajika kuwasaidia. Lakini niombe serikali, kuna pesa ambayo inaharibu kwa namna fulani kwenye michezo. Mama na kaka wa kaka, hiyo pesa mbona isifanye kazi kwa watu hawa? Niombe serikali itufanyie hayo, pamoja na sisi wanadamu tulioko leo tuna mahitaji ya kuwafanyia hayo. Maana Biblia inasema hao maskini hawatakoma kabisa katika nchi yako. Kwa sababu hiyo Mungu ametupatia jukumu la kuwasaidia, na napenda niachie rai. Asante.
0: Asante sana kutokea hapo Bariadi. Na sasa basi nimpatie fursa ndugu yangu Athumani, kwa kuwa yuko hapa, kujibu swali, alafu tutaendelea kupokea simu baada ya swali hili ambalo Athumani utakwenda kulijibu sasa. Kuna msikilizaji aliuliza kuhusiana na kwamba sasa kama msana unahitajika, tunasaidia watu kiasi gani? Ninajua wewe upo unasimamia mkoa wa Morogoro katika chama cha walemavu, lakini sasa yawezekana pia ukafahamu takwimu, hata ukifahamu takwimu kwa Tanzania nzima, inaweza kawa vyema kwamba kama tunasaidia baiskeli ngapi, fimbo kwa wale ambao hawaoni, fimbo kiasi gani, pamoja na mahitaji mengine. Karibu sana ndugu yangu Athmani.
3: Kwanza namshukuru ndugu msikilizaji aliyeuliza swali. Mdau wote anapotaka kuja kutaka kusaidia haya makundi, kuna ofisi husika ambazo wao wana hizo takwimu moja kwa moja. Kama unataka kusaidia wapi Morogoro, ukifika kwenye ofisi ya mkurugenzi Morogoro Manispaa, kama ni mkoani, ukifika kwenye ofisi ya kwa mkoa, wao wana hizo takwimu moja kwa moja. Kwa hiyo wewe tu ukaamua naenda kusaidia kundi fulani bila kuziona mamlaka husika
0: ya utaasisi husika
3: au taasisi husika. Kwa wao ndio atakwambia kwamba mkoa wa Morogoro na walemavu walemavu kadhaa au wilaya ya Morogoro wako walemavu kadhaa au Tanzania kuna walemavu kadhaa. Kwa hiyo kifupi, kama unataka kusaidia, maana yake kwa misingi kama kuna mdau anataka asaidie vifaa kwenye kundi fulani la walemavu fulani, aidha wa macho au wa viungo vyovyote vile, basi anaweza kama anataka asaidie kwa upande wa nchi makinchi nzima, basi anaweza kuiona wizara husika inahusika na watu wenye ulemavu. Ikiwa kwenye ngazi ya mikoa, anaweza kuona kwenye ofisi kwa mkoa pale kuna hizo idara za watu wenye watu wa makundi maalum kwenye halmashauri hivyo. Kwa wao ndio atakwambia kwamba katika halmashauri yangu mimi kuna watu wenye ulemavu au wasioona au wa viungo kiasi kadhaa. Lakini kwa sasa kulijibu swala sensa hilo sio nafasi yangu, kwa sababu kuna mamlaka husika wenyewe waanza wakajibia hilo. Kwa mfano watu wa serikali wao wanaweza kujibu swala la sensa
0: au ustawi wa jamii.
3: Ustawi wa jamii, ehe, wao wanaweza kujibia hilo swala sensa. Kwa sababu sisi ni vyama hivi tu. Kwa chama wakati mwingine unajua kila asiyeona au kila mlemavu atataka kujiunga kwenye chama. Hiki chama kinakuwa kina idadi ya wanachama wake na chama huwa kina masharti yake. Kwa hiyo kuna mlemavu mwingine akaamua sitaki chama. Lakini ninapofika kuzungumzia mahitaji ya watu ulemavu nazungumzia kwa ujumla, kwa sababu chama kataki ni kupaza sauti. Lakini inawezekana mimi nikamwambia na chama kadhaa. Lakini serikali ikawa na idadi ya walemavu wote.
0: Kwa unaweza kushangaa umetaja takwimu hapo kambe bwana mwenzetu ulizipata wapi hizi
3: ukachukua tu.
0: Sawa bwana. Lakini hebu kwa Morogoro, maana wewe chama chako hasa kipo katika mkoa wa Morogoro. Mnadhani mkipata mahitaji kiasi gani, kama ni fimbo kiasi gani hizo na vitu vingine vinaweza vikawasaidia katika hatua moja ama nyingine? Tuzungumzie, tuachane na Tanzania, tuzungumze tujikite kwa Morogoro peke yake.
3: Kwa upande wa wasioona at least zikipatikana fimbo hata 600 au 800 upande wa wasioona
0: kwa Morogoro.
3: Kwa Morogoro 600 au 800, kwa sababu nasema hivyo kuna watu wanazo, lakini waliokuwa nazo ni wachache, ni wale ambao waajiliwa au sababu ndio wanaweza kununua fimbo moja 1,050 au atokee kama hivyo mdau. Kwa hiyo kuna watu wanazo lakini sio wengi. Kwa hiyo zikipatikana at least 800 inaweza ikawa ni kidogo ni gap kubwa, maana kila wilaya ukiwagea fimbo 100 wanaweza kagawana walau kama atabakia ni watu wachache sana, lakini kwa takwimu hiyo kwa idadi hiyo itaweza kuwezesha walemavu wengi kwa na hizo fimbo. Nikizungumzia walemavu kwa upande wa wasioona,
0: hawa sioona. Hebu sasa fulani tujikite, ni 600 800 bwana.
3: Sasa tuseme 800, unajua kwa nini
0: tuweke 800?
3: Kwa nini nasema 800?
0: Ndio
3: unajua ndio nazungumzia kwa yani kutokuona yaani watu kiasi kuna wanakuwa wao yani wanapata hizo changamoto, kwa sababu kuna sasa hivi kuna kitu kinaitwa pressure ya macho. Unaweza tukakaa hivi macho yamekufa. Kwa hiyo leo unaweza kusema ninao watu 500, lakini ukashangaa ndani ya miezi miwili ukakuta na watu 800. Kwa hiyo ninapozungumzia weka akiba, hata kama zikibakia 100, si watu wanaongeza kiasi kwa wanapata ulemavu. Au sio tu kupata ulemavu tu, kuna kupotea kwa fimbo kufanyaje. Kwa hiyo wakati mwingine mawe na akiba, na hiko ndo kinachotusumbua. Mimi kwa mfano sasa hivi kuna asiyeona hana fimbo, sasa kaleta kwenye uongozi hivi, napambana kumtafutia fimbo, naye amekufa macho hivi karibuni, macho yake tu amekufa hivi karibuni. Kwa hiyo napambana kumtafutia hiyo fimbo. Sasa je, wangapi ambao siwafahamu au wajaingia kwenye chama wamekufa macho na fimbo hawana? Si unaona sasa hiyo. Na wakati mwingine kichama kinafanya kazi ya kuwabaini, au tunatembea kwenye kata mbalimbali kuwatafuta, kuwabaini, sababu kuna mtu mwingine kapata hali ya ulemavu, haoni kaka zake nyumbani, hajui kama kuna chama, hajui kama ni kuna nini. Kwa hiyo sasa wakati mwingine tunaingia kwenye ofisi za kata mbalimbali na ofisi za serikali za mitaa, tunaomba appointment nao, tunaweza kupata kikao cha labda na wananchi wao, tukatoa elimu, tukatoa umuhimu wa chama, kwa nini mtu ajiunge kwenye chama kina kazi gani, kwa sababu chama kazi yake kubwa ni kuwasemea watu. Na mdau au serikali au mfadhili wote hawezi kusaidia mtu mmoja mmoja, mtu anasaidia kwenye kundi ndio anapata urahisi wa kusaidia. Anasaidia kwenye nini? Kwenye kundi. Kwa watu wakiwa kwenye kundi moja, akiwa na sauti moja, ni rahisi kupata msaada.
0: Asante sana ndugu yangu Athumani. Na baada ya kujibu swali hilo, basi moja kwa moja nitakwenda kupokea simu nyingine hapa. Ni ruksa sasa kupiga simu, mpendwa msikilizaji, kupitia nambari ya simu ya 0712695992, 0712695992. 92. Niko hapa kwa ajili ya kupokea simu yako. Baada ya simu pia nitakwenda kusoma ujumbe ambao umeweza kunitumia mpendwa wa msikilizaji. Kwa hivyo hivyo unaweza ukaanza kutuma ujumbe au ukapiga simu moja kwa moja kwa wakati huu. Na hii ni AWR sauti ya matumaini kwa watu wote. Kwenye line hapa kuna msikilizaji tayari, tuweze kumsikiliza. Halo, kwenye line, karibu. Naona ametoweka hapo kwenye line, basi piga simu hiyo tuweze kuzungumza pamoja katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, mpendwa msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu.
6: Halo.
0: Halo, nazungumza nani mwenzangu, napiga simu toka wapi?
6: Unazungumza na mpenzi kutoka Mpwapwa, Dodoma.
0: Basi ongeza sauti yako ili tukupate kwa uzuri kabisa. Sawa, hapo
6: kutoka Mpwapwa, Dodoma.
0: Hapo tunakupata vizuri kabisa, karibu kwenye kipindi cha Sema na Jamii.
6: Kwa kweli walemavu ni wengi, lakini tulikuwa tunaomba serikali jaribu kutuwezesha naye angalau tutakuwepo kuwasaidia. Tuna moyo sana kuwasaidia, lakini serikali jiite nayo kuwasaidia kidogo kwa walemavu, kwa sababu ni binadamu nao kama sisi.
0: Unadhani serikali ifanye kitu gani hasa? Unasema nini hasa ifanye kitu gani ili kuwawezesha?
6: Yaani kuwawezesha kwa mfano, labda mchango, labda kuchangia kidogo katika ile, yaani kuwasaidia na sababu kuwa tunasaidia nao, wakikisha kutusaidia ili tuwasaidie wote pamoja, ili tuendane na jukumu la kuwasaidia wote pamoja.
0: Asante sana, tumechukua maoni yako, tunashukuru sana. Na pia wadau, najua na taasisi mbalimbali wahusika watakuwa wameweza kusikiliza maoni yao, tunashukuru sana.
6: Asante.
0: Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, na hii ni Sema la Jamii.

Tarehe 16 Julai 2026, ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka AWR Tanzania, ikisoma kwako nami Yaniva Mongola. Serikali ya Tanzania imepokea vifaa vya kisasa vya chumba cha kanzi data, vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, pamoja na miundombinu iliyoboreshwa ya mtandao kutoka Mamlaka ya Taifa Nyaraka na Kumbukumbu ya Sultanate ya Oman, hatua inayotarajiwa kuimarisha Taifa Nyaraka na Kumbukumbu ya Sultanate ya Oman, hatua inayotarajiwa kuimarisha usimamizi wa kumbukumbu na nyaraka za serikali.

jengo la kituo cha mabasi cha Mwenge inaendelea kuwa ya uhakika baada ya kufanya ukaguzi wa miundombinu kufuatia taarifa zilizosambaa zikidai kuwepo kwa changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara katika eneo hilo. Akizungumza baada ya kufanya ukaguzi, kaimu meneja wa TANESCO mkoa wa Kinondoni Kaskazini, mhandisi Jeremia Jaholula, amesema shirika limechukua hatua za kufika katika eneo hilo ili kujiridhisha na hali halisi ya huduma na kusikiliza maoni ya wateja. Na katika habari za kimataifa, Marekani na Iran zimezidisha mashambulizi baina yao baada ya Tehran kutangaza kufunga tena mlango wa Bahari ya Hormuz, ikidai uvunjwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaofanywa na Washington nchini Marekani. Kamanda wa jeshi la Marekani ilidai kushambulia meli moja ya mafuta iliyokuwa ikijaribu kutia nanga kwenye bandari moja Iran siku ya Jumatano baada ya manahodha meli hiyo kupuuza onyo la kamandi hiyo. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni...

0: Habari za wakati huu msikilizaji, ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana kwa ajili ya kipindi chetu cha afya ya akili. Na leo utakuwa pamoja na mimi Sister Lucila wa shirika la Mtakatifu Ursula pamoja na mtaalamu mwenzangu
1: Loirita Menauru, mwanasaikolojia kutoka chuo cha Jordan.
0: Basi tumekuandalia mada nzuri sana ambayo inahusu matarajio na uhalisia. Na ndani ya mada hii pia tutaangalia namna za kukabiliana na tofauti kati ya matarajio na uhalisia. Na kabla tujaanza msikilizaji, natamani tuone mtazamo wa kisaikolojia kuhusu matarajio na uhalisia kama ambavyo alizungumza mtaalamu mmoja wa saikolojia ambaye anaitwa Julian Rota. Katika hili Julian alisema kuwa matarajio ya mtu hayaji tu kwa bahati mbaya, bali hujengwa kutokana na uzoefu.

0: Uzoefu wa maisha aliyopitia, mafanikio au kushindwa kwake hapo awali, pamoja na namna anavyoamini kuwa matokeo ya maisha yake yanathibitiwa. Kwa hiyo, jinsi mtu anavyofikiri kuhusu maisha huathiri matarajio anayoweka na namna atakavyokabiliana na uhalisia. Julian, katika kueleza hilo, alitumia dhana mbili muhimu ambazo leo hii zitatusaidia kuelewa kwa nini watu tofautiana katika matarajio yao. Cha kwanza, alisema matumaini yaliyowekwa kuhusu matarajio hayo. Hii, msikilizaji, ni imani ya mtu kwamba kitendo anachofanya kitazaa matokeo fulani. Kwa mfano, mwanafunzi anayeamini kuwa akisoma kwa bidii atafaulu mtihani, atakuwa na hamasa ya kusoma zaidi. Lakini mwanafunzi anayeamini kuwa hata akisoma kwa bidii hawezi kufaulu, mara nyingi hupoteza motisha na anaweza kuacha kujitahidi. Kwa hiyo, kumbe matumaini tunayo kwenye matarajio huathiri jinsi tunavyofikiri, tunavyojihisi na maamuzi tunayofanya kila siku. Ndio maana kwa huyu mwanafunzi wa kwanza ambaye aliamini kwamba akisoma kwa bidii atafaulu mtihani, ni kweli aliweka hamasa, akaweka juhudi na kweli akafaulu. Lakini huyu ambaye sasa, kutokana na fikra kwamba nikisoma, hata nikisoma sitafaulu, na yenyewe ilimuathiri, maana ile ilipoteza au ilishusha ile hamasa, motisha na kuacha kujitahidi. Kwa hiyo, kumbe katika maisha yetu, kadiri ya Julian, ni kwamba matumaini kuhusu matarajio ni kitu cha muhimu sana, ambacho inabidi tuwe makini katika fikra na tunavyofikiri na tunavyohisi na maamuzi ambayo tunafanya kila siku. Jambo la pili ambalo Julian alizungumzia kuhusu matarajio, alimaanisha mahali mtu anaamini uthibiti wa maisha yake upo. Julian alisema kwamba watu hutofautiana katika namna wanavyoeleza sababu za mafanikio au kushindwa kwao. Akizungumzia uthibiti wa ndani au nguvu ya ndani, akasema hawa ni watu wanaoamini kuwa mafanikio na changamoto zao zinategemea zaidi juhudi, maamuzi na uwajibikaji wao. Hawa ni wale ambao wanaamini kwamba nguvu ya ufaulu ipo ndani yao wenyewe. Maana anasema kwamba hawa ni watu wanaoamini kuwa mafanikio na changamoto zao zinategemea zaidi juhudi zao wenyewe, maamuzi yao wenyewe na uwajibikaji wao. Kwa mfano, mtu akisema nikijituma, nikajifunza na nikafanya kazi kwa bidii, na nafasi kubwa ya kufanikiwa. Hii ni kwamba anaamini ndani mwake kwamba akijituma, akajifunza na akafanya kazi kwa bidii, itakuwa na nafasi kubwa sana kwake ya kufanikiwa. Na kwa kawaida watu hawa huwajibika kwa maamuzi yao, hukubali kujifunza kutokana na makosa na hubadilisha matarajio yao wanapokutana na uhalisia. Hawakati tamaa kirahisi wanapokutana na changamoto. Na kingine ambacho alikizungumzia Julian ni uthibiti wa nje. Anasema hawa ni watu ambao huamini kuwa maisha yao yanathibitiwa zaidi na bahati, mazingira au watu wengine. Kwa mfano, pengine mtu matarajio yake alienda ndivyo isivyo. Kwa anasema sikupata kazi kwa sababu bahati haikuwa upande wangu. Maanake huyu mtu haamini kwamba yeye mwenyewe anaweza akafanya kitu, bali anaamini kwamba bahati, kwamba anaweza kufanikiwa kutokana na bahati alionayo au mazingira alionayo au watu wengine walipelekea akafanikiwa au akakosa ile kazi. Wakati mwingine mtu mwingine anaweza akasema kwamba nimeshindwa kwa sababu labda nililogwa. Kwa hiyo unakuta kwamba huyo mtu haamini nguvu ya ndani mwa kwamba anaweza akafanya kitu, bali anaamini zaidi mazingira ya nje. Na akasema kwamba watu wa aina hii mara nyingi hujihisi hawana uwezo wa kubadilisha hali zao. Hivyo wanaweza kuweka matarajio yasiyoendana na uhalisia na kupata msongo wa mawazo, kukata tamaa au kuvunjika moyo kabisa pale mambo yasipoenda kama walivyotarajia. Na kwa mtazamo wa Julian sasa, anasema kwamba afya nzuri ya kisaikolojia haimaanishi kuwa mtu asiwe na matarajio, bali awe na matarajio lakini yanayolingana na uhalisia. Mtu mwenye matarajio ya kweli hutambua kwamba mafanikio yanahitaji juhudi, muda na wakati mwingine kukabiliana na vikwazo. Kwamba katika yale matarajio yake, kwa sababu ameshapanga kwamba nataka nifikie hapa, pale ambako natamani afikie, hata pafikia tu hivi hivi, lazima itahitaji juhudi zake, itahitaji muda wake, na lazima itahitaji kukabiliana na vikwazo. Kwamba lazima katika ile njia yake kunaweza kuwa na vikwazo vya aina mbalimbali. Sasa hivi vikwazo havipaswi kumkatisha huyu mtu tamaa, bali vinapaswa kuwa nguvu yake ya kila siku. Na akasema kwamba anapokutana na changamoto, huyu mtu yeye hata kata tamaa kirahisi, bali hutathmini hali, hujifunza kutokana na uzoefu na kurekebisha matarajio yake. Kinyume chake sasa, mtu mwenye matarajio yasiyoendana na uhalisia anaweza kuishi na huzuni, hasira, msongo wa mawazo na kuvunjika moyo kila mambo yanapokwenda tofauti na alivyotarajia. Kwa hiyo msikilizaji, kitu ambacho tunajifunza kutoka kwa huyu Julian Rota ni kwamba tunapaswa kujenga matarajio yenye matumaini, lakini pia tuyalinganishe na uhalisia wa maisha. Kwamba tunapochukua wajibu wa maamuzi yetu na kukubali kuwa si kila jambo litakwenda kama tunavyopanga, tunakuwa na uwezo mkubwa wa kudumisha afya bora ya akili na kuishi maisha yenye utulivu. Hivyo, matarajio tunasema ni picha au imani ambayo mtu hujenga kuhusu kile anachotegemea kutokea baadaye. Na matarajio hayo ni sehemu ya kawaida ya maisha ya binadamu. Akili yetu hupenda kupanga maisha ya baadaye na kuona kile tunachotamani kitokee. Hii hutupa motisha kwa kusoma, kufanya. Hivyo ni muhimu kutambua kuwa matarajio ni makadirio ya akili na si ahadi kwamba mambo yatokea hivyo hivyo kama ambavyo tunatarajia. Kwa hiyo tofauti muhimu ni kwamba matarajio ni kile tunachotamani kitokee, wakati uhalisia ni kile kilichotokea kweli. Na matarajio yanapotimia tunafurahi, lakini yasipotimia tunahitaji ukomavu wa kisaikolojia ili kuendelea mbele. Kwa sababu huwa tunakuwa na hali ambazo sio nzuri pale ambapo matarajio yanaenda ndivyo isivyo. Kwa hiyo msikilizaji, tatizo si kuwa na ndoto kubwa, bali tatizo linakuja pale ambapo mtu anaamini kwamba lazima zitimie kwa muda aliopanga na kwa namna aliopanga. Hapa ndipo changamoto inaanza. Kwa tunaambiwa kwamba mtu mwenye afya nzuri ya akili huwa na malengo makubwa, lakini kubali kuwa njia na muda kufikia vinaweza kubadilika. Mara nyingi maumivu ya huyo mtu hayatokana na tukio lenyewe, bali yanatokana na matarajio aliyokuwa nayo. Mfano, mtu alitarajia kupata ajira mahali fulani, pengine akawa rafiki zake kwa muda kitajiriwa kampuni fulani, akaweka kabisa namna maisha yake kwa namna mpya mara baada ya ajira, nyumba nzuri. Kwa bahati mbaya ikatokea hajapata kuajiriwa kama alivyokuwa ametazamia. Bali yatatokana na matarajio aliyokuwa amejiwekea kwamba akipata ajira maisha yake yabadilika na mikakati mingine yote aliyokuwa amejiwekea. Hii ndio sababu nimesema kwamba kwenye matarajio na uhalisia, kinachomuumiza mtu si tukio tu, bali ni kule kushindwa kutimia kwa orodha ya mambo aliyokuwa ametarajia. Msikilizaji, tukubali kwa maisha haya zetu kila mara. Ndio maana leo natamani tujifunze kwamba ni muhimu kuwa na ukomavu wa kisaikolojia, ambapo huu ukomavu utatusaidia kujenga uwezo wa kurekebisha matarajio bila kupoteza matumaini, bila kukata tamaa. Labda msikilizaji, tuone sababu za kuweka matarajio. Kwa nini tunaweka matarajio? Cha kwanza ni malezi ya familia, kwamba wazazi na walezi hujenga matarajio kuhusu mafanikio, tabia, ndoa au kazi. Mfano, mtoto anayeambiwa kila siku kwamba lazima awe wa kwanza darasani, au huyu mtoto anaweza akakua lakini kwa matarajio ambayo sio ya kwake, kwa sababu anafanya kila ambacho familia inamtaka na sio kila ambacho anatarajia yeye. Na atakaposhindwa kuyafikia, hii tayari atoa tafsiri katika maisha yake kwamba hawezi. Kumbe familia ingempa uhuru akaandaa maisha yake mwenyewe, angeweza kuandaa kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wake. Kingine ni uzoefu wa zamani, kwamba matukio yaliyopita huathiri matarajio ya baadaye. Mfano, mtu aliyefanikiwa katika biashara moja anaweza kutarajia kila biashara anayofanya ifanikiwe. Ikitokea kwamba hajafanikiwa, anaona kwamba basi mimi sifai tena, sijui kuweka mipango. Kumbe pengine ni njia alizotumia na sio malengo aliyoweka. Kingine tunasema kwa jamii na utamaduni, kwamba mila, desturi na jamii hutufundisha nini tunapaswa kutarajia. Mfano, jamii inaweza kutarajia mtu akifika umri fulani au ameoa au ameolewa. Kwa hiyo hii inamfanya mtu ajiwekee malengo kwamba natamani ifikishapo miaka labda 25 au labda 28 niwe nimeshapata mchumba au niwe nimeolewa au nimeoa. Kwa hiyo inapofika miaka ile, kwa sababu jamii inatarajia vile, huyu mtu kama atakuwa hajapata pengine mchumba au pengine atakuwa hajaoa, basi huyu mtu anaanza kupata changamoto zingine za kisaikolojia, kwa sababu malengo yake yameenda ndivyo isivyo. Wakati mwingine pia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, kwamba mara nyingi huonesha maisha yaliyopambwa kuliko uhalisia. Hii huwafanya watu watarajie maisha yasiyo na changamoto. Inapokuja swala uhalisia wa maisha, wanavurugika, maana matarajio yameenda ndivyo isivyo. Na hivyo kujikuta wakijaribu kuthibiti mambo yasiyo ndani ya uwezo wao. Na huo unakuwa mwanzo wa kutotimia kwa matarajio ambayo alikuwa amejiwekea, kwa sababu ndoto, kwa sababu kwamba ndoto walizoziishi hazikuwa zao. Hivyo wakati mwingine tunachukulia kushindwa mara moja kama mwisho wa maisha. Mfano, mtu anajisemea, nikikosa kazi muda huu basi maisha yangu yameisha. Au akifeli anasema basi sifai. Kwa kufanya hivi huongeza maumivu kuliko tukio lenyewe. Hivyo msikilizaji, afya nzuri ya akili haimaanishi kushusha ndoto, bali kujenga matarajio yanayoendana na uhalisia na kuwa tayari kubadilika maisha yanapobadilika. Na siku zote maisha hayatuahidi kwamba kila ndoto itatimia kama tulivyopanga. Hapana. Mara nyingi tunaumia si kwa sababu ya tukio pekee, bali kwa sababu tunaomboleza ndoto tulizokuwa tayari tumezijenga akilini. Hivyo yafaa kukumbuka kwamba kukubali uhalisia si kushindwa, bali ni mwanzo wa kujenga maisha mapya. Wakati mwingine si lengo linalobadilika, bali ni njia ya kulifikia. Na ukitaka kufanikiwa zaidi katika matarajio yako, usiishi kwa ratiba ya wengine, kwani kila mtu ana safari yake na muda wake. Na usipime thamani yako kwa kazi, mali, ndoa au mafanikio pekee, kwa sababu mambo haya yanaweza kubadilika. Lakini thamani yako iwe katika utu wako, maadili yako na uwezo wako wa kujifunza na kuanza upya. Hivyo msikilizaji, nimkaribishe mwenzangu sasa aweze pia kuendeleza hii mada yetu.
1: Naam, asante sana Sister Lucila. Na ndugu msikilizaji, karibu tuendelee katika sehemu ya tatu ya mada yetu ya matarajio na uhalisia. Ikiwa mwenzangu amesha kupitisha kwenye sehemu ya kwanza ambayo ni maana matarajio, lakini pia ametumia nadharia za saikolojia kuelezea maana yake ni nini na nini inasababisha, pamoja na kupitisha sehemu ya tatu ambayo sababu za kuweka matarajio ni nini, sehemu ya pili. Sasa hivi tuko kwenye sehemu ya tatu ambayo ni athari za saikolojia matarajio yasipotimia. Kwa hiyo tukumbuke maana tayari ushaelezwa na sababu kwa nini watu wanaweka. Naomba tupitie yasipotimia yale matarajio. Mfano mzuri uliotolewa kwamba mimi lazima nipate ajira kipindi hiki, ikitokea usipopata ajira ile tarajio lako halijatimia ina athari gani za kisaikolojia. Zifuatazo ni baadhi ya athari ambazo zinaweza kutokana na matarajio yanapovunjika. Watu wengi hupitia katika hatua mbalimbali, ambayo ya kwanza ni mshtuko. Ndio pale mtu anashangaa, we siamini kama vile hawajanichukua mimi. Mfano, tuchukulie mtu ambaye ameomba ajira, ni mtu ambaye alikuwa vizuri sana darasani, pengine vyeti vyake vinaonyesha kwamba amefaulu, ana ufaulu mkubwa sana, ana uzoefu mkubwa. Kwa hata anavyojikuta kwamba hajapata ile kazi, mara nyingi anapata mshtuko. Haamini kama sio yeye. Ndio pale unaanza kujikuta mtu mwingine anasema, natamani niende hadi ofisini kwa wale watu nikawaulize kwamba wametumia kigezo gani. Kwa mtu anaweza kupata mshtuko mkubwa sana. Na huo mshtuko inaweza ikaathiri kisaikolojia yule. Lakini pia nyingine ni hasira. Mtu anaweza kupata hasira kuona kama kuna vitu havijafanyika sawa, kwamba labda watu wana vigisu na yeye. Sababu nyingine ni kukataa kukubali ukweli. Kwa mara nyingi mtu anaweza kuendelea kukubali kuishi kwenye uhalisia, kwenye maisha ambayo hayana uhalisia. Pale ndo pale mtu mwingine unaweza kukutana na mtu mwingine, tunakutana nao watu mtaani, utakutana na mtu atakwambia mimi nafanya kazi manager sehemu fulani. Akiwa unataka kuomba msaada kwa kutashangadi, anakuambia hebu naomba uniletee vyeti vyako. Hayo yote yanaweza ikawa ni mtu anakataa kuishi uhalisia wake kulingana na matarajio ambayo alishaweka pale. Lakini pia kujilaumu, anaweza akawa anajilaumu sana kwamba kuna namna nimechangia. Hawezi kuona kwamba pengine alikuomba kazi walimhitaji mtu ambaye alikuwa na kipaji ambacho yeye hakuwa nayo, na kipaji ambacho yeye hakuwa bali alikuwa kujilaumu. Lakini pia kuweza kujiamini, mtu limba alikuwa ana ufaulu mzuri lakini hatu kwenye kazi ambayo ameomba na akachukuliwa mtu ambaye pengine darasani anamuongoza, kwa anaweza akakosa ile kujiamini. Lakini nyingine kubwa ni msomo wazo. Mara nyingi matarajio yasipotimia, mtu hupata msongo mkubwa wa mawazo. Mmoja inaweza ikawa ni ile hali anayojaribu kufikiri juu ya nafsi yake, kwa labda mimi sasa hivi siko bora, sio vizuri, au labda barua yangu leo mpatanisha haina maana, naonekanaje? Kwa hiyo unajikuta mtu anakuwa na msongo mkubwa wa mawazo, ambaye inaweza ikampelekea kutoweza kujishughulisha au kuwa ni mtu mwenye anaweza kufanya yale anayotegemea kufanyika kwenye jamii. Nyingine ni huzuni. Atajikuta kwamba ana huzuni iliyopitiliza, ambayo inaweza ikapelekea hadi kumsababishia kutoweza kujishughulisha katika taratibu au shughuli za kijamii kama za kawaida. Huyu ni mtu ambaye tulikuwa tumemzoea kwamba ataamka, atafanya shughuli zake kama kujishughulisha, lakini huzuni atakayopata humpelekea kushindwa kujishughulisha na mambo mengine. Unajikuta kwamba mtu atakuwa analala, mwingine ana nguvu ya chini, hana tena ile hamasa kufanya shughuli ambazo alikuwa anazifanya awali. Na hii inatokea pale matarajio yasipotimia. Hivi kumjua tarajio moja ambalo halijafanikiwa, tunaona kwamba hata matarajio mengine yote hayataweza kufanikiwa. Ninaomba nitolee mifano miwili hapa. Mfano ni mwanafunzi amefeli somo moja, basi anajumuisha kwamba mimi sijui masomo yote, sitakaa ni faulu. Tuchukulie pia kwamba ni mfanyabiashara ambaye biashara mbalimbali au mali, anaweza kwa kwanza kujaribu kuuza kabati au haifanikiwa, ajumuishe sasa kwamba kwa sababu alitarajia nianze biashara kabati lazima nikiwa nitapata mtaji wangu, kama ilikuwa lengo lake kabla hata shule yenyewe. Sasa pale anavyoanza biashara ikatokea ndivyo sivyo, unaweza jikuta kwamba anajumuisha kwamba kila kitu kwake hakitakaa kifanikiwe. Lakini tamaa, kukata tamaa. Sehemu ya nne katika jinsi ya kukabiliana na matarajio na uhalisia. Hapo tulikuwa tumeamana sababu kwa nini hii tunakupitisha kukabiliana na tofauti kati ya
2: matarajio na uhalisia. Pale imetokea umeweka matarajio hayajatimia au uhalisia imerudi ndivyo sivyo, unawezaje kukabiliana nayo? Cha kwanza, kubali hisia zako badala ya kuzificha. Ni wazi kwamba pale unavyoweka matarajio ikiwa sivyo, kila mmoja wetu hujisikia vibaya. Ile kujisikia vibaya ni hisia. Kwa hiyo kubali hisia zako na uzifanye. Kama ni kulia, kama kuna mtu unayemwamini wa kumwambia, mwambie. Lakini tofautisha ukweli na tafsiri yako. Kila mmoja anakuwa na tafsiri yake, lakini ukweli upo. Kwa tofautisha ukweli na tafsiri yako. Yani epuka kujumuisha vitu kwamba kwa kuwa alishindwa kwenye lile tarajio la kwanza, basi na yajayo nitashindwa utashindwa. Vile vile aepuke hilo. Epuka kufanya maamuzi makubwa ukiwa kwenye hisia. Hisia zinaweza zikawa za furaha sana au huzuni sana. Kwa hiyo epuka kufanya maamuzi. Mfano, kuweka ahadi kubwa kutokana na furaha ulionayo kwa wakati huo. Mfano, mtu umealikwa ukawa mgeni rasmi, pale umeitwa ukajikuta kwamba unaahidi kila ambacho kiko nje ya uwezo wako. Nyingine, badilisha swali kutoka kwa nini mimi kwenda ninaweza kujifunza. Kwa hiyo inatokea kuna kitu imetokea, sasa usianze tu ni mimi, tafuta kitu chanya cha kujifunza ndani ya hilo lililotokea ndivyo sivyo. Lakini kubali kubadilisha njia bila kuacha lengo. Mara nyingi njia unayotumia kuendea matarajio yako au lengo uliloweka inaweza ikawa ndio kikwazo. Kwa hiyo kubali. Lakini pia acha kujilinganisha na ratiba za wengine. Sherekea mafanikio madogo unayoyapata, na yale madogo kadri unavyosherekea, kuna nadharia inasema kwamba hata ubongo wako wenyewe utaanza kujitengeneza kwa namna kuanza kujiamini. Kwa unavyosherekea yale mafanikio madogo, utaanza kuwa ni mtu wa kujiamini pia. Tafuta somo ndani ya kila changamoto. Kitu imetokea ndivyo sivyo, tafuta kitu chanya cha kujifunza kuliko kujilaumu na kujiona hufai. Epuka kufikiri kwa misingi ya lazima iwe hivi. Hii pia inaumiza sana watu wengi, kwamba umeweka tarajio fulani lazima liwe hivi. Epuka yale sentensi za lazima, lakini ile labda natamani iwe namna hii. Thamini maendeleo badala ya kukamilivu. Hivyo msikilizaji, maisha hayawezi kuzuiwa kuwa na changamoto, lakini tunaweza kujifunza namna ya kuzikabili kwa hekima na ustahimilivu. Hitimisho, ndoto zinaweza kubaki zile zile hata kama njia kuzifikia itabadilika. Na afya nzuri ya akili si uwezo wa kufanya maisha yaende kama tunavyotaka, bali ni uwezo wa kuendelea kuishi kwa matumaini, hekima na amani, hata pale maisha yanapokwenda tofauti na tulivyotarajia. Kwani matarajio yanaweza kuvunjika, mipango inaweza kubadilika, lakini uwezo wa kujifunza, kubadilika na kuanza upya unaweza kubaki hai kila siku. Kikubwa ni wewe kuzifuatilia. Nashukuru na naomba nirudishe kwa mwenzangu aweze kututajia nambari za simu ambao unaweza kutupata kupitia hiyo namba ya simu endapo una changamoto au unahitaji msaada zaidi. Asante sana.
0: Asante basi msikilizaji, hadi kufikia hapo ndio mwisho wa kipindi chetu. Kwa mawasiliano tutapigia kwenye namba 0746837726. 0746837726.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa, hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Endelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Kumbuka utakuwa nami kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa mkoani Morogoro na kwa mtandao wetu wa www.or.

ya wimbo huu mzuri ambao ulipenda na safari yetu, ambao unanipa nafasi ya pekee kumkaribisha kwako mchungaji Andrew Hawe na mada inayosema amri za Mungu, ikiwa sehemu ya tatu na ya mwisho.

maana wewe kuonyesha dhambi ni nini? Unajua hata leo kuna watu ukiwaeleza au ukiwaonyesha amri kumi za Mungu zinazopatikana katika Kutoka 20 na kuendelea, hawazikubali kwa sababu hawako tayari sasa kutii amri za Mungu. Wanafikiri kwamba kutii amri za Mungu ni chini ya sheria. Hapana, zenyewe zinapoonyesha dhambi na kuonyesha kwamba hii hii usifa la dhambi na baki pale. Dhambi ni watu wa sheria. Paulo anasema kwa maana dhambi hawatawali ninyi kwa sababu chini ya sheria bali chini ya neema. Nini maana ya kuwa chini ya sheria? Hili ndio swali ambalo tungepaswa kujiuliza. Maana yake ni kuwa chini ya hukumu ya adhabu kwa sheria kwa sababu nilivunja. Kwani dhambi ni nini? Ni uasi wa sheria ya Mungu. Nimehukumiwa chini ya adhabu kwa sheria niliyoivunja, kwa hiyo nipo chini ya sheria. Warumi 6 fungu la 14 nasema maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Nini maana ya kuwa chini ya neema? Kuwa chini ya neema, ninakuja msalabani, ninapiga magoti chini ya msalaba. Kristo anaiandika sheria yake moyoni mwako na katika fikra zako. Inafika wakati saa unatamani kumtii. Biblia iko wazi kabisa kuhusu mada hii. Chini ya neema inamaanisha napokea msamaha wake. Hiyo ndio maana kuwa chini ya neema. Unapokuja kwa Yesu Kristo na kujitupa miguuni pake, yeye anasema kuwa mwanangu, bila kujali mapito uliyoyapita, bila kujali maisha yako yalivyokuwa ya dhambi, mwanangu, nimekusamehe, unaweza kuanza tena. Bwana asifiwe. Sheria inafunua hitaji letu. Ninapoitazama sheria ya Mungu, ninajiona jinsi nilivyo kwa kweli, hata siikaribii sheria ya Mungu. Ninapokuja kwa Kristo, ninapoitazama sheria yake, ninaona nyakati ambazo nimekosa ustahimilivu. Ninaona nyakati ambazo sikuwa mwema kwa jinsi nilivyotakiwa. Nilipokuja kwa Yesu, nilianguka miguuni pake. Daudi anasema kwamba sheria ya Bwana katika Zaburi 19 fungu la 7. Zaburi 19 fungu la 7. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huburudisha nafsi. Ee Yesu, moyo wangu unavunjika, moyo wangu umepondeka kwa sababu ya dhambi zangu. Ee Yesu, nisamehe, nihurumie, niongoze mpendwa Yesu, niweze kushika sheria yako, niongoze mpendwa Yesu, nifanye niwe mtiifu. Hilo lingekuwa ndio ombi lako wakati wote. Mtu mmoja alimjia Yesu na akataka kumjaribu. Kuna mwanasheria mmoja alikuja, kijana mmoja alikuwa tajiri, akajaribu kumjaribu Yesu. Anasema mwanasheria alikuja kwake na akauliza, Mwalimu, katika Torati amri ipi iliyo kuu? Anamjaribu Yesu hivyo. Mathayo 22 fungu la 36 mpaka 40. Akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote." Hilo ndio lilikuwa jibu la Bwana wetu Yesu. Hapa Yesu alifanya nini? Alifanya muhtasari wa amri kumi, kwa sababu alisema kuwa sheria yote yaweza kufupishwa kuwa neno moja, upendo. Kwa hiyo Yesu alifupisha sheria upe. Mpende Mungu wako. Adamu, Yesu alifanya mtasari wa amri za kwanza kusema mpende Mungu wako. Kwa hiyo amri kwanza mbaya nne inahusiana kabisa na mpenda Mungu. Mpenda Mungu wako, utakuwa na miungu mingine. Mpenda Mungu wako, utalitaja jina lake bure. Ukimpenda Mungu wako, utafanya sanamu za chonga. Ukimpenda Mungu wako, utaikumbuka siku ya sabato na kuitakasa. Maana anasema ikumbuke siku ya sabato, itakasa siku sita, mambo yote ufanye mambo yote. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Kumbe hiyo ni ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo zile amri ya kwanza mpaka ya nne zinavyokuwa za muhimu kwa Mungu. Yesu alikuwa akisema ikiwa kweli utakuwa na upendo mkamilifu, basi utampenda Mungu. Ikiwa utakuwa na upendo mkamilifu, basi utampenda mwanadamu mwenzako. Upendo siku zote unaongoza katika kutii. Amri kumi za Mungu ziliandikwa na Mungu kwa kidole chake mwenyewe.
juu ya mbao za mawe. Unajua, lazima wakati mwingine unapotaka kujua amri za Mungu, kwanza upate hata zilikuja kujaje kwetu. Amri kumi za Mungu ziliandikwa na Mungu kwa kidole chake mwenyewe juu ya mbao za mawe. Musa alipopanda kwenye mlima wa Sinai, Mungu alimwambia andae kibao cha mawe, na Mungu akaandika kwa kidole chake kwenye zile mbao. Na sielewi kama Mungu akiandika kama mwanadamu anaweza kufuta. Amri kumi za Mungu hazikutolewa ili ziwekwe mipaka na kunyima uhuru. Zilitolewa ili tuwe huru kweli kweli. Zilitolewa kwa na Mungu mwenyewe. Sikiliza jinsi Mungu alioanza. Katika Kutoka 20 fungu la pili: mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Hiyo ilikuwa ni amri ya kwanza. Huyo ni Bwana Mungu, Bwana wa mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi. Aliandika amri hizi kwa kidole chake mwenyewe juu ya mbao za mawe kama kanuni za maadili kwa nyakati zote. Hebu sikiliza. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hapa Mungu anasema kuwa mimi nipo juu ya kabisa katika maisha yako. Hakuna miungu mingine. Usifanye nyumba yako kuwa ndio Mungu, fedha zako kuwa ndio Mungu, wala ulevi wako kuwa ndio Mungu wako, wala vitu vingine vyovyote vikiwa Mungu wako. Mwanadamu mwabudu Mungu wa mbinguni aliye mkuu, maana ndio Mungu peke yake anayepaswa kuabudiwa. Usijifanyize sanamu ya kuchonga Mungu anasema kuwa usifanye sanamu ya kuchonga, vinyago, kitu chochote kinachofanana na kitu cha mbinguni. Wengine wanachonga malaika, wengine wanamchonga hata Yesu, wengine wanachonga, lakini Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Alafu amri inayofuata anasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hai, hizo zote ni amri zinazomhusu Mungu. Mpende Mungu wako na uheshimu jina lake. Hebu fikiria jina la Yesu. Jina hilo ambalo lina wafanya malaika wafunike nyuso zao Malaika wanapo jina la Yesu linapotajwa wanafunika nyuso zao. Jina hilo ambalo linawafanya malaika waendelee kuimba kwamba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Jina hilo ambalo linaburuzwa mavumbini kwa laana mbaya, yani watu wengine wanalitumia tu ovyo ovyo, lakini kule mbinguni jina hilo halitajwi hovyo hovyo. Na malaika badala ya kulitaja jina lake wanaita tu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Leo watu wanacheza mpira wanahitaja bure jina la Bwana Mungu. Wanasio nataka dini taja bure jina la Bwana Mungu. Lakini basi ile amri ya 4 nasema ikumbuke siku ya Sabato, itakase siku sita, fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Mwabudu muumba wa mbinguni na nchi aliyeziumba mbingu na nchi. Mwabudu yeye kama mmoja aliyekuumba. Amri ya 4 inazungumza kwa ajili ya kizazi hiki. Amri inafuata amri ya 5 nasema waheshimu baba yako na mama yako. Katika kizazi ambacho watoto hawatii wazazi wao, kizazi ambacho watoto wanaambia wazazi wao huwezi kunipangia kazi ya kufanya. Wengine wanasema kama ungechelewa ningekuzaa wewe. Hizo ndio jinsi ambavyo watu wanazungumza. Amri ya 5 inazungumza kwa uhalisia kabisa. Amri ya 6 nasema usiue. Wakati ule ambapo silaha za nyuklia zilikuwa zikitengenezwa, ziliundwa ili kuua watu, wakati mwingine kutoa mimba kunahusiana na kuua, wakati mwingine walenga shabaha wanapouua watoto wasio na hatia, bado kuna amri inayosema usiue. Hiyo ni amri takatifu inasema usiue. Usiue. Mungu hahitaji mtu kuua mtu mwingine. Amri ya 7 inasema usizini. Wakati mwingine ukosefu wa maadili, wakati mwingine ukosefu wa usafi katika ndoa, bado sheria ya Mungu inalenga kizazi hiki. Jamii inapogeuzia kisogo sheria ya Mungu, hasa jambo linalokuwa kinyume na maadili, jamii hiyo inakuwa katika mwelekeo wa uangamivu. Ni wito kwa Marekani na ulimwengu wote kurudi na kushika sheria ya Mungu. Amri ya 8 inasema usiibe. Ni vibaya kuiba. Ni vibaya kuondoa kwenye maduka kitu chochote, kudokoa kitu kwenye duka la mtu. Ni vibaya kuchukua kitu kisichokuwa cha kwako. Kitu chochote ambacho unajua kwamba si cha kwako, hata kama mtu amedondosha simu kwa bahati mbaya, usije ukaficha ukafikiri kwamba ni ya kwako, huko ni kuiba. Yote hiyo ni amri ya Mungu. Lakini amri ya 9 nasema usimshuhudie jirani yako uongo.
Kudanganya ni vibaya pia, kusengenya ni vibaya, kuchafua jina zuri la mtu na kulipaka matope ni vibaya. Usitamani. Sheria ambayo ni amri kumi inazungumzia kwa ajili ya kizazi hiki. Amri kumi za Mungu zinazungumza kuwa uhalisia, zikilenga jamii yetu leo hii. Mtunga Zaburi anaonyesha kwamba amri zake ni za milele. Zaburi 111 fungu la 7 mpaka la 9. Matendo ya mikono yake ni ya kweli na hukumu ya maagizo yake yote ni amini. Huyo alikuwa ni mtunga Zaburi, alikuwa anasema yamethibitika milele na milele, yamefanywa katika kweli na adili. Hiyo ni Zaburi 111 fungu la 7 mpaka la 9. Shetani pia alipoteza mbingu kwa kukosa utii. Kwa hiyo neno utii ni kitu cha kikubwa sana. Hata Eva naye alipoteza bustani ya Eden, alipotezwa, alifukuzwa kwenye bustani ya Eden kwa sababu ya kukosa utii. Mungu anawaita watu wake kurudi tena kutii amri kumi za Mungu. Waebrania 8 fungu la 10 nasema, maana hii ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Waebrania 8 fungu la 10 nasema, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa wangu. Mungu anasema kuwa nitawapa sheria zangu katika nia zao. Kwa kusema hivi ana maana gani? Ikiwa sheria ya Mungu itakuwa katika nia zetu, basi tutaifahamu. Ikiwa sheria ya Mungu itakuwa ndani ya mioyo yetu, basi tutaipenda na kuitenda. Bwana sifiwe sana. Mungu atakuwa na kundi la watu wake siku za mwisho ambao sheria yake imeandikwa mioyoni mwao na akilini mwao. Watakuwa wamempenda kiasi cha kumtii. Hebu tuone maelezo ya hao watu wa siku za mwisho. Ufunuo 14 fungu la 10 la 12 nasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hawa ndio waaminifu, wale ambao wanazishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Sura ya mwisho ya kitabu cha Ufunuo inaelezea hawa waliokombolewa kwa namna hii. Ufunuo 22 fungu la 10 nasema, heri wazingao Yesu Kristo atatusamehe. Anasema, njoo kwangu mwanangu, anatupatia rehema. Yesu anatuita, anahitaji tuweze kumfahamu vizuri, na kwamba amri kumi za Mungu ndiyo tabia ya Mungu. Inatufundisha tuweze kuwa na maadili mema, lakini zinatuonyesha dhambi. Amri za Mungu zenyewe zipo kwa ajili ya kutuonyesha dhambi, lakini pia ni amri za Mungu natupa uhuru kwa maisha yako kwa sababu umechagua Yesu. Mpendwa, ninakualika na ninakuita kwamba kwa nini usi kumtii Yesu? Kwa nini usiamue kumfuata Yesu na kuzishika amri zake? Maana Yesu asema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini kwamba amri za Mungu zinatukumbusha alichokisema katika mlima wa Sinai. Watu wengine hawajui Mungu alisema nini katika mlima wa Sinai na aliandika nini mlima Sinai kwa na kumpa Musa, maana wameshazitupa. Lakini ukirudi katika mlima wa Sinai na kuona Mungu ile aliyoandika kwenye mbili za mawe, utakuwa Mungu ana amri zake kumi ambazo tunapaswa kushika bila kuacha hata moja. Ndio maana Yesu anasema sikuja kutangua Torati bali kuitimiliza, na kuitimiliza ina maana kuifanya iwe nzuri zaidi, ikae vizuri zaidi. Saidie mpito msikilizaji. Kwa nini ukatai amri za Mungu? Lakini neema ya Mungu yenyewe inaonyesha utii na unakubali mbaraka wa Mungu mwenyewe. Neema inatuokoa. Tunaokolewa kwa neema, lakini tunaokolewa kwa neema kwa sababu gani? Kwa sababu tumekubali kutii, ndio maana tunaokolewa kwa neema. Mungu akubariki. Naamini kwamba umechagua sasa, kuanzia leo umechagua kuzishika amri za Mungu. Mungu akubariki katika Kristo Bwana wetu. Amen.

0: maswali, maoni au changamoto, anwani ni hizi hapa zifuatazo.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni Kay Wilson na hii ni AWR. Kumbuka hapo napofikia tamati ndio mwanzo wa vipindi vingine vinavyoendelea kutoka hapa studio, lakini kumbuka tu sikuache ukiondoka mpweke. Hawa pa Mkwajuni kutokea kule Tanga wanakuambia dunia na vyote. Msikizaji, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kingine hiki cha dondoo za kilimo, na jina langu ni Rehema Joseph. Karibu kuungana nami katika kipindi hiki kingine ambacho kinakujia kila siku. Na siku hii leo, mpenzi msikilizaji, nipende kukushukuru wewe ambaye umeungana nami katika kipindi kilichopita, lakini umenipigia simu, tumeweza kujizana mawili matatu kuhusiana na kile ambacho tunapaswa kufanya kwa ajili ya ustawi wa mifugo yetu. Siku hii ya leo tutaenda kujifunza kitu kingine zaidi, ambacho tutaenda kujifunza madhara ya kutumia dawa za binadamu kwa kutibu kuku. Kwa nini nimependa kuleta kipindi hiki? Kwa sababu wengi tunatumia dawa zetu ambazo tunakunywa nyumbani na tunatibu kuku. Kwa mfano, wafugaji wengi wamekuwa wakitumia, wakiona mafua kwa kuku, wengi wanatumia labda amoxicillin za binadamu. Wengi wametumia tetracycline. Wengi wametumia dawa ambazo ni ambazo wanatumia wao wenyewe. Kwa hiyo unakuta mfugaji akiona kuku ameugua na sema mimi na kidonge cha amoxicillin. Kwa hiyo ana kimbia.

Weza kuona kwamba kawapa kuku dawa za binadamu na wamepona, akajua amemaliza kazi. Hapana, yani ndio umetafuta tatizo zaidi. Dawa nyingi ambazo tunatumia mara nyingi ni antibiotics, dawa za kuua bakteria za binadamu. Zinaweza kufanya kazi kwa kuku kutibu magonjwa yanayosababishwa na bakteria kama vile typhoid ya kuku, kipindupindu cha kuku. Hizo inaweza ikatibu vizuri kabisa. Lakini hatujui kwamba tunasababisha madhara. Nikwambie tu kwamba binadamu ni mkubwa na dozi yake ni kubwa. Ukiangalia kwenye dawa huwa zimeandikwa kiwango ambacho kimechanganywa ile dawa. Kiwango cha binadamu ni kikubwa sana kwa sababu binadamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kwa sababu ya kiambata maarufu kwenye dawa hizo kinachoitwa tetracycline, ambacho pia huweza huwekwa kwa kiwango sahihi kwenye dozi sahihi za dawa za mifugo kwa matumizi ya matibabu ya magonjwa kama hayo hayo kwa kuku.

Kwa hiyo hii inafanya wafugaji waone kwamba nikimpa tu huwa inatibu, na mara nyingi wamekuwa wakiwapa hata vifaranga, kitu ambacho kwa kweli ni kibaya zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho sio kizuri, na kiwango hiki ambacho nimekisema kinakuwa kikubwa, na hivyo kinamsaidia mfugo kupona, lakini kwa sababu ile hali ile tetrasaikli ni kubwa zaidi kuliko kiwango ambacho alitakiwa apewe, inamtengenezea madhara ama usumu kwenye mwili. Kwa hiyo lakini pamoja na hiyo tetrasaikli kuwekwa kwa kiwango sahihi, bado baadhi ya dawa kutokana na wingi wa kiambata hicho, watumiaji wanazuiliwa kutumia mazao ya kuku kama vile mayai na nyama kwa kipindi fulani. Yaani kuna wakati kuna dawa ukiwapa kuku unakuta imeandikwa kwamba kwa muda fulani, kama ni maziwa ama kama ni mayai usitumie. Lakini wasikilizaji ama wafugaji, kwa sababu tunaona ni hasara, yaani banda langu labda na kuku 1000 tena mayai labda 900, haya yote ni yatupe, haiwezekani. Kwa hiyo tunaathiri binadamu wenzetu, kitu ambacho sio kizuri. Kwa kama ni mayai, ni maziwa, kama dawa imeandikwa visitumike, basi visitumike. Sasa kuwapa kuku dawa za binadamu zinafanya kuwe na kiwango kikubwa zaidi cha hiyo tetracycline kwenye damu pamoja na mazao yao kama vile nyama na mayai.

Kwa hiyo hii inakuwa ni tatizo. Na ndio maana nikasema kwamba hakikisha unapowapa kuku wako dawa, hakikisha ni dawa ya kwao, sio dawa ambayo ni ya kwako wewe. Yani umeamua wewe mfugaji umeona tu na dawa ndani, basi kuku wangu ili asife ngoja nimpe hii. Hapana, hii ni madhara. Kwa hiyo unadhuru kuku wako, na ndio maana unakuta wakati mwingine umewapa ile dawa na baadaye unakuja labda kuwanunulia hata dawa zingine za kuku, wenyewe zinashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo tujitahidi kuepuka sana kutumia dawa ambazo ni za binadamu kuwapa kuku. Hii nitaisema sana, na ninajua wengi mnapenda kuzitumia, lakini kwa kweli ninawashauri sana tusitumie. Matokeo yake siku kuku wataka wakipata ugonjwa wa bakteria, itakulazimu utumie dozi kubwa zaidi ya binadamu kuwatibu, kwa sababu hakuna dawa ya kuku itakayoweza kuwatibu. Yani kwa sababu dozi yao wao wanapewa dozi ambayo ni ndogo. Kwa hiyo wewe umeshawapa

kubwa mboni ya binadamu, kiwango chake ni kikubwa. Kwa hiyo dawa ya kwao haiwezi kuatibu. Kwa hiyo sasa inabidi ufanyaje? Inabidi utumie tena dawa ya binadamu kwa kiwango kikubwa tena zaidi kuatibu, maana dawa zingine hizi haziwezi kuatibu, kitu ambacho ni kibaya sana. Lakini pia walaji wa mazao hayo ambao wanakula kuku au watakula nyama, watakula mayai, utakuwa na kiwango kikubwa cha tetracycline, ambao nao pia wakipata magonjwa yanayosababishwa na bakteria, wakitumia dawa za hospitali nyingi, zitafanya kazi vizuri na kusababisha atumie dozi kubwa zaidi kupata matibabu. Kwa hiyo unakuta tena na binadamu nao wanaathirika kutokana na ulaji wa mazao ya hao kuku, ama ni nyama ama ni mayai. Kwa hiyo unakuta wanatakiwa na wao wakiugua basi ugonjwa, wanatakiwa watumie pia dozi kubwa zaidi, kwa sababu tayari wana kiwango kikubwa cha tetracycline mwilini mwao. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na mfugaji, kumbuka athari hizi ni kwa binadamu, lakini pia ni kwa wanyama. Kwa hiyo hakikisha unaepuka, maana madhara ni kwetu sote. Vivyo hivyo hata kwa mifugo mingine, labda ng'ombe. Unakuta ng'ombe amepigwa dawa, ama ni mbuzi amepigwa dawa, afu ile dawa ikaandikwa kwamba basi kiwango fulani, alafu pia hicho kiwango wengi wanaongeza kiwango chake. Lakini pia kama amechomwa dawa labda siku fulani, siku ngapi hivi zinatajwa, asichinjwe, haifai kwa matumizi ya binadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile dawa ikifika mwilini mwa binadamu, ndio maana unakuta tunakunywa dawa binadamu pia hatuponi kwa sababu hiyo. Kwa kifupi, usitumie kabisa dawa za binadamu kutibu magonjwa ya kuku ama magonjwa ya mifugo. Kimsingi hata hivyo, magonjwa mengi ya kuku ni dhaifu mno. Ukitumia vitu rahisi tu ambavyo tuliwahi kuona vitu ambavyo vinaweza vikatibu magonjwa ya kuku ambavyo ni vya asilia, unaweza ukawatibu hata bila kutumia hizi dawa zako ambazo unawapa za binadamu. Kwa hiyo ni muhimu sana, mpenzi msikilizaji na mfugaji, rafiki yangu mfugaji, epuka sana kutumia dawa za binadamu kuatibu kuku ama kuatibu mifugo yoyote. Hii ni athari sana kwangu binadamu, kwako binadamu, lakini pia kwa mifugo yetu. Tutakuwa tukijiuliza kwa nini mazao yetu sisi yako chini, kwa nini kuku wetu wanaugua tu hawaponi. Tutakuwa tuna maswali mengi, lakini kumbe ni kitu ambacho sisi wenyewe ndio tunakisababisha. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunapofanya hivi, tunafanya namna ambayo itawasaidia kuku wetu waponi, lakini pia katika hali ambayo hawaathiriki wao, lakini hata sisi hatuathiriki. Ni matumaini yangu kwamba siku hii leo umeweza kujifunza. Kwa hiyo tunaweza tukatumia vitu vya asili, kama vile baadhi ya miti inaweza ikatumika, aloe vera, ni vitu ambavyo vinaweza vikatumika kutibu magonjwa ya kuku. Mimi sina la ziada, ulikuwa na Mirema Joseph, na kwa maswali ama kwa ushauri unahitaji, basi unaweza kunipigia kwa nambari 0624928602. Hapo tunaweza tukashauriana, lakini pia naweza nikajibu maswali yako. Lakini kwa wale ambao huenda ninashindwa kujibu maswali yao ambayo yanatuma kwa jumbe, basi nitakuwa nayajibu katika kipindi. Lakini pia tuendelee kusikiliza AWR Tanzania ili tuweze kujua mengi ambayo ni manufaa kwa ajili yetu. Sina la ziada na kwa heri.

Ni siku nyingine ya pekee sana mpenzi msikilizaji wa redio ya Adventist wa Sabato AWR. Natumaini ya kuwa mzima wa afya mwenye nguvu na afya njema. Na hivyo nakukaribisha sana tuweze kujifunza neno la pekee sana siku ya leo. Kwa mawasiliano zaidi waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo. 0766 06 200 80 au 0615 206 280. Zaidi sana unaweza kutuma sadaka yako kwa katika redio hii nzuri AWR Mix by Yasi, kutumia namba lipa namba ya 6025197 ambalo jina linakuja Tanzania Adventist Media Channel. Naomba nirudie, Mix by Yasi, lipa namba hii kwa kuchangia radio yetu ya Adventist wa Sabato AWR 6025197 6025197 6025197 jina Tanzania Adventist Media Channel. Barikiwa sana unapoendelea kufuatilia mahubiri hayo pekee sana, neno la leo. Neno la leo, somo la siku ya leo linasema mbaraka wa kazi Edeni. Baraka wa kazi Edeni. Kuna mbaye nimetamka tu hivyo ameshituka. Hii baraka wa kazi. Baraka wa kazi, kazi naweza kwa mbaraka kweli? Maana kuna mbaye naongea hivi amechoka na amepiga kweli amefanya kazi mpaka mpaka amechoka na hapa sikia tena baraka wa kazi, anashangaa kabisa na kunishangaa. Naomba nikwambie kazi ni mbaraka. Kazi ni mbaraka. Kati ya vitu vilivyotolewa kabla ya dhambi, kazi ilitolewa kabla ya dhambi. Kati ya kitu kilichotolewa kabla ya dhambi, ndoa ilitolewa kabla ya dhambi. Kati ya kitu kilichotolewa kabla ya dhambi, sabato ilitolewa kabla ya dhambi. Sabato ilitolewa kabla ya dhambi. Kabla ya dhambi. Kitabu cha Mwanzo moja aya ya Mwanzo moja aya ya 15. Biblia takatifu inasema Mwanzo moja aya 15. Yes, moja aya ya 15. Mwanzo 2 aya 15. Sorry, Mwanzo 2 aya 15. Biblia takatifu inasema Mwanzo 2 aya ya 15. Mwanzo 2:15. Inasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Tunaona jambo la kwanza kabisa ambalo mwanadamu anapewa ni kulima na kuitunza. Lakini mafungu elekeza ambayo tutaenda kuyangalia siku ya leo ni kitabu cha Mwanzo 1:26 hadi 28 na Mithali 12 mstari wa kwanza na wa Tesalonike wa kwanza wa pili 3:10 na haya ndio mafungu ambayo tutaenda kuyangalia. Hivyo karibu endelee kufuatana pamoja nami. Je, ulishawahi kufanya kazi mpaka ukachoka? Na je, ulishawahi kujua kwamba kazi ni baraka? Maana kuna mwingine anayechukulia kazi kama laana. Kazi kama sehemu ya adhabu. Kutazama kazi kama mbaraka kutazama kazi kama mbaraka na si laana. Yes, imekaa vizuri zaidi. Kwamba tunapaswa kuitazama kazi kama mibaraka na si yo laana. Kweli ni kwamba tunafanya kazi tunafanya kazi siku nyingi na wengine hata muda wa kupumzika hawana. Tuenda kuangalia. Tuangalie utangulizi hapa kidogo. Mjadala kuhusu kazi ni lazima uanze Edeni. Ukitaka tu kuanza kujadili juu ya kazi, lazima uanzie Edeni. Kabla ya dhambi kuingia, kabla ya jasho, kabla ya ardhi kulaaniwa, Mungu aliwaambia Adam na Hawa akaweka katika bustani ya Edeni, wailime na kuitunza. Hili ni fundisho kubwa. Kazi haikuanza kama adhabu. Haleluya. Kazi ilianza kama sehemu ya dhihirisho la utambulisho wa mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo kuna maneno yamekaa hapa ya kwamba kazi ilidhihirishwa, ni dhihirisho la utambulisho wa mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Dhihirisho wa utambulisho. Katika ulimwengu wa leo, wengine huiona kazi kama mzigo na masumbuko katika jitihada
za kupata mkate na mahitaji ya kila siku, lakini maandiko yanaonyesha kuwa kazi ni zaidi ya kipato. Kazi si kufanya kazi tu kama sehemu ya kupata kipato. Kazi ni zaidi ya kipato. Kazi ni wito. Kazi ni huduma, usimamizi na nafasi ya kushiriki katika kusudi la Mungu duniani. Mwanadamu aliumbwa si kukaa bure, bali kutunza, kuboresha na kuzalisha katika dunia aliyokabidhiwa. Mwanadamu kusudi la kuumbwa kwake duniani, aliumbwa si kukaa bure, bali kutunza, kuboresha na kuzalisha katika dunia, Maana ya fungu hili, Mwanzo 2:15, hebu tujaribu kulichakata hili fungu kinagaubaga tuweze kuliangalia kwa namna moja ama nyingine. Maneno akamtua na akamweka, yanaonyesha kwamba mahali pa kazi ya mwanadamu ni sehemu ya mpango wa Mungu. Kwa hiyo kufanya kazi, akamtua, akamweka. Yani haya yanaonyesha si mpango tu wa mwanadamu kufanya kazi, ila huu kufanya kazi ni mpango wa Mungu. Adamu hakujiweka mwenyewe bustanini, ila ni Mungu alimweka. Haleluya. Wala Adamu hakufanya kazi kwa utashi wake binafsi. Mungu ndiye aliyemweka katika bustani na kumwaagiza aisimamie, ailime na kuitunza bustani. Hivyo basi, tangu mwanzo kazi ilikuwa ni sehemu ya kusudi la Mungu katika maisha ya mwanadamu. Hata leo ni muhimu kukumbuka kuwa nafasi yako ya kazi, taaluma yako au biashara yako inaweza kuwa sehemu ya wito wa Mungu juu ya maisha yako, Kwa hiyo mpango wa Mungu katika maisha yetu alituweka katika bustani ya Edeni. Alitutua, akatuweka katika bustani ya Eden ili kufanya kazi. Maana ya neno ailime, linabeba wazo la kufanya kazi kwa bidii, kuleta matokeo na kuboresha ulichokabidhiwa. Mungu hataki watu wake waishi bila kuzaa matunda. Kazi ya halali ni njia ya kutimiza agizo la Mungu la kuijaza nchi na kuitawala kama wakili anayesimamia kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo baada ya Mungu kumaliza kuumba mbingu na nchi, akamweka mwanadamu katika bustani ya Eden, ilimaanisha ya kwamba ailime na kuitunza, bustani ya nini? Ya Edeni. Na mpango wa Mungu wa ubunifu wa kumweka mwanadamu katika ulimwengu ambao ulikuwa umeshakamilika ni mpango makini sana kwetu katika maisha yetu yote. Tafuteni kwa bidii. Kitabu cha Waebrania 12:14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu amuonaye Bwana asipokuwa nao. Bidii takatifu natafutwa. Na katika kufanya kazi, maana kuna zalisha. Maana yake uitegemezi kuwa na amani na watu wote. Mtu tu akikuona aone tabasamu, aone shauku ya kuwepo kwako. Kazi. Maana ya neno aitunze. Neno aitunze linaingiza dhana ya ulinzi, uangalizi na usimamizi. Hapa ndipo msingi ambao tunapaswa kuelewa msingi wa kuwepo kwetu, msingi wa kuumbwa kwangu, kwamba nimeumbwa kwa ajili ya kusimamia, kwa ajili ya kuwa mlinzi, kwa ajili ya uangalizi. Na hapa ndipo kumbo kwangu kunapoonekana. Wajibu wa mwanadamu si kuzalisha tu, tuna wajibu wa kutunza. Kwa umakini kile tulichopewa. Mungu ametupatia karama, ametupatia talanta, ametupatia muda, ametupatia mali, ardhi, ofisi, vifaa na hata mili yetu wenyewe. Tunawajibika kutunza na kuzalisha kama kutenda. Kwa hiyo ni kwamba hapa ndipo tunapoweza kujiuliza ya kwamba, je, unajua kwamba mwili wako, unajua kwamba mwili huo si wako, ni mwili wa Mungu? Je, unajua ya kwamba mali ulizonazo si zako, ni za Mungu? Mali tulizonazo tumepewa na Mungu, tuweze kuziangalia na kuzitunza, tuweke ulinzi, tuzisimamie. Na mpango wa Mungu ametuasa tuweze kuzilinda na kuzisimamia. Tunawajibika kutunza na kuzalisha kama watenda kazi pamoja na Mungu. Wajibu wetu ni huo.
mambo muhimu ambayo tunapaswa kuelewa hapa. Jambo la kwanza, kazi ni mpango wa, ni mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Haupaswi kuionea aibu kazi halali. Kazi yoyote ambayo ni halali, kazi ya mikono, iwe ni kilimo, biashara, ualimu, tiba, taaluma na huduma zote zinaweza kufanywa kwa utukufu wa Mungu. Mungu anataka uzalishaji na si uvivu. Mara nyingi sana uvivu ndio umetawala sana hapa. Na hapa tunaposema hili ya kwamba hatutaweza kufundisha neno kuitunza sabato, hatuweza kufundisha neno kushika amri kumi za Mungu, lakini unavunja ile dhana halisi ya maisha ya mwanadamu ya kufanya kazi. Kuilima bustani kulimaanisha kuleta matokeo, kuondoa uvivu, uzembe, kutopenda kazi. Hivyo siku ya leo mpendwa, tunapoenda kuzungumza kwenye neno la siku ya leo, fanya kazi, fanya kazi. Tunaamini ya kwamba tuko siku ambayo ni ya miisho kabisa, siku ya Ijumaa ambayo ni ya miisho kabisa ya wiki. Umefanya nini si wiki hii? Umefanya nini? Kutegemea wengine haipaswi kwa mtu awaye yote, na hapo hujatimiza kusudi la Mungu. Jambo la kwanza tumeona kufanya kazi ni mpango wa Mungu, lakini jambo la pili, Mungu anataka tuzalishe na si uvivu. Jambo la tatu, uaminifu ni sehemu ya kazi ya mtu awaye yote. Kutunza kunaimarisha, kutokuharibu, kutunza kutumia vibaya na kutoweka mikono kwenye mali ambayo si yako. Mtu wa Mungu anapaswa kuwa mwaminifu kwa muda, rasilimali na wajibu wake. Mambo ya kufanya kazi. Tunawajibu wa kufanya kazi kwa bidii tunapokuwa ofisini. Hebu tuangalie kidogo hapa. Tunaweza kuangalia namna Mungu alivyofanya ulimwengu, na namna ambavyo Mungu aliumba ulimwengu ni muujiza. Lakini aliumba kwa muda wa siku sita. Kitabu cha Ufunuo 14 aya 11. Kitabu cha Ufunuo 4 aya 11. Biblia inasema, Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye mwasisi wa kazi, aliumba mbingu na nchi, na hivyo mwanadamu tuna wajibu wa kujifunza ni nani aliumba ulimwengu huu, na ulimwengu uliumbwa kwa namna gani. Tuna wajibu wa kujifunza, lakini kabla ya kujifunza lazima tujue kwamba kazi ambayo tulipewa kabla ya dhambi ni muhimu sana kutenda kadri iwezekanavyo. Labda tuangalie hapa, ingawa wanasayansi wengine hujaribu kueleza kwamba Mungu hakuumba binadamu na dunia, Biblia hutufundisha kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Fanya kazi kwa kuumba mbingu na nchi. Yupo msanifu ambaye si wa kawaida, msanifu ambaye ni wa pekee, msanifu ambaye alifanya kazi kwa juhudi zote, na huyu ndiye ambaye anatuambia nasi tufanye kazi kwa juhudi. Msanifu asiyekosea ndiye Mungu. Lakini aya ya kitabu cha Mwanzo 1 aya ya kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ikiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Ndio kwamba binadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanzo 1 aya 26, kusoma vizuri Mwanzo 1 aya 26, Biblia inasema, aya 26 ya kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Katika somo la leo tutajifunza ukweli huo na kuona kuwa dunia na vyote vilivyomo havikutokea kwa njia ya mabadiliko ya taratibu ya vitu asilia, bali kwa neno la Mungu. Kitabu cha Zaburi, Zaburi 33 aya ya 6, Biblia inasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote
kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo Mungu aliumba, na tunaposema neno kuumba maana yake alifanya. Na hivyo kama alifanya, basi nasi tumeumbwa na muumbaji, na kwa sababu alifanya kazi kwanza, sisi hatuna budi kutokufanya kazi. Ndio. Muumbaji ni nani alihusika kuumba ulimwengu, na muumbaji wetu ni nani? Ukisoma vizuri Biblia, Biblia kitabu cha Waebrania 1 aya ya 2, tutasoma fungu moja tu, lakini Waebrania inaeleza. Ebrania, ndio, kitabu cha Waebrania 1 aya ya 2, Biblia yasema, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyewekwa kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Tutakuja kumwangalia huyu aliyeumba ulimwengu ambaye anatajwa kama mwana. Huyu ni nani? Na ambaye anatajwa kama mwana ni nani? Somo linalofuata, endelea tu kufuatilia vipindi vya pekee sana vya neno la leo. Biblia inatufundisha kwamba Mungu ulishiriki katika kuanzisha historia ya mwanzo wa mwanadamu. Na ulimwengu, Mungu mwana, Kristo, ambaye ni Kristo, alikuwa ndiye wakala mkuu wa umbaji, kwa sababu hakuna kiumbe chochote kilichoumbwa pasipo yeye. Mungu Roho Mtakatifu pia alikuwa na sehemu ya kufanya. Mungu alitumia njia gani kuumba ulimwengu? Alitumia njia gani? Kitabu cha Waebrania 11 aya ya 3. Alitumia njia gani? Hebu tuangalie hapa kidogo kwamba na njia alizotumia Mungu kuumba ulimwengu. Waebrania 11 aya ya 3. Biblia inasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vikaonekana vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ukisikia neno hili havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri, maana yake ni kwamba ulimwengu haukuumbwa vile ambavyo mwanadamu alikuwa, yani haukuumbwa kama vile ambavyo wanadamu wanatengeneza vitu. Hili neno dhahiri halikuumbwa kwa vitu ambavyo vinaonekana, yani ambavyo vipo dhahiri vinaonekana, ila Mungu aliumba kutoka kitu pasipo kuwa na kitu, yani kutokea kitu pasipo kuwepo na kitu. Huyu ndiye Mungu mwenye uwezo. Neno la Mungu halikuwa tu na nguvu ya kuumba ulimwengu, bali lina nguvu pia ya kutegemeza. Hili neno la liwezalo kuumba halikutegemea maada ya ani vitu vya kushikika vilivyo kuwepo kabla ya uumbaji, kwa sababu kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Waebrania 11 aya 3. Ingawa kwa nyakati fulani Mungu alitumia mada, kwa mfano Adam na wanyama waliumbwa kwa kutumia udongo, na hao aliumbwa kwa kutumia ubavu wa Adam. Mwanzo 1:27-28. Hatimaye Mungu aliumba mada zote. Kitabu cha Seventh Day Adventist Believe and Exposure, ukurasa wa 80, utapata hii kitu, itakueleza vizuri sana, lakini hii ni nukuu ambayo pia toleo la pili la mwaka 2000, utapata hii mada kwa uzuri zaidi. Lakini yote kwa yote ni kwamba kitabu cha Mwanzo 2:19 inaelezea pia namna ambavyo Mungu aliumba kwa vitu visivyo dhahiri. Mwanzo 2:19, Biblia inasemaje? Mwanzo 2:19 inasema, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwitu na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adam likawa ndilo jina lake. Kwa ujumla, Mungu alimuumba mwanadamu, na kwa kuwa alimuumba, akamweka katika bustani. Mungu muumbaji aliumba dunia na mbingu kwa kusudi maalum. Kusudi ambalo Mungu aliumba dunia na vitu vyote ni hili hapa. Kitabu cha Isaya 45 aya ya 18. Biblia inasema, Bwana alizumba mbingu, alisema hivi, yeye ni Mungu ndiye aliyeumba dunia na kuifanya, ndiye aliyefanya imara, hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Kwa lengo kuu la kuumba ulimwengu huu ni kwamba ili ikaliwe na watu, yaani mimi na wewe. Mbingu zahubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana mchana, usiku utolea usiku maarifa. Hii ni Zaburi 19 ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo Isaya anasema kwamba mbingu na dunia ziliumbwa ili zikaliwe na watu, lakini Zaburi 19 aya kwanza inasema kwamba ziliumbwa ili kuonyesha utukufu. Unavyopanda mmea
moja unavuna, unavuna unapanda hindi moja, unavuna unavuna hindi kubwa lenye mahindi mengi. Huo ni utukufu wa Mungu na uweza kutoka kwa Mungu. Kwa ni kwamba Mungu aliamrisha mwanga kuwepo na kutenganisha giza na usiku. Hakika Mungu ndiye huyo huyo ambaye anaweza kutenganisha giza na usiku katika maisha yetu. Tunapoamua kumtii na kuamua kutembea vile ambavyo anahitaji. Huyu ndiye aliumba nuru. Na kwa sababu aliumba nuru, anaweza kaumba pia nuru ndani ya mioyo yetu. Mungu aliumba anga kukawepo kwa kuyatenganisha maji, akatenga maji akatenga maji maji ya barini, akatenga maji ya juu na chini, akatenga. Huyu ndiye Mungu ambaye anaweza katenganisha kila kitu ambacho unaweza kadhani ya kwamba kimekuwa na kimekuziba mahali fulani. Anatenganisha, ana uwezo wa kutenganisha. Mwamini yeye huyu Mungu muumbaji. Fanya kazi kwa bidii, atatenganisha umaskini, atatenganisha hata kufanya kwamba atatenganisha umaskini, maana yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Na Mungu aliamuru nchi kavu, bahari, miti, mimea na majani kuwepo. Yani kila jambo ambalo nadhani haliwezekani kuwepo kwake linawezekana. Alitamka majani yawepo, majani yakawepo, miti iwepo, ikawepo. Kwa kutamka tu ndiye ambaye anaweza katamka lolote lile katika maisha yako na likawa. Mianga mitatu, jua, mwezi na nyota viliamrishwa kuwepo, vikawepo. Kuna giza, unapitia maisha magumu, giza la kiroho, huyu anaweza kukupa nuru, maana yeye ni nuru ya ulimwengu. Samaki, ndege, samaki, wanyama wa baharini na waziwani, pamoja na viumbe wengine wanaoishi majini, waliamrishwa kuwepo, wakawepo, viumbe kutawara. Mwanzo 1:20-23. Wanyama wa kufugwa, wanyama wa polini, vyote vitambaavyo juu ya nchi vilikuwepo. Binadamu aliumbwa siku hiyo pia akaumbwa. Mwanzo 1:24-27. Siku sita za uumbaji zilikuwa siku halisi kabisa. Kila siku ilikuwa na masaa 24. Siku hizi hazikuwa mifano ya kuwakilisha maelfu au mamilioni ya miaka. Hiyo ndio pointi ya msingi sana. Kuna ambao wanaamini ya kwamba ulimwengu ulitokea kwa mamilioni ya miaka. Sasa hapa tunajifunza jambo la pekee ya kwamba hizi siku si ishara. Hizi siku ni halisi. Siku sita zenye siku moja yenye masaa 24 halisi. Si ishara kama wana sayansi ambavyo wanaweza kudhani na kutamka. Lakini tutambue neno hili tu ya kwamba Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na hivyo yeye akitamka inakuwa. Binadamu wa jinsia ya kiume aliumbwaje? Binadamu wa jinsia ya kiume aliumbwaje? Mwanzo 2:20 aya ya 7. Mwanzo 2:7. Biblia inasema Mwanzo 2:7. Natumaini tuko pamoja na unanifuatilia kwa makini sana. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa mwanaume aliumbwa kwa namna hiyo, lakini binadamu wa jinsia ya kike aliumbwa kwa namna nyingine tofauti kidogo na ya huyu mwanadamu. Ndio aya ya 21. Biblia inasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Baada ya mwanaume kukamilishwa kuumbwa, sasa hapa tunaona Adamu analetwa usingizi mzito. Naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahala pake. Naam, aya 22. Na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akamfanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Naam, aya 23. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo unaweza kuangalia kwa ufupi namna ambavyo mwanadamu wa kike aliumbwa, lakini mwanadamu wa kiume pia aliumbwa. Wanadamu wote waliumbwa katika sura ya nani? Wanadamu wote waliumbwa kwa katika sura ya Mungu. Mwanzo 1:26-27. Mwanzo 1:26-27. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Tuliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Aya 27 inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu aliwapa Adam na Hawa majukumu, mamlaka na hadhi gani? Ndipo mamlaka na hadhi gani? Kutawala
kutiisha ambacho tumeshakiona pale nyuma, ya kwamba aliwatwaa akaweka katika bustani ya Eden. Wito wangu siku ya leo kuelewa tu ya kwamba Mungu anatupenda, na kwa namna ambavyo Mungu ametuumba, hakika sisi tunafanana na Mungu, na kwa sababu tunafanana na Mungu tunapaswa kuact kile ambacho Mungu alikitenda. Siku ya saba ya umbaji, Mungu alichokifanya, alipumzika akastarehe. Nasi tunapaswa kuwa na pumziko baada ya kazi, kuwa na pumziko halisi baada ya kazi. Kitabu cha Kutoka 20:20 mstari wa 8-11, ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sitafanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya sabato akaitakasa. Sabato ni kilele cha kuhitimisha kazi ya uumbaji, ilifanyika kwa siku sita. Kwa hiyo ni siku ya kuadhimisha juma la uumbaji. Kwa sababu hii Mungu ameweka amri ya nne miongoni mwa amri kumi ya kuagiza wanadamu wote kupumzika siku hiyo, wakitunza kama siku maalum kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kusherehekea uumbaji. Mungu aliona kuwa sabato ni ya muhimu kwa mwanadamu. Hata katika bustani ya Eden mwanadamu alihitaji kutenga siku moja kati ya siku saba ambayo angeacha kufanya shughuli zake binafsi, ili atimize hiyo atumie hiyo siku zaidi kwa kuadhimisha uumbaji wa Muumba, naam, wa Mungu Muumbaji, wa kutafakari juu ya uwezo na uzuri na wema wake. Alihitaji sabato kumkumbusha habari za Mungu kwa dhahiri zaidi na kuamsha moyo wa shukrani ndani yake, kwa sababu vyote alivyo navyo na anavyovifurahia vilitoka katika mkono mkarimu wa Muumbaji. Kwa hiyo hiyo ndiyo habari njema ya wokovu tu, ya kwamba sabato ni kilele cha uumbaji, lakini kwa sababu ni kilele cha uumbaji iliwekwa maalum kwa ajili ya kumdhibitisha mwanadamu ya kwamba wewe ni muumbaji, lakini kutazama uzuri wa Bwana, uzuri wa Bwana, maana na matumizi ya fundisho la uumbaji. Tunaelewa nini katika hili, katika fundisho la uumbaji, katika kufanya kazi tunaelewa nini na kwa nini Mungu aliumba? Maana katika sehemu hii kwanza maana matumizi ya fundisho la uumbaji katika muktadha wa mahusiano ya binadamu ya Mungu. Je, unapoamini kwamba Mungu alituumba sisi wanadamu na aliumba dunia na vyote vilivyomo, imani hiyo inatufanya tuishi maisha ya namna gani kama Wakristo au kama watu wa Mungu? Inatufanya tuishi maisha ya namna gani? Tunapaswa kuishi maisha ya namna gani tunapoamini ya kwamba Mungu ndiye muumbaji? Tunapoamini ya kwamba Mungu ndiye mwasisi wa kazi, tunapaswa kuishi maisha ya namna gani? Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16. Nyakati wa kwanza 16 aya 24. Soma pamoja nami. Nyakati kwanza 16 aya ya 24. Biblia Takatifu inasema, wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Aya 25. Kwa kuwa Bwana ni mkuu mwenye kusifiwa sana, na wa kuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Aya 27 inasema, heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha ziko mahala pake. 28. Mpeni Bwana enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. 29. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka mje mbele zake, mwabuduni Bwana kwa uzuri na utakatifu. Aya 30 na aya tetemekeni mbele zake nchi yote. Kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati kinaeleza kinagaubaga juu ya namna ambavyo tunapaswa kumwabudu Mungu, tunapaswa kujinyekesha mbele zake, tunapaswa kumpa Mungu utukufu, tunapaswa kuamini kwamba yeye ndiye muumbaji na hakuna miungu mingine yoyote ya watu au ya kitu chochote ambayo inakaa nafasi ya Mungu muumbaji. Mungu muumbaji. Kwa hiyo kwa ujumla katika tunayojifunza kwenye kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi 95, Zaburi 95 aya kwanza, Biblia inasema, heri mtu yule kitabu cha Zaburi 95 aya kwanza, njoo tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu.
tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanye shangwe kwa zaburi, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake, bahari ni yake, ndiye aliyeifanya na mikono yake iliumba inchi kavu. Kwa hiyo Bwana ndiye mumbaji wa kila kitu, na hivyo hatuna wajibu wa kumshangilia, tuna wajibu wa kuamini ya kwamba yeye hana mbadala. Yeye ni Mungu wa milele, yeye ni Mungu mumbaji. Tutaikumbuka sabato. Yani ukitaja tu umbaji au mambo ya kujifunza, lazima ikumbuke sabato. Siku sita fanya kazi, tende mambo yako yote, fanya kazi sawa, lakini lazima uikumbuke sabato. Jifunza somo hilo mbele huko tutakapokuwa tunaliangalia kwa kina kama neno la leo. Tutaitii sheria ya Mungu. Tajifunza mbele huko sheria ya Mungu ni nini. Sheria ya Mungu tutaitii. Maagizo ya Mungu, maelekezo ya Mungu tutayatii. Tutakula na kunywa vyakula na vinywaji vilivyotengenezwa vinavyotengeneza miili yetu na kupa afya na kuupa afya mwili wetu. Na tutakutumia vitu vya namna hiyo. Basi mlapo mnyapo mfanyapo jambo lote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Miili yenu ni hekalu la Mtakatifu. Biblia tutaitumia, tutatumia neno la Mungu. Tutatumia neno la Mungu kama sehemu ya kuumba upya miili yetu. Tunaipa nini miili yetu? Tunakula nini? Tutakula nini? Tutaridhika na uzuri na urembo asilia tulionao hapa. Hatutakuwa na uwezo wa kujitengeneza tena upya. Kuna watu ambao wanajichonga pua, kuna watu ambao wanachonga hadi miili yao, wengine nao wanalazimika kula kushinda njaa ili wawe wembamba. Ndugu yangu, wengine nao wanalazimika kujitengeneza, kujipaka hata majivu fulani hivi ili wawe weupe. Rafiki yangu, ulizika na urembo ulionao. Bwana amekumba kwa uzuri kwa uzuri na mfano wake. Furahia ulivyo. Wewe ni wa pekee, wewe ni wa thamani, wewe si wa kawaida. Wewe umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Utafurahia, utaridhika na uzuri na urembo wa asili badala ya kujiongezea uzuri wa bandia. Tusome kitabu cha Zaburi 139 aya ya 14. Biblia takatifu inasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Kwa hiyo Wakorintho 14, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kwa mtunga zaburi anajaribu kuelezea kinagaubaga ya kwamba kwa kweli tunapaswa kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Timotheo 2:9. Biblia takatifu inasema Timotheo 2:9. Yes, unaweza kuwa umeshafungua hapo. Wa 2:9. Biblia inasema, vivyo hivyo mwanamke na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu, uzumu mzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani. Hapa ndipo kuna mtanziko kweli kweli, na hili fungu nalo limenukuliwa vile ambavyo wengine wanataka. Bali aya 10 sasa unamaliza mafungu vizuri, bali kwa matendo mema kama ipasavyo wanawake wanao ukili uchaji Mungu. Kwa hiyo lazima tuwe na nidhamu, lazima tuwe na nidhamu kuitunza miili yetu kana kwamba tunakosoa jinsi Mungu alivyotumba. Yaani unajipamba mpaka kana kwamba unakosoa namna ulivyoumbwa. Si mpango wa Mungu kufanya hivyo. Matumizi ya fundisho hili, lazima tuelewe tu ya kwamba sehemu hii ya pili ni kuangalia matumizi ya fundisho hili. Jambo la kwanza, tujithamini kwa sababu tumeumbwa katika sura ya nani? Ya Mungu. Tujithamini. Kama ni kazi, fanya kwa sababu wewe umeumbwa kwa sura ya Mungu. Kama ni majukumu yote, fanya kwa weledi kwa sababu wewe, jitathmini. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Hivyo tuna wajibu wa kujitathmini kila itwapo leo. Lakini tuwatathmini, tuwapende na kuwajali wengine kama ndugu na dada zetu katika familia moja. Kwa hiyo hapa kuna saa ambayo unashangaa mtu anasema mimi ni bora kuliko mwingine.
tuwapende na kwa thamini wengine kama ndugu na dada, kama ndugu na dada. Kitabu cha Malaki 2 aya 10 nasema, je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetumba sisi mmoja tu, basi mbona kile mbona kila mmoja wetu anamtenda ndugu yake mambo ya hiana? Tulinajisi agano la baba zetu? Hatuna sababu ya kutendeana hiana, bali tuna wajibu wa kutendeana kwa uzuri na utakatifu wote. Saidizi kingine ni kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka 20 aya 12. Kitabu cha Kutoka 20 aya 12 Biblia takatifu inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kwa nyingi katika nchi upayo na Bwana Mungu wako. Aya 15 usiibe. Aya 17 usitamani nyumba ya jirani yake. Hizi zote ni amri, lakini zote zinadili na kuheshimiana, kupendana. Kwenye kazi mheshimu mfanya kazi ambaye yuko chini yako, mheshimu ambaye anafanya kazi kama kama mfanya kazi wako, mheshimu, mtendee, usimtendee mambo ya hiana, mpende. Lakini pia naye mfanya kazi, usiibe vitu vya bosi, hapana, usifanye hivyo. Neno la siku ya leo linakuja kwako likisema ya kwamba lazima tutendeane, tusitendeane mambo ya hiana. Lazima tutende kama vile ambavyo Kristo ana wajibu. Wajibu wetu au matumizi katika fundisho la uumbaji na kazi ni tunawajibika kutunza mazingira, maumbile na viumbe ili kuyaweka katika ubora wake wa awali, kama Mungu alivyo, kama Mungu alipoona kila kitu alichokifanya ni chema sana. Mwanzo 1 aya 20 na aya 31 kwamba Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana, ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Lakini Mwanzo 2 aya 8 nayo inasisitiza, inasema neno moja kwamba Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Ndio Mwanzo 2 aya ya 8. Na aya 15 inamalizia kusema ya kwamba, Mwanzo 2 aya 15 inamalizia kusema ya kwamba Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Kama tulivyotafanya tathmini makini sana kule juu, tathmini na kupenda kilimo na kazi zingine za mikono. Kitabu fanya tathmini na kupenda kazi za mikono na kama ambavyo tumeshajifunza huko, tathmini na kupenda kilimo na kazi nyingine za mikono. Mara nyingi sana tunapatwa na magonjwa, tunapatwa na magonjwa mengine mengi kwa sababu kutoka kufanya kazi. Lakini jambo lingine kujifunza hapa, kuthamini ndoa kwa sababu ni taasisi takatifu iliyoanzishwa kabla ya dhambi katika juma la uumbaji. Thamini yale mama ambayo tumetaja kule juu. Tuwe waaminifu katika ndoa zetu, kwa mawakili waaminifu wa rasilimali ambazo Mungu ametupatia. Wakorintho wa kwanza inaeleza kinagaubaga juu ya jambo hili. Wakorintho wa kwanza 4 aya ya kwanza hadi ya pili, Biblia inasema, mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Kwa hiyo kwa ujumla tunaweza kutenda hivyo na Mungu akatuheshimisha, akatutendea makuu na ya kushangaza. Mungu hajakuita kuwa mvivu. Mungu hajakuita kuwa mvivu. Mungu ametuita kuwa vielelezo kutokana na yale aliyotenda. Bali kuwa mtendaji, mzalishaji, msimamizi, mwaminifu. Kazi si jambo ambalo liko nje ya maisha ya kiroho, ni sehemu ya maisha ya kiroho. Mungu amekuweka hapa duniani kwa kuwa anakusudi na maisha yako. Hivyo basi ni muhimu kila siku uishi maisha yanayolitimiza kusudi la Mungu. Na uishi maisha yanayotimiza kusudi la Mungu. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utandoka lini katika usingizi wako? Hivyo masikini wako huja kama mnyanganyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Neno itimize, tulisema ya kwamba ailime hubeba wazo la kufanya kazi kwa bidii. Mungu akamtoa huyo mtu akamweka. Adamu hakuwekwa kwa mwenyewe bustanini, bali Mungu ndiye aliyemweka katika bustani. Hivyo kuwekwa katika ulimwengu huu, hatukujiweka wenyewe, bali Mungu ndiye aliyetuweka. Bwana atusaidie sana. Bwana atuangazie nuru ya uzima, lakini tujue kwamba
tuna wajibu wa kuwa waaminifu katika kwa kazi mbalimbali tunazopata. Tuna wajibu wa kazi tujue tu kwamba tuna wajibu wa kujua kwamba kazi ni mpango wa Mungu, si mpango wa mwanadamu awaye yote. Mungu anataka uzalishaji, si uvivu, si uvivu. Mungu anatuhesabia kutenda kwa weledi kila itwapo leo. Omba kwamba Mungu akusaidie uwe mfanyakazi mwaminifu, msimamizi bora na mtu muhimu wa kuaminika katika jamii yako, ili Bwana atukuzwe kwa namna unavyotenda. Uvivu ni mpango wa shetani. Mpango wa Mungu ni kutenda kwa weledi kama yeye alivyotenda hapo mwanzo kwenye uumbaji. Bwana akubariki sana. Bwana akutakase. Bwana kuangazie nuru ya uzima. Zaidi ya yote, waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo. Namba ifuatayo 07 6666 06 280. 07 6666 06 280. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Au waweza kutumia namba ya hapa studio 0745 32 35 25, na Bwana akuangazie nuru ya uzima. Natumaini ya kwamba tunaongea hivi, lakini wapo wengi sana ambao wanapitia mtanziko. Wapo wengi ambao, wengi sana, wenye maswali mengi ambao hawapati majibu, lakini kipindi hiki ni kipindi cha pekee sana kinachokupatia majibu. Biblia ina majibu kwa kila hoja. Changamoto yetu ni kutoka kujua maswali yanajibiwa sehemu gani. Hii kipindi ni kipindi cha pekee sana ambacho kitatusaidia kusikiliza, kupata majibu kwa urahisi na kutatua mtanziko wa maswali na mashaka ulionayo maishani. Unaposikiliza kipindi hiki, endelea kubarikiwa kwa vipindi vinavyoendelea. Kwa siku nyingine, muda na wasaa kama huu, tuonane tena kwa ajili ya kujifunza neno la uzima. Je, ni shauku yako kusema ya kwamba, Bwana, yawezekana nilikuwa mvivu mara fulani. Bwana, yawezekana nilikuwa nimetenda jambo ambalo si jema sana maishani mwangu. Bwana akusaidie. Yeye yuko tayari kutusaidia. Omba kwamba Bwana Mungu akusaidie uwe mfanyakazi mwaminifu, msimamizi bora na mshiriki mwenye mchango chanya wa kweli wa utume kwa Mungu duniani na kwa watu wengine, ili watu wengine waokolewe kupitia wewe. Je, ni shauku yako? Tunaweza kuomba. Tuombe. Mfalme wa amani, Baba Mwenyezi, asante kwa wema wako. Tunashukuru kwa upendo wako. Hakika tumeona tulipopungua. Tusaidie kuamka tena. Tusaidie kutembea tena katika upya wa uzima. Anza nasi, maliza nasi. Tembea nasi kwa kila namna, ili tukaelewe kila ambacho umekusudia maishani mwetu. Zaidi ya yote, tazama mama yule, tazama baba yule. Sikana mwingine anapitia maumivu, napitia shida. Ndio Bwana, muonekanie. Kata kufanya kazi nyingine hawezi, lakini kwa sababu umetuita kwa ajili ya kazi, Bwana tusaidie kutenda sehemu yetu. Ili ujapo tukiraki mawinguni. Tukiraki mawinguni ujapo mara ya pili, mfalme wa amani. Gusa mioyo yetu, takasa dhamiri zetu. Zaidi ya yote, tufanye upya tena. Ndivyo tunavyoomba tukiamini katika Kristo Yesu. Amen.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, na mimi napenda nikukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Hivyo msikilizaji, tunapokuwa katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, utasikiliza sehemu mbili. Sehemu ya kwanza lile jiko salama, baada ya hapo basi utasikiliza zile simu ambazo zitakuwa zimepigwa hapa pamoja na ujumbe mfupi. Langu jina kukuendeshea kipindi hiki naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuungane kupitia 0712695992. Kutumia simu za moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, lakini haya yote ni mara tu baada ya kipengele cha jiko salama ambacho tunakwenda kuanza nacho.
0: Jiko salama hapa, Neema Shikaeli Kisanga anatuelezea kuhusiana na chakula cha ndizi na umuhimu wake, namna ya kuweza kupika chakula kiweze kuwa na virutubisho, chakula cha ndizi. Hebu tumtegee sikio ili tuweze kupata maarifa haya mazuri kuhusiana na chakula cha ndizi na umuhimu wake.
2: Karibu

sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Nina kushukuru kuwa nasi katika kipindi kilichopita. Karibu tena tufanye muendelezo wa kile ambacho tumejifunza katika kipindi kilichopita, ili kuendelea kufahamu zaidi mapishi ya ndizi za kijani au ndizi mbichi. Sasa hizi ndizi ni zile tu ambazo nimekueleza zinapikwa na maganda yake. Ngoja leo ni kuambie pia ndizi zinapikwaje kwa namna nyingine ambayo inaweza kukupatia virutubishi. Nitakwambia kwa mfuatano ili uweze kujua wewe nyumbani kwako sasa unaamua upike kwa njia gani. Njia ya kwanza ndo nimekuambia kupika na maganda yake, kuchemsha na maganda yake, alafu kuchoma na maganda yake. Yaani jifunze kuiandaa ile ndizi na maganda yake. Ni kitu kizuri sana. Ni kitu kizuri. Unaona? Mfano umechemsha ndizi na maganda yake. Yale maji uliochemshia mpendwa, kumbuka ndizi uliziosha, yale maji uliochemshia zile ndizi na ladha yake, kama hayakukauka, yale maji yatumie kuandaa kitu fulani jikoni. Labda unaweza kaandaa juisi ya familia, tumia yale maji, ni mazuri sana. Mimi nakupa siri hii kwa sababu tupate virutubishi kote kote, sawa? Lakini ni kitu kizuri sana utatengeneza kwenye mwili wako kujipatia virutubishi pasipo kutupa. Jalalani kuna virutubishi vingi sana ambavyo vinarutubisha ardhi, lakini sisi tunakuwa tumevikosa kwenye mwili. Kwa hiyo tumia yale maji, kama hayakukauka, yachukue yale maji weka kwenye chombo chako. Yale maji unaweza kuyatumia kuandaa kitu kingine jikoni, labda kuweka kwenye chai, au unaweza kaweka kwenye juisi, au na kitu kingine ambacho unakiandaa kama kinywaji tu cha hapo nyumbani. Haya, hiyo nimekuambia njia ya kutumia na maganda yake. Lakini kuna njia nyingine ya kuchemsha ndizi bila maganda yake. Kwa hiyo unaweza kuzichukua ukazimenya, alafu ukazichemsha tu, wanaita chukuchuku. Umezichemsha bila maganda. Sasa hizi ambazo unazichemsha bila maganda, una njia nyingi sana za kuzifanya ziongeze virutubisho na uzitumie vizuri mezani. Njia ya kwanza, unaweza ukazichemsha zenyewe na chumvi, au na kaweka viungo vya kuweka ladha kama nilivyokuambia mwanzoni, alafu ukaandaa mboga ya pembeni kwa ajili ya kwenda kutumia kama accompaniment ya zile ndizi, sawa? Alafu ukachemsha hizi ndizi zako kabla hujaweka ladha nyingine, ukaamua mimi nataka nizitumie kama ndizi zenye saladi yake. Kwa hiyo either kama supu au kama mchemsho, lakini wenye mboga mboga ndani. Kwa hiyo unaweza ukakatakata mboga zako aina nyingi unavyotaka. Zichukue zile mboga, zimwagie kwenye zile ndizi ambazo zimeshaiva. Alafu pakua kuleni mezani. Zile vegetables, zile mboga mboga zisiive mpendwa. Zifanye kujipasha ili kuua some bacteria, lakini kurahisisha au kulainisha tu ile gamba la juu, kisha tumieni hapo mezani kama lishe nzuri. Vyakula hivi ukizoea kumpa mgonjwa, wewe mwenyewe utamuona atakavyokuwa anakuwa active. Kingine, unaweza ukachukua hizi ndizi ukazichemsha, alafu ukachukua maharage ambayo umeshayapika, au mboga mboga za jamii ya kunde, iwe ni choroko, mbaazi, njegere, kudengu, ukazichukua zile sasa ukamwagia kwenye zile ndizi, ukafanya kama mseto. Umeona? Tayari hiyo nayo ni chakula kizuri chenye ladha. Sasa sio wote wanazipika kwa kuweka nzima nzima. Wengi wanapika kwa kuzikatakata. Sio mbaya. Kwa hiyo yote ya yote, tunatamani chakula chako mezani sio tu kiwe kitamu, ila kiwe chakula chenye kukupatia virutubishi katika mwili wako. Kingine, unaweza ukaamua ukazichemsha, alafu ukachemsha pia supu yako pembeni, ukachanganya ikawa ni supu yenye ndizi yako. Yani mapishi yote ni mazuri. Kingine, mapishi mengine, kumenya na kuchoma ndizi kwa moto. Kwa hiyo unaweza ukazimenya alafu ukachoma, sawa? Vile unavozichoma, unachoma, unakula zikiwa kavu, lakini kabla ya kula zikiwa kavu unaziakampani kwa kachumbari, kwa mboga mboga za protini, labda jamii ya kunde,
kwa protini ya wanyama ni wewe, lakini pia kwa saladi, kwa matunda, saladi inaweza kuwa vegetable salad au fruit salad. Kwa hiyo unaweza kutumia vyote, hichi chakula kikawa kizuri lakini chenye kupatia ladha na lishe bora. Hapo hapo unaweza kaweka pia maziwa ya mtindi, sio mbaya. Lengo ni nini mpendwa? Tupate lishe yenye virutubishi. Sikiliza siri ninayokupatia leo. Hakuna haja ya kutumia mafuta nyumbani kwako. Hakuna haja. Kama utaona mapishi ninayokusimulia mimi leo na hata vipindi vilivyopita, jikoni hakuna haja ya kutumia mafuta. Mafuta yatumie mara moja moja sana kama kuna ulazima sana. Lakini sisi tuliumbwa, Mungu wetu alitupatia ahadi za kuchukua na kula. Yani chukua nenda kale. Unaona hizi vegetables na kwambia zipashe kidogo. Lakini ni kwa sababu ya nini? Mazingira. Ila tulikuwa na uwezo wa kuchukua, kuzikata na kufanyaje? Na kutumia. Unaweza ukapasha tu kidogo ukatumia. Mwingine anaweza asipashe. Tunachuma matunda, tunachuma embe kwenye mti tunakula. Sasa kwa sababu tunapambana wanyama na wanadamu, ndio maana lazima kidogo uoshe, kuna vumbi, kuna mazingira, kuna moshi wa magari, kuna vitu vingi. Kwa hiyo tunaosha ili tuweze kula vikiwa havina impurities nyingine. Sasa hiko ndiko natamani nikuambie. Kwa sababu tumekariri kwamba jikoni lazima kuwe na mafuta. Jikoni lazima tupikie mafuta. Oh, hapana. Vyema tukajifunza kutumia vyakula bila mafuta, na vyakula vinakuwa vizuri. Sasa kwa mfano ndizi hizi ukachemsha, ukachukua tui lako la nazi ukaweka, ukachukua vegetables ukaweka, chumvi yako umeweka chumvi ya mawe, hiyo ni ladha, ukadondoshia mdalasini au ukaweka ladha yote ambayo unaipenda wewe ya asili. Hiki chakula mnakula, mnafurahia. Tusisubiri ugonjwa uingie ndani ya familia ndipo tutumie hivi vyakula wapendwa. Hapana. Kifanye kiwe chakula watoto wako wakizoee, waje kuishi maisha mazuri ambayo ni ya asili. Tunadaka vitu vingi sana tukiamini kwamba hivyo ndivyo inavyotakiwa. Jifunze kutengeneza afya yako kama Biblia inavyotaka. Ndio maana nimekusisitiza kuchemsha, kuchoma. Unaona? Kitu kizuri sana kitakufanya uwe na afya bora. Haya, sasa ni kuhusu kuchoma kwa moto. Kuna mwingine kwenye kuchoma ndizi labda anapata changamoto ndizi na kumenya kuchoma. Kuna chuma maalum unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuchomea ndizi, kuchomea nyama. Naona hizi chuma nyingi watu wanatumia. Hiyo ni chuma nzuri, unaweza ukaipata, wengi wanaweka kwenye madirisha. Ile chuma nzuri, chomea ndizi yako. Kikubwa tu hakikisha kama mazingira ambayo hatiku sawa, na unapochoma usichome ile ndizi kuchuma. Anatumia kuchoma nyama, anatumia spoku kuchoma ndizi, na hapa usifanye hivyo. Ile ni chuma tena kinaingia kwenye moto. Sasa mimi sikushauri kwa sababu kutumia spoku, mwenyewe iweke kwenye kichuma ambacho ni kinapitisha moto, weka yako vizuri. Lakini kuna watu hawataki hata kugusa hicho chuma. Mimi nimekupa njia angalau baki kusaidia. Itakiwa kutumia majivu. Sasa majivu makali, wengi hatutumii majivu kwa miaka ya sasa. Chukua majivu yako makali, unapika zako chakula huko juu, unachochia maharage zako moja moja zikiwa zina maganda. Lakini ambazo zina maganda ni lazima uchome juu. Wengine wanaweka juu tu ya jiko la ambalo lina moto wa wastani. Kwa hiyo ni lazima kwa ajili ya kwenye kilicho pikwa kwa moto wa wastani kurahisisha ambavyo vipo ndio. Sasa hapo mapishi ya ndizi ambayo na itakuwa kichaga macharali. Sawa? Na kukifanya kuwa na ladha yake.
lakini changamoto nyingi kukipika jikoni. Kwa nini nasema unapatua za kuanza? Anachukua sufuria ya anaweka jikoni, anaweka mafuta, anaweka vitunguu, anaweka nyanya, anaweka hoho na carrots, anaweka chumvi. Alafu anakuja anaweka bilinganya, sijui ndo nyanya chungu labda au bamia. Ndipo mwishoni anakuja kuweka ndizi. Anakuja kuweka ndizi, vegetables zote zimesagika, zimekuwa rojo. Ho. Tena sasa tunavyojiongeza tunasaga na blender. Nyanya, kitunguu, hoho, tunasaga na blender. Tunakuja kuweka kwenye ndizi. Hapana. Mimi nakuomba na kushauri, Mungu wetu hakukosea kutuwekea meno. Hakukosea. Anajua kuna nyanya, anajua kuna hoho, anajua kuna ndizi, anajua kuna carrots. Na anajua kabisa wewe meno yako yanaweza kusaga hichi chakula. Sasa tujitahidi kitu kimoja. Ndizi ambazo zinapikwa kama macharali ni ndizi ambazo kwanza unaziandaa kwa kumenya, alafu unakata kwa style unayotaka wewe. Iwe ni cubes, iwe ni round, iwe ni half, iwe ni quarter, iwe ni kwa style unataka wewe. Chukua ile ndizi uliyoikata, weka kwenye sufuria yako au chombo chako unachotumia kupikia. Iwe ni chungu au ni sufuria. Weka ladha zako. Labda umeweka ladha mdalasini, atoa mfano. Napenda au tumia wa mbao. Mbao ile. Haya. Tumia, weka chumvi yako, sawa. Umeamua sasa pendwa, kuna vitu tunatumia vinaitwa, kuna viungo vingi sana hapa duniani kwa sasa, vingi sana. Mimi nakuomba na kupenda, tumia vya asili zaidi, sawa. Sasa utakapo bandika zile ndizi zako kwa maji ambayo unakusudia, haya, baada ya muda fulani ndizi zangu zitakuwa sawa. Sasa kabla ya kuzikoroga, umeona zimeshaiva, chukua zile mboga mboga zako ulizokata pembeni, aina hata 6-7 unazozitaka wewe. Mwagia kwenye zile ndizi ambazo zimeshaiva ila hazijapondeka. Ukisha mwagia, kama una kuna kupika kwa ku rub in ni kukoroga, kuingiza oxygen ndani ya chakula. Kuna kupika kwa kupeta, sawa, unakoroga kwa kupeta, unahakikisha unapeta, vile viungo vinachanganyikana. Kuchanganya kwa kutumia ile tunaita nini, kama kugeuza, sawa, unatoa chini kupandisha juu, chini kupandisha juu, cha chini kinaenda, cha juu kinaenda chini. Hiyo nayo ni staili nzuri, lakini mara nyingi kwa mapishi haya utafanya ndizi zinasagika sana kama zilikuwa zimeshaiva sana. Haya, kama uliyakampani na viazi pia, kwa hiyo viazi vinatakiwa viwe vimepikwa na zile ndizi. Ila sasa unaanza ndizi, zikianza kuchemka kwa muda fulani unaweka vile viazi, kwa sababu viazi vinawahi kuiva kuliko ndizi. Alafu ukishaweka, umeona sasa viazi vyangu na ndizi zangu vimesha lainika kwa kuliwa, havijapondeka, weka zile vegetables. Wapendwa, yani hizi ndizi ukitaka upate virutubishi vizuri, weka kila kitu mezani unakiona. Yani unakiona kwamba naona karoti hapa, nyanya hapa, unakula. Hapo unaweza kula vizuri na ukapata lishe bora. Wengi tunapika ndizi kidogo tunakosea. Sasa hizo ni baadhi tu ya mapishi ya ndizi, lakini Mungu akipenda kipindi kinachofuata tutafanya muendelezo wa kipindi hiki ili

0: tunashukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu nzuri ambayo anatupatia, na bila shaka mama baba aliyesikia amegundua kwamba wanapopika ndizi kuna mapungufu sehemu gani, na hiyo inapelekea basi vile virutubisho vinavyohitajika visipatikane. Kwa hiyo tubadilike, tupike ndizi kama inavyotakiwa ili virutubisho vinavyotokana na chakula cha ndizi tuweze kupokea.
1: Sawa, basi mimi nakaribisha tu zile simu za moja kwa moja ambazo ndo tunaanza kuzipokea. Utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, alafu nenda moja kwa moja kwenye salamu. Kwenye line, hello.
2: 20-26 ukijitahidi tutakuita. Habari ya AW wala Morogoro mji Katoro zaidi ya hii kani dereva Victoria.
1: Nzuri sana, habari ya kwako Richard?
2: Nashukuru Mungu, tuko salama Dodoma leo, jua kidogo lipo kama kawaida.
1: Hongera sana, karibu na watu watano.
2: Asante. Richard Mdachi, ripota wa Hatuna Kitu Kempo. Wazee wa pamba na mikali mingi shingoni nipo maeneo ya Kigeo mkoa wa Dodoma. Moja nianze na maeneo ya pale Mashipi Gunda. Kuna Daso Butunga. Tena ukawe mwema kusafi. Nafasi ya pili nifike mwenye Mahaha Bariadi pale kuna Rengati pale, ndugu yangu kabisa huyu, chana ukae mwema kwake. Tatu kuna Raymond Velasco simu ya Uvela na Nanya Gula Ilinda pale, tuko pamoja na mchana uwe mwema kwake. Nafasi ya nne kuna Lucas Jeremia Mandela Lusini Kimbani, tuko pamoja na mchana uwe mwema kwake. Tano na mwisho nishuke Mania Chalombe, kuna Kanagana wa kutoa Paulina Jose. Amani iwe kwake na mchana uwe mwema kwake.
1: Asante sana Richard, baki salama. Haya, baada ya Richard kutoka Dodoma tunaendelea kwenye line, hello.
3: Walete wote Sam Salam Klabu. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyoro. Dada zangu, ni mimi ndio yule comrade mkuu wa Sam Salam Klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo Dakwala Tanzania. Okay, matumaini hii kwa watu wote.
1: Nzuri sana Isaya. Habari ya kwako?
3: Mungu tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana, tuko salama kulikweli.
1: Karibu sana.
3: Asante. Bwana, salamu zangu za kwanza hizi nijanzie maeneo ya Kiwalani pale. Kuna nyumba Hamisi nyumba, namwambia mkuu ya tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za pili kuna Hamisi Mayanga, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, wasalimie sana hapo maeneo ya Mtwara. Lakini salamu zangu hizi za tatu bado sijatoka hapa hapo Mtwara. Yuko Selemani Salumu Kanjerengere, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne bado sijatoka hapo Mtwara. Yuko Afande Mambondo, namwambia Afande Mambondo bado tuko pamoja sana, mchana mwema sana kwako. Lakini tano na mwisho nimalize na ndugu yangu wa Kolabi Kea Mwangi, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako. Wanaite wote.
1: Haya, watakuja bila shaka. Tunaendelea kuona wapi ni wapi. Kupitia 0712-695-992, hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kusalimia watu watano, alafu kimaliza unatuachia ujumbe hapo. Basi unapisha ili naye mwingine hapa nikisubiri simu yako kwa nambari ambayo tayari nimekwisha kukujuza. Na nishauri tu kwamba vigezo na masharti ni muhimu sana tukivizingatia, kwa sababu kwa kufanya hivyo tutakuwa tunakuwa kwa muda, alafu na jumbe zetu zitasoma vizuri tu. Sasa niambie, uko wapi, unapiga simu kutoka wapi, uko huko?
4: Habari za mkana na habari za leo?
1: Nzuri sana, habari ya kwako? Jambo sisi, karibu sana.
4: Adamu kwa hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo

0: Nini tulu kuna Captain Masanja Ngosha mwite Mtanzania Diabo Gambe huyu ni master namwambia pamoja sana. Ebana zangu za nne zinamkuta jamaa moja anaitwa Captain Masanja Ngosha. Captain Masanja Ngosha huyu ni Diabo Gambe mwite mtakatifu namwambia pamoja sana. Ebana tano na mwisho nazimarizia kwa wazee wa miteni mingi shingoni mwite Frenki Amos sababu Frenki Amos sababu pande fulani za na Kigamboni huyu mwite Baba Neri na mwambia pamoja sana. Ewana dada?
1: Naam.
0: Ewana Deogratias Okale hapa na chia laini katika kambi njema majukumema sana.
1: Barikiwa Deogratias.
0: Pamoja sana.
1: Asante sana, asante sana. Haya, baada Deogratias tunaendelea kwenye line. Hello. Hello.
2: Habari yako.
1: Salama, habari yako.
2: Ibwana salama. Ibwana kwa faida ya wasikilizaji walioko kwenye vijiredio honda na wakati kama huu. Ibwana sauti hii nzito ni pinki cha punguja. Kidole gumba nimekiweka kwenye okina ukibadilisha upande wa pili kwenye kale kekuntu kutafuta pale mjengoni dada. Niko hapa nimetulia pande zangu za nganzo ushombo ndiko niliko chagua kukaa. Ni aje.
1: Poa kabisa tingi cha punguja.
2: Asante sana. Ibana moja kwa moja ngoja ni kufata mpimbe yangu ya nguvu na ya upeli ya chumba maalumu kikombi ya lubuku. Ibana ngoja ni funge ni kanda ili miyasa safari. Ibana ngoja ni katoe maeneo ya mologolo. Kuna huyu kesi ya moto wamezwe na huyu jidamahe latase na wambia moko. Ibana mbali mbili Ibana ngoja ni katoe maeneo ya bimo bihala mulo. Kuna huyu mwanematwanya na wambia moko. Ibana Ibana ngoja ni katoe maeneo ya chazo. Kuna huyu nyanda masala wako wamtule na huyu msimu tamo wakushika simu janja. Ibana nambali tine Ibana ngoja ni katoe pale maeneo ya igunga. Kuna huyu daso botonga. Ibana tao na mwito. Ibana ngoja ni katoe maeneo ya pale Tengenema kuna huli bernoto kolozi. Na mambia tuko pamoja. Data ngoja ni nyumbani silangu na chita njini moja.
1: Haya bwana walioko kwenye viji radio vya kwao kwenye la
3: habari za hapo mjengoni mchana huu dada.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
3: Hapa ni kwenye masalimini kabisa hakika. Leo nimeibamba tena laini hii.
1: Hongera sana kwa kuibamba. Nani mwenzetu kutoka wapi?
3: Asante, ni sauti ya kwake ni Shija Masanja mtumishi wa usingizi. Hakika ni kilala dada waka na nyoka kama marula. Kutoka hapa chini ya mlima wa Ndoro. Nazungumzia maeneo ya Kikuti. Zangu tarabu moja nianze kutiririka nao. Leo kwanza ni wakumbushe ni siku hii ya kumpa pole Giriama Haga. Alitereza mwaka jana. Alitereza mwaka jana alikuwa kijaribu kupanda juu ya mti huku kwa maembe. Alianguka ni siku kama hii. Zangu tarabu moja nao. Wakane mkamate ukesi mtoto. Anapatikana huko Kiota na mwambia. Ndugu yangu kama Dariwara, Mungu akubariki. Zangu salamu zangu za asili ngoja nimkamate huyu. Mangula Sheri wakiwa na huyu Semi Lukumba. Zangu tatu ngoja nimkamate. Tewe jidayoma. Kwa upana wewe anachoni mwingine.
1: Shija Masanja ni mtumishi wa usingizi. Lazima mtajili. Nani na kitabushia? Ni nzuri habari ya kwako. Ndiyo. Karibu sana zimia kwa tano.
4: Amisina. Amisina.
1: Badana. Hai, hii sauti nyororo nyororo tumeisikia angalau. Kwenye line ndo?
4: Nakuja. Wanaoga. Walete tena jamani bendera chuma. Uomliboti chuma. Kamba yetu. Mimi ndio yule comrade.
1: Salama kabisa Isaya. Karibu sana uwanjani. Wako huu.
4: Salamu za

Hii ni Debra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi msikilizaji. Na itakapotimia saa 7 kamili mchana wa leo, tunakusihi endelee kuungana pamoja nasi kutoka Rock FM jijini Mbeya kwa habari kwa ufupi na mengine ambayo yamejuzwa tajuzwa kwa ajili yako pamoja na habari na matukio. Asante kwa muda kwa thamani na asante kwa sehemu ya familia ya Debra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Simeze matangazo nivyo Mongola na kutakia amani ya Bwana ndio kwa pamoja nawe siku ya leo.

Habari wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Serikali kupitia wazara wakala wa nishati vijijini REA imezindua rasmi mradi mkubwa wa usambazaji wa majiko banifu mkoani Mwanza wenye thamani ya shilingi milioni 461 kwa lengo la kuwasaidia wananchi kupata nishati safi na salama ya kupikia kwa bei nafuu. Uzinduzi huo umefanyika katika eneo la soko jipya wilayani Misungwi na kuongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Bi Johari Samizi, ambapo amesema mradi huo unatekelezwa kwa ushirikiano mkubwa kati ya REA na kampuni ya Invotech Service Limited. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo na Mifugo imeanza kampeni ya unywaji maziwa shuleni, ikiwa ni hatua muhimu ya kuboresha lishe kwa wanafunzi, kuondoa utapiamlo na udumavu sambamba na kupandisha kiwango cha ufaulu shuleni. Kampeni hii imejumuisha mikoa 8 kati ya 26, huku wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya ikinufaika na programu hii ya maziwa shuleni. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema maabara ya kisasa ya jiolojia na utafiti wa madini inayojengwa Kizota jijini Dodoma itaondoa changamoto ya wachimbaji kulazimika kupeleka sampuli nje ya nchi kwa uchunguzi, huku ikiifanya Tanzania kuwa kitovu cha huduma za maabara za madini katika Afrika Mashariki na Kati. Na katika habari za kimataifa, China imetuma ujumbe wake kwa ngazi za juu kwa majadiliano ya kuimarisha uhusiano na mshirika wake wa muda mrefu Korea Kaskazini. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amependekeza mkuu wa shirika la nishati la serikali kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa. Mungu akubariki. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Nsumta Masoi kutoka hapa New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina kuhusu harakati za vijana kutumia stadi za akili mnemba kuboresha maisha kwenye jamii zao, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
1: Asante Asumta. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya stadi za vijana, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwezesha vijana kufikia uwezo wao kamili kunahitaji uwekezaji mkubwa katika elimu na mafunzo jumuishi yenye ubora. Mfano wa mafanikio ya anachoshauri bwana Guterres ni nchini Ufilipino, ambako shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO lilimuokoa na kumwezesha kielimu mtoto Justin Go Padua aliyekuwa anateseka katika ajira kwa watoto katika kiwanda cha viatu na sasa amekuwa mtu mzima.
2: I became a scholar.
1: Anasema alipata ufadhili wa masomo na sasa katika shule hiyo hiyo yeye ni mwalimu na mkufunzi wa stadi, akiwawezesha vijana na kuwapa matumaini ya maisha bora ya baadaye pamoja na ajira zenye staha.
2: Decent work.
1: Ingawa mwaka 2025 duniani kiwango cha chanjo kwa watoto kiliongezeka kwa 1% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, kiwango cha chanjo bado kiko 1% chini ya kiwango cha mwaka 2019, kikiwa kimeendelea kubaki ndani ya kiwango finyu tangu mwaka 2009. Hayo ni kwa mujibu wa makadirio ya kila mwaka ya mashirika ya mawili ya Umoja Mataifa, lile la afya duniani WHO na la kuhudumia watoto UNICEF, kuhusu viwango vya kitaifa vya chanjo. Ili kubadili hali hiyo na kuziba pengo hili muhimu, WHO na UNICEF wanazitaka serikali na wadau kuimarisha huduma za chanjo katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro na mazingira yenye udhaifu, ili kuwafikia watoto wengi zaidi na kudumisha ufadhili wa ndani na wa kimataifa kwa programu za chanjo, ili kuongoza na kuimarisha programu za chanjo zenye matokeo makubwa. Na ripoti mpya ya ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu OHCHR inazitaka pande zinazohusika katika vita nchini Sudan pamoja na serikali na kampuni zinazofanya biashara ya gum arabic, gundi inayotokana na aina fulani ya miti ya akashia, kuhakikisha shughuli zao zinaendana na sheria za kimataifa na hazichangii kuendeleza mzozo. Ripoti hii iliyotolewa leo jijini Geneva, Uswisi, inaeleza kuwa pande zinazopigana zimekuwa zikitegemea udhibiti wa maeneo yenye uzalishaji wa gundi hiyo inayotumika katika bidhaa mbalimbali kama vyakula. Msemaji wa OHCHR, Ravina Shamdasan, amesema
3: it must not
1: haipaswi kuwa biashara ya kama kawaida wakati wa kufanya biashara zinazotoka katika minyororo ya thamani inayoathiriwa na mzozo. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwa kusuta.
0: Asante sana Anudukani kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: So, Dr. Basi, na sasa ni wasaa mada kwa kina. Na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya stadi kwa vijana, tunamulika jinsi gani vijana waliojiendeleza katika stadi ya akili mnemba, wengine wakiita akili unde na kwa Kiingereza artificial intelligence au AI, wanarahisisha maisha ya jamii zao. Na tunamuangazia kijana kutoka Tanzania, muasisi na afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Neurotech iliyoanzishwa mwaka 2022. Kijana huyu atakayejitambulisha mwenyewe ni mhandisi wa AI, na akiwa Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara wa taifa hilo la Afrika Mashariki, amezungumza na mwenzetu Jafel Jambo. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Karim Gangan. Ni mwanzilishi wa kampuni ya Neurotech. Sisi tunahusika na utengenezaji wa mifumo ya kiliunde au tuna mifumo mbalimbali kwenye kampuni yetu, kama sarufi, tuna snipe na tuna gala. Mifumo yetu mingi imejikita kwenye kusaidia namna gani tunaweza kurahisisha uchumi wa kidijitali kwa mamia ya Watanzania na barani ya kote Afrika.
2: Ni changamoto gani uliiona ambayo ikakufanya uanzishe hiyo gala?
1: Ukiangalia sasa hivi ujasiriamali wengi zaidi hawategemei kwenye maduka tu kwenye kufanya biashara zao. Wanatafuta namna tofauti tofauti, wakatumia mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Facebook, TikTok kwenye kuuza hizo bidhaa zao. Lakini ukiangalia namna ya uuzaji unaofanyika kwenye mitandao ya kijamii, mfano rahisi, mimi leo nikitaka kununua kitu kwa kitanda au maybe TV, nitaingia Instagram, TV zinazouza Instagram. Kishapata TV na mtu anayeuza TV, nitaenda WhatsApp. Kenda WhatsApp, utamtumia screenshot kwamba nimeona kitu fulani Instagram, ni hiki hapa. Ataniambia mbona kipo au hakipo, au bei fulani au bei fulani. Atakwambia chukua ile namba, lipa. Mpaka uje kulipe, mpaka uje upate mzigo, ni process ndefu sana ambao hawa wajasiriamali wanapoteza muda sana kwenye mauzo. Lakini pia kwa mteja kuna changamoto kubwa ya namna gani anaweza kufanya manunuzi. Sisi tukaona kwamba hii changamoto inaweza kutatuliwa tukitumia teknolojia sahihi, kwa ndio

0: hapo kale kazaliwa.
1: Asante. Na katika teknolojia zote zipo teknolojia mbalimbali, kwa nini ukaamua kutumia AI?
0: Kwa upande wa Afrika huko tegemea sana tovuti kwenye upande wa ununuzi. Watu wengi wanategemea mazungumzo kwa maandishi kuongea au kwa kupiga simu. Ukiangalia hizo namna ya uuzaji inategemea sana uweze kuelewa lugha ya watu, lugha ya Kiswahili, mtu ameongeza nini, umtafute ni kitu gani kwenye system umrudishie. Kwa ukiangalia hapo teknolojia ya akili, teknolojia AI na teknolojia ambayo imejikita zaidi kwenye upande wa kuchakata lugha. Namna hiyo hiyo unaweza kutumia teknolojia AI kurahisisha manunuzi na uuzaji.
1: Kwa sasa Gala inawasaidiaje vijana au wafanyabiashara katika kazi zao za kila siku?
0: Gala inawasaidia wafanyabiashara wengi kuokoa muda ambao wangetumia kujibu meseji kama bei shingapi, mpo wapi. Haya maswali yote kwa sasa hivi yanajibiwa na teknolojia, lakini pia inawasaidia kuongeza kipato kwa sababu hii Gala inakuwa muda wote iko patikana. Kwa mteja muda wowote akiingia WhatsApp akiuliza akitaka kununua anapata na mfumo wa Gala.
1: Ninyi kama Gala mnatumia njia gani kulinda data binafsi na faragha za watumiaji?
0: Kwa Tanzania kuna sheria ambayo inaelezea namna gani makampuni yaweze yanayokusanya data za taarifa binafsi za watu yaweze kuzilinda hizo taarifa, lakini pia sisi kama Gala ni tumejisajili katika shirika la PDPC ambalo lina regulate namna gani makampuni yanatunza na kulinda taarifa binafsi za watu.
1: Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya stadi za vijana mwaka huu inaangazia umuhimu wa stadi kwa kizazi cha sasa. Kwa mtazamo wako, ni stadi zipi ambazo vijana hawawezi kuzikwepa katika zama za AI?
0: Kwa mtazamo wangu mimi, teknolojia AI ni kama ilivyokuwa internet au mapinduzi ya viwanda. Tupo katika mapinduzi mengine ya viwanda ya teknolojia ya kiliunde na AI. Itabidi kama vijana tuweze namna yoyote ile tuweze kujifunza hizi mifumo ya kiliunde. Kuna mifumo mingi, unaangalia wewe sekta yako iko sehemu gani. Kwa hiyo kama sekta ni muziki, angalia kuna mifumo gani ya muziki, maybe kama kuna Suno au mifumo gani uitumie. Kuna mifumo mbalimbali ambayo ni mingi sana, ambayo kama kijana wewe angalia upo sehemu gani, angalia namna gani unaweza ukajua mifumo ya kiliunde ambayo iko katika sekta yako. Kwa teknolojia elimu kama ya tehama itakuwa ni ya muhimu zaidi. Kikubwa ni mtu mwenyewe angalie mimi kwa sehemu gani, mimi kama daktari namna gani naweza nikaboresha kazi yangu kutumia kiliunde. Kwa ni kutumia muda wako kuangalia namna gani utatumia kujifunza na mifumo mbalimbali ya kiliunde.
1: Pia kuna swala la changamoto. Vipi wewe, ni changamoto gani ambazo unadhani zinawakabili vijana wabunifu wa Afrika katika kujenga kampuni na teknolojia?
0: Mimi nitatumia mfano wangu kwa Tanzania, maybe kwa Afrika. Mwanzo huwa ni mgumu sana, mazingira sio rafiki sana kwa vijana kama kujisika makampuni, kwa haujui ufanye nini, usajili, msaada wa teknolojia, msaada wa kifedha. Kunabidi upambane kweli, yani mpaka ujipate uanzishe kampuni yako.
1: Kwa kuwa leo tunaadhimisha siku ya kimataifa ya stadi za vijana, ungependa kuachia ujumbe gani vijana duniani, hususan wale wa Afrika Mashariki?
0: Ya akili unde inaenda kupita mapinduzi makubwa ya teknolojia. Kwa kama kijana ukitumia muda wako kujifunza namna gani utatumia mifumo mbalimbali ya akili unde, itakuwa ni uwekezaji mzuri zaidi katika mustakabali yako. Lakini pia vijana wawe wana uthubutu, kwa sababu sasa hivi ajira sio kama ni nyingi unajua. Kwa kijana ukiweza kutumia teknolojia ya akili unde kujiajiri, kuanzisha kampuni yako, inawezekana. Kwa ningeshauri zaidi uthubutu kwa vijana na wajifunze namna gani wanatumia teknolojia kurahisishia shughuli zao.
2: Shukrani sana Caleb Galugano na Jafel Jambo kwa mahojiano hayo, na bila shaka vijana wataitikia wito wako wa kutumia AI kuendeleza uchumi wa kidijitali. Basi nikiacha vijana kutafakari hilo na kunja jamvi la jarida letu hadi kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X Rambaza habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kwa sasa.

0: kati ya tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Msikilizaji, habari ya wakati huu, ni matumaini yangu ya kwamba Mungu ameendelea kuwa mwema kwako. Haijalishi unapitia jambo gani, lakini bado lipo tumaini kwa kuwa Mungu wetu yupo. Habari njema kwako ni kwamba sisi tuko hapa katika wasawa mulika. Umekwisha kusikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa pamoja na habari kwa ufupi. Tutakuwa na habari na matukio, kipindi bora kipindacho, na kisha tutakuwa na neno la matumaini na tutamaliza na mrejesho. Tutasikia zaidi pia kutoka kwako. Langu jina ni Minal Sam na pamoja nami ni Stumai Mbawala. Tukitoa shukrani za kipekee sana kwa studio za Morogoro, kwa kina dada mkubwa na kibaga mwaipaja, pamoja na studio za AWR Tanzania kwa kutukabidhi kijiti hiki. Na sisi tuko na wewe mpaka pale 9 kamili alasiri. Stumai, habari za mchana?
1: Mimi niko vizuri, mimi na sijua kwako.
0: Kwangu ni salama kabisa. Vijana
1: vijana
0: wana msemo wao. Wanasema TBT, yani manake throwback Thursday. Wanakumbuka ni kila ikifika Alhamis unakumbuka tukio ambalo lilifanyika Alhamis kama hiyo, pengine miaka kadhaa iliyopita, majuma lililopita, ama mwezi uliopita.
1: Ndio.
0: Wewe si unakumbuka nini katika Alhamis ya leo? Lakini
1: nakumbuka Alhamis moja hivi nilitimuliwa bombe hadi macho yakawa nikapita sehemu moja visita kuja kuisahau. Sasa kumbe pale ilikuwa ile vumbi la tumwi tumwi tumwi,
0: unadumbukia.
1: Sasa ile gari kaja force, ile bado sijapisha vizuri vumbi, unaangalia hivyo muone huyu nani huyu nani,
0: nywele zote za biki,
1: nywele zabadilika rangi.
0: Jamani, watumiaji wa barabara,
1: watumiaji wa barabara, jamani, mwendeshe vizuri magari hayo. Hao ambao wanatembea kwa mguu, jamani, angalau kidogo msiwatimulie vumbi kiasi hicho. Lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunajua tushukuru kwa kila jambo.
0: Tunashukuru kwa kila jambo.
1: Tunashukuru kwa kila jambo. Mungu ni mwema tena, ametuunganisha leo tena, ni siku nyingine hii, wasaa wetu mzuri wa mulika. Basi tunamulika habari katika mikoa mbalimbali. Kikubwa tumkaribishe msikilizaji, nambari yetu ni 0757 536087.
0: Hai, shukrani. Nambari ni hiyo hapo ambayo Stumai amekwisha kuitaja. Na leo Stumai na pamoja na msikizaji tutakuwa na habari kutoka mikoa mbalimbali, lakini habari kubwa nasema mcheza kwa hutunzwa. Na sisi habari kubwa itakuwa ni kutokea hapa
1: Mbeya,
0: Mbeya, kuhusiana na lishe bora mashuleni. Wakati tutakapofika tutakufahamisha kwa kina zaidi kuhusiana na habari hiyo.
1: Sawa, na utanikumbusha kitu fulani hivi hapo hapo kwenye lishe bora shule. Naambia situwezi utazungumza kitu,
0: nitakukumbushe,
1: unikumbushe nisisahau hapo hapo kwenye lishe bora.
0: Haya, mimi nitakukumbusha na bila kupoteza wakati. Habari zetu mchana wa leo katika habari na matukio, tutazianzia huko makao makuu ya nchi.
1: Sawa.
0: Jijini Dodoma ambako waziri wa madini Anthony Mavunde amesema maabara ya kisasa ya jiolojia na utafiti wa madini inayojengwa Kizota jijini Dodoma itaondoa changamoto ya wachimbaji kulazimika kupeleka sampuli za madini nje ya nchi kwa uchunguzi. Huku ikifanya Tanzania kuwa kitovu cha huduma za maabara za madini katika Afrika Mashariki na Kati.
1: Ikishajengwa hiyo sasa.
0: Inayojengwa. Inaendelea.
1: Ikikamilika, mambo yatakuwa mazuri.
0: Ikikamilika itaifanya Tanzania kuwa kitovu cha huduma za maabara za madini katika Afrika Mashariki na Kati.
1: Habari njema hiyo, Mina.
0: Sasa akikagua maendeleo ya ujenzi wa mradi huo, Mavunde amesema serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 14 kujenga maabara hiyo pamoja na ofisi za taasisi za jiolojia na utafiti wa madini Tanzania, yani GST, hatua itakayoboresha huduma za uchunguzi wa madini kwa viwango vya kimataifa.
1: Hivi viwango vya juu kabisa hivi vya kimataifa.
0: Nchi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa nchi nyingi ambazo zimebarikiwa kuwa na madini
1: kwa kweli. Yaani kile itwapo leo nchi yetu inazidi kuleta vitu vizuri, kwa sababu leo asubuhi tulizungumza pia jana kwa na uzinduzi wa shuka la Doze. Kama ulisikia kwamba lile shuka ambalo litatumika kwa ajili ya uchunguzi wa mgonjwa. Kwa hiyo tukasema kwa kweli Tanzania sasa mambo tumeshakuwa mazuri. Tunaendelea kumshukuru Mungu na tunaendelea kushukuru uongozi pia. Wanasema kizuri basi kama mnapata, mnakisifia na mnakipokea pia.
0: Hakika ni katika kuelekea katika uchumi wa blue uchumi wa kidigiti. Mapinduzi yanafanyika katika sekta mbalimbali, lakini hii katika sekta ya madini pengine itakuwa ni jambo zuri zaidi ikizingatiwa kwamba Tanzania ni nchi pekee inayotoa madini ya Tanzanite.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo itasaidia kuongeza na kupanua zaidi na kuitangaza zaidi nchi yetu ya Tanzania. Sasa undani wa habari hii ni huu hapa.

0: Wachimbaji na wafanyabiashara wengi wa madini nchini Tanzania wamekuwa na changamoto moja kubwa ya upatikanaji wa taarifa sahihi za kimaabara, na hivyo kupelekea asilimia kubwa kutumia maabara tofauti tofauti zikiwemo za nje ya nchi. Na hapa tunashuhudia taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini ikiwa inatekeleza mradi wake mkubwa wa zaidi ya shilingi bilioni 14, ambapo pia lengo letu kubwa ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha huduma za kimaabara kusini mwa jangwa la Sahara. Nitoe rai kwa mkandarasi kuhakikisha kwamba kazi inakamilika ndani ya muda kama ambavyo imesemwa,
1: kwa vifaa vya kisasa ambavyo vitakwenda kuhudumia wateja wengi na wateja mbalimbali, na itakuwa na uwezo wa kuhudumia sampuli zote za madini kwa madini yote ambayo yanaweza kupatikana popote ndani na nje ya nchi.
2: Watu wenye skills wamepata ajira, pia na watu ambao hawana skills pia ambao wanatumia nguvu pia kwa pamoja wameweza kupata ajira, kwa maana tuna kazi za kuchimba, kazi za kufumba tofali. Kwa kifupi ni mradi ambao umeleta changes sana pia maeneo haya karibu.

0: Ni habari hiyo kutokea huko Dodoma.
1: Ndio.
0: Juu ya mapinduzi makubwa ambayo yameanza tayari kufanyika na yataleta yataongeza tija zaidi mara baada ya kukamilika.
1: Hata
0: kwa maabara hiyo ya kisasa. Maabara bwana ikikamilika, si tu sekta ya madini.
1: Ndio.
0: Ajira nyingi pia hapo zitapatikana, hapo watakuwepo watu mbalimbali, atakuwepo mlinzi kwenye maabara. Atakuwepo mtu anaitwa huduma ya chakula pengine.
1: Ndio.
0: Atakuwepo mtu anayefanya usafi, atakuwepo afisa habari, atakuwepo na wengine wengi. Kwa hivyo manufaa kwa taifa kwa ujumla na kwa jamii kwa ujumla. Sasa tukiachana na habari hiyo, kama tunavyofahamu Stumai,
1: ndio,
0: ya kwamba jitihada za dhati zimekuwa zikifanyika kuhakikisha kwamba tunaachana na matumizi ya nishati chafu
1: kabisa.
0: Hata juma hili linadhani pia tumekuwa na habari kuhusiana na masuala ya nishati safi. Kama yalivyo malengo kufikia mwaka 2030, angalau 80% ya kaya ya wakazi wao wameachana na matumizi ya nishati chafu, na tayari wao wanatumia nishati safi. Asa kuna wenzangu na mimi
1: bado
0: ambao wakati serikali inaendelea na jitihada Stumai
1: ya kutokomeza nishati chafu,
0: sisi bado sijui tuna sijui ni mazoea mtu yani mimi nisipowasha kuni sijisikii vizuri,
1: lakini mimi bado namnukuu yule kiongozi alisema kwamba tusiyazoee matatizo bali matatizo tuyatafutie mbinu na njia ya kuyatokomeza, sio kuyazoea. Kwamba mimi nishazoea mkaa bwana, shazoea kuni mimi. Hapana, usizoee matatizo, badilika.
0: Wakati huo mtu anawaza kwamba ni kweli pengine nitapatiwa. Tulikuwa tunazungumza na Sharifa hapa juzi. Kwa mtu anawaza nitapata kweli jiko la bure, lakini baada ya hapo
1: sasa ile ambayo nimepata imeisha.
0: Na base nyingine huwa zinapaa.
1: Lakini pia nakwambia bora tu taratibu taratibu, hata kama bezi kipata taratibu taratibu tu utajitafuta, unajitafutiza, unatengeneza ka kibubu kako. Si umeshapata ile jiko mina ili hapa unatengeneza ka kibubu kako na 1000 unatumbukia.
0: Badala ya kununua mkaa wako 1000
1: unatupia pale.
0: Unatupia pale unanunua mtungi wako ambao utatumia mwezi mzima.
1: Tayari.
0: Haya, kila mama tumekupatia
1: mbinu.
0: Mbinu. Sasa serikali imeshauriwa kuongeza jitihada za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia hususan umeme.
1: Aha.
0: Ili kuharakisha kufikiwa kwa lengo la 80% ya kaya nchini kutumia nishati
1: safi
0: ifikapo mwaka 2030. Sasa ushauri huo umetolewa mkoani Morogoro na meneja wa mradi wa Cook Fund Emmanuel Muro wakati wa warsha ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari na maafisa mawasiliano kuhusu uhamasishaji wa nishati safi ya kupikia.
1: Sawa.
0: Undani wa habari kutoka Morogoro ni huu hapa.
2: Is voluntary to choose whatever kind of solution you want to use. Hakuna mahali serikali iliposema kwamba ni lazima utumie umeme au ni lazima utumie LPG. Bado imeweka mkakati, umeweka kama ni hiari kuweza kuchagua. Kwa hiyo ninyi ndio mabalozi kama alivyosema mkurugenzi Nolasco, ambaye anaweza mnaweza kutufikishia ujumbe na kuondoa zile fikra kwamba kitu fulani ni gali, teknolojia fulani ni gali na teknolojia fulani sio gali. Nitoe rai sana na hasa niombe serikali, Mheshimiwa Waziri, ni kuombe kwa kweli, hata tuanze kampeni kabisa, tuanze kampeni. Unajua Nolasco amenitambulisha kama mzee. Sasa kama mzee, basi ngoja niseme kama mzee. Watu wanaamini kwamba umeme ni gali, lakini kwa kweli umeme kwa kutumia efficient appliance ndio nishati rahisi kuliko zote za kupikia. Lakini ukweli ni kwamba kama taifa tunataka tufikie 80%, na kama energy for cooking is security, basi we need to have an appropriate mix katika teknolojia zote instead of depending on LPG growth. Ifikie mahali, if now we are talking of 2-4% ya umeme kwa aggregate ya Tanzania, basi tuone namna gani tunaweza tukasaidia watu. Tutakapofika 80%, umeme nao contribute significant percentage out of it.
3: Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika, imebeba ajenda nishati safi ya kupikia kuwa moja ya vipaumbele vya maendeleo ya taifa. Dhamira hii inalenga kulinda afya za wananchi, kuhifadhi mazingira na kuboresha ustawi wa jamii na kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia matumizi ya nishati salama, nafuu na endelevu. Kupitia mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, kama ambavyo viongozi wenzangu wamesema, serikali imejiwekea lengo la kuhakikisha angalau 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo 2034. Hadi sasa matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini yamefikia 28.6% hivi kwa kaya. Hii inaonyesha ongezeko linalotia moyo, lakini bado tunayo safari ndefu kuelekea kufikia lengo la 80% ifikapo mwaka 2034. Ili kufikia azma hiyo, tunahitaji kila mdau kutimiza wajibu wake kwa ufanisi, hususan ninyi waandishi wa habari na maafisa mawasiliano ambao mpo mstari wa mbele katika kufikisha taarifa kwa wananchi.

0: asilimia 28 tunaarifiwa ya kwamba ndizo zilizofikiwa mpaka mwaka huu. Bado safari ni ndefu.
1: Bado safari ni ndefu.
0: Jitihada nyingi zinatakiwa kuongezeka.
1: Bado tuna safari
0: zaidi na zaidi. Tumai tumesikia manufaa mengi hapa ama faida nyingi ambazo zimetajwa kuhusiana na kutumia nishati safi.
1: Kiwezekana kutulinda afya yetu pia. Afya ni mtaji mina.
0: Afya, mazingira.
1: Mazingira.
0: Na nini?
1: Lakini mina mimi nasemaje, wakati huo huo tuna jitihada za kutumia nishati safi.
0: Ndio.
1: Hapa kwenye majiko ya umeme hapa, basi naomba pia wa usika wanavotoa ya majiko au kutusambazia majiko na elimu pia tupate. Tutakuja kulipua nyumba. elimu itolewe kwamba haya majiko yanatumika hivi na hivi na hivi. Jinsi unavompa mtu kitu na elimu iendelee kutolewa. Hiyo 28% mimi nategemea baada ya mwaka au miaka miwili tutavuka hiyo 100%. Tutakuwa huko. Sisi tunavoenda huko basi na elimu pia tupate.
0: Hilo ni kubwa sana, Tumai, ambalo umelizungumza. Na kama wakati ambapo matumizi ya gesi ilianza kusambazwa kwa wingi,
1: ndio
0: elimu pia ilitolewa sana, kwenye maonesho mbalimbali, lakini kwenye warsha mbalimbali,
1: vikao mbalimbali,
0: kuanzia ngazi za vitongoji mpaka wapi, watu wengi pata elimu juu ya matumizi ili kuepusha zile ajali ambazo zinaweza kujitokeza.
1: Na tunashukuru pia jeshi la zimamoto na uokoaji huwa mara kwa mara wanaendelea kutoa hizi elimu kwa wale wakina mama wanatumia majiko haya ya gesi, kwamba vipi jiko likilipuka ghafla
0: unafanyaje
1: ili kuiokoa familia yako. Tunaona katika mitandao, kwenye mikutano ya hadhara. Kwa hiyo tunawapongeza, na vile ambavyo sisi tunapewa ile elimu, basi tujitahidi na sisi kushika yale maelekezo, kwamba hapa kitokea nimelipuka ninafanya 1, 2, 3 hivyo.
0: Haya, hiyo nalo ni la kutiliwa, ni la kuongezewa nguvu na kuwekewa umakini zaidi na jitihada utoaji wa elimu ya kimatumizi ili lengo lile ambalo linatarajiwa lifikiwe, badala ya kulinda afya ikazua janga. Haya, sambamba na hilo, katika miaka ya hivi karibuni, katika siku za hivi karibuni,
1: miaka
0: pamoja na siku za hivi karibuni, ili kupambana na utapia mlo ambao mara nyingi wanaokumbwa na utapia mlo ni watoto.
1: Ndio.
0: Hususan tukizungumzia watoto, ndo hao hao wanafunzi. Mikakati ya uboreshaji wa lishe mashuleni imekuwa ikiongezeka kadri siku zinavyoendelea, kampeni mbalimbali ili kupunguza na kuondoa kabisa utapia mlo pamoja
1: na
0: udumavu na kuongeza ufaulu
1: na uelewa wa mtoto akiwa darasani
0: kabisa. Mtoto ambaye amekula vizuri, mtoto ambaye ana lishe bora,
1: ndio ana
0: afya nzuri,
1: atafanya vizuri,
0: anatarajiwa kuwa na uelewa mzuri pia,
1: ndio
0: tofauti na ule ambaye ana njaa. Hata wewe mtu mzima tu ukiwa na
1: mtu mzima hivi, mimi nachukulia sasa vaa viatu vya mtoto, ajala asubuhi, ametoka nyumbani, hajala nyumbani, katoka kwenda saa 12 hadi saa au saa 1, anakaa mtoto kwanza ile saa 12 saa 1 mpaka saa 10, mzazi hajalipia chakula cha shule cha mtoto, hajatia kitu chochote tumboni, yupo tu hivi, ataelewa kweli mwalimu anavyofundisha?
0: Au saa nyingine unakuta hata shule yenyewe haina mpango wa chakula shule,
1: haina. Haya, mnafanyaje mtoto kama huyo?
0: Ni changamoto.
1: Alafu nategemea huyo huyo mtoto aje afanye vizuri, huyo huyo mtoto aje afaulu? Hapana.
0: Sasa serikali kupitia Wizara ya Kilimo na Mifugo imeanza kampeni maalum ya unywaji wa maziwa shuleni, ikiwa ni hatua muhimu ya kuboresha lishe kwa wanafunzi, kuondoa utapia mlo na udumavu, sambamba na kupandisha kiwango cha ufaulu shuleni.
1: Safi.
0: Kampeni hii imejumuisha mikoa 8 kati ya 26 iliyoko nchini Tanzania, huku wilaya ya Rungwe iliyoko mkoani Mbeya ikinufaika na programu hii ya maziwa shuleni.
1: Rungwe hapo.
0: Sasa sijui ni vigezo gani ambavyo vilizingatiwa katika kuchagua mikoa hii 8 kwa kuanzia
1: 26.
0: Kwamba je, mikoa ambayo imeonyesha kiwango kikubwa cha utapia mlo au ni mikoa ambayo wanajiuliza tu? Najiuliza kwamba ni vigezo gani, au ni mikoa ambayo upatikanaji wa maziwa upo kwa wingi, au ni mikoa
1: ambayo wanaona jitihada za maziwa wanazikazia sana kuliko mikoa mingine. Kuna mikoa mingine mwitikio unakuwa mzuri mimi. Mm-hmm. Kama tukisema jamani watoto unyoje wa maziwa, hao mikoa tayari imechukua. Mm-hmm. Mikoa mingine hapana. Mwitikio haupo.
0: Haya, mimi na wewe tuende tupate undani wa habari hii, tutarejea kuzungumza kwa kina hapana kwa uchambuzi zaidi.
2: Ukiangalia pia mradi huu kwenye nchi yetu ya Tanzania, tunao mikoa 26 na serikali, kwa sababu fedha hizi ni za mkopo, uwezo wa kukopa hela hata uko na watoto wako, uwezo wa kugawia wote itategemea na mahitaji yako, si ndio? Kwa hiyo serikali ikaomba mkopo kupitia shirika la kimataifa la IFAD, na mkopo ule ukapatikana kwa ajili ya mradi wa Masiro. Lakini kati ya mikoa 26 imeweza kuwezeshwa mikoa 8 tu kutekeleza huu mradi. Na kwenye hiyo mikoa 8, mkoa wa Mbeya ni sehemu ya hiyo mikoa 8. Kwa hiyo tunachukua kujipongeza sana. Lakini na sisi Mbeya tukaambiwa kwamba sawa, mmepata kama wako kutekelezaji wa mradi. Mnazo halmashauri saba. Nadhani kwamba wote wanazalisha maziwa kama wengine. Hebu chagueni zile wilaya ambazo angalau zina kwanza zina mapokeo mazuri ya mradi, lakini pia zinafanya nini? Zinazalisha maziwa kwa wingi. Rungwe ingawa sehemu ya wilaya tatu ambazo ziliteuliwa kwa mfumo. Kwa Rungwe umetoka mpongezi. Tukasema Rungwe sawa, inakata sisi 30, sisi 30 ngapi? Hatuwezi kutekeleza kwenye kata zote. Tukachagua kata yenu. Lakini kwenye kata hii pia shule ziko nyingi. Si ndio? Tukasema tunaenda Kisi. Unaweza kuona namna ambavyo serikali inavyofanya kazi, michakato hii ni migumu. Sioni ni jambo rahisi sana sisi kufika. Ni kitu kigumu mno. Yaani wakati fulani ni bahati kwa kweli, si ndio? Kwa hiyo inapotokea jambo kama hili, mimi huwa na sisitizo tu jambo moja. Uweka msisitizo mkubwa na kuupokea mradi na kuutekeleza katika malengo ambayo serikali imeona kwamba kupitia mradi huu tunaweza kufanya nini? Tukapata mafanikio. Nani wana ng'ombe hapa? Kati yetu tunawakumbuka watoto wetu kwamba wazima? Wote? Au tunadhani kwamba ile mbili ni lazima kwanza mbili zote alafu ndio watoto wapate? Kwa hiyo tunataka kuona kwamba utamaduni wa kunywa maziwa tuanze nao sisi wenyewe. Lakini kupitia sisi tutakuwa pia tumetekeleza soko, kwa sababu ufugaji ni biashara. Unakwenda kununua madawa, unakwenda kununua chakula, unalima malisho, unaacha shughuli zako, unaenda kutafuta malisho kwa ajili ya wanyama. Ina maana unafanya biashara. Ndio maana tunasema ufugaji ni biashara, kilimo ni biashara. Kwa tunatoka kwenye dawati sasa la lishe, kwamba maziwa yale ambayo yanakuwa yameshazalishwa na sisi wenyewe sasa kuanza kuyafikia. Lakini kwa leo sasa tumerudi tena chini zaidi kwenye kipengele cha watoto wa shule sasa. Kwa sababu watoto wa shule lishe ikiboreka kama ambavyo tumewaomba, mjitahidi watoto wapate chakula shuleni na nyinyi mkakubali. Lakini kile chakula imezekana baadhi ya virutubisho tunavikosa. Maziwa tunazalisha wenyewe, kwa nini wasinywe watoto wetu? Ndio maana tumekuja kuongea na nyinyi sasa kwamba tufanye nini katika maziwa haya ambayo yatapatikana, ili watoto wetu wafanye nini? Wanywe maziwa, waboreshe lishe, wasome vizuri, wawe na akili nzuri. Sasa bahati nzuri niwaambie ndugu zangu kutoka wizarani, katika wilaya zenye wasomi, wilaya ya Kilindi ni mojawapo ya wilaya zenye wasomi haswa.

0: habari hiyo kutoka wilayani kwetu. Cheza kwao. Wilayani kwetu Rungwe. Ana ametuwakilisha vema.
1: Vema kabisa.
0: Kwa mapokeo mazuri ya mradi huo.
1: Ndio.
0: Uwekezaji
1: endelea kwanza.
0: Uwekezaji wa unywaji wa maziwa shuleni.
1: Ndio.
0: Yani hauna manufaa tu ya muda mfupi, lakini una manufaa ya muda mrefu. Ni uwekezaji wa rasilimali watu.
1: Ndio.
0: Watoto wanajengwa kuanzia wakiwa wadogo, watoto wakiwa na uelewa mzuri, wakijifunza vizuri, ndo taifa letu.
1: Taifa hilo la kesho. Ameuliza mheshimiwa hapo kwamba wangapi wanawapa watoto wao maziwa nyumbani. Kwa hiyo kama tu nyumbani utekeleze basi huko shirikiana na walimu. Lakini unakumbuka mimi nisema nitazungumza kitu hapa. Nakumbuka tu wakati shule zinafunguliwa hapa karibuni.
0: Ndiyo.
1: Kuna habari moja tulikutana nayo hapo kwamba jamani, zile shule ambazo zinatoa chakula basi usafi uzingatiwe.
0: Hilo nalo ni la msingi sana, Stumai. Yani hilo nalo ni la msingi
1: sana.
0: Kwa sababu usafi usipozingatiwa na maziwa,
1: kila siku watoto wetu wanapeleka hospitali tumbo,
0: itakuwa changamoto zaidi.
1: Akiamka anakuambia tumbo linauma. Hajakaa sawa, tumbo linauma. Kwa hiyo tunaamini pia watazingatia usafi, maana usafi ndio kila kitu. Sehemu zote ambazo chakula kinapatikana basi tuhakikishe usafi
0: unazingatiwa,
1: usafi wenye viwango.
0: Haya, asante sana Stumai kwa kutukumbusha hilo jambo la msingi kabisa. Washikadau ama wadau pia, wadau na washikadau wote tuzingatie usafi, wale wanaoandaa hayo maziwa kwa ajili ya watoto kule shuleni ambao ndio wenye hizo tenda. Wazingatie usafi, maana maziwa yakusanywa kwa wingi kwenye shule haitakuwa lita moja, lita mbili, yatakuwa ni maziwa mengi. Kwa hiyo zingatie usafi, lakini hata wadau wengine sasa watayarisha na nini, wote
1: wazingatie
0: usafi ili jambo, juhudi zinapokuwa zinaletwa basi zikaonyeshe tija badala ya kuleta changamoto.
1: Changamoto na kwa changamoto kweli.
0: Haya, sasa jeshi la polisi mkoa wa Arusha, tunaelekea Arusha huko, limewakamata watuhumiwa 532
1: Arusha jamani,
0: wanaodaiwa kujihusisha na makosa mbalimbali ya jinai, ambapo kati ya hao watuhumiwa 366 tayari wamehukumiwa na mahakama kwa makosa tofauti ikiwemo ulawiti, ubakaji, biashara ya dawa za kulevya, kupitia fedha, kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu,
1: utapeli,
0: na kupatikana na nyara za serikali.
1: Arusha mna nini?
0: 500 watuhumiwa 532
1: Arusha moja. Hiyo ni Arusha tu,
0: hiyo ni Arusha pekee. Sasa kwa mujibu wa polisi, miongoni mwa waliohukumiwa kwa makosa makubwa, watuhumiwa wawili wamehukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Kwa kosa la mauaji, mtuhumiwa mmoja amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la ulawiti, huku mwingine akihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la ubakaji. Hao ni baadhi katika hao wengi ambao wametajwa hapo. Jamani.
1: Haya.
0: Jamii yetu.
1: Wapi tunaelekea?
0: Wapi tunaelekea? Ni tumepunguza ibada au ni nini, au ni malezi au ni nini? Hebu tutarejea tuzungumze.
1: Vile vinawezekana vyote hivi, tutakuja tuzungumze.
0: Tutakuja tuzungumze mara baada ya undani wa habari hii kutokea Arusha.
2: Kamata watuhumiwa 532 wa makosa mbalimbali na kuwafikisha mahakamani, ambapo kati ya watuhumiwa hao, watuhumiwa 336 walihukumiwa vifungo mbalimbali kwa makosa kama ya ulawiti, ubakaji, dawa za kulevya, kupatikana nyara za serikali, pamoja na kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu. Kati ya waliohukumiwa kwa makosa makubwa ni pamoja na watuhumiwa wawili ambao wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Mtuhumiwa mmoja alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la kulawiti, na mtuhumiwa mwingine alihukumiwa miaka 30 kwa makosa ya kubaka. Aidha, kupitia operesheni dhidi ya dawa za kulevya, tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 59 wakiwa na mirungi kilogramu 752.1. Aidha, watuhumiwa 33 wakiwa na bangi kilo 25.2 na misokoto 350, pamoja na mtuhumiwa mmoja akiwa na kete za heroini 9. Pia kwa kipindi hicho tulifanikiwa kukamata watumiwa 41 wakiwa na pombe ya moshi lita 206 na mitambo mitatu ya kutengenezea pombe hiyo, ambao wote wamefikishwa mahakamani kwa taratibu za kisheria. Kadhalika tulifanikiwa kukamata watumiwa 5 wakiwa na nyara za serikali, ambazo ni pamoja na nyama za wanyamapori aina ya swala na nyati. Operesheni hizi zinaendelea kufanyika maeneo yote katika mkoa huu. Sambamba na hilo, tutaendelea kuchukua hatua kwa madereva wachache wanaoendesha vyombo vya moto kwa kutokufuata sheria za usalama barabarani, hususan mwendo kasi, ulevi na kupita magari mengine bila kuchukua tahadhari. Mwisho, jeshi la polisi mkoa wa Arusha linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu katika maeneo yao, ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Na pia tunawapongeza kwa kutoa taarifa nyingi ambazo zimeweza kuwa chanzo cha mafanikio haya niliyoeleza.

0: undani wa habari tumeusikia na tuliahidi kwamba tutarejea hapa kwa mazungumzo zaidi na kulitizama ili jambo kwa pande zaidi ya moja.
1: Kuna muda huwa tunajiuliza maswali kwamba nini shida? Kwamba watu kutaka fedha za haraka kwa njia sio sahihi, nini shida? Hali ngumu, nini shida? Malezi kwanza ngazi ya familia. Yaani kuna hivi vitu vyote mimi na vinaingia vyote. Wanakuambia samaki mkunje angali mdogo. Akishakuwa angali mbichi, akishakauka hawezi kukunjika,
0: anavunjika kwenyewe. Ndo huko
1: sasa kuvunjika kwenyewe.
0: Ikumbukwe tu ya kwamba usalama wa jamii ni msingi wa maendeleo. Kwa hiyo mafanikio katika ya jeshi la polisi kuendelea kuwabaini hao watu na kuwafikisha wahalifu mbele ya vyombo vya sheria yanaimarisha imani kwa wananchi
1: na sisi wenyewe kwa ushirikiano
0: ndio
1: na jeshi la polisi. Nakumbuka leo asubuhi tulikuwa na habari na Barack na Musa kwamba wakazi wa Igawilo hapo Uyole hapo wanalalamika kwamba usalama wao ni mdogo. Wanaibiwa, wanavunjiwa makufuli yao, wanavunjiwa milango, wanavunjiwa madirisha, wanaingia kuiba. Sasa unaanza kuwaza hivi, kama usalama mdogo mina ukiwa eneo la kazi utafanya kazi kweli?
0: Huwezi.
1: Itatulia kazini, si ndio? Inaanza kule nyumbani,
0: inaanza kule nyumbani. Ndio
1: kale ka TV kangu ambako nimewekeza pesa, nimenunua, nitakakuta.
0: Na uhalifu unarudisha nyuma sana maendeleo stomai. Yani mfano kama wizi, umezungumzia swala la wizi.
1: Sasa hapo
0: mtu amejikwamua aweke vitu vyake, saa nyingine ni mashine yake ameweka hapo ambapo ndio namuingizia kipato.
1: Umekuja umebeba.
0: Ameamka asubuhi, ofisi imevunjwa, mashine yake imeibiwa. Tayari amerudishwa nyuma.
1: Atasomesha huyo? Kana somesha kupitia mashine yake, atasomesha? Atapata chakula kweli kama zamani? Tayari kasharudi nyuma. Jamani,
0: tuendelee kushirikiana na jeshi la polisi kuwabaini wahalifu, wezi. Ukiona viashiria vyovyote vya uhalifu wa namna yote ile, sasa hivi madawa ya kulevya, viashiria, unaona kabisa kwamba hapa kuna moja mbili tatu. Lakini vile vile tuache kumaliza mambo kifamilia, watoto wamefanyiwa ukatili, wamefanyiwa uwawiti, ubakaji. Tuache kumaliza mambo kifamilia. Haya mambo hayatoi mafunzo kwa jamii. Mtu anaona sasa, hata nikimfanyia huyu mtoto ukatili, mtoto wa dada yangu, tutakaa tutazungumza.
1: Tutazungumza na dada yataisha. Kuna wale wamama wapenda pesa.
0: Wapenda pesa.
1: Alizungumza afande siku moja kwenye kipindi, akasema kwamba mtu siku ya kwanza mtoto wake kafanywa kitendo labda kabakwa tuchukulie. Anasema anakuja na jazba, yuko juu, kafunga kitenge juu. Mimi sikubali afande. Mimi huyo mtu nataka akamatwe. Mtaandika pale, mtachukua maelezo, mtampangia siku ya pili atakuja. Jinsi siku zinavyoenda, mara
0: anapoa.
1: Haji kabisa, kapoa, ukimpigia simu hapokei. Tuliyamaliza. Umeona? Umeyamaliza wewe na ndugu yako. Vipi huyu mtoto wake yake?
0: Na wengine hata sio ndugu, tumaini wanakuta ni hapo katika mtaa huu au jirani, anakwambia alete ng'ombe.
1: Alete sasa.
0: Au alete kiasi fulani cha fedha. Haya mambo tuyamalize.
1: Yamalize. Hauangalii mtoto umemwathiri vipi? Hapana.
0: Tuache, tushirikiane, tumalize masuala ya kiuhalifu katika jamii. Dakika zinakwenda kweli kweli, ni dakika 47 mara baada ya saa 7 kamili za mchana. Ni yapi maoni ya msikilizaji ambao ameshiriki nasi hapa Stumai?
1: Sawa. Anasema Fadhili Kishalo wa Same Saweni, mko salama dada? Mimi na dada Stumai
0: tuko vizuri.
1: Anasema hiyo ni habari njema huko Dodoma, naipongeza sekta ya madini kwa jitihada hiyo. Bado tunaendelea kuhabarika na habari moto moto hizo hapo mpaka tamati.
0: Shukrani sana.
1: Asante, nashukuru. Elisha Danieli Ndahiba kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma, tuko pamoja hadi tamati. Asante sana Elisha. Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyaigi Walagana Kishapu Shinyanga, hongera sana Wizara ya Madini, Mungu ibariki Tanzania. Asante kwa ujumbe wako. Huyu anasema habari hapo studio.
0: Nzuri.
1: Naitwa Eli Kimakuya kutoka Dodoma, maeneo ya Ndachi. Naipongeza serikali kuendeleza ujenzi wa hilo hayo maabara. Anasema itakayochochea maendeleo yetu. Pia Watanzania tuache na matumizi ya mkaa na kuni, kwani huchochea ukame na ukosefu wa hewa safi kwa sababu ya ukataji miti. Kuni na mkaa, na utakosa hewa safi.
0: Asante kwa kutukumbusha.
1: Haya, asante sana Paulo Mbwambo wa Mahenge Moro Chikuti, naombea maisha marefu Rock FM.
0: Amina.
1: Amina, barikiwa sana. Kukamilika kwa hiyo maabara ya kisasa kutaleta mafanikio makubwa kwa Watanzania wote kwa ujumla. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo.
0: Shukrani sana Abdoni.
1: Naitwa Maduru Sangije kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mwisho, mtumaji ni Madu. Barikiwa Madu. Mahona Ngasa, kaka siependa uchoyo kutoka Mbaraturu Igunga. Ni kweli majiko ya gesi elimu itolewe, bila elimu sawa na bure. Na pia hayo majiko ni ya kuweka ndani. Ni ya kuweka ndani.
0: Anauliza au anasema?
1: Hajauliza, hamna kiulizo. Ni kama alitaka kuuliza kwamba ni ya kuweka ndani, maana anaogopa hatari. Anasema asalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Muhammad anapatikana Machuku Singida, na wapata vyema sana dada zangu nikiwa polini machungani, naitegea AWR radio kwa kipindi pendwa na habari na matukio pamoja mpaka tamati. Kazi njema dada zangu.
0: Asante sana. Ali
1: yuko machungoni, yuko anachunga, lakini
0: yuko na radio yake hapa,
1: na radio yake hapa akisha natupata.
0: Safi sana.
1: Nite Doto Mahona nikiwa Magungu Igunga Tabora, Rock FM radio, hongereni kwa kutupasha habari mbalimbali. Asante.
0: Shukrani sana.
1: Daniel William niko Igalula Chato, na wapata kwa uzuri kwa frequency 102.1. Mungu awabariki sana kwa taarifa nzuri.
0: Amina, barikiwa pia mpe.
1: Haya, sema mfumo wa kualisha ng'ombe upewe kipaumbele, maziwa yataongezeka. By Paulo Mbwambo wa Mahenge Moro Chikuti. Kualisha ng'ombe. Ng'ombe walishwe vizuri.
0: Ili maziwa yaongezeke, yapatikane, wanafunzi wanywe.
1: Maana ng'ombe wasipopata chakula, hakuna maziwa.
0: Kwao ni kutegemeana.
1: Maeneo ya malisho. Hakika ukiona vyaelea ujue vimeundwa hivyo. Wazazi na walezi, tuwape watoto wetu lishe bora ili wawe vichwa darasani na sio mkia. Naitwa Agustino Ba, niko Babati Manyara.
0: Shukrani sana.
1: Asante Agustino. Shalom, shalom, na wapata vizuri. Matukio haya Bwana tumuombe yakome, ubakaji, ulawiti na ukatili. Madawa ya kulevya yakomeshwe, yazuilike kabisa. Anasema tulindane, tujuane jamii. Bai mama Amina Karatu. Sawa, tulindane na tupendane.
0: Hakika.
1: Asante sana mama Amina. Anasema mpango wa serikali yetu Tanzania ina malengo mazuri sana, lakini wale wasimamizi hiyo michango ya wanafunzi wanufaisha wao wenyewe binafsi. Ni maoni yake.
0: Ni maoni yake, lakini nisemalo lipo. Kama kuna viashiria vyovyote hivyo, basi vifikishwe mahali.
1: Kwa taarifa.
0: Taarifa ifikishwe mahali husika.
1: Ndiyo.
0: Ili ifanyiwe kazi.
1: Umuokoe yule mnyonge ambaye mpambana na kipato chake kidogo ili mtoto wake aweze kula, afu mtu mwingine anachukua. Toa taarifa. Jamani, sikio la kufa alisikia dawa. Anasema hawa waliokamatwa kwa matukio mbalimbali sio kwamba hawajafundishwa maadili. Naitwa Agustino Ba, niko Babati Manyara, ila masikio yamekufa. Haya bwana. Huyu anasema kini wazazi ni mstari wa mbele. Wazazi tuendelee kukaa na watoto wetu kuwafundisha lipi jema, lipi baya.
0: Hai, shukrani sana msikilizaji ambaye umeendelea kushiriki pamoja nasi, na tunaendelea kusonga mbele. Ndiyo. Katika dakika za jioni kabisa katika habari na matukio, na tunamaliza na habari kutoka Dar es Salaam ambako usalama na afya kazini imetajwa kuwa miongoni mwa mambo ya msingi katika maendeleo ya taifa.
1: Ndiyo.
0: Na hivyo kuwa vyema kuweka mifumo inayowalinda wafanyakazi dhidi ya hatari katika maeneo yao ya kazi. Sasa akizungumza katika mafunzo elekezi kuhusu majukumu ya bodi ya ushauri ya wakala wa usalama na afya mahali pa kazi, yani OSHA, yaliyofanyika katika chuo cha uongozi wa mwalimu Nyerere Kibaha mkoani Pwani, mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya usimamizi ya rasilimali watu katika taasisi za umma ofisi ya msajili wa hazina Hussein Kakurwa amesema kuwa ofisi ya msajili wa hazina inatambua kuwa taasisi ya OSHA ni miongoni mwa taasisi nyeti za kimkakati katika kutekeleza jukumu la serikali la kuleta maendeleo kwa wananchi wake na kusimamia afya, ubora na usalama mahali pa kazi.
1: Bila afya hakuna maendeleo. Kumbuka hivyo.
0: Haya, undani wa habari hii ni huu hapa.
2: lote ni la msingi sana, ili taifa lolote duniani liweze kuendelea lazima lihakikishe watu wake wanafanya kazi katika mazingira salama na yenye afya. Lakini pia ni kuhakikisha kwamba hao watu wanaofanya kazi katika mazingira hayo wawe na afya njema. Kwa hiyo jukumu ambalo OSHA amepewa ni la msingi sana, na ofisi ya msajili wa hazina inaichukulia taasisi hii kama miongoni mwa taasisi nyeti na za kimkakati katika jukumu la serikali la kuhakikisha kwamba uchumi huu ambao nchi yetu sasa hivi tunaendelea kusisitiza masuala ya kiuchumi, basi watu wetu ambao wanahusika moja kwa moja katika maeneo ya viwanda pamoja na maeneo ya uzalishaji wanakuwa na afya njema, lakini wanakuwa salama mahali pao pa kazi.
3: Kwa hiyo sisi kama board tutahakikisha kwamba yale majukumu yetu ya taasisi yetu yanatekelezwa na wafanya kazi tunawahakikishia kwamba tutakuwa karibu na waajiri wao kuhakikisha kwamba wanafanya kazi katika hali ya afya na usalama, ambacho ndio kitu muhimu zaidi katika kuleta tija na mafanikio. Kwa
4: nipende kusema kwamba ni wajibu wangu sasa kutumia elimu ambayo nimeipata leo, kutumia uzoefu ambao niko nao, lakini kuonyesha ile dhima ambayo nimeaminiwa kuweza kuipata, kuhakikisha kwamba naishughulikia ama nafanya kazi, naonyesha weledi wangu kuhakikisha naitoa taasisi hapa ambapo wenzetu wameiachia na kuweza kusogea mahala pengine.
5: Lakini mimi nataka tuseme tu kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuona kwamba bodi ya OSHA ni lazima ianzishwe ili iweze kushauri serikali kuhusiana na utendaji wa taasisi hii. Na sisi tumeiahidi bodi kwamba yale malengo yote tuliyoweka ya miaka mitano katika mpango wetu mkakati tutahakikisha kwamba tunasimamia na kuzingatia malengo yaliyopo, kwa sababu mpango mkakati wetu umezingatia dira ya 2050, ambapo kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza nguvu kazi ambayo itaweza kutufikisha kwenye hayo maono makubwa ya pato la dola trilioni moja. Sasa hili haliwezi kufikiwa kama hatuna nguvu kazi yenye afya, lakini haliwezi kufikiwa kama uwekezaji ulioko nchini hauwezi kuwa endelevu. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuhakikisha nguvu kazi iliyoko pale, human capital iliyoko pale, inaangaliwa, inakuwa na afya njema, hakuna ajali, hakuna magonjwa, hakuna vifo, hakuna uharibifu wa mali, ili kuhakikisha kwamba malengo haya ya dira ya taifa ya 2050 yanafikiwa. Na OSHA ni mdau mkubwa sana katika safari hii ya maendeleo.

0: waajiri tuzingatie usalama mahali pa kazi, lakini hautegemei waajiri peke yake, hata wewe mwajiriwa
1: ndio
0: una sehemu nayo ya kufanya katika kulinda usalama wako. Unakuta labda ni unafanya kazi katika eneo ambalo lina vumbi nyingi na unaona kabisa kwamba unaweza kununua barakoa yako ya 500 ukavaa ili ujikinge na lile vumbi. Vaa.
1: Unaona sehemu nafanya mina, kuna vipande vya misumari hapo chini, kuna vile vipande vyupa vidogo vidogo vimepasuka, unavaa viebuibu ambavyo tu msumari unaweza kaingia dakika 0. Tafuta kiatu chinsome ngumu. Vaa, ujikinge mwenyewe afya yako. Sio subiri mpaka mwajiri aliyoko ajili. Nenda kaleta kiatu.
0: Haya, mwajiriwa pamoja na mwajiri sote tuna nafasi za kufanya, tuna wajibu wa kufanya ili kuhakikisha kwamba mahali petu pa kazi panakuwa ni salama.
1: Sawa.
0: Msikizaji anasemaje tukiwa tumesalia na dakika 2?
1: Nami nasema message moja tu kutokana na muda wetu. Anasema hongereni hapo studio, naitwa Asha kutokea Nyololo. Asha yakasema tu hongera. Asante sana Asha, barikiwa sana.
0: Asante sana. Situmai kwa sekunde 30 unahitimishaje habari na matukio?
1: Neno la matumaini ndilo linafuata. Mambo mengi yanatokea, uhalifu nini, lakini yote kwa yote liko tumaini. Tuendelee kujisogeza miguuni pa Yesu tupate tumaini.
0: Amina. Shukrani sana kwa kuhitimisha namna hiyo. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo habari na matukio mpaka tunapofikia tamati. Ni wakati wa kupata neno la matumaini. Kama alivyokwisha kusema Situmai, usiondoke, tutarejea kwa mrejesho kutoka kwako.
1: Ndio
0: namna ambavyo neno la matumaini limekubariki. Umebarikiwa ukiwa wapi? Ni kipi ambacho kimekugusa sana katika neno la leo? Utatujuza hapo, na kichwa cha somo cha siku ya leo kinasema tumaini katika mwendo.
1: Tumaini katika mwendo.
0: Tumaini katika mwendo.
1: Tubarikiwe
0: kupitia nambari ya studio ya 0757536087. Acha ujumbe wako hapo kadri unavyoendelea kubarikiwa na neno la matumaini mchana wa leo. Langu jina ni Mina Sam, kwa niaba yake Situmai Mbawala.

Yesu asipiwe sana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni kuwalike tena katika mfululizo wa masomo yetu katika kipindi cha neno la matumaini. Tunayo furaha kubwa sana kwa mirejesho mizuri tunayoipokea kupitia ujumbe mfupi SMS pamoja na simu tunazopigiwa kutoka kwa watu mbalimbali. Mungu awabariki sana. Nitazungumza machache tu kwa yale mengi ambayo tumeyapokea, ili kwamba wasikilizaji wapate kuelewa. Naamini kwamba ni mawazo ya wengi yaliyowasilishwa na wachache. Wako waliouliza habari ya matokeo ya shule, tumewajibu moja kwa moja kupitia namba zetu za simu, lakini natamani niseme hapa ili tufahamu vizuri angalau kwa kidogo. Mbali na kwamba shule ya sekondari Ben Habat inatoa huduma ya masuala ya kiroho, lakini tunamshukuru Mungu kwa matokeo mazuri ya mwaka jana, matokeo ambayo Bwana aliwabariki wanafunzi kwa kuwapatia matokeo makubwa sana. Ni jambo ambalo tunamshukuru Mungu. Nikukaribisha ndugu msikilizaji kumleta mwanao kwa ajili ya kubarikiwa, kwa ajili ya kupata matokeo mazuri, lakini na kumfahamu Mungu wa mbinguni, kwa ajili ya malezi ya kitaaluma, lakini kwa ajili ya kumlea mtoto katika njia impasayo. Nikushukuru sana msikilizaji ambaye umeuliza swali. Nafikiri nimejibu pia kwa niaba ya wasikilizaji wengine. Tunamshukuru Bwana kwamba siku ya leo pia tutakuwa na somo lingine zuri, somo linalorudisha matumaini kwa watu wote, somo linalosema tumaini katika mwendo, tumaini katika mwendo sehemu ya kwanza. Mchungaji Yona atasimama naye atatupatia neno la uzima. Ulikuwa pamoja nami mtumishi wa Mungu Shafi Filimoni, ambaye pia ni mwenyekiti katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Bwana akubariki sana, nikukaribishe kwa ajili ya huduma. Na kabla hatujaendelea, nikusihi sana ndugu msikilizaji, ikiwa una nafasi basi pata sehemu ya kupiga magoti, au kama hauko sehemu njema sana unaweza kufunika macho yako tukaomba kwa ajili ya kuingia katika somo. Tuombe. Uimidiwe mfalme Mungu unayetupenda sana, Kristo utupatiaye tumaini katika maisha yetu, Kristo utupatiaye amani nyakati ambazo amani inapotea katika mioyo yetu, wewe ambaye unatujua zao amani inapotea katika mioyo yetu, wewe ambaye unatujua tangu tukiwa katika matumbo ya mama zetu.

0: muinue tena mahali ambapo pana maswali. Kristo, kupitia kipindi hiki tunakusii ukampatie majibu ya maswali yake. Sambamba na haya, tunamkabidhi mikononi mwako mtumishi wa Mungu atakapokwenda kusimama kwa ajili ya kunena na watoto wako walio mbali, ambao watakuwa na maswali, ambao watakuwa na maoni. Tunapokea kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na kupeana tumaini jipya. Kuwa pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo, ni katika jina lako Yesu, amen.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mdogo mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ulipo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kualika tena katika masaa haya mazuri ambapo tunaenda kushia jumbe mbalimbali, ambapo tunaenda kutafakari neno la Mungu, neno takatifu kwa ajili ya maisha yetu. Karibu sana katika kipindi hiki, mwalike jirani, rafiki, ili aweze kusogea karibu, ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja katika kipindi hiki cha masaa haya. Katika siku ya leo tutakuwa na somo zuri ambalo limeongelewa hapa na mtumishi wa Bwana, nasema tumaini katika mwendo. Mimi naongea nawe ni mchungaji Yona kutoka katika shule ya Ben Hubbard Secondary School. Tunaishi katika dunia ambayo tumaini ni dogo, lakini tunaishi katika mwendo. Mwendo gani ambao tunauishi? Mwendo wa maisha. Ndio maana mtoto anazaliwa, anakuwa hadi mtu anakuwa mtu mzima. Huu ni mwendo wa maisha. Hasa katika mwendo wa maisha tunahitaji tumaini linalotoka kwa Mungu peke yake. Mwendo wa maisha, hatua tunazozipiga kutoka utoto, ujana, uzee, katika nyakati zote, huo mwendo wote tunamhitaji Kristo ili aweze kuongoza mapito yetu. Tunamhitaji atuongoze katika kila jambo, ili kila tunalolitenda liweze kuwa baraka, na kila ambalo tunalitenda tuweze kupata tumaini katika kila jambo. Na katika siku hii ya leo tunapoenda kuangalia tumaini katika mwendo, swala tafakari katika mwendo wako ambao unatembea nao. Je, unatumaini? Sijui unatembea mwendo wa utoto, sijui unatembea, sijui upo katika mwendo ambao upo katika hali ya ujana, sijui upo katika mwendo wa uzee. Lakini katika mwendo ulioko nao, uwe wa utoto, katika miendo yote hiyo, katika hali zote hizo, je, mwendo wako unatembea pamoja na Kristo? Ni tamanio la mbingu na tamanio la Yesu Kristo ya kwamba katika mwendo wetu, katika hatua zetu, tutembee pamoja na yeye. Katika kila tunalolifanya tuweze kupiga hatua pamoja na yeye. Na hivyo katika siku hii ya leo tutaenda kuangalia kwa kina katika hilo jambo Biblia inavyosema habari ya kutembea pamoja naye. Tasoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 20. Biblia inasemaje, msomaji?
0: Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria.
1: Kumbe kutambua dhambi kuna kuja kwa njia ya sheria. Tulikuwa na somo lililopita wae, tukasema kwamba mahusiano yetu, Mungu anatamani awe atuonyeshe upendo kwa watu wengine, mahusiano yetu yawe karibu zaidi na yeye. Na hata kipindi hicho tukajifunza namna kurejea kwake, kwamba tunatubu, lakini pia baada ya kutubu na kuungama, anaturejesha kwake, anasamehe dhambi zetu, anatupatia burudiko la kuja kwake mara ya pili. Lakini pia tumesema kwamba hayo yote yanafanya kwa sababu ya dhambi, maovu yanayotokea katikati au baina yetu sisi na Muumba wetu, Mungu wa mbinguni. Hasa kama hivyo ndivyo, Biblia imetuambia kwamba kumbe dhambi zinatupeleka mbali na Kristo. Lakini sheria pia ipo kwa ajili ya kutuonyesha dhambi zetu. Yaani sheria iko pale kutuonyesha makosa. Na tusingejua makosa kama hakuna sheria. Hivyo sheria takatifu ya Mungu, yani amri zake, zipo kutuonyesha pale ambapo tumekosea, pale ambapo hatuko sahihi. Kitabu cha Zaburi, Zaburi 19 mstari wa 7 na 11. Kitabu cha Zaburi sura ya 19 mstari wa 7 na 11. Biblia inasemaje? Zaburi sura ya 19.
0: Sheria ya Bwana ni kamilifu.
1: Sheria ya Bwana ni kamilifu, yani haitaji kueditiwa, haitaji kuhakikiwa, haitaji kurudiwa tena. Ni kamilifu, imejitosheleza. Ehe.
0: Huiburudisha nafsi.
1: Ni kwa sababu ni kamilifu, inaburudisha nafsi. Yani unaenjoy, unafurahi kuishika sheria ya Mungu. Ehe.
0: Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima.
1: Humtia mjinga hekima. Kumbe sheria ya Bwana ni kamilifu, inaburudisha moyo, inaleta

0: inampa mjinga ni mtu ambaye hafahamu hekima. Mstari wa 11 Biblia inasemaje? Sura hiyo hiyo ya Zaburi 19 mstari wa 11 inasemaje?
1: Tena mtumishi wako huonywa kwazo.
0: Ndio.
1: Katika kuzishika kuna thawabu nyingi.
0: Kumbe hata kuonywa kwetu kunatokana na sheria za Mungu, na kuzishika kuna thawabu nyingi. Kumbe kuna thawabu katika kuzishika sheria za Mungu. Kuna baraka katika kuzishika hizo amri za Mungu, maagizo ya Mungu. Kwamba sheria ya Mungu namba moja inatuonyesha ni wapi tulikosea na wapi natakiwa tujirekebishe, kwa sababu tusingetambua makosa kama kungekuwa hakuna sheria. Kumbe sheria inatuonyesha wapi tulikosea. Baada ya kutuonyesha wapi tulikosea, sheria hiyo hiyo inaburudisha mioyo yetu, inaongoza mioyo yetu. Lakini pia sheria hiyo hiyo ni kamilifu, haihitaji kufanyiwa marekebisho. Kwamba hii sheria sasa, sheria ya Mungu sasa hii imekaa miaka sasa nini, ni mwaka wa 10, ni mwaka 30, inatakiwa tuifanyie marekebisho kidogo? Lahasha, sheria ya Mungu haihitaji marekebisho yoyote, ni kamilifu, ni kamilifu kabisa, haihitaji marekebisho yoyote. Lakini pia katika kitabu cha Yohana 14:15 Biblia inasemaje? Yohana sura ya 14 mstari wa 15 Biblia inasemaje? Yohana sura ya 14 mstari wa 15.
1: Mkinipenda mtazishika amri zangu.
0: Kumbe neno la Bwana linatuambia kwamba tukimpenda yeye tutazishika amri zake. Kinyume na hapo ni kwamba tusipompenda yeye hatutashika amri zake. Tusipompenda hatutashika amri zake, ila tukimpenda tutazishika amri zake. Swali ni hili: je, unampenda Yesu? Je, unazishika amri zake? Sikuzishika tu, je, unaziishi? Unaziishi hizo amri zake? Unaziishi? Sheria ya Bwana Biblia imesema ni kamilifu, inaburudisha, yani kwa maneno mengine inaleta amani, inaleta furaha tunapoishika. Lakini pia inatuonyesha wapi tumekosea na wapi na wapi tunaenenda vipi. Kwa sababu kama kungekuwa hakuna sheria tusingejua dhambi zetu, lakini sheria iko pale kutuonyesha kwamba mapito yetu yako vipi. Na kama hivyo ndivyo, sheria ya Bwana ni ipi? Hiyo sheria ya Bwana ni ipi? Au hizo sheria za Bwana ni zipi? Kwa sababu zina thawabu, ni kamilifu, ni timilifu, inaburudisha nafsi. Hizo sheria za Bwana ni zipi? Hizo sheria ni ipi? Ni zipi? Na Biblia imetuambia kwamba kama tukimpenda yeye, basi tutazishika amri zake. Kinyume na hapo, kama simpendi sitazishika amri zake. Sheria hizo za Bwana ni zipi? Katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, Kutoka kitabu kile cha Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza, Biblia takatifu inasemaje? Kutoka 20 mstari wa kwanza. Twende taratibu msomaji, Biblia inasemaje? Karibu.
1: Mungu akanena maneno haya yote akasema,
0: ndio,
1: mimi ni Bwana Mungu wako,
0: ndio,
1: niliyekutoa katika nchi ya Misri,
0: ndio,
1: katika nyumba ya utumwa,
0: ndio,
1: usiwe na miungu mingine ila mimi.
0: Usiwe na miungu mingine ila
1: mimi.
0: Yani usiabudu vitu vingine badala ya Mungu wa mbinguni. Usivifanye vitu vingine, yani usiwe na miungu mingine ila, yani kwa maneno mengine usivifanye vitu vingine kuwa miungu badala ya Mungu wa mbinguni. Je, ni vitu gani ambavyo unaviabudu na kuviheshimu zaidi ya Mungu wa mbinguni? Ni vitu gani ambavyo vimechukua nafasi zaidi ya Mungu wa mbinguni, yeye ambaye sheria yake ni kamilifu? Na Biblia inaendelea inasemaje?
1: Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni, wala kilichoko chini duniani, wala kilichoko majini chini ya dunia.
0: Ndio.
1: Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu.
0: Ndio.
1: Nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami nawarehemu maelfu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu.
0: Anawarehemu maelfu elfu wazipendao na kuzishika amri zake. Ni kitu gani ambacho umekichonga lakini si kuchonga tu umekifanya na ukasema sasa hapa nitakuwa na kiabudu hiki badala Mungu wa mbinguni? Mungu wa mbinguni anatuhitaji kwamba tuweze kumwabudu yeye. Mungu wa mbinguni anatuhitaji, anasema kwamba tumwabudu yeye. Mungu wa mbinguni ndiye Mungu ambaye alitengeneza vyote, milima na kila kitu, na hata sheria yake inatudai ya kwamba tuweze kumwabudu yeye Mungu wa mbinguni. Na Biblia inaendelea inasemaje mstari wa saba?
1: Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako.
0: Ndio.
1: Maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure.
0: Kwamba tusilitaje bure jina la Bwana Mungu wetu. Hilo amekataa. Hiyo ni sheria yake, ni sheria yake, ni sheria yake. Mstari wa 8 nasemaje? Sheria yake nyingine tena.
1: Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi.
0: Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Na siku sita ufanye
1: kazi.
0: Ndiyo.
1: Utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako.
0: Ndiyo.
1: Wala binti yako.
0: Ndiyo.
1: Wala mtumwa wako.
0: Ndiyo.
1: Wala mjakazi wako.
0: Ndiyo.
1: Wala mnyama wako wa kufuga.
0: Ndiyo.
1: Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa maana kwa siku sita
0: ndiyo
1: Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari.
0: Ndiyo.
1: Na vyote vilivyomo.
0: Ndiyo.
1: Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa.
0: Amina. Sheria ya Bwana ndivyo inavyosema. Swali ni kwamba tumaini katika mwendo. Je, hili nalo ni tumaini? Ni sheria ya Bwana. Ni tumaini mojawapo ambalo ametupatia katikati ya mwendo ambao tunatembea nao wa ujana, wa utoto, wa uzee. Anahitaji tumaini hili liweze kuonekana kwa kuitunza sheria yake. Hizi ndio sheria zake, maagizo yake. Nimeisikia Sabato, je, ninaitunza? Je, ninaifanya kamilifu kama Biblia inavyosema? Biblia inasemaje tena? Ndiyo.
1: Kumbuke siku ya Sabato uitakase.
0: Amesema tuikumbuke siku ya Sabato uitakase katika ule mstari wa 8. Na hata kaendelea hadi 11, maana kwa siku sita yeye alivifanya vyote. Mstari wa 12, sheria ya Bwana inasemaje tena?
1: Waheshimu baba yako na mama yako.
0: Ndiyo.
1: Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako.
0: Waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako ziweze kupata kuwa nini? Kuwa nyingi. Sorry ni kwako, kijana ambaye unanisikiliza, mtoto ambaye unanisikiliza. Je, unawaheshimu wazazi wako? Unawaheshimu wazazi wako? Biblia inasema kwamba imetupasa kumheshimu, kuwaheshimu wazazi wetu katika Bwana. Ni katika Bwana. Ndiyo, Biblia ndio inasemaje?
1: Usitamani nyumba ya jirani yako.
0: Ndiyo. Lakini Biblia pia inaeleza kwamba tuwaheshimu. Baada ya kuwaheshimu wazazi wote, mstari wa 13.
1: Mstari wa 13
0: kutoka 20, mstari wa 13 unasemaje?
1: Usiue.
0: Usiue. Mstari wa 14, maagizo ya Bwana yanasemaje?
1: Usizini.
0: Usizini. Swali linakuja. Yote hayo kumbuka tulisema katika somo lililopita kwamba yote ambayo tunayafanya yawe sirini, yawe hadharani, yataletwa siku ya hukumu na mtu atasimama mwenyewe siku ya hukumu. Mstari wa 15 Biblia inasemaje?
1: Usiibe.
0: Usiibe, ndio.
1: Mstari wa 16.
0: Ndio.
1: Usimshuhudie jirani yako uongo.
0: Usimshuhudie jirani yako uongo. 17.
1: Usitamani nyumba ya jirani yako.
0: Ndio.
1: Usitamani mke wa jirani yako.
0: Ndio.
1: Wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako.
0: Amina. Sheria ya Bwana imetuweka wazi masaa haya. Ndugu msikizaji, tumejifunza kwamba sheria ya Bwana huonyesha dhambi ambazo tumezifanya. Kwa kuisoma sheria ya Bwana inatuonyesha kwamba ni wapi tumekosea, ni wapi hatupo sawa, inatakiwa tujiweke sawa. Kwa kuisoma sheria ya Bwana ni kamilifu, haihitaji msaada wa kwa edit ya kwa kueditiwa. Haihitaji sheria ya Mungu kwamba tuihakiki sasa tu. Naona sasa utandawazi umeongezeka, tuyadigest kidogo, tuikarabati kidogo, ni kamilifu. Lakini pia Biblia imetuambia hata katika kitabu cha kusoma Yohana sura 14 mstari wa 15 fungu ambalo tumelisoma kwamba Bwana anasema ikiwa tunampenda tutazishika amri zake. Je, unampenda Bwana? Na kama unampenda, swali lingine ni kwamba je, unazishika amri zake? Mungu wa mbinguni anatamani ya kwamba tunapompenda tuweze kuzishika amri zake. Je, unazishika amri zake? Je, unaishi kwa kulingana na amri hizo? Je, unatumainia ahadi hizo? Tumepita katika sheria za Mungu hapo, amri kumi za Mungu zote, ambao zinatueleza, ambao zinatuonyesha mahusiano yetu sisi na wanadamu wenzetu, na lakini mahusiano yetu pamoja na Mungu. Sheria kama usiue, zote hizo wakati mwingine tunaziona ni kawaida, tukizivunja tunaona ni kawaida, lakini tumeambiwa kwamba Biblia imetueleza kwamba sheria hizo huburudisha mioyo yetu. Tunapozishika tunapata amani, tunapata furaha inayotoka kwa Mungu, ya kwamba tunaye Mungu ambaye yeye ameweka sheria yake kikamilifu, na hatuoni ugumu katika kuishika, na hatuoni ugumu katika kuishi sheria hiyo ambayo ameweka. Je, ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza, msikilizaji wa AWR Tanzania, swali langu ni kwamba katika hayo mambo yote, je, unaitunza sheria ya Mungu? Ni mara ngapi umeisikia sheria ya Mungu na kuipuuza kusema kwamba tutaishi tu, yani mtu anaishi tu, hata bila hiyo unaishi? Ni mara ngapi umeisikia sheria ya Mungu? Je, ni mara ngapi umeishi kwa vitendo sheria ya Mungu? Na ikiwa nampenda Kristo, Biblia inasema kwamba utazishika amri zake. Haijalishi mazingira unayoyaishi, haijalishi unakotoka, haijalishi unachokifanya, Biblia inasema na neno lake ni hakika ya kwamba imetupasa kuzishika sheria zake. Imetupasa kuishi sasa na matendo yake, hasa sana neno lake. Je, katika kazi ambazo unaishi, ami katika kazi ambazo unazifanya, zile kazi ambazo unazifanya, je, sheria ya Mungu inaonekana ikifanya kazi? Katika shughuli ambazo unazifanya kila siku, shughuli zako ambazo unazifanya kila siku za kutafuta riziki hapa na pale, je, sheria ya Bwana inaonekana ikifuatwa? Kwa sababu Biblia imetueleza kwamba tusiue, tusiibe. Katika kazi ambazo unazifanya, sheria ya Bwana unaiishi? Ni kweli pale kazini, je, hauibi pale ambapo kunaonekana kuna mwanya wa kuiba fedha na hakuna mtu yote ambaye anaweza kushuhudia? Je, bado unasema kwamba sitafanya kitendo kwa sababu sheria ya Bwana imeniambia nisifanye? Au unasema kwamba ngoja tu nifanye bwana, hata wengine tu wanafanya? Sheria ya Bwana inatuambia kwamba ni kamilifu, na kila tendo ambalo nalitenda, liwe sirini, liwe hadharani, liwe jema, liwe zuri, au liwe isiwe zuri, yote yataletwa siku ya hukumu. Swali kwako na kwangu, katika biashara unayoifanya sheria ya Bwana inaonekana? Sheria ya Bwana inasema kwamba ikumbuke siku ya sabato itakase. Je, siku ya sabato ninatuliza biashara zangu? Ninaacha biashara yangu? Je, siku ya sabato ninapumzika kwanza kusoma na kustarehe na kwenda kumwabudu kama alivyosema? Sheria ya Bwana inasema kwamba nisizini. Je, katika sehemu ambayo ni za siri, nadhani ambako wazazi hawakuoni, walezi hawakuoni, watu wa imani yako hawakuoni, je, ndipo ambapo unafanya hicho kitendo? Au katika hata hali zote huko unasema kwamba mimi sifanyi kwa sababu sheria ya Bwana inanilazimu kwamba nisifanye hili jambo? Lakini pia nenda mbali zaidi, ni mara ngapi umetamani mali ya mke wa jirani yako, mali zake, vitu kama hivyo vyote? Je, unaendelea kukumbuka kwamba sheria ya Bwana bado inakataza kuyafanya mambo hayo? Inatuongoza sheria ya Bwana katika masaa haya kwamba imetupasa kuishi sawasawa na sheria ya Bwana, kwani kila neno alilolisema ni hakika na amini, na kila alilolisema ni hakika na litaletwa hukumuni, liwe zuri, lisiwe zuri, liwe ovu, liwe jema litaletwa hukumuni. Kwa sababu kila loli sema ni amini. Nikutie moyo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba sheria ya Bwana umeisikia leo. Ikiwa ni mara kwa kwanza umeisikia, ni tamanio langu la kwamba Mungu akuongoze ili uweze kuishi sawasawa na sheria hiyo. Ni tamanio langu ya kwamba Mungu akusaidie ili kwamba sheria hiyo ikawe sehemu ya maisha yako. Sehemu ambayo unaifanyia kazi, sehemu ambapo unaoa, sehemu ambapo unasoma, hata ni katika ugonjwa umelala katika kitanda chako unanisikiliza muda huu. Katikati hata ya maumivu ukiwa umelala, je, sheria ya Bwana bado unaishika? Sheria ya Bwana ni kamilifu kwako? Je, unaishi kama mtu ambaye atahukumiwa pale Yesu atakapokuja? Je, sheria ya Bwana kwako inaiburudisha nafsi yako? Mungu wa mbinguni akusaidie. Ninakutia moyo kwamba Mungu wa mbinguni akuongoze ili kwamba sheria hii kapate kao la kudumu katika moyo wako. Ili kwamba sheria hii takatifu aliyoitamka iweze kuwa faraja na iweze kukutia moyo. Ni katika kazi Kristo anatamani kazi unayoifanya sheria yake ionekane. Ni katika kusoma Kristo anatamani sheria yake kaonekane. Ni katika kufanya biashara Kristo anatamani sheria yake kaonekane. Ni katika ugonjwa umelala hawezi kufanya jambo lolote, Kristo anatamani sheria yake ionekane, kwa sababu ataleta kila jambo katika hukumu na utasimama peke yako. Tumaini langu ni kwamba katika hayo yote Kristo aliahidi ya kwamba atakesi mama mpaka mwisho na kutenda alivyosema, atamvika haki yake na atakuwa mrithi katika ufalme wake ambao tunaotazamia utakuja. Kwa hakika katika somo lililopita Biblia imetukumbusha kwamba ni hakika Kristo atarudi. Nitumaini letu kwamba anapokuja uwe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni. Mungu wa mbinguni akubariki sana ndugu msikilizaji. Mungu akuangazie nuru ya uso wake. Mungu akuimarishe ikiwa ulirudi nyuma kwa namna moja au nyingine katika kuitunza sheria ya Mungu. Mungu akuinue tena ukaishi sheria ya Mungu. Mungu akusaidie ikiwa ni mara yako ya kwanza unaisikia, akusaidie uweze kuishi sana sheria yake. Popote pale ulipo, basi ni kualike tuweze kuomba ili kwamba Bwana atuongoze kuishi sheria yake. Basi na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwewe kwa sababu unatupenda na hata umetupatia kipindi hiki cha neno la matumaini ili kwamba tuweze kusikia tumaini katika mwendo wa hapa duniani. Umetupatia sheria yako ambayo ni kamilifu. Umetupatia sheria yako ambayo inatuonyesha dhambi ambazo tunazitenda, makosa, maovu yetu ambayo tunayatenda. Lakini pia ukatueleza kwamba ikiwa tunakupenda tutaishika sheria yako, tutaishi sheria yako. Ninaomba kwa ndugu msikilizaji ya kwamba Mungu wa mbinguni msaidie, Mungu wa mbinguni muongezee nguvu ili kwamba aweze kuishika. Watu wengine wanafanya kazi katika mazingira ambayo ni magumu, ambako anawaza kwamba je, ni kweli sheria ya Mungu inakataza hili? Je, nikiacha maisha yangu atakueje? Lakini bado sheria yako inadai kwamba tuifuate na tuitii. Ninaomba kwa yule ambaye anaogopa kushika sheria ya Mungu, akihofia kazi, akihofia ndugu, akihofia maisha, akihofia kesho yake, ninakuomba Yesu muinue tena, mfanye kuwa imara aishi sheria yako. Kwa sababu katika siku ya mwisho tutasimama mtu binafsi, na unatamani ya kwamba tusimame imara ili utakapokurudi mara ya pili tuweze kuwa warithi katika ufalme wako. Ninamwombea ndugu msikilizaji ambaye anapitia wakati mgumu ya kwamba hawezi kushika sheria, Bwana ukamfanyie wepesi ili aishi, si kuishika tu na kuikariri, ila pia kuishi sheria yako. Ninamwombea ndugu msikilizaji ambaye anapitia wakati mgumu ambao hawezi kuelezeka machoni pa wanadamu, ambao wanadamu hawezi kumsaidia. Ninakuomba Yesu kapambane katika vita ambavyo anapambana navyo, kapigane zaidi katika vita ambavyo anapigana navyo. Tunaomba baraka zako, neema zako ziambatane na mpendwa msikilizaji, umbariki katika kila jambo analolifanya. Ninaomba nikiamini kupitia kwa jina Yesu Kristo, amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Ikiwa utakuwa na swali, ushauri, maoni na maombi, basi usisite kutupigia au kututumia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu ya 0702 20 70 42, 0703 20 70 42.

0: Dakika ni ya 43 mara baada ya 8 kamili za mchana. Ni rekodi ya kwa umbiu SDA Choir inasema je ni nani atakaye hukumu. Haya, inatusogeza karibia na tamati karibia na tamati ya wasaa wetu wa mulika dakika za jioni lakini tulikuahidi kwamba tutarejea tukisoma jumbe ambazo wewe utakuwa umeshiriki pamoja nasi kupitia ile nambari yetu ya studio ya 0757536087. Kwa namna gani neno la matumaini limekubariki siku ya leo, lakini wasaa mzima wamulika na matangazo haya yamekubariki kwa namna gani? Tunataka kusikia kutoka kwako. Tumaini, matumaini yangu yuko msikizaji ambaye tayari amekwisha shiriki nasi ujumbe wake. Maoni yake ni yapi?
1: Naam, basi yuko msikilizaji ambaye tayari katuma maoni yake, anasema haziishi Kamdela, mkoa wa Ruvuma, wilaya Tunduru, kijiji cha Ligunga. Anasema naipenda sana redio hii. Tuko pamoja sana hadi mwisho wa vipindi vyote.
0: Barikiwa sana mpendwa, usiondoke.
1: Azishi anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe mbinguni kwetu, tukaze mwendo tufike.
0: Tumaini katika mwendo.
1: Tumaini katika mwendo.
0: Ndivyo somo la leo lilikuwa likisema hivyo.
1: Tukaze mwendo tufike. Habari tena jamani, dada zangu,
0: nzuri.
1: Yule Eliki Makuya, wengine wananiita Kishoka kutoka Ndachi Dodoma. Mtumishi wa Mungu amesema abarikiwe sana. Wakristo na watu wote tunapaswa kushika na kuishi sheria yake Mungu. Maisha yetu yote na kazi zetu ziakisi mwenendo na sheria za Mungu.
0: Amina.
1: Barikiwa sana kwa ujumbe wako mzuri. Lakini huyu anasema asante mtumishi kwa neno zuri, Mungu akubariki, limenijenga sana kusimama imara. Asante. Ni Daniel William, niko Igalula Chato.
0: Shukrani sana mpendwa kutokea huko Igalula.
1: Nimebarikiwa sana somo la leo. Naomba kama hamtajali mrudie ile namba ya mhubiri wa leo. Naitwa Agustino Ba, niko Babati Manyara.
0: Agustino, kesho tutakuwa nayo hiyo namba. Hapa tutakutajia tena mara baada ya neno la matumaini.
1: Amina. Anasema habari za AWR Radio.
0: Nzuri.
1: Ahmed anapatikana Matiuku Singida katika somo la leo. Anasema tumaini katika mwendo.
0: Ndio.
1: Imelipata, anasema nimelipata vyema nikiwa machungani huko. Nimebarikiwa na kunitia nguvu. Anasema moyo sasa hivi sina mashaka na jambo lolote.
0: Amina.
1: Barikiwe sana dada zangu kwa majukumu.
0: Amina, barikiwe sana Ali kutoka huko Matiuku.
1: Limemtia nguvu.
0: Naam.
1: Limembariki.
0: Limemjenga.
1: Limemjenga, ameondoa hofu, haogopi chochote.
0: Tumaini katika mwendo.
1: Amina. Tuko pamoja, mimi Emmanuel Florence Ngoda toka Njombe, wilaya mpya ya Wanging'ombe. Wilaya mpya
0: ya Wanging'ombe.
1: Haya, asante sana basi katika ujumbe mfupi ambao msikilizaji ameshiriki nasi. Mimi nimetamatisha mina.
0: Haya, tuendelee kubarikiwa na rekodi hii hapa kutokea kwa BUSDA, na tutakuja kumuaga msikilizaji katika wasaa huu wa mulika. Rekodi inasema je ni nani? Tulikuwa nayo hapo. Isikilize mpaka mwisho, endelea kubarikiwa nasi, tutarejea tena hapa.

0: za kipekee sana kwako wewe ambaye hujasogeza kitufe kwenye radio yako, bado umeendelea kutegea sikio AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio. Tumaini dakika za mwisho, tumesaliwa na dakika takribani tatu hapa. Ujumbe wa msikilizaji ni wa msingi sana.
1: Sawa. Anasema Nelson Wegesa kutoka Bwani. Nona ni Pwani, yo Pwani Kibaha. Anasema imebarikiwa na mahubiri.
0: Amina.
1: Barikiwa na mahubiri. Asante, barikiwa sana. Kwema hapo studio.
0: Kwema kabisa.
1: Nimebarikiwa sana na somo la leo. Jamani, nyimbo Elisafi Mbwambo Same. Mwe kazi njema. Kaandika hivyo. Haya bwana.
0: Amina.
1: Asante.
0: Barikiwa sana mpendwa.
1: Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Mungu akubariki sana kwa neno zuri. Naitwa Nila, napatikana Morogoro.
0: Amina.
1: Asante Nila. Neno la matumaini, amri kumi za Mungu na kujua sheria yake. Sabato ni takatifu, ndoa ni takatifu, amri zake ni takatifu. Tuyaishi tupate milele. Bae mama Amina.
0: Amina sana mama.
1: Asante,
0: Amina. Barikiwa.
1: Mama Amina. Fadhili Kishalo wa Same Saweni, hakika tumaini katika mwendo limenibariki sana sana. Amani na ushirika, Bwana awe nanyi hapo mjengoni.
0: Amina mpendwa, nawe pia.
1: Anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Ikilia James kutoka Dodoma. Nimebarikiwa sana, Mungu awabariki mtumishi wake sana kwa neno la leo.
0: Amina.
1: Andika hivyo, barikiwa. Naitwa Mwasi Yumbi kutoka Kigoma. Kifupi, tuko pamoja hadi tamati. Nimebarikiwa sana na redio hii.
0: Amina.
1: Amina. Kwa majina naitwa Shadrack, natokea Sumbawanga. Bwana ni mwema, nimebarikiwa sana na somo la leo. Sitaacha kufuatilia mpaka mwisho. Hataacha kuanzia leo.
0: Amina. Barikiwa sana mpendwa.
1: Amina. Basi Amina, mimi nimetamatisha hivyo. Pia namshukuru msikilizaji, amekuwa mwema sana kwetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika wasaa wetu mzuri, wasaa wa Mulika. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine vizuri. Kumbuka saa 9 kamili atabarikiwa na taarifa ya habari.
0: Nikukumbushe tu yaliyojiri katika wasaa huu wa Mulika. Ulisikiliza habari kwa ufupi, jarida la habari la Umoja wa Mataifa, habari na matukio.
1: Ndio.
0: Neno la matumaini lilokuwa na kichwa cha tumaini katika mwendo. Na tumepata nafasi ya kusikia pia kutoka kwako pamoja na nyimbo mbalimbali zimekubariki. Tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako wa thamani kuambatana pamoja nasi katika wasaa huu. Mungu akubariki sana. Tunarejesha kijiti hiki katika studio za AWR Tanzania, na kwa msikilizaji wa Rock FM Radio 9 kamili, na sitakuwa na taarifa ya habari. Usiondoke, endelea kushiriki baraka hizi. Jina langu ni Mina Sam, na pamoja nami ni Stumai Mbawala. Tukutane tena kesho panapo

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasoma kwako nami Hamis Mohamed, ni kwanza ni mutasiri wake. Serikali ya Tanzania imepokea vifaa vya kisasa vya chumba cha kanzi data, vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na miundombinu mipya iliyoboreshwa ya mtandao kutoka Mamlaka ya Taifa ya Nyara na Kumbukumbu ya Sultan wa Oman. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, amewataka wananchi wa wilaya Kakonko mkoani Kigoma kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii kusimamia na kuendeleza miradi ya kiuchumi inayotekelezwa katika maeneo yao. Na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasambaa zaidi, huku juhudi zinazochukuliwa za kudhibiti zaidi ya watu 2000 wakiambukizwa na zaidi ya watu 750 wakiwa wamefariki dunia mpaka sasa. Habari kamili. Dodoma. Serikali ya Tanzania imepokea vifaa vya kisasa vya chumba cha kanzi data, vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na miundombinu iliyoboreshwa ya mtandao kutoka Mamlaka ya Taifa ya Nyara na Kumbukumbu ya Sultan wa Oman. Hatua inayotarajiwa kuimarisha usimamizi wa kumbukumbu na nyara serikali katika mfumo wa kidigitali. Akizungumza katika hafla ya makabidhiano hayo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, amesema msaada huo ni sehemu ya ushirikiano unaoendelea kati ya Tanzania na Oman katika kuimarisha utawala bora na matumizi ya teknolojia kwenye huduma za umma. Ridhiwani amesema vifaa hivyo vitasaidia kuongeza usalama wa taarifa za serikali, kuboresha upatikanaji wa nyara kwa wakati, kuimarisha uhifadhi wa muda mrefu wa kumbukumbu muhimu za taifa pamoja na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Kigoma. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Mhandisi Mary Priska Mahundi, amewataka wananchi wa wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma kuendelea kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii kusimamia na kuendeleza miradi ya kiuchumi inayotekelezwa katika maeneo yao ili kuongeza kipato, kuinua ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Mahundi ametoa rai hiyo wakati wa ziara yake ya kukagua shughuli mbalimbali za maendeleo wilayani humo, ikiwemo shughuli za kikundi cha wanawake Ubihumwe kilichopo kata ya Gwarama, kikundi cha vijana Tuinuane na shule ya msingi Itumbike yenye kitengo cha watoto wenye mahitaji maalum. Amesema serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa makundi mbalimbali kupitia mikopo, mafunzo na miradi ya maendeleo. Hivyo wajibu wa wananchi ni kuitunza na kusimamia miradi hiyo ili iweze kuwa tija ya kudumu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kakonko, mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa

ni ujirani wilayani Chato mkoani Geita wameomba kukamilishwa kwa haraka kwa mradi wa maji wa miji 28 unaotekelezwa katika eneo hilo ili kuondokana changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama ambayo imekuwa ikiwalazimu kutembea umbali mrefu kutafuta huduma hiyo. Wananchi hao wamesema kukamilika kwa mradi huo kutarahisisha maisha yao kwa kuwa maji yatapatikana karibu na makazi yao, hivyo kupunguza muda na gharama zinazotumika kuyatafuta pamoja na kuboresha afya na shughuli za kiuchumi. Akitoa taarifa wakati wa ziara ya kamati ya siasa na utekelezaji wa mkoa wa Geita, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Chato, mhandisi Isaac Mgeni, amesema mradi huo umefikia 85% ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasambaa zaidi ya juhudi zinazochukuliwa za kudhibiti, huku zaidi ya watu 2000 wakiambukizwa na ugonjwa huo, huku watu 750 wakiwa wamefariki dunia. Ni takribani miezi miwili sasa tangu mlipuko wa Ebola wa aina ya Bundibongo uanze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini badala ya hali kutulia, ugonjwa huo umeendelea kusambaa katika majimbo mbalimbali, huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka kila siku. Meneja operation wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, Bruno Michon, amesema mlipuko huo unaendelea na unakwenda kwa kasi kuliko uwezo wa kudhibiti maambukizi hayo. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, hadi Jumatano kulikuwa na visa 2011 vilivyothibitishwa na watu 754 wamefariki dunia, wakati wagonjwa 753 bado wanapatiwa matibabu, huku wagonjwa 366 wakitajwa kupona. Na hatimaye Tehran. Marekani imeanzisha wimbi la mashambulizi makubwa dhidi ya Iran baada ya kuzingira upya bandari za nchi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutanua mashambulizi dhidi ya Iran wiki ijayo, ambayo yatalenga kushambulia vituo vya umeme na madaraja ya mpaka wa Iran mpaka pale taifa hilo litapokubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Kiongozi huyo wa Marekani ametoa msimamo huo wakati alipozungumza na kituo cha habari cha Fox, akisema mambo yatakuwa mabaya zaidi kwa Iran wiki ijayo. Licha ya kurejea kwa vita, mazungumzo kati ya mataifa hayo bado hayajamalizika rasmi. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran la IRGC limesema mashambulizi yake yamelenga kambi za kijeshi za nchini humo, ambako hata hivyo jeshi la nchi hiyo limesema limezuia mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imepokea vifaa vya kisasa vya chumba cha kazi data, vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano, pamoja na miundombinu iliyoboreshwa mtandao kutoka mamlaka ya taifa nyara na kumbukumbu ya Sultan wa Oman. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa mhandisi Mariprisca Mahundi, amewataka wananchi wa wilaya ya Kakonko mkoani humo kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii kusimamia na kuendeleza miradi ya kiuchumi iliyotekelezwa katika maeneo yao. Na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasambaa zaidi juu ya juhudi zinazochukuliwa za kudhibiti, huku watu 2000 wakiambukizwa na zaidi ya watu 750 wakiwa wamefariki dunia. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi ifikapo 2 kamili usiku.

0: Asante na wakati mwema. Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi kwa mtu yeyote. Walionielewa na waseme amina.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
1: Uwanda wa Mswahili.

0: Daum Suhili.
1: Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, karibu sana katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili, na mimi ni mswahili mwenzako Prince Emmanuel ambaye ninakukaribisha leo hii mahala pekee ambapo utapata nafasi nzuri ya kusikiliza nyimbo, lakini pia kupata taarifa na mambo kadha wa kadha, bila kusahau katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili tunachemshana kidogo. Na leo ninalo swali moja tu kwako, na hivyo kae tayari kabisa kwa kunipigia simu kupitia namba yangu ya 0711 287828, 0711 287828. Hiyo ndio namba ambayo ukinitumia ujumbe mfupi ukinipigia simu tunapoanza na chemsha bongo, nahitaji tu nipigie simu hapa. Na kitu ambacho ninatamani kukufahamisha ni kwamba leo pia unaweza ukanipata mubashara kabisa kupitia account yangu ya Instagram, ambapo niko mubashara katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Kupitia account yangu ya Instagram ukiandika uncleprince_mc, hapo unaweza pia ukaweka ujumbe wako, lakini pia ukafuatilia kwa uzuri kabisa kipindi hiki cha uwanda wa Mswahili kwa siku ya leo, Alhamisi leo. Na kila Alhamisi tunakuwa na wasaa mzuri wa kusikiliza nyimbo za zamani za kale, na hivyo katika chaguo lako Mswahili mwenzangu, nategemea sana leo utakuwa na wakati mzuri wa kuweza kuni tumia ujumbe mfupi wa maneno wa kupendekeza nyimbo za zamani. Sasa kwa kuanza leo, mimi naomba nianzie katika jiji la Dar es Salaam kwa watoto ambao wako mjini kabisa. Kwaya Kinondoni ni ambao ninaanza nao katika toleo lao namba 3 la wimbo unaosema Kam Sumari. Wakati nasubiri unipigie simu sasa kupitia namba yangu ya 0711 287828, nikuulize chemshabongo ya swali moja tena jepesi kabisa, alafu takwenda moja kwa moja katika chaguo lako, lakini unaweza kuendelea kunitumia ujumbe mfupi wa maneno. Barikiwa sana, naitwa Prince Emmanuel.

0: kupitia 0711282828. Ndio namba ambayo ukinipigia simu hapa na na tayari naona kuna huyu hapa. Hello.
1: Hello,
0: salama kabisa, anaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Bishop Jasi, niko Upanga Sengerema Mwanza.
0: Uko Upanga Sengerema Mwanza?
1: Upandwa Sengerema Mwanza.
0: Oh, okay, okay, okay. Uko tayari kabisa kuweza kujibu swali langu? Afu jepesi sana, watu wa Mwanza nye ni rahisi sana.
1: Ndiyo.
0: Eti kirefu cha SDA ni nini? SDA
1: Seventh Day Adventist Church.
0: Ah, wacha we. Aya bwana, ongera sana. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Mzazi ya mafimbo akiwa pale Bunda, mdogo wangu Joyce akiwa pale Mwanza na wanangu ana pamoja na sasa.
0: Hello?
1: Nimeshamaliza, labda kama unaniongeza.
0: Sorry, kuna okay, sawa. Asante. Japo Maluni ananiambia ya kwamba mbona kama vile kuna vitu fulani hivi amekosea, lakini basi tumempatia nafasi yake hiyo, alafu wakati mwingine atakuwa makini sana. Kirefu cha SDA ni Seventh Day Adventist, sio church. Maluni anasema mbona kaongezea na church huko mbele. Nimesema tu SDA. Sawa, tuzidi kusonga mbele sasa. Narejea hivi punde nikiwa tayari kabisa kwa ajili ya kupita katika ujumbe wako ambao utakuwa umenitumia baada ya kumaliza chemsha bongo, maana nilisema na swali moja tu kwako, alafu tutaingia moja kwa moja katika chaguo lako mswahili mwenzangu. Namba yangu ni 0711287828, na nimekuambia kwamba niko mubashara pia kupitia Instagram account yangu kwa jina la uncleprince_mc, lakini pia Facebook natumia jina la Prince Ima. Unaweza ukatafuta hapo Facebook pia ukaandika ujumbe wako, uniambie ya kwamba ni wimbo gani ambao unatamani uweze kusikia, lakini wa zamani, yani kuanzia sasa hivi, rudi nyuma miaka kumi, alafu kuanzia hiyo miaka kumi ile rudi nyuma, hapo ndipo upendekeze kwenda nyuma zaidi. Sasa pendekeza wimbo hapo, mimi niko tayari kuweza kukupatia huo wimbo uweze kukubariki alasiri na jioni hii ya leo.

Msikilizaji, hao ni Acacia Singers, wimbo unaitwa Mnazurayo. Kwa sasa naomba usinipigie simu, ila nitumie ujumbe mfupi, pendekeza wimbo ambao unatamani nami nitakuwa hapa kwa ajili ya kuweza kucheza. Niko mubashara kupitia Facebook account yangu ya Prince Ima. Ukiandika Prince Ima utaona niko live kabisa, na unaweza kushiriki hapo kwa uzuri sana, kwa kupendekeza wimbo, kuweka komenti yako hapo ya wimbo wa kale. Tunasikiza za kale.

Niliwahi wakati fulani hivi kusema kwamba na watafuta kwaya ya Ihebo. Na bahati nzuri katika kupita pita kwangu leo, hebu kwanza nikukumbushe moja ya nyimbo ambazo ziliwahi na zinaendelea kupendwa, na hata sasa hivi naamini kwamba ukiusikia wimbo huu utatamani sana kuwaona mubashara kabisa. Sijui kwa nini Ihebo siwasikii tena. Hivi wako wapi? Kwa mtu ambaye anaweza kuniunganisha na either mwalimu ama mwimbaji ambaye ambaye aliwahi kuimba Ihebo, niweze kutafuta kujua Ihebo wako wapi jamani kwa sasa hivi. Moja ya nyimbo zao ni pamoja na wimbo huu hapo unaoitwa Ulimwengu wa Sayansi kutoka kwa Ihebo Adventist Choir. Asante sana rafiki yangu Emmanuel Florence Ngoda kutoka Mwangi Ngombe, wilaya mpya kabisa ambayo inalima maparachichi kwa utaalamu kabisa. Anasema nasikiliza kutokea hapa Njombe, nafuatilia kwa uzuri kabisa kipindi hiki cha Uwanda wa Mswahili. Hawa ni Ihebo, wako pamoja nasi hivi sasa. Ninasubiri ujumbe wako. Najua ya kwamba bado ujumbe bado ni mwingi, unaendelea kumiminika, lakini angalau kwa nyimbo kama tatu hivi ama tano, diachie kwanza, alafu utakuja kwanza kusoma ujumbe wako.

Johnny Ihebo. Nina ujumbe sasa kutoka kwako, kuja kwangu hapa kupitia namba yangu ya 0711287828 0711287828. Anasema habari hapo studio, naomba wimbo wa Nyahanga unaoitwa Niguse wa Bariki mama Amina wa Karatu na wasikilizaji wote wa kipindi cha Wanda wa Mswahili. Huyu anaitwa Jenifa wa Kisarawe. Dada yangu Jenifa Peter wa Kisarawe anasema barikiwa sana. Barikiwa sana dada yangu. Sasa twende tukawasikilize Nyahanga. Wimbo unaoitwa Niguse.

0: Sikilizaji, hao ni Nyahanga. Wimbo unaitwa Niguse, ikiwa ni chaguo kutoka kwako. Unaweza nawe pia ukapendekeza chaguo la wimbo lakini za zamani kwa leo. Kwa leo za zamani zaidi ndizo ambazo tutazisikia hapa na kubarikiwa nazo. Namba yangu ni 0711287828 kwa wewe ambao unataka kutuma ujumbe mfupi wa moja kwa moja. Lakini pia asante, nimewaona wengi ambao wanafuatilia hivi sasa kupitia Facebook account yangu ya Prince Ima. Nimemwona Naomi Obadia, asante sana kwa kufuatilia pamoja nami. Kazimili Joseph anasema nakupata bro AWR Tanzania nikiwa Tandaimba. Asante sana. Eliudi Masami anasema anaendelea kutazama na kufuatilia kwa uzuri. Bonea, asante sana, endeleeni kwa pamoja nami. Lakini pia na nyinyi pia mna nafasi ya kuweza kuchagua nyimbo ambazo utazisikia hapa kwa uzuri sana kwa wale ambao wanafuatilia kupitia account yangu ya Facebook ya Prince Ima. Sasa nina ujumbe hapa. Haya, japo anaona ameusisitiza kwa kweli, ingawa kidogo ni kana kwamba haujakidhi hivi vigezo, lakini basi amesisitiza sana. Anaitwa Phineas kutoka Nyambeba Buchosa, anasema naomba wimbo wa ni vyema kumshukuru Mungu kutoka kwao Nyegezi. Japo najua wimbo huu si kwamba ni wa zamani sana, yeye kwamba miaka 10 umepitiza, bado kidogo, lakini basi. Yes, kwa hiyo tutakwenda moja kwa moja kuweza kuwasikiliza Nyegezi na wimbo unaosema ni vyema kumshukuru Mungu.
1: Uwanda wa Mswahili.

0: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku, wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu. Lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango namba ngapi?
1: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno, wanaimba vizuri mno.
2: AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
0: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku, wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu. Lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa

0: kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na
1: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu,
0: lakini ukikaa kwenye vijiwe ni mmoja wa wangu na bangapi.

Haya, rafiki yangu ambaye uliomba wimbo wa ni vyema kumshukuru Mungu kutoka kwa Wanyegezi. Naomba kidogo naomba niusubirishe kidogo. Alafu baadaye utakuja kusikiliza huo wimbo. Lakini hapa kuna chaguo kutoka kwake Robert Michael anasema kwa hivi sasa nafuatilia kipindi hiki cha Wanda wa Mswahili, anaomba wimbo kutoka kwa Kurasini, wimbo unaosema Samaritan. Lakini pia kuna ujumbe hapa kutoka kwa rafiki anaitwa Lameki Lameki wa Mwanza, anaomba wimbo wa kwaya Muungano unasema natembea nikiwa marehemu.

Namba yangu ni 0711287828. Ukiweka ujumbe hapo, basi itakuwa moja kwa moja umejipatia wasaa wa kuweza kubarikiwa na chaguo ambalo umelichagua. Lakini pia kupitia account yangu ya Facebook ya Prince Ima, ukiandika Prince Ima hapo utaniona niko mubashara. Na wewe pia unaweza kuweka pendekezo hapo katika ujumbe mfupi, na mimi nitakuwa hapa kutimiza haki yote ya kukupatia kile ambacho umekiomba hivi sasa katika kipindi hiki. Na kama ambavyo nimekuambia kwamba niko hapa na niko naye Rocco Marlon kwa uzuri kabisa, tukiendelea kusonga katika wasaa mzuri huu wa Uwanda wa Mswahili. Nina ujumbe kutoka kwake Daniel Joseph wa Simiyu Moya. Daniel anasema yuko Simiyu Moya. Sema nakipenda sana kipindi hiki, naomba wimbo kutoka kwao Sauti ya Jangwani, wimbo unaoitwa Bahari ya Shamu. Lakini wimbo huu unasema utavukaje bahari ya Shamu, tutausikiliza hapo baadaye. Lakini kwa sasa wasikilize hapa Muungano na wimbo unaosema natembea nikiwa marehemu.

Tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa ADB Radio Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ni kipindi cha uwanda wa Mswahili, lakini leo hapa tukiendelea kupendekeza na kuchagua nyimbo. Kumbuka kwamba Alhamisi leo tunakuwa tukizichagua zile nyimbo za kale. Na hivyo ndio maana hapa, kama utasikia tangu tumeanza, tumeanza hivi na tutamaliza hivi hivi. Wanaita sauti ya jangwani, utavukaje bahari ya Shamu, ndio wimbo ambao unakwenda kusikia. Lakini na ujumbe hapa kutoka kwa Robert, yuko Kimara, sema naomba wimbo wa kwaya ya Kurasini unaoitwa Nilikosea Njia uwe mbaraka kwa wasikilizaji wote wa AWR Tanzania hivi sasa.

Hao ni Kurasini msikilizaji na wimbo unaoitwa Nilikosea Njia. Katika toleo lao namba 9 linalokwenda kwa jina la Anza Vyote na Bwana, ni kwa mahali ambapo unaweza kukuta wimbo huu unaosema Nilikosea Njia.

Nina ujumbe kutoka kwa Diana Emmanuel ambaye anasema, anaitwa Diana Emmanuel, yuko Magu, anaomba wimbo wa kwaya ya Kamnyonge. Kamnyonge katika tololao namba 2 ndipo mahali ambapo utapata wimbo ambao ameomba Diana. Wimbo unaitwa Uwe.

Haya, nina ujumbe mwingine hapa kutoka kwa Okechi. Okechi hajasema anaitwa Okechi nani sasa. Amesema anaitwa Okechi, niko Tandika, naomba wimbo wa kwaya ya Uliankulu. Unasema katika

ikiwa ni chaguo la Stella Stefano Madandi, anasema naomba wimbo wa jina lake kutoka kwao Anganza ACDA ambao ndio unausikiliza hivi sasa. Namba yangu bado iko ikisubiri ujumbe kutoka kwako, 0711 28 78 28, 0711 28 78 28.

Nina ujumbe kutoka kwa Frankie ambaye yuko Yela, anasema naomba wimbo kutoka kwa kwaya ya Yela iliyoko pale Mbeya. Wimbo unaosema nilitengwa mbali. Kumbuka huu wimbo ndio wimbo ambao umebeba albamu yao toleo la kwanza kabisa, kwaya ya Yela kutoka Mbeya.

Golden Gate na wimbo unasema siku ambayo, lakini nina ujumbe kutoka kwa Michael anasema yuko Arusha, anasema anaomba wimbo wa kwaya ya Burka, wimbo unaosema mbuli ya Isanga, kutoka kwao Burka. Tutakwenda kuweza kuwasikiliza na baadaye tutakuwasikiliza sasa kwaya ya Yela kutoka Mbeya na wimbo unaosema nilitengwa.

Angaza kwaya na wimbo unasema milango 12. Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunavyohitimisha pia wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Ni kushukuru sana wewe ambaye umetega sikio lako kwa umakini kabisa kusikiliza kipindi kizuri kabisa cha uwanda wa Mswahili tangu tulipoanza mpaka tunapotamatika namna hiyo. Nikutakia tu usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Mimi naitwa Prince Emmanuel, nimekuwa naye Rocco Marlon. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kumbuka tuendelea kubarikiwa na sherehe za vibanda kutokea pale jijini Mwanza katika sherehe za kambi lile la Buhemba. Barikiwe na kwaheri kwa sasa.

Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Tunamshukuru Mungu ya kwamba tuna kwenda hivi tunambamba mwishoni mwa makambi haya mujarabu kabisa katika viwanja hivi vya Buhemba. Haleluya. Na Bwana ameendelea kutupigania, Bwana ameendelea kututetea. Hatuna taabu yoyote wala shida yoyote. Bwana ameonekana katika viwanja hivi. Jamani, hakuna mashaka. Bwana ameonekana katika viwanja hivi. Haleluya. Leo katika kurejea madhabahuni tutaombea wafanyabiashara. Wale wa dhahabu tuliwaombea lini? Jana. Sasa ni wafanyabiashara wengine. Unauza karanga, unauza nini? Unauza mandazi. Jamani, haleluya. Unauza vitumbua. Unauza spare za pikipiki. Leo tutaombea wafanyabiashara. Lakini kabla hatujaombea wafanyabiashara, mtuwe na tafakari hii. Leo tunaangazia tafakari ya maombi ya kulalama. Sio maombi ya kunungunika. Kuna tofauti ya maombi ya kunungunika kuna tofauti maombi ya kunungunika na kulalama. Maombi ya kulalama ni maombi ya maombolezo. Maombi ya kumweleza Bwana. Ziko nyakati za kumuuliza Bwana mambo magumu. Ziko nyakati za kumuuliza Bwana mambo magumu. Na maombi haya si kukosa imani. Si kukosa imani. Lakini maombi haya ya kulalama ni maombi ambayo mtu anamweleza Mungu kwa uaminifu wote maumivu, huzuni, hofu, mashaka, kukatishwa tamaa, hali ngumu anayopitia, ni kilio anachoumia, lakini bado anamgeukia Mungu. Kulalama katika maombi si kumkataa Mungu, bali ni kumtafuta Mungu katika hali ambayo hatuielewi. Maombi ya kulalama. Nyakati fulani unabanwa. Nyakati fulani umezingirwa. Daudi akaomba katika Zaburi ya 13. Akaomba Zaburi ya Daudi akaomba akasema, hata lini e Bwana utanisahau milele? Hata lini utaficha uso wako? Haya ni maombi ya kulalama, na ni maombi ya mtu aliye karibu na Bwana. Sio maombi hivi hivi. Sio maombi mepesi. Ni maombi ya kutafuta uso wa Bwana. Maombi ya kulalama si kukosa imani. Maombi ya kulalama sio kukosa imani, ni ishara ya kwamba bado mtu huyu anamwamini Bwana. Jamani, haleluya. Bado ni huyu mtu anamwamini Bwana. Ni maombi yanayoambatana na machozi. Ni maombi yanayoambatana na moyo kuwa mzito. Ni maombi ya kumuuliza Bwana maswali magumu. Habakuki akalalama mbele za Bwana. Katika kitabu cha Habakuki sura ya kwanza mstari wa pili akasema, Bwana, nilie hata lini? Wewe usitake kunisikia. Nilie hata lini? Hata usitake kunisikia. Sasa kuna umuhimu wa maombi haya. Na umuhimu wa maombi haya ni kama ufuatayo.
maombi ya kulalama yanatusaidia kusema ukweli mbele za Mungu. Wakati mwingine unajaribu kuficha ficha maumivu yako, unajaribu kuweka weka nakshi nakshi, lakini maombi ya kulalama, maombi magumu, maombi haya yanaweka wazi maisha yetu mbele ya Mungu. Mungu hatishwi na maswali yetu. Nilikuambia jana, lazima utoke level moja ya maisha ya maombi kwenda level nyingine. Ufike mahali Mama White anaandika, ninarudia hii tena na tena. Katika kipindi kicha kurejea madhabahuni, ninarudia hii tena na tena na tena. Ya kwamba Mama White anaandika, anasema maombi ni kumfungulia Mungu mioyo yetu, kama tunavyoongea na rafiki wa nini? Wa kweli. Rafiki wa kweli utamwambia, Bwana nimefulia. Rafiki wa kweli utamwambia, Bwana hapa nimechoka. Rafiki wa kweli utaomba naye. Maisha yetu ya maombi yatoke kwenye maombi mchezo mchezo hivi, yawe maombi ya list ya kusema na Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa maombi ya kulalama yanatufanya tuwe wa kweli. Na haya ni maombi unaongea wewe na Mungu wako. Wewe peke yako na Mungu wako. Unakaa unamuuliza maswali. Huwa wakati mwingine mimi naweka kiti, namwambia Yesu, njoo ukae hapa. Hebu njoo ukae hapa, nina maswali na wewe. Na nakati na naweka kiti. Ongea na Mungu kama unavyoongea na rafiki yako. Na namuuliza hivi, kwa nini hii barabara ninapita? Na wewe umekaa kimya. Na ni kama ananiambia, na nitaendelea kukaa kimya. Kwa sababu kuna tabia, lazima tabia fulani itokee kwenye maisha yako. Kwa hiyo tutaangazia hiyo. Mara nyingine Mungu anatucheleweshea maombi ili tabia fulani iwe bora maishani. Maombi ya kulalama, sikiliza, maombi ya kulalama yanazuia maumivu yasiwe uchungu, na yanatuzuia kwenda kulalamika. Epuka kuwa mlalamishi mbele za Bwana. Kulalama ni uchungu Bwana. Kulalama ni uchungu. Wana wa Israeli, niliweke hivi.

na kulalama mbele za Bwana. Tofautishi. Epuka kuwa mnungunikaji. Na wanungunikaji hawaombi. Kazi yao ni kunungunika. Manunguniko gubu. Epuka kuwa Mkristo mwenye gubu. Na ukiwa mwenye gubu utatoka kwa kikundi hiki cha maombi, utaenda kwa kikundi kile. Wewe una gubu. Yaani malaika watakuchoka. Wewe kinasema unajua Mungu hajanipa hiki. Alafu watu wenye gubu wanajilinganisha na wengine. Oh, mimi hujanipa hiki. Hakuna mtu anayepewa vyote na hakuna anayenyimwa vyote. Hapa ndipo Mungu alivyofundi. Haupewi vyote na haunyimwi vyote. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuwa wewe upewe vyote, wewe ni nani? Yaani wewe ni daktari, unapasua watu moyo. Unapasua na vichwa. Na bahati nzuri hata madaktari wenyewe wa moyo hawawezi mambo ya vichwa. Alafu mambo ya vichwa hayawezi mambo ya utumboni huko. Alafu huyu unasikia daktari wa wanawake. Kumbe hatibu tena watoto. Na wa watoto tena hatibu wanaume. Yeye ana kitu kake kamoja. Huyu Mungu fundi bwana. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na maujuzi yako yote unajidai umesoma. Wala mimi sikatai kusoma. Kusoma lazima watoto waende shule. Lakini sio kila kitu. Umesoma lakini utakula supu chapati mbili. Na zimepikwa na mama lishe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na Kiingereza chako hutakula Kiingereza braza. Lazima uende uagize wali maharage. Wewe sura jirani sasa, wewe si daktari. Haya. Saa ya chakula imefika. Nenda kapakue bandage. Nenda kapakue sindano. Lazima uende pale kwa mamalishi. Maisha yetu haya ni ya kutegemeana. Katika jina la Yesu, Bwana asifiwe. Fundi nguo anamtegemea fundi wa viatu. Wewe pamoja na mambo yako makubwa makubwa unajidai, wewe unajua mimi nguo yangu hii imetoka Uturuki, nguo yangu hii inang'aa, mimi nguo yangu hii nimenunua Uingereza, kiatu umenunua China. Alafu kikikatika unaenda kwa fundi. Fundi mwenyewe tu yuko mahali pale, wala hata kuchaji hela nyingi. 1500. Fundi kiatu changu hiki kimekatika, 1500. Na mahela yako yote 1500. Na unatoa 1500 anakurudishia change. Heshimu fundi viatu. Bwana asifiwe. Fundi viatu naye hawezi kuunganisha nguo. Amekaa pale suruali yake imechanika, ataenda kwa Mama Juma. Mama Juma, suruali yangu imechanika, hebu niungie hapa. Aambiwa jero tu 500. Sasa wewe ukiwa mtu wa manunguniko, mtu wa nani, wa kunungunika, gubu, unajilinganisha na wengine. Kuna watu wamepewa mengine na wewe umepewa ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Alafu utaacha wivu. Na wivu unafanya unawatazama wenzako badala ya kujitazama wewe. Wewe unashughulika na mambo ya wengine wakati Mungu amekupa karama yako. Waimbaji wanapoimba hapa kwa kweli mimi nawafurahia. Sauti zao zimenyooka. Wenzangu hawa, jamani. Sauti kweli kweli. Lakini na mimi Mungu amenipa sauti yangu ya vuvuzela hii ya kutangaza habari njema za Yesu, ya kwamba Yesu anarudi tena. Haleluya. Wao ukiwaambia watangaze vya wawezi. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Alafu kuna watu wanatumulika hapa ili vitu viende huko duniani. Wenyewe hawaongei, wanapishana tu ishara, wanamulika hapa. Acha kufikiri, acha wivu wa kuangalia mengine. Utashindwa kuomba. Ukija kwenye maombi una gubu. Ukija kwenye maombi

0: una makasiriko. Mwisho utaanza kusema kwa nini huyu, kwa nini huyu mchungaji pia anahubiri hivi? Pona katika jina la Yesu. Maombi ya kulalama mbele za Bwana na machozi yanatufanya tugeuke, tusigeukie kuwa wanungunikaji. Ndio maana Daudi akaandika Zaburi ya 62 fungu la 8 akasema, mimineni mioyo yenu mbele zake Mungu aliye kimbilio letu. Zaburi 62 fungu la 8, mimina mioyo yako, moyo wako mbele zake, Mungu ndiye kimbilio letu. Maombi ya kulalama yanatukumbusha kwamba bado Mungu anatusikia. Zaburi ya 13 fungu la 5, nami nimezitumainia fadhili zako, moyo wangu na ufurahie wokovu wako. Bwana atatukumbusha. Maombi ya machozi, maombi ya kulalama yanatuwezesha kuomba msaada kwa wazi. Kwa wazi. Daudi anasema, utazame unijibu e Mungu wangu. Unitazame. Zaburi ya 13 fungu la 3. Unitazame. Maombi haya pia yanaturudisha kwenye ahadi za Mungu. Hakikisha unapokuja katika maombi katika nyakati ngumu, eleza maumivu yako. Bwana haogopi ukieleza changamoto zako. Haogopi ukimwambia Bwana nimeachwa. Haogopi ukimwambia Bwana nimeomba muda mrefu lakini hujanijibu. Haogopi ukimwambia Bwana moyo wangu umevunjika, nimekata tamaa, Bwana sielewi kwa nini hili limetokea. Bwana uniponye. Bwana nirejeshee amani yangu. Malizia, kuna mtu hapa moyoni mwake anaugua. Hata Yesu mwenyewe, hata Yesu mwenyewe aliomba, akalalama kwenye msalaba, Baba yangu, Baba yangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Maombi ya kulalama, maombi ya kulalama. Iko mifano mingi. Daudi aliomba maombi ya kulalama. Hana alilia mbele za Bwana, alilia Hana. Samueli wa kwanza sura ya kwanza, alilia, akalia, Bwana akamsikia. Na Hana alilia mpaka Eli akasema, mbona wewe ni mlevi? Unajua unaomba mpaka watu wanashindwa kukuelewa. Mbona wewe ni mlevi? Akamwambia, na Hana naye wala hana makasiriko. Unajua ukiwa mtu wa maombi, huwezi kuwa una makasiriko kasiriko. Ukiona wewe una makasiriko kasiriko, bado watu wa maombi wanapeleka changamoto zao mbele za Bwana. Acha kukasirikia watu. Utakwazana na watu bila sababu. Acha kumkasirikia bosi. Wewe nenda kwenye maombi. Take it to the Lord in prayer. Maombi yanasikia. Utakasirikia watu bila sababu. Makasiriko, makasiriko na makasiriko. Peleka jambo hilo katika msalaba. Mizigo inapelekwa Kalvari. Bwana Yesu asifiwe. Na mizigo inapelekwa Kalvari. Hana aliomba. Ayubu katika maumivu yake aliomba, alilalama, akamwambia Bwana, hata kama uniue mimi bado nitakutumaini. Ayubu. Yeremia. Sasa Yeremia ndio kiboko. Yeremia mpaka akaandika kitabu kizima kinachoitwa Maombolezo ya Yeremia. Maombolezo. Na akasema hivi, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, maana uaminifu wako ni mkuu, rehema zake hazikomi, uaminifu wake ni mpya kila siku asubuhi. Maombolezo 3:22-23. Jioni ya leo tunapokwenda katika maombi, huenda una uchungu moyoni. Huenda kuna jambo linakuliza. Na unaweza ukafikiri, pastor, yawezekana mchungaji sina imani.
1: au sina imani. Yawezekana sina imani, ndio maana moyo wangu unalalama, moyo wangu unavuja damu. Ndio maana lueda, nataka nikwambie, uchungu na machozi si ishara ya kukosa imani, bali ni ishara ya kwamba bado unamtumaini Bwana. Wafanya biashara, njoni hapa, wafanya biashara. Wafanya biashara. Fanya biashara. Fanya biashara. Wafanya biashara hii, si wewe mwenyewe unajua unauza, kuna kitu unauza. Wewe mwenyewe unaelewa kama kuna kitu unakauza. Na hicho unachokiuza ndicho kinakuweka mjini. Bwana asifiwe. Halafu ngoja nikuambie kitu. Hata kama hauzi kitu, ila una mpango wa kuuza kitu, kwani nani amekukataza? Si uje. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Nina mambo machache kwa ajili ya wafanya biashara. Jambo la kwanza, Mungu awe nambari moja kwenye biashara yako. Kabla hujafungua biashara yako, muombe Mungu. Kama kuna mahali kuna ushirikina uliopitiliza, ni kwenye biashara. Wengine wanaweka mifupa ya nguruwe, wengine wanaenda makaburini. Wewe mtangulize Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu itamke biashara yako vema. Jitamkie ushindi. Asubuhi kabla hujaanza, mwambie Bwana, ninajua mtetezi wangu uko hai. Siku ya leo ikawe njema. Jitamkie wema. Jitamkie kushinda. Haleluya. Sio unatoka alafu unajisemea mwenyewe, sijui kama leo nitauza. Umejilaani. Umejilaani kabla siku haijaanza. Jinenee baraka katika jina la Yesu. Kabla siku haijaanza, mwambie Bwana, ninaenda. Ninapotoka Bwana, nitoke na rehema zako. Tumani, haleluya. Jambo la pili, Mungu anapokuwa nambari 1, hakikisha unaipenda biashara yako. Yaani kama unapika chapati, zile chapati mpaka unaziimbia nyimbo. Kristo wane. Chapati au andazi au kitumbua kilichopikwa kwa furaha hakiwezi kuungulia Bwana. Acha kutupikia vitu kwa makasiriko. Penda biashara yako. Haleluya. Iseme vizuri. Ifurahie. Ongea na wateja vizuri. Jamani, haleluya. Ongea na wateja vizuri. Alafu pamoja na kuongea na wateja vizuri, lazima uwe mtu wa network. Mtu wa connection. Usikae tu kajifungia hapo kwenye kibanda. Jifunze pia kutoka kwa wengine. Wanafanyaje? Na ukiona ya kwamba hawakupi mawazo, nenda kwa wengine. Haya maisha yana watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Nenda, kuna watu tu wana roho nzuri, watakwambia cha kufanya. Usikae ukajifungia tu hapo. Omba msaada kwa watu wengine. Alafu lazima uwe na malengo ya kutoka level moja kwenda level nyingine. Na mwaka huo Bwana akakuongeze. Jamani, mwaka huu Bwana akakuongeze. Biashara yako ipande, ipande. Jamani, ipande. Biashara yako ipande katika jina la Yesu. Haleluya. Alafu epuka watu wenye mawazo hasi. Mawazo hasi yanaambukiza. Kuna mtu ukimwambia Bwana, nataka kwenda kufungua biashara fulani, akwambia fulani alifungua mwaka jana akafunga. Mwambie ni yeye alifunga, mimi sitafunga katika jina la Yesu. Usikubali kukaa na watu wenye mawazo hasi.
0: hutapata faida. Mwaka huu ni mgumu, waambie mwaka mgumu kwao, kwangu katika jina la Yesu ni mwaka mwepesi.
1: Wewe unasomaje Biblia yako?
0: Wakati Gosheni inapigwa na mapigo, wakati Misri inapigwa na mapigo, Gosheni ilikuwa salama. Usianze kwenda tu na mkumbo wa watu. Wewe unajua biashara ngumu, na wewe unaimba biashara ngumu, biashara ngumu. Biashara ngumu ya wapi? Tunaye Mungu tunayemtumaini. Tunaye Bwana wa mabwana. Amen, haleluya. Kwa ukisikia kuna kakwaya hapa kanaba biashara ngumu, biashara ngumu, biashara ngumu. Wewe sema katika jina la Yesu nimefunguliwa. Usiingie kwenye korasi ya biashara ngumu. Biashara ngumu, biashara ngumu, itakuwa ngumu kweli. Kuwa na mawazo chanya kwamba inawezekana. Bwana atanishika mkono. Haleluya, haleluya. Nina mengi ya kuambia, lakini hayo machache tu. Alafu Bwana, mtoe zaka na sadaka. Kutoa ni sehemu ya maisha. Toa zaka, toa sadaka. Na ngoja nikwambie kitu. Mwaka huu Mungu atakubariki sana. Jamani, Bwana atakubariki. Alafu usiogopeshwe na mtu kwamba unajua wewe umelaaniwa. Laana zote kwenye kambi hili. Hili kambi linavunja kila aina ya laana. Yaani hata kama mwaka jana kuna mchungaji alikwambia umelaaniwa, mwaka huu kwa damu ya Yesu, mwaka huu tunatengua hiyo laana. Kwa nini watu wa Mungu walaaniwe? Watu wa Mungu wamewekwa kubarikiwa. Baraka, baraka zijae. Hata zisiwepo nafasi ya kutosha. Kuna mtu anasema lakini singo jamani. Singo ana mambo, sio nina mambo. Kuna siku utakumbuka haya maneno na utacheka usiku kama zuzu. Sababu kuna watu hawaelewi hapo. Ya kwamba Bwana akiahidi, wewe amini. Alikiahidi atatenda. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Mbele yangu wako wafanyabiashara wanaowakilisha wafanyabiashara mamilioni wa wafanyabiashara Tanzania. Tumekubaliana kukutanguliza. Tumekukubaliana uwe wa kwanza. Tumekubaliana tutoe zaka na sadaka. Tumekubaliana tusaidie watu. Tumekubaliana ya kwamba biashara zetu zitakuwa. Tukutanishe na watu sahihi. Kutokea kwenye kambi hili, tukutanishe na watu sahihi. Na kuna wengine wamesimama hapa kwa imani tu. Hata hawajaanza biashara, lakini wana mawazo, wana nia, hawajui waanzie wapi. Baba, kutokea kwenye kambi hili, milango ikafunguke. Bwana, milango ikafunguke. Bwana, kuna watu wanatenda tenda zinasuasua hapa, tenda zikapatikana. Bwana, ongeza wateja, ongeza wateja, ongeza wateja. Bwana, ongeza wateja kwa yule mama, ongeza wateja kwa yule kijana, ongeza wateja kwa yule mwimbaji, ongeza wateja katika jina la Yesu. Makambi haya yasimame kama ushuhuda ya kwamba ulitutendea. Baba, kuna wafanyabiashara hapa ni wagonjwa, wakapone katika jina la Yesu. Kuna wafanyabiashara hapa wanaandamwa na madeni. Bwana, madeni hayo yakalipwe, madeni hayo yakalipwe na kulipwa na kulipwa na kulipwa katika jina la Yesu. Yesu, asante kwa sababu umetutendea. Asante kwa sababu umetubariki. Asante kwa sababu hata wale wafanyabiashara wanaoangalia kutoka mbali na wanafungamana na madhabahu hapa Buhemba, Bwana, wakatendewe mema na wakatendewe baraka na wakatendewe ushindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Bwana awabariki. Hata wale mliozulumiwa, Bwana awarudishie. Somo letu la leo. Somo letu la leo, imani ishindayo. Imani ishindayo. imani ishindayo. Jamani, haleluya. Katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza, kitabu cha Yohana wa kwanza mstari ule, Yohana wa kwanza 5 mstari wa 4 na mstari wa 5, Biblia inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda, kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Jamani, haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda, kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani isipokuwa yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Ushuhuda, yani yeye ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa ajili, aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Huko ndiko kushinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Baba wa mbinguni, neno lako naliwe dhahiri jioni ya leo. Nena nasi kwa kuwa watumwa wako tunasikia. Nena nasi kwa sababu baraka zako ni kuu katika maisha yetu. Nena nasi katika kipindi cha mwisho tunapokusubiri. Baba, unene nasi katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Matukio ya siku za mwisho. Zahama za siku za mwisho. Changamoto za siku za mwisho. Vita za siku za mwisho. Mapambano ya siku za mwisho. Dalili za siku za mwisho. Watakaoshinda. Hawatashinda kwa sababu walisoma. Hawatashinda kwa sababu walierevuka. Hawatashinda kwa sababu walikuwa na fedha nyingi. Hawatashinda, hatutashinda kwa sababu eti kuna jambo fulani bora tulilofanya. Hatutashinda kwa sababu eti tunauelewa sana, tuna teknolojia sana, tuna sayansi iliyoendelea. La hasha. Yohana anaandika, anasema kila kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Kwa maneno mengine, kila mtoto wa Bwana anaushinda ulimwengu. Kila mtoto wa mfalme anashinda ulimwengu. Kila mtoto wa Yehova anashinda ulimwengu. Na anasema anashindaje ulimwengu? Anaushinda ulimwengu kwa imani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani. Maisha ya leo, maisha ya kumsubiri Yesu, maisha ya kumsubiri Yehova, ni maisha ya imani. Imani ni moja ya pambano kubwa sana katika siku za mwisho. Ni pambano la imani. Na ndio maana Yesu akauliza wanafunzi katika Luka sura ya 18 na mstari wa 8, Yesu akauliza wanafunzi, mwana wa Adamu atakapokuja, mwana wa Adamu atakapokuja, je, ataikuta imani duniani? Yesu akusema, je, atakapokuja atakuta wahubiri kama wakina mchungaji Singo? Atakuta kwaya kama Buhemba Mission au Buhemba Central? Je, atakuta waimbaji kama hakusema hivyo? Anasema je, atakapokuja ataikuta imani duniani? Atakuta watu wanaomwamini? Atakuta watu wanaomsubiri? Atakuta watu wanaomngojea? Atakapokuja, je, atakuta watu wenye imani? Watu wanaokesha wakimngoja? Wimbo ule tunaoimba, nataka imani hii, imani imara isiyotetema kitu, naam, hata wakati wa shida, naam, hata wakati wa shida. Imani isiyoogopa tufani. Imani inayong'aa. Imani yenye ushindi. Bwana, nipe imani hii. Imani inayoshinda ulimwengu. Ni imani inayotufanya kuwa washindi. Washindi. Ndio maana Yohana anaandika kwenye fungu tulilosoma, anasema kila kilicho zaliwa na Mungu kina ushinda ulimwengu. Nini ninasema hapa, mchungaji Singo? Bwana anataka ushinde. Jamani, Bwana anataka ushinde. Rafiki zangu wa Buhemba, Bwana anataka tushinde. Bwana anataka tushinde dhambi. Bwana anataka tushinde dhambi. Anataka tushinde uovu. Katika ulimwengu ambao umegubikwa na dhambi, katika ulimwengu ambao umefunikwa na kila aina ya ubaya, kila aina ya dhambi, kila aina ya wizi, kila aina ya zinaa, kila aina ya ushoga, kila aina, kila aina ya ubaya, Bwana anataka tushinde. Na ndio maana anasema kila kilichozaliwa na Mungu kinashinda ulimwengu. Wewe ni mshindi. Jamani, haleluya. Jamani, wewe ni mshindi. Katika jina la Yesu, wewe unashinda. Kuna mtu anasema, "Eh, pastor, sasa wewe unaniambia mimi nishinde. Mimi nimeshinda. Nimeshinda nini? Hivi kweli na mimi ni mshindi?" Ngoja nikwambie. Kwa ajili ya Yesu, wewe ni mshindi. Wewe unasikia kwenye hili kombe la dunia, na jana kulikuwa na shangwe hapa kubwa sana. Bila shaka kuna watu walikuwa hapa huko. Walikuwa huko wakishangilia habari ya kombe. Halafu utasikia kuna mtu anasema tumeshinda, tumeshinda. Umeshinda wapi wewe huko Buhemba, unashindia wapi? Wewe mpira unachezwa huko, Marekani, unachezwa huko Mexico. Wewe huko huko Buhemba, unasema tumeshinda bwana, tumeshinda. Mimi nilikuwa sijui, nilikuwa England, watu wameshinda. Wewe umeshinda wapi? Wakati tuko wote hapa tunapambania hapa wali wa makambi, ubwabwe wa kambi wetu, tumeshinda. Na unakuta mtu kabisa anatembea kigangwe, ameshika sahani ya pilau ya kambi, anasema tumeshinda, tumeshinda jana, tumeshinda. Unaona kandanda tuliocheza, umecheza wapi wewe? Sasa sikiliza. Kama vile kwa timu ya mpira unayoshabikia ikishinda, wewe unasema umeshinda. Kwa ajili ya Yesu, sisi tumeshinda. Sio kushinda mechi za dunia, tumeshinda maisha ya milele na milele na milele. Haleluya. Yaani ushindi wa Yesu ni ushindi wangu. Ndio maana yeye anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao mangapi? Kama sivyo ningali waambia, bali naenda kuandalia mahali. Nikienda kuandalia mahali, nitarudi tena niwakaribishe kwangu, ili mimi nilipo na ninyi mfanye nini? Mwepo. Kwa ajili ya Yesu tuna tiketi ya kuingia mbinguni. Kwa ajili ya Yesu tuna tiketi ya kuketi kwenye kiti cha enzi. Kwa ajili ya Yesu tuna tiketi ya kula matunda ya uzima wa milele. Huku ndiko kuushinda ulimwengu. Naam, hiyo imani yetu. Imani inatufanya tuwe washindi. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua hajawahi kutokea mwanaume duniani aliyetoa ahadi kama Yesu ya kwamba tu hapa naenda kuandalia mahali afu nitarudi nitawachukua. Hajawahi kutokea huyu mwanaume. Hata wanasiasa wanao tunaopigia kura hapa, wanakwambia nichagueni nitawakilisha bungeni. Hakuna mwanasiasa amesema nichagueni tutaenda wote Dodoma. Hakuna mwanasiasa alisema nichagueni tutapanda wote lile gari, VX, Land Cruiser. Wote wanasema nichagueni nitapeleka shida zenu. Yesu sio mtu wa kutatua shida. Yeye atafuta kila chozi.
1: yeye atafuta magonjwa. Huyo ndiye Yesu ninahubiri habari zake, ambaye tunasema nitakwenda nikimsubiri.
0: Imani inayoshinda, imani inayoona vitu ambavyo macho havioni,
1: yani imani inayoona mambo zaidi ya macho yanayoona. Imani, imani inayoona Yesu anarudi tena. Imani, imani inayoona vitu ambavyo wengine hawavioni. La, hiyo imani.
0: Ndio maana Waebrania 11 akaandika akasema, imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni macho ya kiroho. Kila mtu anaweza kuona vitu, lakini imani inaona zaidi ya vile vitu unavyoviona. Kipindi cha Nuhu, wakati watu waliona jua, yeye Nuhu kwa macho ya imani aliona mvua ikinyesha. Unajua wakati wa Nuhu, wakati anaambiwa jenge safina, mvua ilikuwa haijanyesha bado. Mvua ilikuwa bado na watu walikuwa hawajui mvua ni nini. Yeye akawaambia ingieni safinani kwa sababu mvua inakuja. Imani ni kuona vitu wakati wengine hawaoni. Na kama utagundua, kanisa pekee lenye ujumbe wa marejeo ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa linalohubiri kwamba dunia hii inakwisha. Kanisa linalohubiri kwamba Yesu anarudi tena. Kanisa la Waadventista wa Sabato lenye ujumbe wa kweli, lenye ujumbe wa kuwatangazia watu ya kwamba dunia sio mahali petu pa kuishi. Hapa sisi ni wasafiri na wapitaji. Ndio maana hata uwe na mashamba makubwa kiasi gani, ukifa tutakuzika. Na hatutakuzika kwenye shamba lote. Wezi otembo, tunakutafutia kaeneo. Na tutakuzika hata kama tunakupenda, nakwambia tutakuzika. Hata kama tunakulavu ile mbaya, utazikwa. Na utazikwa. Na ukizikwa, kumbukumbu lako limesahauliwa. Achana na hao watu wanaopeleka peleka vyakula makaburini. Kuna jamaa yangu mmoja anasema, bwana, mimi nikiwa na njaa mimi wanaenda tu kutega makaburi usiku. Watu wanaleta vyakula pale. Jamaa anakula, alafu jamaa wakija asubuhi wanakuta sahani ziko tupu. Kumbe wataalamu usiku walitegea pale. Alafu walivyo wajinga watu wanasema, "Oh, baba amekula mandazi." Mare mgani anakula mandazi? Ungemzika nayo aende nayo huko sasa. Hii dunia sio petu hapa. Sisi ni wasafiri, tunakwenda mbinguni. Marejeo, sisi ni washindi. Imani yetu inatuambia kwamba dunia hii inaisha. Na kaburi sio nyumba ya milele. Achaneni na hao watu wanaambia na hao tumemweka kwenye nyumba ya milele. Wao watakaa milele huko. Biblia yangu na Biblia yangu inasema iko siku, iko saa ambayo wafu walioko makaburini wataisikia sauti. Jabari, Bwana Yesu asifiwe. Jabari, Bwana asifiwe. Wanaomwamini Yesu, watoto wa Mungu wenye imani inayoshinda ulimwengu, hawalali kwenye nyumba ya milele. Yesu atarudi, watu watafufuka. Hai, nasubiri siku hiyo ambayo wafu watafufuka. Wei. Mkusanyiko mkubwa, watu watamuona Mwokozi. Imani. Na ndio maana kila usiku tunaenda kulala, tunaamka asubuhi. Yani tunafanya zoezi, tunakufa tunafufuka. Kama ukilala hafu utaamka, hiyo ikupe uthibitisho, hiyo ikupe imani ya kwamba hata ukifa utafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Jioni wote ndio tunaenda kulala. Ishara ya ku tena unaenda kuoga. Na ukioga unaaga wenzako kwamba jamani, mimi naenda kulala. Na unaenda kulala kwenye kitanda cha mbao. Ishara ya nini? mbao na zimetengenezwa hivi mstatili. Hivi ile ni ishara ya nini? Alafu unajifunika na mashuka mengi ni meupe. Jamani, hiyo nayo ni ishara ya nini? Alafu kuna watu wao wanalala wananyooka. Na sijui kwa nini wananyooka. Na wanalala wamejinyosha. Alafu wanajifunika gubi gubi. Bahati nzuri asubuhi ikifika wamefufuka. Wanaamka, haleluya. Kama tunaamka asubuhi, hiyo ni ishara ya kwamba ipo siku tutaamka na hatutalala mavumbini tena. Hiyo ndio imani ishindayo ulimwengu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ibrahim aliamini. Musa aliamini. Imani inayoushinda ulimwengu ni imani inayotii hata kama itakugharimu. Imani inayoshinda ulimwengu ni imani inayotii. Ni imani itakayotunza sabato. Ni imani itakayotoa zaka na sadaka. Ni imani itakayohubiri injili. Ni imani inayotii ni imani ambayo ni thabiti hata kama itakugharimu, bado utabaki kuwa thabiti. Imani inayotii. Imani inayoshinda ulimwengu ni imani inayotii. Nuhu alijenga safina, alitii hata kabla hajaona mvua. Imani inayoshinda ulimwengu inatii. Ibrahimu alipoambiwa ondoka kwenye nchi yako, aliondoka. Na nampenda Sara mkewe Ibrahimu, yule mama naye alitii. Imani inatii hata kama hauna majibu ya kutosha. Imani inatii. Danieli alitii. Shadraka, Meshaki na Abednego walitii. Imani inayotii. Imani inayotii hata kama haijaona. Imani inayotii. Imani ambayo inadumu hata Mungu anapokaa kimya. Wakristo wenzangu, tunamsubiri Yesu. Ziko nyakati Bwana atakuwa kimya. Endelea kuamini. Jamani, endelea kuamini. Kuna sini mnapokuja. Ziko nyakati mambo yatakuwa kimya. Ziko nyakati mbingu zitakaa kimya. Ziko nyakati mbingu zitatulia. Endelea kutii. Endelea kuamini. Endelea kuamini ya kwamba Bwana atatenda. Na hata kama hatatenda hapa, hapo Yesu atakapokuja, majibu ya maswali yetu yatapatikana. Majibu ya hoja zetu yatapatikana. Majibu ya mambo yetu yatawekwa wazi. Hapo Yesu atakapokuja, hapo Mwokozi atakaporejea. Imani inayodumu hata Mungu anapokaa kimya. Rafiki zangu, jioni ya leo tunapomaliza mikutano hii, bado Yesu anauliza, Mwana wa Adamu atakapokuja, nyinyi njoni tu. Mwana wa Adamu atakapokuja, je, ataipata imani duniani? Mwana wa Adamu atakaporejea, je, ataikuta imani nyumbani mwako? Mwana wa Adamu atakaporejea, je, ataikuta imani pale katika maisha yako? Ataikuta imani kwa mke wako? Ataikuta imani kwa watoto wako? Atakuta imani katika maisha yako? Je, ataikuta imani kwenye biashara yako? Yesu atakapokuja, je, atakuta imani kwenye shimo lako la dhahabu? Atakuta mtu anayemwamini Mungu? Je, atakuta vijana wenye imani? Je, atakuta wakina mama wenye imani? Mwana wa Adamu atakapokuja, je, atakuta wakina baba, wakina mama, vijana wa kike na wa kiume wenye imani? Jioni ya leo sema, mchungaji, hapo atakapokuja, Bwana anikute nikiwa mwenye imani. Kama nitamani ula kusimama na usogee hapa, sogea hapa karibu kurasini wanapoimba. Sogea hapa karibu, karibu hapa, sogea hapa karibu, karibu, sogea hapa karibu, hata kama uko kule kanisani, sogea hapa, sogea hapa karibu.

kesho tutakwenda kubatizwa. Wale wote wanaoenda kubatizwa kesho, tembea. Tembea wote wanaoenda kubatizwa kesho. Tembea, tembea, usiogope. Wote wanaoenda kubatizwa kesho, tembea. Yawezekana unaogopa, una hofu, mwambie jirani nipeleke kwa Yesu. Mwambie nipeleke kwa Yesu, nipeleke kwa Yesu. Watu wanafanya maamuzi. Watu wanafanya maamuzi. Watu wanafanya maamuzi. Watu wanafanya maamuzi. Hallelujah.

0: Asifiwe. Mchungaji Norweli takuja tena kutubariki leo. Lakini wenda kuna mmoja hapa kabla mchungaji hajaja. Sema mchungaji, natamani nimpe Yesu moyo wangu. Ujabatizo, umealikwa tu hapa kwenye mkutano huu. Wenda yuko mmoja rafiki alikualika, lakini unasikia sauti ya Bwana ikisema nawe. Kwani usitembee hapa, kwani usitembee. Asante sana dadangu, asante sana. Yuko mwingine anasema, mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Dakika hizi wakati mchungaji Norweli anatembea, sema nataka nimpe Yesu. Nilialikwa tu kwa mkutano huu, lakini nasikia ushawishi wa Roho Mtakatifu ukisema nami moyoni, tembea, tembea. Yesu, asante, asante sana, asante sana dada, asante sana, asante. Watu wa Mungu wanafanya maamuzi. Pastor Norweli, njoo hapa utuombee. Njoo tuombee hapa, njoo tuombee. Njoo binti, usiogope. Usiogope kijana, una miaka 12, 13, 15. Sema nadani mpe Yesu moyo wangu. Tembea, tembea. Tembea, tembea. Mchungaji Norweli, karibu. Karibu, karibu. Tutaendelea na tutakapotoka matangazoni, usitoke, usitawanyike. Tuna ombi la mwisho kabisa litakalo tubariki. Tuna ombi la mwisho kabisa litakalo tubariki. Karibu pastor.
1: Basi na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, Mungu wa Israeli, wewe ambaye ulionyesha pendo la ajabu pale msalabani, wakati mwingine tumekosa lugha ya kueleza, tunachosema tu ni kwamba asante, asante sana Mwokozi. Na hata hivyo umetoa wito ili tuweze kuishi maisha mapya na wewe milele zote. Na katika wito huu kuna wadada, wamama, vijana wametoka hapa mbele. Jina lako litukuzwe sana. Kuna wengine wako mahali fulani katika nchi mbalimbali, wanatazama lakini wamefanya maamuzi. Ndani yao kuna roho ya kubatizwa inainuka ndani yao. Wanapofanya maamuzi na kulitafuta kanisa kwa ajili ya ubatizo, Baba, kutana nao na ukaweze kuwasaidia. Katikati yetu hapa, mbariki mchungaji Singo, endelea kumtumia kwa namna ya pekee tena na kubwa sana, na uwabariki hawa waliojitoa. Simamia maisha yao, simama katikati yao mpaka wakati wa ubatizo utakapofika. Kemea vita ya magonjwa na aina zote za adui kwa jina la Yesu. Tunapoondoka hapa, kila mmoja aondoke na baraka tele, maana Yesu umetupokea. Ni katika jina la Yesu kila mmoja amtukuze Bwana Yesu tunasema amen. Amen. Amen. Asante sana.
0: Usitoke, usitoke, subiri. Bado kuna wimbo mmoja makali sana.
2: Tunamshukuru mchungaji Jonas Singo kwa kupatia huduma nzuri jioni hii ya leo. Asante kwa wewe mtazamaji na msikilizaji, na wewe ambaye umekuwepo hapa Buemba katika siku hii ya leo. Hakika Bwana amekuwa upande wetu. Tunaporudisha matangazo haya jijini Dar es Salaam baada ya wimbo kutoka kwaya ya Kurasini, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo jioni hii ya leo, mimi ni Nyamitika Yora, nikutakia wakati mwema. Kesho tena saa 4 kamili tutakuwa mbashara, hivyo usipange kukosa. Tunapoondoka Kurasini, utaendelea kutubariki na wimbo mmoja.
0: Sasa sikiliza, tumeshatoka hewani.

0: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.
1: Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
3: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda, kisumbuzi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbuzi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
2: Fedha inaweza kununua dawa, lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu. Fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.
3: Unaangalia Hope Channel Tanzania. Nuru ibadilishayo maisha.

Tanzania, karibu katika wasaa mzuri kabisa wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Kaa na Biblia yako na lesoni yako ukiwa tayari na kujiandaa kwa ajili ya kujifunza somo la siku hii leo na somo la wiki hii. Sina la ziada, ni waache ambao tutaongana nao kwa ajili ya mjadala huo wa siku ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Mungu aendelee kubariki sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika mfululizo wa vipindi vyetu vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Na siku ya leo, mpenzi msikilizaji, nikukumbushe tunakwenda kumalizia somo letu la tatu tulilokuwa tumelianza tangu siku ile ya Jumapili, tukiangalia habari ya umoja katika Kristo. Tafadhali endelea kwa pamoja nasi, na tunapofungua kipindi chetu niweze kumkaribisha mwinjilisti Mbasha tufungulie kwa ombi. Karibu.
1: Baba wa mbinguni, Mungu uliye hai, Mfalme wa falme na Bwana wa bwana, tunakushukuru kutupatia nafasi hii ya kuwa mbele zako ili tukusikilize, lakini pia tuweze kukuletea hoja zetu zenye nguvu. Tunakuomba ukawe katikati yetu, ukaseme nasi, lakini pia ukaseme na wasikilizaji wa kipindi hiki popote walipo, wanaofuatilia kipindi hiki. Mungu, ukazungumze nao na baraka zako zikapate kuwakalia wao na sisi pia. Tunaamini unaanza nasi, tunaamini unamaliza nasi kwa ushindi mkubwa, katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amina. Na nipende kuwakaribisha wachambuzi wetu katika mjadala wetu wa kujifunza Biblia kwa njia ya lesoni. Karibuni sana. Na nikukumbushe mpenzi msikilizaji, kwa katika kipindi cha siku ya leo tutakuwa naye Elder Eric Mshiba, tulikuwa naye hapo siku ya jana na leo tutadumu kwa pamoja naye. Lakini tutakuwa na mwinjilisti Tumaini Mbasha na Daktari Martin Maduhu. Naye mwenyekiti wako wa siku ya leo ninaitwa Miriam Mwesau. Endelea kuwa pamoja nasi, na nikukumbushe mpenzi msikilizaji, endelea kututumia maoni yako kwa namba ya 0711287828. Mungu endelee kubariki, na tuko hapa kusubiri maoni yako kuhusiana na kipindi na mada ya siku hii ya leo. Ukiwa na swali lolote kuhusiana na mada ya juma hili, leo ndio tunakwenda kuhitimisha umoja katika Kristo. Mungu endelee kubariki sana. Na wachambuzi wetu, karibuni.
2: Asante.
0: Siku ya leo tunakwenda kumalizia sasa kwa kujumuisha masomo yote tuliyokuwa tunayajadili kuanzia siku ya Jumapili. Na somo la siku ya leo linasema mtindo wa maisha unaoaksi msalaba. Mtindo wa maisha unaoaksi msalaba. Nianze na daktari.
2: Naam.
0: Katika kipindi cha leo, mtindo wa maisha unaoaksi msalaba. Ni mtindo gani wa maisha unaozungumziwa katika somo la siku ya leo? Karibu.
2: Naam, asante sana. Ni mtindo gani unaozungumziwa hapa ambao unaaksi msalaba? Mtindo wa maisha unaoaksi msalaba. Si mtindo mwingine ule, bali ni mtindo unaoenenda, unaofanana na wenye mfano ulivyokuwa msalaba. Kwani msalaba kulifanyika nini? Kulifanyika wokovu. Kwa hiyo mtindo ambao unaishi kwamba kuna wokovu tayari. Msalabani ilikuwa ni neema ambayo ilituweka huru dhidi ya dhambi. Kwa hiyo mtindo ambao unaishi ukiishinda dhambi na kutumia neema ile ambayo iliweza kufunuliwa pale kuweza kuishi maisha matakatifu. Mtindo wa maisha unaoaksi msalaba si mwingine, bali mtindo wa unyenyekevu na mtindo wa kutumika. Mtindo wa maisha unaoaksi msalaba ni mtindo ulio tayari kujitoa, kuacha mapenzi ya Mungu yaweze kufanyika. Pale msalabani penzi la Mungu liliweza kutimilizwa, wakati kikombe kile kikiwa kichungu na Yesu anapoomba atoke pale, lakini anasema mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo mtindo wa maisha ambao unaruhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe ndio mtindo unaoaksi msalaba. Lakini haitoshi tu, mtindo wa maisha ni

0: mtindo ambao unamrudishia sifa na utukufu Mungu, na mtindo wa maisha unaoakisi msalaba ni mtindo wenye ahadi, wenye tumaini ya kwamba ushindi ni hakika katika ulimwengu huu, katika ulimwengu ambao utakwenda kupita na mambo yake yote, lakini msalaba unatuambia kwamba alikufa, akazikwa, akafufuka. Kwa hiyo iko tumaini nje ya maisha ulimwenguni hapa. Sasa katika kitabu chetu cha Wakorintho ile sura ya kwanza aya ile sura ya 4, sorry, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 kuanzia fungu la 4 pale na la 9 mpaka la 14 anaelezea ni kwa namna gani mtindo huo wa maisha unavyofanya kazi. Nitauelezea pale mbele. Asante.
1: Asante. Nije kwako sasa mwinjilisti. Tunapoanza sasa mjadala wetu wa siku ya leo kwa ufafanuzi huo kutoka kwa daktari, ni mtindo gani wa maisha unaoakisi msalaba unaozungumziwa hapa? Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 23 ukisoma hapo mpaka 28, lakini katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 24 Paulo anazungumza kuhusu mateso aliyopitia. Sasa unaweza kutuambia ni kwa nini aliona mateso kuwa ni sehemu ya huduma yake, na ni kwa namna gani sasa waumini hawapasi kufuata kila anachosema kiongozi? Karibu.
2: Asante sana mwenyekiti kwa kufanya muendelezo wa somo hili, nami naungana nawe nikiendelea kuelezea kwamba ni kwa jinsi gani tunaweza kuwa na mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Nitaanza kuelezea aina ya msalaba unaozungumziwa hapa. Tumekuwa tukijifunza takribani kwa wiki nzima hivi ama zaidi ya wiki nzima kuhusiana na msalaba, kwamba maana yake ni nini. Unaposoma mafungu haya ya Wakorintho wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa 22 mpaka 28 ndipo unapoona uhalisia wa msalaba. Kwamba mtume Paulo akiwa katika huduma yake ya kitume aliteseka na kuumia kwa ajili ya Kristo. Ukisoma Biblia inaeleza mambo mengine mazito zaidi ambayo hata wanaomtumikia Mungu leo hawawezi kuyapitia kwa ajili ya Kristo. Lakini mtu wa Mungu aliumia, aliteseka, aliyapitia yote kwa ajili ya wokovu wa wengine, lakini kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Hiyo ndiyo tabia ama mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Ili tuweze kuwa na mtindo wa maisha unaoakisi msalaba, ni lazima tupitie, tukinywe kikombe kile ambacho Paulo amekinywea. Tukinywe kikombe kile ambacho Yesu amekinywea, japo haitakuwa copyright kama ilivyokuwa kwa Paulo ama kwa Yesu, lakini na sisi ifike mahali tuteseke, tuumie, tusumbuliwe, lakini kwa ajili ya wokovu wa wengine, kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Ndipo sasa naenda kusoma. Mpendwa msikilizaji, naomba naamini uko na Biblia yako hapo, naomba tuende sawa. Wakorintho wa pili sura ya 11 mtaanzia mstari wa 22 mpaka 28. Biblia inasema wao ni Waebrania na mimi pia, wao ni Waisraeli na mimi pia, wao ni uzao wa Ibrahimu na mimi pia, wao ni wahudumu wa Kristo na nena kiwazimu, mimi ni zaidi, katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi, kwa Wayahudi mara tano nalipata mapigo 40 kasoro moja, mara tatu nalipigwa kwa bakora, mara moja nalipigwa kwa mawe, mara tatu nalivunjikiwa jahazi kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini katika kusafiri, mara nyingi hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Fungu la 28. Baghairi ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku ndio maangalizi ya makanisa yote. Ni nani aliye dhaifu nisiwe dhaifu nami? Ni nani aliye kwazo nami nisichukuliwe? Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Anachokizungumzia hapa Mtume Paulo ni maisha aliyoyapitia wakati alipokuwa katika huduma. Alichapwa viboko 39. Maana yake ndio maana lugha ya Biblia ikisema 40 kasoro kimoja. Maana yake ni 39. Lakini mara nyingi amelala na njaa. Sisi leo tukilala na njaa sidhani kama tumewahi kulala, sijui lakini Mtume Paulo amewahi kulala na njaa, amewahi kupata kiu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini amewahi kupata ajali nyingi za majini wakati anasafiri, jahazi kuvunjika. Amewahi kupitia maisha ya jangwani. Jangwani ni mahali ambapo hakuna maji, hakuna hata kijani kibichi, lakini alipitia yote hayo, aliteseka. Amepigwa kwa mawe mara tatu. Ukisoma tafsiri zingine za Biblia inasema kwamba amepigwa mijeledi. Mjeledi ni zaidi ya bakora, ni zaidi ya kiboko cha kawaida. Ni ule mjeledi ambao wengine wanaita mkia wa taa. Yani ukipigwa unakufunga kama nzirani, alafu mtu anavuta. Unapoangalia, japo sio uhalisia, lakini tunapoangalia ile picha ya Yesu wakati anasulubiwa, kile kiboko ambacho walikuwa wanatumia kumchapa, japo sio uhalisia wake, lakini ni mfano wa mjeledi. Sasa niseme hivi ya kwamba alichokipitia Paulo na kikombe alichokinywea ndio mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Msalaba ni mateso ambayo mtu huyapitia, lakini kwa utukufu wa Mungu. Yani msalaba sio ule mti, lakini kile ambacho Yesu amekipitia pale msalabani na kile alichokifanya kwa ajili yetu, huo ndio msalaba. Niishie hapo.
1: Asante. Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukaribisha kuweza kutuma maoni yako kwa nambari ya 0711287828. Tafadhali tuma ujumbe mfupi wa maandishi na usipige simu. Na tunapoendelea, Elder Eric Mshiba, katika somo la juma hili tumejifunza habari ya makundi na habari ya kutowafuata wachungaji fulani. Mimi ni wa fulani. Sasa kutokana na hoja hii, inamaanisha kwamba hawa wachungaji hatutakiwi hata kuwasaidia?
0: Asante mwenyekiti. Tunapaswa kuwasaidia. Kwanza wachungaji kama viongozi tunapaswa kuwapa heshima zao kama viongozi.
1: Naam.
0: Kwa sababu tunatambua ya kwamba viongozi wamewekwa na Mungu. Au viongozi wamechaguliwa na Mungu mwenyewe.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo tunachopaswa kufata ni kile ambacho Mungu amekielekeza tuweze kukifuata.
3: lakini sio kufuata matendo ya viongozi, ila ni kufuata msalaba, kama ambavyo mzungumzaji ametoka kuzungumza kwamba mtindo wa maisha wa sasa wa maisha yetu, je, unaakisi msalaba? Sio kwamba unaakisi viongozi, ila unaakisi msalaba. Na je, kwa maana nyingine tunaweza tukajiuliza, msalaba una nafasi gani kwenye maisha yetu ya sasa hivi? Ndipo unaweza ukajua kwamba nafasi ya msalaba ni kubwa kuliko hata nafasi ya hawa viongozi ambao unaweza ukataka kuwatumainia ama kuwafuata. Kwa sababu msalaba ni ufunuo wa Mungu wa hekima na uwezo wake wa kuokoa. Pale msalabani ndipo ambapo tulipata wokovu. Pale msalabani ndipo ambapo tofauti zetu ziliondolewa. Pale msalabani ndipo ambapo sasa tulikutana. Mweusi na mweupe walikutana msalabani. Mzinzi na mwizi wote walikutana msalabani. Hakukuwa na dhambi ambayo ilionekana labda hii ni ndogo. Sindio? Wote tulikutanishwa msalabani. Kwa msalaba uliondoa tofauti zetu zote ambazo zingeweza kutufanya tusiwe na umoja katika Kristo. Lakini pia hatutakii kuyumbishwa na viongozi wetu, ama hatutakii kuyumbishwa kwa sababu ya vipaji vyetu. Hatutakii kuyumbishwa labda kwa sababu ya pesa labda za watu fulani ndani ya kanisa. Kwa sababu viongozi wana uwezo wakati mwingine wa kulipasua kanisa, wa kulifanya ligawanyike. Ama wakati mwingine watu wenye karama, wenye vipaji, wanaweza wakafanya kanisa lipasuke kwa sababu ya vipaji vyao au watu wenye pesa. Lakini kikubwa, hii migawanyiko yote tuweze kuikusanya, alafu tumuinue Kristo. Tutumie vipaji vyetu, karama zetu Mungu alizotupatia kwa ajili ya kumuinua Kristo. Tutumie pesa zetu, uongozi ambao Mungu ametupatia, tuutumie kwa ajili ya kumuinua nani? Kristo. Maana sisi ni mawakili. Tena ni mawakili, tunatakiwa kuwa mawakili waaminifu. Kwa hivyo tuwasapoti viongozi. Paulo ambapo alipopata taarifa akaambiwa kule Korinto kuna migawanyiko. Kuna watu wanasema huyu ni wa Apollo, si ndio? Na huyu sijui ni wa nani. Paulo akuweza kuwaondoa wale viongozi. Au akuweza kusema na mimi ni wa huyu. Paulo akatumia hiyo fursa kuwaunganisha katika huo umoja wa mgawanyiko. Kwamba yule wa Apollo akamsifia Apollo kwa kazi ambayo anaifanya, kwa tumuunge mkono. Na yule ambaye sio wa Apollo tumuunge mkono, kwa sababu katika tofauti zao walikuwa wanakutana pamoja. Na ndivyo ilivyo sasa hivi, tunatofautiana katika vipaji, karama, kwa sababu hata Apollo alikuwa na uwezo fulani wa kuongea tofauti na mwingine. Kwa hivyo tutumie vipawa vyetu tunapokuwa katika uongozi, lakini tuwasapoti viongozi.
1: Asante sana, na nipende kusoma maoni hapa kutoka kwa msikilizaji wetu. Anasema anaitwa Filipo. Huyu Filipo, ujumbe wake umepotea kidogo. Na mpenzi msikilizaji, naendelea kusubiri ujumbe wako mfupi hapa kuhusiana na mada ya juma hili, somo la tatu. Tulikuwa na somo zuri kabisa linalosema umoja katika Kristo. Nije kwako daktari, kuna msikilizaji hapa ameuliza katika lesoni wakati anaipitia, tena katika siku hii ya Alhamisi, mtindo wa maisha unaoakisi msalaba, amekutana na neno linasema teolojia. Amejaribu kuuliza hii teolojia lina maana gani?
0: Asante sana msikilizaji ambaye yuko makini na ana nia ya kujifunza. Neno teolojia, kama ambavyo imeonekana hapo na itakavyokuwa ikitumika, ni elimu juu ya Mungu. Theology, Kiswahili chake kinaenda teolojia. Kwa hiyo ni elimu juu ya Mungu, na ambapo elimu hiyo haina kitu kingine inayoeleza zaidi ya Biblia. Kwa hiyo inaweza ikatumika kwa kuingiliana hapo Biblia, kasikia Biblia, kasikia theolojia, kasikia maandiko yanasemaje, neno linasemaje. Ni hivyo kwa msikilizaji huyu anayetufuatilia.
1: Karibu sasa katika mjadala wa siku ya leo. Karibu.
0: Mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Ziko pande mbili katika mwendelezo wa somo hili ambalo tumekuwa tukitembea nalo tangu mwanzo paka leo, moja katika Kristo. Upande wa kwanza ni wa viongozi walio na dhamana ya kuwa mawakili wa Yesu, na jana tuliona wakili ni watu wote, mimi na wewe, kwa kuwa tunaitika kwa jina la Yesu, basi sote tu mawakili. Lakini watakaopata dhamana ya kuwa viongozi. Na upande wa pili ni watumishi au washiriki waumini wa kawaida ambao bado hawajawa viongozi. Kwa hiyo tuna viongozi na tuna raia, tuna wachungaji na tuna washiriki. Mtindo wa msalaba unaoakisi msalaba ni kutambua, kuunga mkono, kuthamini, lakini pia kuweza kusaidia na kuwaombea wale wenye dhamana ya kuongoza. Kutia moyo, kuunga mkono, kuthamini, kusaidia, lakini pia kuwaombea wale wenye dhamana ya uongozi. Warumi 13 aya ya kwanza anasema kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Wewe ni muumini, wewe ni mshiriki, yuko mzee wa kanisa, yupo mchungaji aliyeamriwa na Mungu kwa wakati huo kuwa mahali hapo, hauna budi, sina budi kumtii. Lakini mimi ni raia wa nchi fulani, yupo kiongozi aliyeamriwa na Mungu kwa wakati huo kuwa hapo, basi sina budi, hauna budi kumtii. Achilia mbali migogoro, achilia mbali makundi, achilia mbali hila, achilia mbali utofauti wa aina yoyote ambao unaweza kuondoa sifa za mchungaji, sifa za mzee wa kanisa, sifa za kiongozi wa idara fulani, sifa ya mtu yoyote, sifa ya kiongozi yoyote, bali kutii mamlaka. Na iko thawabu kubwa ambayo kitabu hicho cha Warumi anaendelea mbele anasema kwa sababu gani? Kwa sababu hata utakapotaka kupinga na kufanya kisasi, kisasi ni kwa ajili ya Mungu, Warumi 13 fungu la 4. Lakini kipimo kitakachotumika cha utii sio kwa sababu ya ile ghadhabu, ila kwa sababu ya dhamiri. Mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Sisi sasa ambao tunazipata habari hizi, ambao nia yetu ni kuwa na umoja katika Kristo, tunatambua mpasuko, jinsi ambavyo unaweza kuligawa na kuliharibu kanisa, na wote nia yetu ni kuwa na umoja. Wakati ambapo uovu utakapoamka mioyoni mwa mwanadamu kutaka kuleta migawanyiko, uovu huo hauna budi kuweza kutiishwa kwa mtindo wa msalaba. Yesu akiwa anashughulikia habari hiyo pale msalabani, aliweza kuwaleta watu wote pamoja. Elda ameelezea vizuri pale kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakuwa kikubwa kuweza kukutenga au kukuweka nje ya msalaba. Haidhuru utofauti, haidhuru uduni, haidhuru ukubwa, wote tunapokwenda chini ya msalaba tunakuwa kitu kimoja, tunakuwa na sare ya aina moja. Mungu sasa aweze kutusaidia katika mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Tutambue na tuthamini, lakini pia na tuombe sana neno msalaba, ule kile kilichofanyika pale msalabani kikaweze kuendelea na kiweze kuakisiwa katika maisha yetu. Asante.
1: Asante. Nirudi kwako mwinjilisti, karibu katika mjadala wa siku ya leo.
2: Kwa kweli mwenyekiti, haingii akilini mtu kusema anayafurahia mateso kwa ajili ya Kristo. Lakini ndivyo Paulo alivyosema katika Wakolosai 1 mstari wa 24. Nasema sasa na yafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena na yatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Lugha hii ni ngumu kidogo. Kwamba wewe uteseke kwa ajili ya Kristo, lakini badala ya kunungunika na kulia na kulalamika eti ufurahi, haliingia kilini. Lakini katika imani kwa yule tunayemtumikia inawezekana kufurahi. Lakini niseme hivi ya kwamba kumbe kuteseka kwa Paulo kama anavyojieleza hapa, alikuwa anayatimiliza yaliyopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Yale ambayo yalionekana kuwa mapungufu kanisani, katika kanisa hilo la awali, katika kipindi cha mtume Paulo, kanisa la awali, yalionekana kupungua ndani ya kanisa ama kukosekana, yeye aliyatimiliza kwa njia ya mateso. Kwamba yeye aumie lakini kanisa listawi, kanisa liendelee, kanisa likue. Anatimiliza mateso ya Kristo katika mwili wake kwa ajili ya ustawi wa wengine. Lakini lingine ambalo napenda kulizungumzia ni nguvu ya msalaba. Napenda nizungumzie nguvu ya msalaba. Katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia siku hii ya Alhamisi, ibara ya pili kutoka juu, kuna maneno yafuatayo. Nasema hili liko hivyo kwa sababu ni msalaba pekee wenye uwezo wa kubadili aina yoyote ya mamlaka yenye hila kwa ajili ya kutii neno la Mungu. Viongozi walio kanisa, walio kama Kristo wanaona kwamba mafanikio ya huduma yao yanatokana na Mungu pekee katika huduma yake hapa duniani. Hata Yesu kama mwanadamu alimpa Mungu utukufu. Niseme ya kwamba msalaba una nguvu ya kuweza kuleta badiliko hata katika huduma yetu tunayoifanya. Msalaba ndio pekee ulio na uwezo wa kuleta mapinduzi katika mamlaka zinazoinuka kinyume na Mungu. Ziko mamlaka za giza ambazo zinainuka dhidi ya Mungu kutaka kumpinga Mungu, lakini nguvu ya msalaba na uwezo wa msalaba unabatilisha yote, na Kristo anatukuzwa na watu wanaendelea kumuona Mungu. Viongozi wa kanisa waliopewa dhamana ya kulisimamia kanisa la Mungu wanapaswa kutegemea uwezo wa msalaba katika kumtangaza Kristo. Wasiwe na sababu yoyote ya kujivunia ama kujisifu kwa huduma yao ama kwa wadhifa waliopewa, bali wamtangulize Kristo mbele daima, na Mungu ndivyo atakavyotukuzwa. Lakini nimshukuru Daktari Maduhu kwa namna ambavyo amejibu swali lile la msikilizaji aliyeuliza maana ya teolojia. Hili swali la msikilizaji na lenyewe limetoka mahali fulani hapa katika ibara ya tatu kutoka juu. Anasema kwa mujibu wa Paulo, huduma ya Kikristo ya uaminifu lazima ijengwe juu ya kile tunachoweza kukiita teolojia ya msalaba. Ndio mahali swali lake liliko hapo. Sasa amelielezea vizuri daktari, nami namuunga mkono ya kwamba teolojia ni neno lililotoholewa kutoka katika lugha ya Kiyunani. Ukilitamka kwa Kiyunani halitamkwi teolojia, linatamkwa theolojia. Theolojia ni maneno mawili. Theolojia ni maneno mawili ya Kiyunani. Theo ni Mungu, alafu olog ni elimu au maarifa. Kwa hiyo kwa kuliunganisha kama daktari alivyosema, unaweza ukasema maarifa juu ya Mungu au elimu juu ya Mungu. Kwa hiyo ndani ya msalaba tunakutana na teolojia, tunakutana na theolojia, tunakutana na elimu juu ya Mungu, maarifa juu ya Mungu. Ninakutia moyo msikilizaji unayefuatilia kipindi hiki ya kwamba kwa uwezo wa Mungu ujishushe, ujinyenyekeze, uweke tegemeo lako katika nguvu ya neema inayopatikana katika msalaba, kusudi upate elimu ya Mungu na maarifa ya Mungu. Asante.
3: Amen.
1: Amina. Na nipende kurejelea hapa maoni ya wasikilizaji wetu machache waliotutumia. Kuna huyu anaitwa anasema Shalom watumishi, nabarikiwa na somo. Yeye ametoa yeye ametoa nyongeza hapa, anasema nimejifunza kupenda wengine na kuombea wengine, kujitoa kwa ajili ya uinjilisti, kuepuka makundi ambayo hayamtukuzi Kristo, maana sisi tu ndani yake ametupenda hadi ametufia. Na anasema pendo la kuondo, neno la kuondoka nalo ni upendo ambao hauhitaji malipo, ni kujinyenyekeza. Anaitwa Mama Amina kutoka Karatu. Mungu akubariki sana Mama Abarikia. Amina kwa nyongeza hiyo nzuri kabisa. Na kuna mwingine hapa anasema, anaitwa Mama Msuya. Bwana asifiwe.
3: Amina.
1: Mubarikiwe sana, uchambuzi mzuri wa lesoni.
3: Amina.
1: Mungu akubariki sana. Na sisi tunanyenyekezwa sana na usikilizaji wako mzuri.
2: Amen.
1: Na mwingine anasema tunabarikiwa na mjadala, Bwana wabariki sana. Anaitwa P wa Kishapu.
3: Amina.
1: Mungu akubariki sana. Na nisome ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema anaitwa Filipo kutoka Filipo Kuilasa kutoka Simiyu. Anasema kwa kweli nikitafakari msalaba napata amani. Bwana atusaidie. Ubarikiwe sana. Na ninapoendelea kusubiri maoni yako mpenzi msikilizaji, nije kwako Elda Eric Mshiba. Tunapoendelea na lesoni ya juma hili, unaweza ukagusia sehemu yoyote tuliojifunza, ni ikiwa ndo tunahitimisha sasa. Ikiwa kuna mahali msikilizaji wetu hakuweza kutupata kwa uzuri, unaweza ukagusia sehemu yoyote katika lesoni ya somo hili la tatu, umoja katika Kristo, tatizo la makundi kanisani, wenye msingi katika Yesu, hekima na ukomavu, lakini utumishi kama wa Kristo, na somo la leo, mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Karibu.
3: Asante mwenyekiti. Katika kimalizia somo la leo, mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Kichwa cha somo kwanza kinatutaka tuondokane kuwa watu wa mwilini. Maana tunapouangalia msalaba tunakuwa watu wa rohoni. Kwa hivyo tunatakiwa tutoke katika kuwa watu wa mwilini tuende kuwa katika watu wa rohoni. Na ukisoma katika ile Wagalatia 5 Wagalatia 5 na lile fungu la 20 anakueleza kabisa katika ukianzia 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchafu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, asila, fitina, faraka, uzushi. Sasa anaendelea paka 21. Sasa anasema haya mambo ya mwilini ndio ambayo yanatakiwa tuyaache. Tunapokuwa tumeuangalia msalaba, mambo yale ya zamani tusiendelee kuyang'ang'ania.
4: Amen.
3: Maana yatatufanya tusiweze kuwa wakamilifu.
4: Hakika.
3: tusiweze kuwa mawakili wakamilifu. Kwa hivyo anatutaka katika ile somo la mtindo wa maisha tuweze kuyaacha yale mambo ya mwilini. Tukiuangalia msalaba, tuone msalaba katika mambo yetu ya kiroho. Na ukiendelea katika lile fungu la 22 ndipo anakupa yale matunda ya roho. Sasa matunda ya roho tunaweza tukasema ndo matunda ya msalaba. Sasa tunda la msalaba ndo anatuambia sasa utu wema, ufadhili, kuwa na amani. Unakuwa na amani na watu wote, unakuwa mwaminifu,
1: unakuwa na kiasi,
3: unakuwa na kiasi, upole, vitu kama hivyo. Lakini zaidi ya yote anasema tenga muda wa kuomba na kuliombea kanisa. Paulo, hichi ndicho kitu cha msingi ambacho ametupatia. Sio tu kuliombea kanisa, na kuwaombea ndugu, familia, marafiki. Kwa sababu tofauti na tukiendelea kungangania yale mambo yetu ya zamani, ndipo tunakuwaga kanisa linaanza kuwa na migawanyiko. Kanisa linaanza kuwa na mabishano. Kanisa linaanza kuwa na mashindano. Kanisa linaanza kuwa na majivuno. Kanisa linaanza kuwa na watu wenye kujiona.
1: Mimi ni mimi.
3: Watu wanajiona
2: bila mimi, mambo
3: bila mimi ili kanisa mambo yaende. Ndo ile niliongelea mwanzoni kwamba mimi ndo nina pesa hapa kanisani. Au mimi ndio kiongozi bora. Mimi ndo nina kipaji, nina kalama fulani. Sasa hiyo migawanyiko ndo inaanza kuinuka. Sasa nini tunatakiwa kufanya ili kuweza kudumisha umoja? Tukisoma katika Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza 1:9, Wakorinto wa kwanza 1:9 anasema Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Neno kubwa la muhimu hapa ni ushirika. Kwa maana nyingine ni partnership. Tunaweza tukasema partnership. Mimi na wewe tumefungua kampuni. Tunaingia partnership. Tunaingia ubia. Sasa kama mimi na wewe tumefungua kampuni na tunaingia ubia wa kuiongoza kampuni. Policy zetu ndani ya kampuni tunazoziweka, tunazifuata. Si ndio? Uwezo uliopewa wewe wote itabidi utumie ndani ya kampuni. Kalama uliopewa inabidi itumike kikamilifu kufanya kazi ya Mungu. Kama tukiwa na ushirika na Yesu, kama tukiwa na ubia na Yesu, Yesu ame, ina maana sisi tumeingia kwenye kampuni ile Yesu ambayo anaimiliki. Sasa unafikiri kutatokea kitu kingine? Hakuna mabishano, hakuna migawanyiko itakayotokea, hakuna kujinua, hakuna mashindano ya aina yoyote, hakuna majivuno. Yale mambo ya mwilini yote hayataweza kutokea. Kwa hivyo, na jana pia tuliona kitu kingine. Jana tuliona kile cha ukomavu, cha kutokuwa watoto wachanga. Tukazungumzia ili tuweze kuwa na umoja ndani ya kanisa, na ili tuweze kumwangalia Yesu, tuweze kuangalia msalaba, ili tuweze kuwa watumishi wazuri ndani ya Kristo, ni lazima tuweze kukua. Tusiwe watoto wachanga tena. Uchanga wa kiroho ndio ambao una wakati mwingine unatuletea migogoro ndani ya kanisa.
1: Asante, na nipende kupitia jumbe kadhaa hapa kutoka kwa wasikilizaji wetu. Na huyu anasema, Bwana ni mwema, naombeni mniombeni niache mambo ya dunia nimjue Mungu. Amina. Anasema anaitwa Wini. Mungu akubariki sana na tutakukumbuka katika maombi. Na kuna mwingine hapa msikilizaji wetu anasema, naitwa Madam Sylvester, niko Matabe. Anasema nyongeza, yote haya kanisa linataka linakataa majivuno na kiburi kwa viongozi. Badala yake tutafute umoja na unyenyekevu unaotokana na Kristo. Anaitwa Mariam Sylvester. Mungu akubariki sana. Na tunapoendelea sasa, tukiendelea kuzipiga hatua za mwishoni kabisa katika lesoni yetu, somo hili la tatu, umoja katika Kristo. Nikukaribisha daktari, tunapoendelea na mwongozo wetu. Kuna swali hapa limeulizwa, ukiangalia pale chini ya lesoni yetu kabisa, anauliza umeteseka kiasi gani kwa ajili ya Kristo bila kujali nafasi yako katika kanisa. Hili ni swali ambalo linapaswa kila mmoja wetu aweze kujihoji na kujiuliza yeye binafsi ameteseka kwa namna gani. Karibu daktari uweze kutupa nyongeza katika lesoni ya robo, katika lesoni ya siku ya leo na juma hili kwa ujumla. Karibu.
0: Asante sana. Namtazama mtu ambaye amesemwa, ameteswa, amedhulumiwa. Tazama mtu ambaye wenda ameshtakiwa, amepoteza haki yake pahala fulani. Yote tu ni kwa ajili ya Kristo. Wafilipi 1:29, najitazama pia mimi mwenyewe. Neno la Mungu linasema maana, Wafilipi 1:29, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu ila na kuteswa kwa ajili yake. Mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu ila na kuteswa kwa ajili yake. Mateso yote ambayo mtu fulani ameyapitia, ambayo tunayapitia kwa ajili ya Kristo, ni sehemu kabisa ya kubeba msalaba. Mtu yote anayetaka kunifuata ubebe msalaba wake na anifuate. Si kumwamini tu, tunaamini Bwana wetu Yesu Kristo aweza kutushindia, aweza kutuokoa na kututoa katika ulimwengu huu wa dhambi na dhiki na mateso na adha. Lakini kwa wakati huu, ikiwa bado anataka tufanywe tamasha, ikiwa bado anataka tufanywe kichekesho kwa ulimwengu huu, kuteswa kwa ajili yake kuna budi kutokea. Sasa ikiwa ni hivyo, tufanye nini sasa? Kwa kuwa si kumwamini tu bila bali na kuteswa, ni Paulo anapomwandikia mwanae Timotheo katika imani, Timotheo wa pili, waraka wa Timotheo wa pili sura ile ni ya pili, anamwambia maneno ya kutia moyo hapo. Anamwambia maneno haya ya kwamba, fungu la pili, fungu la tatu, waraka wa pili wa Timotheo 2:3, ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Ushiriki tabu pamoja nami. Paulo tuliyeona alipigwa viboko hapo, alifungwa, alinini, kama askari mwema wa Kristo. Askari yupo tayari kuingia vitani, askari yupo tayari kukabiliana na adui, askari yupo tayari kuwajibika kwa amri inayotoka kwa mkubwa wake. Kwa hiyo sisi ni askari wa Kristo. Kushiriki tabu kunapokuja, tuhesabu kuwa ni faida. Kikombe ambacho Kristo alikinywea, na sisi tukinywee. Wale wanafunzi wake wawili waliopendwa sana, Yakobo na Yohana, wakati wanajiuliza nani akae kushoto, nani akae kulia, Yesu anawaambia mpo tayari kukinywea kikombe nitakachokipitia. Maswali ambayo huwa tunajiuliza katika duniani hapa, kwamba tutapata nafasi gani tutakapomtumikia Mungu. Je, tutaepukana na maradhi? Tutapona kansa zetu? Tutapona magonjwa yetu? Tutapata fedha? Tutapata tumaini? Tutapata amani? Tunajiuliza maswali kama hayo. Tutakuwa sehemu gani tutakapofanya imani yetu kwa Yesu? Lakini Yesu anasema tuwe tayari kukinywea kikombe chake. Mwisho katika somo letu ilikuwa anasema umoja katika Kristo. Sote hatuna budi sasa kuacha kando tofauti zetu, na namna hiyo haitokuja isipokuwa kwa Kristo mwenyewe. Tumvae Kristo, tumtazame Kristo aliye kama kielelezo, kwa upendo aliotupenda upeo, kwa upendo aliokuwa nao kwa watu wote, bila kupoteza umoja wake na Mungu. Wakati mwingine tunapenda watu fulani, kinachofanya tunapoteza umoja. Upendo inabidi udumishwe, umoja inabidi udumishwe, kushiriki tabu kama askari mwaminifu, kama wakili mwaminifu kwa Mungu. Asante.
1: Asante. Na nije kwa msikilizaji wetu hapa, anasema niombe, natamani kuwa wakili mwaminifu, nafanya kazi ya Mungu, ni mwinjilisti wa vitabu.
3: Amen.
1: Anasema anabarikiwa hapo studio. Mungu akubariki sana. Hajasema anaitwa nani. Lakini tutakuombea Mungu aendelee kukufanya kuwa wakili mwaminifu. Na kuna mwingine hapa anasema naitwa Filipo Kwirasa kutoka Simeyo, anaswali, anasema nini kifanyike mwinjilisti sasa? tunapoendelea sasa pia kuhitimisha somo letu, nini kifanyike ikiwa washiriki hawataki umoja ndani ya kanisa? Anauliza ni nini kifanyike?
2: Ukweli ni kwamba, hebu sasa nizungumze na viongozi wa kanisa
1: kwa uchache kabisa.
2: Katika mazungumzo haya ya mwisho, tunapoelekea mwisho, ninaomba nizungumze na viongozi wa kanisa ambao wamepewa na Mungu dhamana kusimamia kazi ndani ya kanisa. Kwanza kanisa ni la Mungu, sio kanisa la mtu fulani. Biblia inasema hivyo katika Timotheo wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 15 ya kwamba kanisa linaitwa kanisa la Mungu aliye hai. Na hawa waliowekwa na Mungu kusimamia na kuliongoza kanisa lake, jambo la kwanza, ili kuondoa makundi yanayotutenga ndani ya kanisa, hawa viongozi wa kanisa, wachungaji, wainjilisti, mashemasi, wazee wa kanisa, mapadre na wengine, tunawatia moyo wakubali kuongozwa na Mungu.
1: Amina.
2: Mungu wetu aliye kiongozi mkuu, wakubali kuongozwa naye. Mungu awaongoze viongozi. Na Mungu akiwaongoza viongozi na kuwasimamia, nao watakuja kulisimamia kanisa la Mungu na kuliongoza kama Mungu atakavyo.
0: Amen.
2: Tunawatia moyo ya kwamba wamuige Kristo katika uongozi.
1: Amen.
2: Ya kwamba Yesu, pamoja na kwamba katika huduma yake sio wote waliomkubali. Wengine walimkubali, wengine walimkataa. Wengine walimuamini, wengine hawakumuamini. Lakini bado hakuwatenga wala kuwabagua. Alisimama kama kiongozi na mwalimu, akiwaelekeza katika ukweli, lakini akiwaambia ya kwamba yeye ndiye mwokozi wao aliyekuja kuwaokoa. Lakini tukaliona pia kwa mtume Paulo ya kwamba naye licha ya makundi yaliyoonekana kule Korinto, lakini hakuwatenga. Hakusema kwa sababu sasa mnaanzisha makundi yenu ajabu ajabu, mimi siji kwenu tena, mimi sitawaambia lolote. Hapana. Bado aliandika nyaraka hizi kuwaweka sawa kwamba Kristo hajagawanyika. Kristo hajagawanyika. Kwa hiyo kulingana na swali la msikilizaji, nini kifanyike? Viongozi wa kanisa, jambo la kwanza, wakubali kuongozwa na Mungu ili nao wawaongoze wengine kwa Mungu. Katika kitabu cha katika kitabu cha Danieli sura ya 12 tunapomalizia sasa, Danieli sura ya 12, msikilizaji kama una Biblia hapo twende sawa. Danieli 12 mstari wa 3. Danieli 12 mstari wa 3, Biblia inasema hivi. Inasema na wenye na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa hiyo hii ndio thawabu ya viongozi kanisani.
0: Amen.
2: Ya kwamba ikiwa watawaongoza watu kutenda haki, sasa ndio hapo sasa, hiyo ndio dawa. Ya kwamba viongozi wawaongoze watu kutenda haki, ili watu watende haki, makundi yasionekane ndani ya kanisa. Lakini mwisho wa siku viongozi nao wang'ae kama mwangaza wa anga milele na milele.
0: Amen.
2: Mungu ameahidi utukufu na taji ya ushindi kwa wote watakao simama katika ukweli na kuelekeza wengine katika ukweli.
1: Amen.
2: Asante.
1: Asante. Na mpenzi msikilizaji, niweze kukuacha na rejea moja hapa ya Ellen White katika kitabu cha Matendo ya Mitume ukurasa wa 20 hadi 21. Ellen White anaandika, anasema anaeleza kuwa Kristo aliwafundisha wanafunzi wake kuwa ukuu katika ufalme wa Mungu haupatikani kwa mamlaka bali kwa utumishi. Hivyo basi, viongozi wa kanisa wanapaswa kuwa mifano ya unyenyekevu. Na mpenzi msikilizaji, kwa ufupi kabisa somo hili la tatu juma hili tulikuwa na linatukumbusha mambo kadhaa hapa. Jambo la kwanza, inatukumbusha umoja ni ushuhuda kwa ulimwengu. Lakini Kristo ndiye msingi wa kanisa letu na viongozi ni watumishi, si mabwana wa kanisa, tulizingatie hilo. Lakini kiburi, kiburi huleta migawanyiko na unyenyekevu wa Kristo huleta umoja. Nikukaribishe Elda, tunapoenda kumalizia kwa dakika moja hapo, uweze kutupa mkazo wa somo la juma hili, tuondoke na kitu gani hasa?
2: Hebu kabla Elda hajazungumza, ako kanukuu hako liko kasoma, nimekapenda sana. Msikilizaji, naomba ubarikiwe sana na hii nukuu pale mwisho, umoja huleta nini?
1: Nukuu hii inatoka katika kitabu cha Ellen White, Matendo ya Mitume.
2: Hebu soma pale chini mwisho.
1: Hapa
2: pale
1: mwisho anasema
2: umoja, hapo panapozungumzia umoja hapo.
1: Okay. Anasema hivyo viongozi wa kanisa wanapaswa kuwa mifano ya unyenyekevu, lakini hapa unasema unyenyekevu wa Kristo huleta umoja.
2: Unyenyekevu wa Kristo huleta umoja.
0: Amina.
2: Ili umoja uweze kuonekana ndani ya kanisa, tuwe na unyenyekevu wa Kristo. Elda, endelea.
3: Asante. Tupo katika ulimwengu ambapo wote tunapambana na dhambi, na hakuna dhambi kubwa wala hakuna dhambi ndogo. Sasa tatizo kubwa linakuja pale ambapo watu wanapokataa kubadili mienendo yao, ila wanataka wabadili kanisa libadili fundisho lake kwa kufuata mienendo yao. Kwa dhambi zinatakiwa zikemewe. Kama mtu amefanya dhambi fulani, anatakiwa kukemewa kwamba amefanya dhambi, aambiwe ukweli.
1: Amina.
3: Lakini katika Isaya 41 fungu la 7 anasema, selemala akamtia moyo mfu wa dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamhimiza yule apigaye fue, akiisifu kazi ya kuunga akisema ni kazi njema, na yeye akaikaza kwa misumari istikisiki. Kwa maana ni nini? Ni kwamba tunatakiwa kutiana moyo.
1: Amen.
3: Yule mwenye PhD ndani ya kanisa amuone fundi selemala ni wa muhimu. Yule ambaye anaonekana ana uwezo mkubwa, mwenye kipaji kubwa cha kuimba ndani ya kanisa, amuone yule mwingine mwenye uwezo mwingine, mwenye kipaji kingine, ni ana umuhimu ndani ya kanisa. Kuanzia sasa hivi tunatakiwa tuichukulie ile migawanyiko katika mtazamo wa tofauti. Wakati mwingine tulichukulia hii migawanyiko kwamba mtu fulani akifanya dhambi ni anaonekana ni dhambi kubwa sana, lakini kumbe dhambi ni ile ile, anatengwa, anaonekana wa namna fulani. Na watu wabadilike, wasitake kanisa libadilishe fundisho kwa sababu ya dhambi zao. Fundisho libaki pale pale.
1: Naona muda wetu si rafiki na mjadala umekuwa mzuri kabisa. Mungu awabariki wote wachambuzi wetu na wasikilizaji. Tumefikia mwisho wa mjadala wetu wa lesoni kwa somo hili la tatu. Kutoka hapa mimi sina la ziada, nilikuwa naye mwinjilisti Tumaini Mbasha, lakini alikopo Edairi Kimshiba.
3: Amen.
1: Lakini pamoja naye nilikopo na Daktari Martin Maduhu, na mimi mwenyekiti wako wa mjadala huu, jina langu ni Miriam Esau. Mungu endelee kubariki sana mpaka wakati mwingine tutakapojaliwa. Mungu endelee kutunza na kukulinda. Nikukaribisha Ida, utupatie ombi ukiwakumbuka wale wenye shida na waliotumia ujumbe wao mfupi wakitaka kuombewa, Mungu aendelee kubariki. Lakini kuna msikilizaji wetu hapa.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi chako, kipindi kizuri kabisa, kipindi cha safari yangu ambacho kinarushwa na AWR Tanzania, na mimi naitwa Amani Msoma, ndio mwenyeji wako katika siku hii ya leo. Lakini niko na mgeni maalum ambaye yeye anaitwa Mzee Joseph Paulo Limo kutokea Magomeni jijini Dar es Salaam. Na kipindi hiki kinakuwa kinahusu shuhuda za kweli, jinsi ambavyo watu walibadilisha maisha yao kutoka kwenye giza la kiimani, lakini pia mpaka walipopokea nuru ya kumtambua Yesu Kristo na kumkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo nikusii tu uendelee kusikiliza redio hii ili uweze kubarikiwa na siku hii ya leo. Na leo tunaye Mzee Joseph ambaye yeye atatupitisha uzoefu wake. Kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, alikuwa anaamini imani gani, lakini pia alikuwa anaishi maisha gani, na mpaka leo hii ni Mwadventista Msabato. Mzee Joseph Limo, karibu sana.
1: Asante.
0: Naam, unajisikiaje kuwepo hapa leo hii?
1: Najisikia amani na furaha sana.
0: Ndio. Na nafikiri ni mara yako ya kwanza kuweza kufika hapa, eh?
1: Ndio.
0: Okay. Basi karibu sana na ujisikie uko sehemu salama.
1: Asante.
0: Naam. Pengine kwa kuendelea sasa na kipindi chetu, Mzee Joseph, wewe mwanzo kabisa ulikuwa unaamini ama ulikuwa ni muumini wa imani gani?
1: Kwa kwanza mimi ni naitwa Joseph Paulo Limo.
0: Ndio.
1: Ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro.
0: Ndio.
1: Wilaya ya Moshi vijijini.
0: Sawa.
1: Baba na mama wote walikuwa ni waamini wa Roman Catholic.
0: Ndio.
1: Hiyo, na mimi nilikulia katika imani hiyo. Nikabatizwa, nikapokea komunyo na kipaimara. Kwa kifupi, yale mafundisho yote ambayo yanaendeshwa na Roman Catholic niliyapitia, na nilikuwa muumini mzuri kwa sababu ndivyo tulivyofundishwa na kuaminishwa yale mafundisho.
0: Mm. Sawa.
1: Nilipokuwa kijana nikabahatika kupata kuwa na familia yangu.
0: Mm.
1: Baada ya hapo mimi nikaondoka nyumbani, nikaenda Mererani kwa ajili ya kutafuta maisha kwenye machimbo. Nikiwa kule machimboni, wakati tunapambana kwenye kuchimba, kazi ya kuchimba ni ngumu kwa sababu kuna wakati ambapo madini yanachelewa kutoka. Nikiwa katika harakati hizo, ulifanyika mkutano wa Injili ambao nakumbuka ulifanyika kati ya mwaka 2002 na mwaka 2003. Wa mwaka 2002 alikuja Pasta Izungu.
0: Ndio.
1: Kwaya tarumbeta kutoka maeneo Upareni.
0: Ndio.
1: Wakaendesha effort pale siku 21.
0: Ndio.
1: Nikawa najifunza, lakini sikukata shauri.
0: Sawa.
1: 2003 akaja Pasta Mhando.
0: Ndio.
1: Pastor Mhando naye pia akafanya effort ya siku 21.
0: Ndio.
1: Baada ya mahubiri yale,
0: ndio,
1: mimi nikaamua kubatizwa.
0: Na pengine kuna somo gani sasa hasa ambalo lilikuvutia mpaka ikapelekea wewe kuamua kubatizwa katika hayo mahubiri?
1: Kwanza, wakati Pastor Izungu anakuja Mererani, alifundisha kuhusu Sabato.
0: Ndio.
1: Na alipofundisha kuhusu Sabato, ndiposa mimi nikaanza sasa kuichunguza Biblia.
0: Ndio.
1: Na kuisoma. Kipindi cha hapo nyuma mimi nilikuwa sijui Biblia kwa sababu tulikuwa hatusomi, bali tulikuwa tunasoma Misali ya Waumini. Misali ya Waumini ni kitabu ambacho ni mafungu ambayo yametolewa kwenye Biblia. Kwa hiyo yakaingizwa mle. Ndio Wakatoliki tulikuwa tunasoma katika siku za ibada ambayo ni Jumapili. lakini ulikuwa na taratibu, kile kitabu kimebeba taratibu zote za ibada za mwaka mzima.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo Biblia kwa kweli nilikuwa sijamakinika nayo.
0: Naam.
1: Kwa hiyo kipindi cha Pastor Izungu sasa
0: ndio
1: ndio muda ambao mimi sasa nilipata muda wa kutafakari, nikajifunza, nikapitia ile mafundisho ambayo aliyafundisha pale na vipeperushi vya sabato ya kweli, nikagundua kwamba kuna ukweli. Lakini pia akafundisha, alifundisha na kuhusu vyakula najisi na visivyo kuwa najisi. Kwa kweli hapo nikapata tena mwanga.
0: Sawa. Pengine mzee Joseph, kabla labda ya kufika huko kabisa, ningependa kujua kwanza mwanzoni, kabla ya hayo mafundisho, kabla ya ujio wa hawa watumishi wa Bwana na kufundisha hicho ambacho Mungu aliwaongoza wafundishe, wewe kama wewe mwanzo ulikuwa unaishi maisha, ulikuwa nani na ulikuwa unaishi vipi, yani mbali na kuwa tu unaabudu na unaamini katika Roman Catholic, lakini je, we kama wewe mwanzoni ulikuwa na maisha gani, kwa maana ya kazi ulikuwa unajishughulisha na vitu gani?
1: Mimi nilipomaliza shule sikubahatika kwenda sekondari.
0: Ndio. Shughulisha na vitu gani?
1: Mimi nilipomaliza shule sikubahatika kwenda sekondari.
0: Ndio.
1: Bali nilikuwa najishughulisha tu na biashara ndogo.

0: upo ndani ya Biblia.
1: Ndio.
0: Nilichokuwa naamini mimi ni kile ambacho tulikuwa tunafundishwa kanisani, na kuhusu masuala mengine kama ni ibada ya kimizimu, tulikuwa tunafanya ibada za wafu. Na kwa bahati mbaya sana Wachaga wengi ni watu ambao wanaamini sana mambo ya mitambiko.
1: Ndio.
0: Mtoto akizaliwa lazima afanywe tambiko. Mzazi wako akifa ni lazima umfanyie kafa, uchinje mbuzi au ng'ombe ya kumsindikiza huko aendako. Na tunaaminishwa kwamba huko anakoenda anaendelea kuishi maisha fulani.
1: Na wewe ulikuwa pia ukishiriki hayo mambo yote?
0: Lazima niliashiriki kwa sababu uwezi kujitenga na hayo, kwa sababu upo ndani ya mfumo.
1: Okay. nimekuelewa baba. Na pengine ningependa sasa kujua kwamba baada sasa ya hayo maisha, je, moyoni mwako ulikuwa una amani ya kutosha kweli wakati ukifanya hayo yote?
0: Kabla sijapata kujua ukweli, mimi nilikuwa naona kwamba kila kitu kinakwenda sawa.
1: Ndio.
0: Lakini baada ya kuja kugundua ukweli, hapo ndipo sasa mimi nikaamua kuachana haya mambo. Sasa ndipo amua kubatizwa.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa. Na pengine sasa ningependa kujua changamoto gani sasa kubwa ambayo ilikukumba wewe na ilikakufanya uanze kutafuta sasa suluhisho la kweli.
0: Ndio tena.
1: Yaani nimeuliza kwamba je, katika hayo yote, pengine ni changamoto gani sasa ambayo wewe ilikukumba sasa kwa wakati huo mpaka ikapelekea wewe sasa kuanza kutafuta suluhisho la kweli?
0: Okay. Ule mkutano ulikuwa unafanyika sehemu ya hadhara uwanjani pale Mererani, kama umefika Mererani.
1: Okay.
0: Pastor Izungu alikuwa anafanyia mkutano kwenye uwanja wa Songa Mbele. Na Pastor Mhando alifanya mkutano katika mkutano wa CCM Mererani. Kwa hiyo tukiwa kule milimani tunasikia speaker.
1: Okay.
0: Nasikia.
1: Ndio.
0: Na kila Ijumaa au Jumamosi tunatoka machimboni kule kwa ajili ya kuja kupumzika Jumapili. Kwenda kanisani. Kwa hiyo wakati tuko njiani tunarudi sasa mjini sasa.
1: Ndio.
0: Sema hapa ni kwenye makazi ya watu.
1: Ndio.
0: Unasikia sasa yale mahubiri.
1: Sawa.
0: Nasikia wito.
1: Sawa.
0: Lakini pia kulikuwa na wainjilisti ambao walikuwa napita kukaribisha watu.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda pale kama kusikiliza, lakini sikuwa na lengo la kujua kwamba nini kinanipeleka pale.
1: Sawa.
0: Lakini taratibu nikajikuta kwamba nimeshapata ukweli, nikajifunza. Na nilipogundua kwamba kuna kitu fulani ambacho naweza kukipata, nikaamua kutilia mkazo, nikajifunza. Kwa ule mwaka 2002 wote nilitumia kwa ajili ya kujifunza tu.
1: Oh, kumbe hiyo ilikuwa ni 2002.
0: 2002.
1: Miaka kama 24 hivi sasa. Yeah. Umri wa mtu mzima kabisa.
0: Sasa.
1: Naam, pengine sasa mzee Joseph. Katika hali hiyo sasa, wewe ulijisikia vipi? Ulikuwa unajisikiaje sasa baada ya kuanza kusikia hayo watumishi wa Mungu wanahubiri, neno la Mungu unalisikia kwenye speaker pengine kwa mbali vile? Ulikuwa katika hali hiyo, wewe ulikuwa unajisikiaje?
0: Kwanza Pastor Izungu alikuwa na alikuwa na weledi sana wa kuhubiri. Alikuwa anaalika watu, akisimama anaalika watu.
1: Sawa.
0: Waje watu wa imani zote. Waislamu, wasiokuwa Waislamu, wapagani wote walikaribishwa. Kwa hiyo mimi na mimi nilienda pale katika moja wapo ya makundi ambayo yalialikwa pale. Sasa ukiwa pale unasikiliza mahubiri ambayo wewe hujawahi kuyasikia, lakini yapo ndani ya Biblia takatifu. Kwa mfano neno sabato sikuwahi kabisa katika maisha yangu.
1: Hukuwahi kulisikia?
0: Sikuwahi kulisikia, ila nilikuja kulisikia katika ule mkutano wa injili.
1: Ndio.
0: Lakini alichokuwa anazungumza mhubiri,
1: ndio,
0: Pastor Izungu,
1: ndio,
0: anahubiri na kutoa ushahidi.

0: katika maandiko matakatifu.
1: Matakatifu.
0: Kwa hiyo sasa mimi nikaona kwamba kuna sababu ya mimi kutafuta ukweli. Kwa hiyo ile effort ya siku 21 ilipoisha, mimi nikawa na kipindi cha kusoma na kujifunza zaidi. Na kwa bahati nzuri pale kuna wasabato ambao walikuwa wametokea maeneo ya Same. Maana Same anatokea pale wengi wa sabato.
1: Ndio.
0: Na wengine walikuwa ni marafiki zao katika shughuli za uchimbaji.
1: Ndio.
0: Ndio wakawa sasa tunasaidiana katika kujifunza. Mwaka 2003 ndio akaja sasa Pastor Mhando. Pastor Mhando alipokuja sasa akaendelea na mahubiri yake, lakini akafundisha na unabii. Hapo sikuna, nikaona kwamba hakuna tena kipingamizi cha kufanya mimi nisibatizwe.
1: Ndio.
0: Nikabatizwa mwaka 2003.
1: Okay. Na pengine sasa mzee Joseph, ningetamani kujua kwamba unajua muda huu wako wengi ambao wanatusikiliza, wasikilizaji wa AWR Tanzania, na miongoni mwa hao ambao wanatusikiliza wako ambao wamepitia hali kama ya kwako. Sasa ni kitu gani sasa ambacho wewe kilikusukuma sasa kabisa ukaamua kufanya maamuzi ya kuweza kubadili maisha yako?
0: Ni kutokana na ule ukweli ambao ulikuwa hauna mashaka niliogundua katika Biblia. Ule ukweli uliniweka huru, nikaona kwamba sasa sina namna nyingine yote ile zaidi ya kuamini kile ambacho Biblia inasema.
1: Amina.
0: Lakini kingine kilichonifanya, nilikuja kuonyesha kwamba ule ubatizo wa kunyunyizwa maji ule sio ubatizo, kwa sababu Pastor Mhando alikuja akagongelea msumari akafundisha hadi chanzo cha ule ubatizo wa kunyunyiza ulikoanzia. Na ukasoma katika Biblia kwamba ubatizo wa watoto wadogo haupo. Ila watoto wadogo wanatakiwa barikiwe.
1: Kabisa. Kabisa.
0: Kwa hiyo sasa mimi nikaona kwamba sina kipingamizi chochote. Niposa mimi nikaamua kubatizwa.
1: Ndio. Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu ambacho kinarushwa na AWR Tanzania. Na mimi ni Amani Msoma, na mgeni wangu leo hii studio hapa ni mzee Joseph Paulo Limo kutokea Magomeni jijini Dar es Salaam. Na anaendelea kutusimulia historia yake ya maisha, jinsi ambavyo alivyokutana na Yesu Kristo kabla ya kuwa Mwadventista Msabato. Yeye anasema alikuwa anaamini katika imani ya Roman Catholic, lakini baadaye alipokea mafundisho mazuri kuhusiana na imani ya Waadventista wa Sabato na kuhusiana na Mungu wetu wa mbinguni, ukweli uliopo katika Biblia, kutokea gizani kule alikokuwa hakujua kitu chochote, hususan mambo ya ubatizo wa maji mengi. Alipougundua ukweli, akaamua kumtafuta Mungu wetu wa mbinguni na kuamua kubadilisha imani kutoka Roman Catholic mpaka kuwa Mwadventista Msabato. Mimi ni Amani Msoma, kipindi wani ni Safari Yangu. Kama nilivyokuambia, tunaenda katika mapumziko mafupi, kisha nikirejea tutaendelea na mzee Limo ambaye ataendelea kutupitisha katika uzoefu wake sasa baada ya kubatizwa na kuamua kutoka kabisa katika imani ya Roman Catholic na kuwa Mwadventista Msabato na akabatizwa kwa maji mengi. Maisha yake yalikuwaje baada ya hapo na ilikuwaje? Tafadhali usiondoke kando ya redio yako, nitarejea baada ya muda mfupi na kisha tutaendelea na simulizi yetu.

0: Joseph Ola, umetoka kusikiliza. Na ni kushukuru msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Safari Yangu. Na bado niko na mzee Limu hapa ambaye anaendelea kutupitisha katika uzoefu wa safari yake ya kiimani, jinsi alivyoweza kutoka katika imani ya Roman Catholic na kuamua kuwa Mwadventista Msabato. Sasa mzee Joseph,
1: ndio,
0: pengine ningetamani kujua sasa, baada ya kuanza kupokea hayo mafundisho ama baada ya kusikia lile neno la Mungu kutoka kwa watumishi wa Bwana, Pastor Izungu kama ulivyosema, baada ya hapo, kitu gani sasa ambacho kilikugusa sasa na akaamua kufanya maamuzi ya kubatizwa kabisa?
1: Kama nilivyosema hapo awali kwamba baada ya kugundua ukweli wa Biblia,
0: ndio,
1: nikaona kwamba sharti nibatizwe kwa sababu kweli umewekwa mbele yangu dhahiri shahiri. Na kama ni ubatizo, sharti mtu abatizwe kwa ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Na sababu ya kubatizwa kwa maji mengi, nilifundishwa kwamba ubatizo ni kuuzika utu wa kale, kufa na kufufuka pamoja na Yesu
0: kabisa.
1: Kwa msingi huo nikaona kwamba lazima nibatizwe.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Na wewe ulikuwa kabla ya kuamua kufanya huo ubatizo,
1: ndio,
0: ulibatizwa kule Roman kwa kumwagiwa maji utosini pale?
1: Ndio.
0: Na baada ya kugundua kaona kwamba huo batizo sio,
1: ulikuwa batili, sio sahihi,
0: sio sahihi, kama kudani. Mzee Joseph,
1: ndio,
0: pengine ningetamani kujua kwamba familia, ndugu, jamaa na marafiki walilipokea vipi hilo swala la wewe sasa kuamua kufanya hayo maamuzi?
1: Kutoka Mererani mpaka nyumbani kwetu ni jirani, kwa sababu kutoka Moshi mjini mpaka nyumbani ni kama kilomita 30. Kwa ni kama wastani ya kilomita 60. Kwa hiyo ni karibu, unaweza kuenda na kurudi, kwenda na kurudi kwa siku moja. Na pale kuna watu wengi wa nyumbani wako maeneo hayo. Kwa hiyo taarifa zilifika nyumbani. Wazazi wangu, babangu alikuwa ameshafariki, alikuwa ni mama yangu. Familia kwa jumla na ukoo kaambiwa kwamba mtoto ameasi, yani mimi nimeasi. Kwa hiyo kule uchagani ukienda kinyume na taratibu, unahesabika kwamba wewe umevunja maagano na unachukuliwa kwamba ni mtu mmoja mbaya sana. Kwa hiyo taarifa hizo mimi nikazisikia. Mimi nikaenda nyumbani kabla huo mwaka kuisha.
0: Ndio.
1: Nilipofika pale mama kaniambia toka huko Mererani, nikamwambia mimi nina mipango yangu, lazima ni malengo lazima niyatimize. Basi akaniambia nasikia na siku hizi umeasi. Nikamwambia mama, maswala ya imani yaache kama yalivyo, kwa sababu kila mtu atahukumiwa kivyake.
0: Okay, baada ya kumjibu hivyo mama alisemaje?
1: Mama alisema basi utajua mwenyewe. Nikarudi zangu Mererani. Nilivyorudi Mererani, nikaendelea na shughuli zangu za uchimbaji. Mwishoni mwa mwaka, mwaka mpya, mtoto wangu ambaye alikuwa anaitwa Tadeus akatoka kule nyumbani. Christmas alitoa Christmas, akaenda kulia Christmas kwa bibi, kusherehekea Christmas kwa bibi yake mzaa mama. Kwa hiyo akakaa huko mpaka mwaka mpya. No, alikaa kule karibia mwaka uishe. Atoke kule, alikuwa atoke kule kwa bibi yake arudi nyumbani kwa ajili ya kusherehekea mwaka mpya kule nyumbani. Kabla hakutimia akapata malaria. Alivyougua malaria, ameugua malaria, bibi yake mzaa mama akamhudumia, akampa dawa. Lakini ile homa ikazidi. Ilipozidi wakatafuta gari la kumwahisha hospitali. Manake sehemu aliyokuwa mpaka barabara kuu au sehemu ambapo kuna huduma pana kama kilomita 6.
0: Ndio.
1: Wakapata gari.
0: Ndio.
1: nikamweka mle. Wakati wako njiani mtoto akafariki. Sawa. Sasa alipofariki mtoto sasa wako anajiuliza tutafanyaje. Tuende hospitali au tuende nyumbani kwa mtoto, nyumbani kwangu sasa. Wakafikiana kwamba waunganishe moja kwa moja mpaka nyumbani.
0: Ndio.
1: Lakini sasa watakujaje na maiti moja kwa moja mpaka nyumbani?
0: Nyumbani.
1: Kuna hospitali ya mission iko pale inaitwa Kilema Hospitali.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wakafika pale wakaacha maiti pale mochwari.
0: Ndio.
1: Lile gari lolileta mwili likarudi.
0: Likarudi.
1: Sasa kwa sababu nyumbani karibu, wakaja wakatoka pale kwa miguu wakaja nyumbani sasa. Wakamkuta mama yangu mzazi. Walipomkuta mama yangu mzazi, mama akawakaribisha. Sasa kila mama akiwaangalia nyuso zao wanaona kwamba wana nyuso za huzuni. Mama akauliza kuna shida gani? Sasa kumwambia ikawa ni shida. Mama akagundua kwamba hapa kuna shida. Akakaa sawa sasa. Kwanza akawauliza Tadei yuko wapi? Ndipo ile bibi yake akaanza kulia. Na mama akaanza kulia. Nikamwambia Tadei hayupo duniani, ni marehemu. Marehemu kivipi? Ametoka hapa juzi mzima wa afya. Kagongwa na gari au kaumwa na nyoka au vipi? Ndio ikawa sasa hakuna jibu sahihi. Ile bibi akasema kwamba ameumwa tu ghafla. Ikampa dawa za malaria. Akazidiwa kumkimbiza hospitali akafia njiani. Ndio watu wakakusanyika pale. Simu ikapigwa Mererani. Simu inapopigwa Mererani, mimi sina simu, kapigiwa simu rafiki yangu. Ndio kaambiwa kwamba mwambieni Joseph mtoto wake amefariki. Basi nikatafutwa nikapezo taarifa. Nipezo taarifa, nililia sana. Kuna rafiki yangu mzee wa kanisa anaitwa Yusuf Bunde. Alikuwa mzee kiongozi wa kanisa la Mererani Songa Mbele pale. Nikamwendea nikamweleza. Akaniambia sawa, sasa kwa sababu sasa hivi ni jioni, hatuna la kufanya, ila tunaomba usiende nyumbani kwanza mpaka tukae kikao kidogo cha baraza la kanisa, tujue namna ya kufanya. Kesho yake kukafanyika kikao cha baraza la kanisa, wakaamua utaratibu jinsi ya kunisindikiza nyumbani.
0: Hilo sasa ni kanisa la Adventista.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Sasa ndugu zangu wengi wanaishi kwa Dar es Salaam, walipopata taarifa za msiba walipanda gari wakaja Moshi.
0: Okay.
1: Mimi nilikuwa Mererani, baba wa mtoto sijafika nyumbani. Kwa hiyo sasa ikasemekana kwamba mimi ndo nimeua yule mtoto, mtoto kafara. Ili nifanyeje?
0: Ufanikiwe.
1: Nifanikiwe.
0: Da.
1: Sasa ukiangalia mazingira ambayo mimi nimechelewa. Ukizingatia pale ni karibu. Na mhusika mkuu ni mimi, nilipaswa niwe pale nyumbani. Sijafika. Kwa hiyo ule uongo ukapata nguvu.
0: Hali ya ubinadamu ona kama kuna ukweli wa yale mambo.
1: Kwa hiyo wakaamini kwamba mimi nimemtoa ile mtoto kafara, mtoto wa kiume, mtoto ambaye bado hajajua dhambi. Kwa hiyo wakaamini kabisa kwamba nimemtoa yule mtoto kafara sadaka ili nipate madini. Sasa tukatoka pale, mimi sijui chochote. Tukatoka pale mimi na mzee wa kanisa anaitwa Benard Osoro. Tukafika nyumbani.
0: Na mzee Joseph wakati huo sasa ulikuwa bado hujabatizwa?
1: Nimeshabatizwa.
0: Okay. Sawa.
1: Nimeshabatizwa, ni mshiriko kwa misa la Songa Mbele.
0: Songa Mbele.
1: Songa Mbele.
0: Sawa.
1: Tukatoka mimi na mzee Benard Osoro. Kwa msaada wa kanisa tukapanda gari mpaka Moshi mjini. Tukapanda gari lingine Moshi mjini mpaka nyumbani Kilema. Basi tukaongozana wote tukafika nyumbani. Pofika nyumbani, umati ule wa watu ambao walikuwa pale kwenye msiba wameshaaminishwa kwamba mimi ndo nimemuua mtoto. Kwa hiyo kila aliyekuwepo pale ananishangaa. Mama alivyoniona ndo uchungu kampanda mwingi, akaanza kulia, akaniambia, kwa nini umefanya hiki? Unapomwambia mama kwamba mimi sijui, anakuambia hapana. Hapana, tumeshakwambia toka huko Mererani utaki, kumbe ulikuwa na mahesabu yako ya kutoa kafara ili upate madini. Mama aliongea maneno ya uchungu. Tena akaenda mbali akasema, ni bora ningebana miguu yangu wakati na kuzaa ukafa kuliko hiki ulichokifanya. Nikamwambia mama, mimi sijui chochote. Mama yangu hakakata katu katu. Sasa wanaoeneza huo uongo ni ndugu zako, ni familia yako. Na kibaya zaidi, wewe umeshatoka kwenye imani yao kupa, kwenye imani nyingine. Wewe unajikuta kwamba uko peke yako, huna mtu ambaye anakutetea kwa lolote lile. Basi nikakaa pale. Tukaenda kuchukua kesho yake, tukaenda kuchukua maiti mochwari. Tukazika. Yule mzee wa kanisa akaondoka, akaniacha. Baada ya kuona kwamba aliondoka kwa sababu mazingira pale hayakuwa rafiki hata kidogo. Yeye alikuwa anaonekana kama ni mtu mmoja mbaya, wanamsema vibaya. Basi nikasema, bora mimi nisemwe, mimi nitukane kuliko huyu mgeni. Nikaongea naye akanielewa, yakatangulia. Baada ya muda siku mbili, mimi nikarudi Mererani. Nimekaa Mererani pale katika hali ya majonzi, siwezi kufanya kazi, sili. Baada ya mwezi mmoja wa pili nikaanza kuumwa. Nimeumwa kikohozi, mara homa, mara tumbo, kichwa, homa zipungui. Kila ukienda hospitali upate ufumbuzi wowote. Nikaanza kukohoa. Ukienda kupima makohozi hakuna kitu.
2: Hakuna kitu chochote.
1: Basi nikashauriwa niende wapi? Kibongoto hospitali. Kibongoto nako wakanipima, wakaona hakuna shida, ila walinipa dawa.
2: Ndio.
1: Antibiotiki, wakaniambia kwamba tumie hizo dawa antibiotiki wiki mbili. Kama ni TB itaonekana.
2: Ndio.
1: Basi nikaenda, nikarudi, nikatumia zile dawa. Nikamaliza ule muda, walikuwa wamenipa na kikopo cha kutemea makohozi. Nikatemea makohozi pale, ile kohozi la kwanza la asubuhi kabisa. Nikaenda nalo Kibongoto pale, wakalipima, TB ikaonekana.
2: Sawa.
1: Sasa TB ilipoonekana ilikuwa ni mwaka, huo ni mwaka 2004 sasa. Mimi nililazwa Kibongoto pale, ilikuwa siku ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2004. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa ndo nililazwa pale. Baada ya kulazwa, nikatuma taarifa kule Mererani kwa rafiki zangu, lakini pia kwa uongozi wa kanisa, nikawaambia kwamba mimi nimelazwa pale Kibongoto. Lakini pia hata nyumbani kule Kilema niliwatumia taarifa kwamba mimi ninaumwa na nimelazwa. Ndugu wa huko Dar es Salaam pia niliwatumia taarifa. Wakati huo mimi naumwa, mama alishato, baada ule msiba mtoto wangu, mama aliondoka kule Moshi akaenda akaja huko Dar es Salaam. Kwa sababu naye baada ule msiba hali yake haikuwa nzuri tena, naye alianza kuumwa. Kwa hiyo akachukuliwa na mdogo wangu wa kike kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo ule nyumbani Kilema, familia iliyobaki kule niliwapa taarifa kwamba mimi naumwa, lakini hakuna hata mmoja aliyefanyaje, aliyekuja kuniona, hata mmoja. Nilikaa pale Kibongoto kwa muda wa miezi mitatu. Hakuna ndugu yeyote
2: aliyekuja
1: wa kuzaliwa au wa ukoo aliyekuja kuniona pale wodini.
2: Tayari wanashaamini kwamba wewe.
1: Tena walikuwa nasema kwamba ni bora nife nipotelee mbali. Kwa sababu kitendo nilichokifanya hakifai kabisa. Pale wodini nililazwa katika wodi inaitwa EF. Nakumbuka kabisa. Kitanda namba 16.
2: Paka kitanda.
1: Nakumbuka ndio.
2: Sawa.
1: Nakumbuka kwa sababu ni jambo ambalo sitolisahau maishani mwangu.
2: Naam, ni ngumu, huwezi kusahau kitu kama hicho.
1: Nikiwa pale wodini sasa mnaanza mkalaza usiku, mnaanza mkalala wagonjwa wote kitanda, lakini mkiamka asubuhi wanne au watano wamefanyaje, wamefariki. TB ni ugonjwa ambao unaua sana. Sasa unajiuliza kwamba hawa wanakufa ni wagonjwa kama mimi. Je, mimi saa yangu ikifika inakuwaje? Maiti yangu itatupwa wapi?
2: Ukiangalia ndugu, jamaa,
1: hakuna hata mmoja. Marafiki zangu amirao walikuwa nakuja, kanisa walikuwa nakuja. Kini wao hawana jukumu la kunizika kama nitakufa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kikawa kinaniumiza roho sana.
2: Na hii yote ni kwa sababu tu ya imani.
1: Yes.
2: Baada ya kubadili imani.
1: Ndio.
2: Msikilizaji wa AWR Tanzania, pengine kwa namna moja ama nyingine, hata wewe unaweza kupitia changamoto kama hii ya mzee Limo, lakini Mungu atasimama pamoja na wewe. Mimi ambaye niko naye hapa mzee Limo na niko naye studio hapa, ni kwa kweli anasimulia kwa uchungu kiasi kwamba mpaka machozi yanamlenga. Na inasikitisha kwa kweli. Na ndivyo ambavyo inatupasa tuipambanie imani yetu, tusimame na Mungu wetu, kwa sababu hakika taji zetu zitang'aa siku ya mwisho. Mzee Limo,
1: ndio.
2: Jikaze na uwe na nguvu. Na najua ishakuwa historia, imeshapita. Mungu atakupigania.
1: Hamna shida.
2: Naam. Na ili baada ya hapo ilikuwaje sasa?
1: Baada nikiwa pale hospitali kuna nesi mmoja ambaye alikuwa ni in charge wa ile ward. Mimi nilikuwa simfahamu kabisa. Kumbe huyo dada ameolewa katika ukoo ambao shangazi yake na baba ameolewa.
2: Ndio.
1: Sawa?
2: Ndio.
1: Sasa katika kupitia ile mafaili alipoona ile jina la Limo akajua, anasoma nake unaandika jina lako ni nini, umetokea wapi na kila kitu. Ndiyo. Kwa sababu alipoona kwamba Kilema na mume wake ni wa Kilema, akataka kujua kwamba akaja akaniuliza, we ni Limo wa Kilema sehemu gani? Nikamweleza. Akanambia unafahamu uko fulani, uko wa Nguma. Nikamwambia uko wa Nguma naufahamu. Unafahamu fulani? Nikamwambia ndiyo, kwa sababu shangazi yake na baba ndiye aliolewa kule. Akanambia basi mimi ni mke wa Salva. Nikafarijika sana. Sasa baada ya kueleza hayo, ndo nikamweleza sasa changamoto zangu.
2: Ndiyo.
1: Nikamwambia jinsi nilivyo baguliwa pale, na akaniambia kuna lingine ni hilo tu. Nikamwambia ni hilo tu. Akaniambia basi usijali, utapata huduma zote hapa. Na usio na wasiwasi wowote. Cha msingi wewe tumia tu dawa kwa usahihi.
2: Amen.
1: Pale Kibongoto serikali au ile hospitali kwa kifupi inasimamiwa na wafadhili. Wa asubuhi wanatoa huduma ya uji, chai na vitafunwa. Lakini kwa watu ambao wametengwa na ndugu zao, wanakuwa na huduma ya tofauti. Kwa hiyo yule dada akaniweka kwenye lile kundi la watu ambao wametengwa na ndugu zao.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo nikawa napata huduma tofauti kabisa.
2: Kabisa.
1: Kwa kweli nilikuwa naishi kifalme pale hospitali.
2: Amen.
1: Lakini pia kanisa langu la Mererani walikuwa wanapishana pale hospitali
2: kuja kukuona,
1: kuja kuniona. Wananiletea mahitaji.
2: Amen.
1: Wanachanga pesa kanisani pale, wananiletea pesa kwa kumtia moyo. Nakumbuka nilikuwa pale hospitali, alikuja mwinjilisti wa vitabu.
2: Ndio.
1: Akaniletea na lesoni. Lakini aliniambia neno moja, akaniambia kwamba Ukristo una gharama. Ukristo una gharama. Kwa hiyo nisife moyo, kwa sababu haya ndio mapito ambayo kila anayemkiri Yesu lazima apite. Basi nikakaa pale hospitali mpaka nilivyofanyiwa vipimo, inaonekana kwamba yule mdudu amekufa. Kwa hiyo kishameza zile dawa za hatua ya kwanza, unaruhusiwa kutoka hospitali
2: na kuendelea kutumia dawa.
1: Yes, za hatua ya pili. Wani lipotoka pale hospitali. Nikaenda nyumbani Kilema, nikawasalimia. Ndio nikakuta na mama yuko Dar es Salaam. Basi mimi nikafunga safari nikaja huku Dar.
2: Ndio.
1: Hivyo kuja huku Dar nikamkuta mama naye anauma na mkanda wa jeshi. Basi tukafarijiana pale, nikamsemesha lakini bado hana amani na mimi. Nikamwambia na mimi nilikuwa naumwa, lakini hata kuniambia ulikuwa naumwa nini hakuniuliza. Hakuniuliza. Basi hata ndugu zangu nao pia hawanisemeshi kwa ile ukaribu wa ndugu. Basi nikabidhi zangu Mererani. Sasa Mererani pale unakaa.
2: Kwa Dar es Salaam ulikuja tu kuja kumuona mama.
1: Kuja kumuona mama na kuja kuwasalimia ndugu zangu. Pamoja na kwamba walinisusa mimi nikaja
2: kuwaona.
1: Kuwaona.
2: Hakika hata Mungu wetu anatuambia usilipe ubaya kwa ubaya, lipa ubaya kwa wema.
1: Basi nikarudi Mererani. Kurudi Mererani kule siwezi tena kufanya kazi ngumu, nina meza dawa.
2: Ndio.
1: Basi nikakaa pale katika hali ambayo nilijiingiza kwenye ununuzi udalali wa madini. Lakini nao ikawa ni ngumu kwa sababu ile kazi ya udalali na kuna kufahamiana kwingi. Mtu hawezi kukupa kazi yake ufanye bila kukufahamu na kila kitu.
2: Yes.
1: Kwa hiyo nikajikuta kwamba nina wakati mgumu.
2: Sawa. Wakati huo lakini unaendelea hivyo, na baada ya kutoka kanisani kutoka hospitali na kuja Dar es Salaam kuwaona ndugu na mama.
1: Ndio.
2: Hata kurejea pia Mererani kule.
1: Ndio.
2: Maisha ya kiroho yaliendelea vipi, na ulikuwa ukienda kanisani kama kawaida ama ulisimama kidogo tena?
1: Sikusimama kabisa. Nilifanya kazi.
2: Sabato ikifika unaenda kanisani.
1: Nakwenda kushuhudia watu.
2: Oh.
1: Pale Mererani kuna maeneo mapya mengi ambayo kipindi hicho niliacha bado kunahitajika kufanyika kazi.
2: Ndio.
1: Tulikuwa ni sehemu ya kwenda huko kufanya kazi, kuhubiri, kushuhudia, kugavi peperushi na kila na kadhalika. Mpaka nilipotoka Mererani mwaka 2007 nikaja huko Dar es Salaam. Nilipokuja huko Dar es Salaam sasa.
2: Hiyo ni mara ya pili sasa.
1: Hiyo ni mara ya pili.
2: Sawa.
1: Nikawa nimeshukia Bunju kwa mdogo wangu. Nikawa nasali kanisa la Bunju pale.
2: Ndio.
1: Yule mdogo wangu kwa sababu bado anaamini kwamba mimi ni mtu ambaye si sahihi sana. Na kunifukuza kwake anashindwa. Akatengeneza mazingira ya kuondoka pale na kuniacha ile nyumba. Pale nilipofikia kulikuwa na vyumba vitatu. Alikuwa na vyumba vitatu.
2: Ndio.
1: Mimi kulala chumba kimoja, vyumba viwili na mke wake na watoto. Basi akani ile vyumba vingine akarudisha, akaniachia chumba kimoja. Akaenda kakaa sehemu nyingine. Ambaye alikuwa ameshaijenga tayari. Sasa hiyo piga picha, mtu anakuacha, aliniachia kitanda, godoro na vyombo.
2: Akaniacha peke yangu.
1: Akaniacha peke yangu. Sasa una pesa, una ramani, utakupata pesa, unaishije? Naona. Kwa hiyo nikakaa pale. Shughuli ambayo ilikuwa unaweza kuifanya kibarua ambayo unaweza kuifanya ukapata pesa ilikuwa ni kuvunja kokoto. Nasikia?
2: Ndio, maeneo ya Bunju
1: huko. Maeneo ya Bunju. Basi kafanya mpango, nikapata nyundo paundi ndogo ile. Nikaanza kuvunja kokoto. Mivunja kokoto debe moja shilingi 250 kwa mwaka 2007.
2: Ndio.
1: Tusikia. Zile one quarter, yani robo, ndio unavunja kwa shilingi 400. Lakini three quarter, robo tatu ile, ni shilingi 250. Kwa hiyo hapo ni juhudi yako utakaifanya ili upate hela. Miaka hiyo maisha ilikuwa nafuu, lakini pia kupata pesa pia ilikuwa ni ngumu. Sasa nikia katika mazingira hayo, nafanya hizo shughuli. Mtoto wangu akafeli mtihani wa form 2. Basi nikafanya mpango, nikamhamisha, nikamhamishia Mbweni ya sekondari.
2: Hao watoto sasa uliwaacha kule?
1: Ndio.
2: Uliwaacha
1: hapa na Kilema.
2: Kilema.
1: Ndio.
2: Wakati unakuja Dar es Salaam ulikuja peke yako?
1: Ndio.
2: Uja mpaka ukafikia hapo kwa
1: mdogo wangu.
2: Kwa mdogo wangu.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo mtoto kuhama shule ni ulikuwa unatuma pesa kule?
1: Nilifanya mpango
2: wakuja.
1: Wakuja wa uhamisho.
2: Okay.
1: Nikamhamisha akaja huko Mbweni.
2: Sawa.
1: Baada kukaa huko Mbweni naye pia akaanza sasa mambo ya ujana. Mdogo wangu wa kike akanisaidia akaniambia huyu mtoto atakusumbua, ngoja nikae naye. Mdogo wangu anakaa Kimara.
2: Huyo yeye ni ulikuwa naye sawa tu huyo mdogo wako?
1: Alifika tu mahali imani ikamuingia basi.
2: Akajikuta tu kaanza kukwamini tena.
1: Akanichukua ile mtoto. Manake alikuja siku moja akanikuta nafanya ile kazi. Na yeye ni daktari. Basi imani ikamuingia kwa kweli.
2: Sawa sawa.
1: Akanipa 1,050 nakumbuka. Basi akaniambia kama unaweza hii kazi achana nayo. Ile kazi nikaiacha, lakini mtoto nimeshamhamisha sasa. Akamchukua ile mtoto akawa nakaa naye Kimara. Ile pesa na hela nyingi nilikuwa na akiba kidogo, nikafungua biashara ya genge. Ili kupunguza ile kufanya ile kazi ngumu.
2: Kazi ngumu.
1: Kumbe wakati nafanya kazi kule tayari mapofu yangu nayo pia ameshaanza kuleta shida.
2: Shida.
1: Nimefanya ile kazi ya genge muda mchache sana. Nikaanza kuumwa.
2: Kuumwa.
1: Nakumbuka siku dada yangu alitoka Bagamoyo akapitia pale Bunju. Kaniangalia kaniambia unaweza kutoka huku kaja Kimara? Nikamwambia naweza. Kanaambia basi fanya utakaloweza, ili genge lako utakuja kulifanyia pale Kimara kwangu. Utakujengea banda la bati. Kaambia sawa. Nikauza vitu vilikuwa pale gengeni, nikajipanga, kafungasha vitu vyangu, nikaenda Kimara. Ile akanijengea banda la bati. Samani.
2: Okay.
1: Akanijengea banda la bati, nikawa nafanya biashara zangu pale. Sasa nikawa nasali kanisa la Kimara.
2: Kimara. Okay, mzee Limo.
1: Ndiyo.
2: Naona muda wetu na wenyewe unaenda unatutupa mkono.
1: Ndiyo.
2: Labda pengine kwa kumalizia.
1: Ndiyo.
2: Wakati unaendelea kumalizia. Ilifikia hatima gani sasa? Je, mpaka sasa
1: katika namba nimalizie tu kwa kisa hiki ambaye nisipata nisipokieleza itakuwa haina maana hata kuja hapa.
2: Sawa.
1: Nikiwa katika muendelezo huu barabara ikaja ikavunjwa Kimara.
2: Ndio.
1: Tukahamishwa. Nikaja nikapata kibanda huko Kinondoni. Kupata kibanda huko Kinondoni ndio mimi nikarudi nyuma.
2: Okay.
1: Nasikia. Nilivorudi nyuma.
2: Ukarudi nyuma kiimani.
1: Ndio.
2: Okay.
1: Lakini kila siku nilikuwa namlilia Mungu na mwambia kwamba anisaidie nisije nikapotea katika hali ya dhambi.
2: Ndio.
1: Nilikuwa na rafiki yangu, kulikuwa na mzee mmoja mshirika wa Magomeni, sasa hivi ni marehemu. Kwanza anaitwa mzee Mteta. Alikuwa anitembelea.
2: Ndio.
1: Ananiletea lesoni.
2: Ndio.
1: Lakini kutokana na mazingira yalivyonifunga ya utafutaji ikawa ni vigumu sana. Nakumbuka siku nilala nikamwambia Mungu kama nikupotea ni kwa upumbavu wangu. Anisaidie nisije nikafa katika hali ya dhambi.
2: Amen.
1: Kweli Mungu alijibu ombi langu katika hali ambayo sikuitegemea. Wakati Net Event ya mwaka jana inatangazwa.
2: Da, Net Event.
1: Yes. Niliacha vyote. Nikaamua kwenda kubatizwa.
2: Amen. Amen. Amen.
1: Nikafanya ushirika wangu upya.
2: Ndio.
1: Na tangu wakati huo namshukuru Mungu. Ananiwezesha. Nafanya yale ambayo natakiwa niyafanye katika masuala yangu ya kiimani.
2: Amen.
1: Pamoja na kwamba ziko changamoto tele ambazo ziko mbele yangu, lakini kwa neema yake naona Mungu kila jaribu linalokuja mbele yangu ananishindia.
2: Amen.
1: Ndiyo.
2: Amen. Na maisha yako yamebadilika kwa kiasi gani sasa baada ya kufanya huo uamuzi tena mara ya nyingine?
1: Mimi najisikia amani kwa sababu moja. Ukweli ninaujua. Kilichokuwa kinaniumiza mimi ni kwamba ukweli ninaujua.
2: Ndio.
1: Wote. Kilichonirudisha nyuma ni masuala ya utafutaji wa kipato. Kumbuka kwamba kuhamisha mazingira, kuja huku, unaenda hapa, unakutana hiki. Kwa hiyo nikajikuta kwamba nimerudi nyuma. Sasa unakaa unajiuliza, kwa nini imekuwa hivi? Hapo ndipo nilikuwa namlilia Mungu, namwambia Mungu ashikilie uhai wangu nisije nikafa katika hali ya dhambi. Na kweli Mungu alijibu ombi langu. Kwa nasema Mungu alijibu ombi langu. Kwa kweli mazingira niliyopitia na kuumwa nilikoumwa, maana yake kuna kipindi niliumwa. Mimi nilikuja kupata kansa ya mapafu. Nasikia, nilipata kansa ya mapafu. Nashukuru Mungu nilitumia dawa. Hata hali hiyo nayo niona nani kwa neema ya Mungu.
2: Amen.
1: Na kila mtu anashangaa nimeponaje, nimepitaje.
2: Na huu mkono ulifanyaje?
1: Huu mkono niliumia juzi baada ya kutoka kwenye makambi.
2: Wow.
1: Nilikuwa kwenye makambi kule Kwembe.
2: Ndio.
1: Tukatoka. Mimi naishi eneo la Mkwajuni.
2: Sawa.
1: Nilipofika pale nyumbani, mazingira niliyokuta pale, watu waliowaacha pale, kama unavyojua wakati mwingine wanaweza kufanya sawa sio sawa. Sasa nikaona kwamba kuna maeneo ambayo natakiwa nifanyie usafi. Pana mteremko kidogo. Wakati nafanya ile usafi nikateleza.
2: Okay.
1: Palikuwa na maji nikateleza. Sasa katika kujihami tukakita mkono chini. Lakini hapana, ulivunjika tu mfupa mmoja.
2: Okay.
1: Namshukuru Mungu imeenda Mwananyamala.
2: Unatupatia matibabu.
1: Eh, inaendelea vizuri.
2: Amina, nashukuru sana.
1: Ndio.
2: Msikilizaji nimemuuliza Mzee Limo kwa sababu amekuja amefunga POP kwenye mkono wake, na ndio maana nimeona nimuulize alipata changamoto gani, lakini ndio kama ulivyomsikia na Mungu anaendelea kumpambania.
1: Ndio.
2: Umeendelea kusikiliza AWR Tanzania na kipindi hewani ni safari yangu, na mimi ni Amani Msoma, na mgeni wangu hii leo alikuwa ni Mzee Limo ambaye ametupitisha katika uzoefu wake, jinsi historia yake alivyopambana kuweza kuipigania imani hii ya Waadventista wa Sabato, na changamoto alizokutana nazo kwa ndugu jamaa na marafiki kumtenga kwa sababu tu ya imani. Pengine hata wewe unapitia changamoto kama hii, basi kupitia simulizi hii ya Mzee Limo naamini ama ikutie nguvu uweze kusimama na kujiona kwamba uko sehemu sahihi, lakini bila kusahau kwamba Yesu wetu Kristo yuko nyuma yetu na anatupigania kwa kila hatua, na Mungu anazo njia nyingi za kuweza kusaidia waja wake. Mzee Limo, pengine cha mwisho cha kumalizia kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, una ushauri gani sasa ambaye ameweza anapitia changamoto kama ya kwako, lakini pia labda aliwahi kupitia changamoto kama hiyo, na mwingine yuko ana imani tofauti, pengine ni Muislamu anasikiliza redio muda huu lakini ameshaujua ukweli, anaogopa kuweza kufanya maamuzi. Mwingine ni Roman Catholic kama wewe, mwingine ni KKT, mwingine mlokole, pengine anaogopa kufanya maamuzi ya kuweza kusimama na Yesu Kristo pamoja na kwamba ameufahamu kweli. Huyu unamsaidia vipi?
1: Cha kumtia moyo ni jambo moja tu. Ni kwamba Yesu alisema kwamba itakufaidia nini kama ukipata mali zote za ulimwengu huu alafu roho yako ikaangamia? Zipo nyakati ambazo kweli binadamu tunasongwa na mambo ya ulimwengu huu, tunamwacha Mungu. Lakini kuna wakati tunaogopa kuamini ukweli kutokana labda ni ndugu au familia au mamlaka na kadhalika. Jambo moja ni hili, hakuna jaribu ambalo litatokea mbele yako ambalo halina mlango wa kutokea.
2: Amen.
1: Mungu ameahidi kwamba atafanya njia pasipo njia.
2: Amen.
1: Mungu ameahidi kutembea na kila atakaye kubali kujikana nafsi na kumwamini. Ndio maana Daudi anasema kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kwa hiyo asiogope kuamini ukweli. Na labda tu niseme jambo moja. Hakuna mtu atakaye mkubali Yesu aache kushambuliwa na shetani, kwa sababu hata maandiko yanasema kwamba atafanya vita na hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo awe tayari kupambana akimtegemea Mungu.
2: Amen.
1: Ndio.
2: Nashukuru sana Mzee Limo kwa historia hiyo nzuri. Naamini itambariki msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
1: Ndiyo.
2: Na pengine anaweza kufanya maamuzi.
1: Amina.
2: Barikiwe sana na nakukaribisha tena siku nyingine.
1: Amina.
2: Amen.
0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Safari Yangu. Na leo hii tulikuwa na Mzee Joseph Limo ambaye ametupitisha katika uzoefu wake, safari yake ya maisha ya kawaida lakini pia na maisha ya kiroho, changamoto alizokutana nazo, kutengwa na ndugu, jamaa pamoja na marafiki, juu ya kile tu ambacho yeye alikiamini, hasa imani hii ya Waadventista wa Sabato. Nikutie tu hamasa wewe ambaye unanisikiliza wakati huu, pengine na wewe umesha ufahamu ukweli, lakini familia, ndugu, jamaa na marafiki ukiwafikiria, pengine inakukatisha tamaa. Utawezaje kufanya maamuzi ya kuweza kuacha imani hiyo ambayo wewe unaiamini na kuja katika imani ambayo iko sahihi? Nikutie hamasa tu kwamba usikate tamaa na hicho unachokifahamu, ukweli ambao umeshaugundua, simama nao. Nenda katika kanisa la Waadventista wa Sabato lililoko karibu na wewe. Unaweza kaenda ukawaeleza, nimesikia kisa lakini nimejifunza mafundisho mbalimbali, na naamini watakatifu wa Bwana wataweza kukuongoza katika ile njia iliyoko sahihi, na ukaweza kukata shauli na kumpata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia pengine wewe ambaye unanisikiliza wakati huu, na wewe labda una ushuhuda kama huu wa Mzee Limo, au hata unafanana na huu wa Mzee Limo, kuna historia fulani uliipitia katika safari yako ya kiroho, ningependa uweze kunitafuta, uweze kuwasiliana na mimi ili kwa namna moja ama nyingine tuweze kuwabariki watakatifu wengine ambao wataweza kusikiliza kipindi hiki. Na kukaribisha muda wote uweze kufanya nami kipindi hiki kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Ni kukaribishe tu kupitia nambari ya simu 0744425586 0744425586. Unaweza ukanipigia simu ama ukanitumia ujumbe, niambie tu uko wapi na unapatikana vipi, na mimi nitaweza kuwasiliana na wewe na tutafanya kipindi na tutaweza kuwabariki watakatifu wa Mungu. Mimi ni Amani Msoma na ulikuwa unasikiliza Safari Yangu kupitia AWR Tanzania. Paka hapo sina la ziada, nikutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta watu.
5: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
6: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
5: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
7: Imetimia saa 2 kamili.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi wa Mtimbila mkoa wa Morogoro wamelazimika kufunga barabara kwa lengo la kuzuia msafara wa waziri wa ujenzi ili aweze kusikia kilio chao na kutokuwa na barabara ya lami. Wananchi wa kijiji cha Nyakato na maeneo jirani wameomba kukamilishwa kwa mradi wa maji wa miji 28 ili kuondokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama ambayo imekuwa ikiwa lazimu kutembea umbali mrefu kuyafuata. Na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi makali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo 796. Habari kamili.

0: Morogoro. Wananchi wa Mtimbila wilayani Malinyi mkoa wa Morogoro wamelazimika kufunga barabara kwa lengo la kuzuia msafara wa waziri wa ujenzi Abdalla Ulenga, wakimshinikiza kushuka ili aweze kusikia kilio chao cha kutokuwa na barabara ya lami. Waziri Ulenga akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Morogoro, baada ya kufika eneo hilo la Mtimbila akielekea Malinyi, alikutana na wananchi waliomtaka awasikilize, hali iliyomlazimu mkuu wa mkoa Adam Malima kushuka chini kuwatuliza wananchi hao.
1: Ndugu zangu wa hapa Mtimbila, niseme kwamba nimewaelewa. Nimewaeleweni kiu yenu na nimeelewa nini mnachokitaka.
0: Baada ya Malima kuwatuliza wananchi hao, Waziri Ulega alishuka kwenye gari yake na kuwaeleza wananchi hao kuwa kilio chao wamekisikia, hivyo hivi karibuni mkandarasi ataanza ujenzi wa barabara inayounganisha mji wa Ifakara na Malinyi. Aidha, Waziri Ulega amewataka wananchi hao kuendelea kufanya kazi zao za uzalishaji, ikiwemo kilimo chao cha mpunga, na kwamba changamoto ya barabara inakwenda kutatuliwa, na kuwataka wananchi kuwa na imani juu ya hilo. Geita. Wananchi wa kijiji cha Nyakato na maeneo jirani wilayani Chato umeomba kukamilishwa kwa haraka kwa mradi wa maji wa miji 28 unaotekelezwa katika eneo hilo, ili kuondokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama ambayo imekuwa ikiwalazimu kutembea umbali mrefu kuyafuata. Akitoa taarifa wakati wa ziara ya kamati ya siasa na utekelezaji ya CCM mkoa wa Geita, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Chato, mhandisi Isaac Mgeni, amesema mradi huo umefikia 85% ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba mwaka huu. Amesema mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 40 ulipata ucheleweshaji kutokana na uwepo wa mwamba mkubwa katika eneo la utekelezaji, ambapo kazi ya kuupasua ilichukua takriban miezi 6 na kusababisha mradi huo kushindwa kukamilika kama ilivyokuwa imepangwa mwezi Disemba 2025.
2: Serikali ilianza ujenzi wa mradi wa miji 28 kwa mji wa Chato kwa gharama za dola za Marekani milioni 17.6 sawa na bilioni 40 za Kitanzania. Mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 14 Aprili 2023 na utatarajiwa kukamilika Disemba 10, 2025. Lakini haukuweza kukamilika kutokana na changamoto mbalimbali ambazo mojawapo ni uwepo wa mwamba mkubwa eneo hili. Kwa waliofika mwanzoni walikuta kulikuwa kuna ulipuaji ambao ulitumia karibu miezi 6. Lakini muda wa mradi umeongezwa hadi kufikia tarehe 30 Disemba mwaka huu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wetu umefikia 85% na mkandarasi ameshalipwa shilingi bilioni 23.2. Faida za mradi utakazozipata Mheshimiwa Mwenyekiti kupitia mradi huu, kwanza ni kutatua changamoto ya maji kwa wakazi wa Chato kwa 100%.
0: Wananchi pia wamesema kukamilika kwa mradi huo kutarahisisha maisha yao, kwa kuwa maji yatapatikana karibu na makazi yao, hivyo kupunguza muda na gharama zitakazotumika kuyatafuta, pamoja na kuboresha afya na shughuli za kiuchumi. Mbeya. Wakulima wa korosho katika wilaya ya Kyela mkoani Mbeya wameiomba serikali kupitia bodi ya korosho Tanzania kuwapatia mabomba ya kisasa ya kupuliza dawa kwa bei nafuu, ili kukabiliana na changamoto ya mashambulizi ya wadudu yanayopunguza uzalishaji wa zao hilo. Wakulima hao wamewasilisha maombi hilo wakati wa mafunzo ya matumizi sahihi ya viuatilifu katika zao la korosho, wakieleza kuwa vifaa vya kisasa vitaweza kuongeza ufanisi katika kudhibiti wadudu.
3: Tatizo kubwa kwenye zao hili kwa sisi wakulima ni pampu. Inaumiza sana pampu, kwa sababu inatakiwa zao lipigwe mara 3 ili upate zao lililo bora. Sasa unakuta wale wenye pampu zao nazo sio salama.
0: Akijibu hoja hizo, afisa kilimo wa bodi ya korosho Tanzania Mandele Chikawe amesema bodi hiyo ina mpango wa kusambaza mabomba ya kisasa ya kupuliza dawa kwa bei ya ruzuku ili kuwasaidia wakulima wote. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi makali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo 796. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yanaripotiwa wakati wa hudumu wa afya huko Bunia, ambako ndiko kitovu cha mlipuko huo wa Ebola, wakiripotiwa kugoma wakidai mishahara, ambako ndiko kitovu cha mlipuko huo wa Ebola, wakiripotiwa kugoma wakidai mishahara yao, huku mashirika ya misaada

0: kupitisha mswada unaoruhusu watu wazima wenye magonjwa yasiyotibika kudungwa sumu ya kuwasaidia kufa kwa lengo la kufupisha mateso yao. Mswada huo ulipitishwa jana jioni kwa kura 291, lakini haujawa sheria rasmi, kwa maana utahitaji mapitio ili kubaini ikiwa haukiuki katiba ya Ufaransa. Mswada huo uliwasilishwa na utawala wa Rais Emmanuel Macron, uliubua mjadala bungeni kwa takriban miaka mitatu, hasa kuhusu huduma hiyo ya kimatibabu ya kusitisha maisha ya mgonjwa aliyekata tamaa. Kulingana na makadirio mbalimbali, watu milioni 300 duniani kote huomba huduma hiyo inayofahamika kwa Kiingereza kama euthanasia, ambayo huruhusiwa kwa kuzingatia masharti kadhaa. Mataifa kadhaa ya Ulaya ikiwa ni pamoja na Ubelgiji na Uholanzi yanaruhusu huduma hii ya kufupisha maisha kwa watu wenye magonjwa yasiyopona na wanaoteseka kupita kiasi. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa Mtimbila mkoa wa Morogoro wamelazimika kufunga barabara kwa lengo la kuzuia msafara wa waziri wa ujenzi Abdalla Ulega ili aweze kusikia kilio chao cha kutokuwa na barabara ya lami. Wananchi wa kijiji cha Nyakato na maeneo jirani wameomba kukamilishwa kwa mradi wa maji wa miji 28 ili kuondokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama ambayo imekuwa ikiwalazimu kutembea umbali mrefu kuyatafuta. Na mlipuko wa ugonjwa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi makali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo 70796. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Na tumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 16 ya mwezi Julai mwaka 2026, na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Leo mada kwa kina inamulika kurejea tena kwa shughuli za kilimo ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israeli. Lakini kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
4: Asante Faisal. Mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, lile la uhamiaji IOM na la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kupitia taarifa iliyoitoa kwa pamoja jijini Geneva, Uswisi na Bangkok, Thailand, wameeleza wasiwasi mkubwa kufuatia taarifa kwamba boti mbili zilizokuwa zimebeba zaidi ya watu 500 huenda zimezama katika pwani ya Myanmar katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa za awali, boti hizo mbili ziliondoka mwishoni mwa mwezi Juni kutoka jimbo la Rakhine nchini Myanmar zikiwa zimewabeba zaidi ya abiria wa jamii ya Rohingya, wakiwemo baadhi waliokuwa wametoka katika kambi za wakimbizi za Cox Bazar nchini Bangladesh. Boti ya kwanza iliyodhaniwa kuwa ilikuwa imebeba watu wapatao 250 ilipoteza mawasiliano muda mfupi baada ya kuondoka. Boti ya pili, ambayo iliripotiwa kubeba takriban watu 280, inaaminika ilizama katika pwani ya Ayeyarwad nchini Myanmar tarehe 8 mwezi huu wa Julai. Zaidi ya watoto milioni 23 wengine zaidi ya wale ambao wako tayari kwenye umaskini duniani wanaweza kutumbukia katika umaskini wa kipato ifikapo mwisho wa mwaka huu wa 2025 kutokana na kuendelea kwa mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa biashara ya kimataifa. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF jijini New York, Marekani. Ripoti hiyo iliyopewa jina athari za vita vya Mashariki ya Kati kwa watoto wanaoishi katika kaya zenye umaskini wa kipato inatumia takwimu kutoka zaidi ya nchi 167. Asilimia kubwa ya ongezeko la watoto wanaoingia katika umaskini wa kipato inatarajiwa kutokea barani Asia na Afrika. Mabara hayo mawili yanachangia takriban asilimia 80 ya ongezeko hilo kutokana na kuwa tayari yana viwango vya juu vya umaskini na kuathirika zaidi na mishtuko ya kiuchumi kutoka nje. Na Uganda leo imeanza rasmi kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola

0: baada ya mgonjwa wa mwisho aliyethibitika kuwa na maambukizi kupimwa mara mbili na kubainika kuwa hana virusi hivyo kisha kuruhusiwa kutoka hospitali. Hatua hiyo ni mafanikio muhimu katika juhudi za nchi hiyo kudhibiti mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibujo, imesema taarifa iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO ofisi ya Uganda. Kipindi hicho cha siku 42 ni utaratibu unaotumika kabla ya mlipuko kutangazwa rasmi kuwa umeisha, na iwapo kitokea mtu mwingine mwenye ugonjwa akathibitika, hesabu ya siku 42 itaanza upya. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Faisal.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, ambapo Asumta Masoi anatupeleka Mashariki ya Kati, hususan ukanda wa Gaza, ambako sitisho la mapigano kati ya Israeli na Palestina lililotiwa saini tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka jana wa 2025 limewawezesha wakulima wa eneo hilo kurejea mashambani. Ingawa inaripotiwa mashambulizi ya hapa na pale, bado mkataba huo wa sitisho la mapigano umefungua njia inayoleta nuru. Je, ni nini kinafanyika? Asumta Masoi kupitia video ya Umoja wa Mataifa anakusimulia zaidi.
1: Tuko Zaituni, kitongoji kilicho mashariki mwa jiji la Gaza, hapa Mashariki ya Kati, eneo la Palestina lililokaliwa kimabavu na Israeli. Msafara wa magari ya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP umewasili. Kutoka kwenye magari, maafisa hawa wa UNDP wanaungana na wakulima na moja kwa moja wanaingia kukagua mashamba ya mboga mboga. Ukiinua macho kidogo tu kutoka hapa mashambani, unaona vifusi vya majengo yaliyoporomoshwa na mashambulizi kutoka Israeli, kufuatia mapigano yaliyoanza Oktoba 7, 2023 baada ya wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas kushambulia Israeli na kisha Israeli kujibu mashambulizi. Baada ya sitisho la mapigano kati ya Israeli na Palestina mwezi Oktoba mwaka jana, wakazi walirejea eneo hili na wakulima walianza kurekebisha mashamba ambayo hapo awali yalikuwa na nyumba za kisasa za kilimo au greenhouses na miundombinu mingine ya kilimo iliyoharibiwa au kutoweka kabisa wakati wa vita. UNDP iliwaunga mkono, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufufua sekta ya kilimo ambayo ilipata uharibifu mkubwa. Sasa kamera inatusogeza zaidi kwenye shamba moja hapa, na mimea ya pilipili hoho na biringanya imestawi. Mkulima Taisir Daudu akiwa ameshika ndoo yake anakagua, huku akivuna mavuno ya kazi ya mikono yake.
2: Kanaandi dolmen onos hamamat.
3: Kabla ya vita nilikuwa nina nyumba za kisasa za kilimo zenye ukubwa wa robo eka, ambako huko nilikuwa nalima nyanya na matango na kupata kipato kizuri. Ghafla tukabaki bila chochote. Hata nondo zilizokuwa zimetumika kwenye ujenzi wa nyumba hizo za kilimo ilitoweka, pamoja na nyumba zetu, mali zetu na mabomba ya umwagiliaji. Hakukuwa na kilichobaki.
1: Nini alifanya baada ya kurejea kutoka uhamishoni?
3: Baada ya kurejea kutoka uhamishoni, tulijaribu kurejesha shamba letu kwa kutumia zana za kawaida, tukifanya kazi kwa kushirikiana na watoto wetu wa kiume na wa kike, pamoja na wanawake wengine kwenye familia yetu. Tuliweza kurekebisha takribani eneo la mita 1000 za mraba za ardhi yetu na kuirudisha katika uzalishaji.
1: Shambani hapa Taisur yuko pamoja na mkewe Wahija Dahdu, ambaye naye ana vinjari kwenye shamba hili akivuna matango yamestawi kweli kweli.
4: Tumerudi ili tuweze kujitegemea na kurejea katika shughuli za kilimo na hatimaye tuweze kuendelea kuishi. Kwa bahati mbaya, hakuna maji ya kutosha, hakuna mbolea, hakuna mbegu wala mahitaji mengine muhimu yanayowawezesha watu kuendelea na maisha yao.
1: Maafisa wa UNDP wakiendelea na ukaguzi wa shamba hili, mwakilishi maalumu wa msimamizi wa UNDP akihusika na programu ya Palestina, Alessandro Fracaschetti, anaonekana akiwa na wakulima. Kisha wanapanda mti wa mzeituni hapa kitongoji cha Zeituni. Baada ya hapo, mwakilishi huyu maalumu anasogea katikati ya shamba lililo na ukijani wa kuvutia na anasema,
5: "Behind me and around me you see..."
6: Nyuma yangu na maeneo yanayonizunguka mnaona uharibifu mkubwa. Majengo yote hapa yameharibiwa. Familia zilizokuwa zikiishi hapa zililazimika kuhama mara kadhaa. Hivi karibuni, baada ya kusitishwa kwa mapigano, zilirejea. Na hapo ndipo UNDP kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ilipoingilia kati.
1: UNDP ilipoingilia kati ilifanya nini?
5: We have provided 200 relief.
6: Tumezipatia familia zilizorejea nyumba 200 za makazi ya dharura. Kama mnavyoona nyuma yangu, tayari familia hizi zimeanza shughuli za kilimo, zikilima biringanya, nyanya, pilipili hoho na mazao mengine. Hili kwa hakika ni tumaini. Ni tumaini la maisha ya baadaye, wameanza upya kujenga maisha yao.
5: It's hope for the future. They've restarted their life.
1: Wahenga hunena penye nia pana njia, na hivyo UNDP na wakazi wa hapa Zeituni wameonesha nia ya kubadilisha na kuboresha maisha. Hivyo mwakilishi wa UNDP hakati tamaa akisema,
5: "Definitely we are far from a dignified life.
6: Ni kweli bado tuko mbali na maisha yenye hadhi, lakini hii ni hatua sahihi kuelekea mwelekeo unaofaa. Hiki ndicho tunachokiita hatua za awali za kujikwamua kimaisha. Ingawa mahitaji ya kibinadamu bado ni makubwa sana, tayari tumeanza upya. Tumeanza kwa kuwapatia makazi na sasa shughuli hizi zimekuwa chanzo cha kujipatia kipato. Watauza mazao yao katika masoko ya hapa na kipato hicho kitawapa fursa za kujenga maisha bora ya baadaye.
5: That will give them opportunities for the future.
0: Shukrani sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina, na kila la heri UNDP na wakazi wa Gaza katika harakati ya kutumia upenyo huo wa sitisho la mapigano kuimarisha maisha ya wananchi. Basi nami naweka nukta, tukutane kesho kwenye jarida lingine. Lakini kwa sasa tupatane mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili.
7: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
8: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
9: Kama vyombo vingine vyote vya habari, ninahitaji
10: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
11: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo unaendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu, amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndiyo ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu wa yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo utakatifu wameuhamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika, lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndio milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umeshakuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni kuprotest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventist wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wana waita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, manake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama atabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndio pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea, sasa anasema lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. Kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa, na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu, maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu, ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia, na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amehisikia ukweli, ndio maana wanapaswa ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakayeikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajapata na hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi. Hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapongangana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, Sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni Sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu Sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo Sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo Sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndio hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi Sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika Sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika Sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa, kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia, inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu, linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama, na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pepo nne za nchi upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi, na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia. Hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba, akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino, lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, Nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza. Maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekieli 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano, kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la nabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, sijui wa injilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara hawa wanaopinga sheria Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana, kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotofu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya

0: leo katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na leo tuko na watumishi wa Mungu, Pastor Straton Chami pamoja na mwinjilisti John Anderson. Kwa hivyo nikusii uendelee kubaki hapo karibu ya redio yako ili tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha pekee, kipindi cha miali ya matumaini ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato Mbezi Luisi, tukiwa tunaendelea na mfululizo wa masomo ama mada katika miali ya matumaini. Basi katika siku hii ya leo, nipende kuwakaribisha wasikilizaji mahali popote pale mnaposikiliza AWR Tanzania, basi muweze kusogea karibu na redio yako kwa ajili ya somo la siku hii ya leo. Kabla sijatambulisha somo la siku hii ya leo ambalo litaletwa kwetu na Pastor Straton Chami, nipende kutoa namba za mawasiliano. Ikiwa utapenda kuwasiliana nasi, basi utawasiliana nasi kupitia namba zifuatazo: 0755 991964. Hiyo namba ukipiga utakutana na mhubiri Pastor Straton Chami. Lakini pia namba yangu kama mwenyekiti wa kipindi hiki cha Miale ya Matumaini ni 0684 85 01 10, mwisho. Karibu sana ndugu mtangazaji, wewe tuma message, uuliza swali lolote, ikiwa ni maoni au una shida yoyote, basi tutasaidiana katika kuombeana. Lakini pia bila kusahau kanisa la Waadventista Sabato Mbezi, kuna watumishi wa Bwana wako pale. Ikiwa utapenda kuwasiliana nao ama utakuwa na shida na changamoto yoyote, na kama uko karibu, basi unaweza ukasogea pale kwenye kanisa la Waadventista Sabato Mbezi Luisi, ama upige namba zifuatazo, utakutana na viongozi wako pale kwa ajili ya kukuhudumia. Namba ni 0711 32 28 86, na namba nyingine ya teli ni 0787 75 75 57. Utakapopiga namba hizo, basi utawasiliana ama utakutana na viongozi wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi, nao watakusaidia. Wako pale kukuhudumia, wako pale kwa ajili yako. Basi leo tuna somo la pekee sana sana sana ambalo litaletwa kwetu na Pastor Straton Chami, lenye kichwa kinachosema tabia ya Mungu sehemu ya kwanza. Je, unajua Mungu ana tabia gani? Basi kaa karibu na redio yako, alika rafiki yako, alika jirani yako, sikiliza hiyo tabia ya Mungu ni ya namna gani. Kabla sijamkaribisha Pastor Straton Chami kwa ajili ya somo la siku hii ya leo, basi ndugu msikilizaji, naomba mahali pale popote ulipo tuweze kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku hii ya leo tena. Tunakwenda kujifunza tabia yako. Naomba ukamwongoze mtumishi wako kwa namna pekee sana anapokwenda kuwakilisha tabia yako mbele za wasikilizaji wanaosikiliza kila mahali. Basi Roho Mtakatifu akawe juu yake, lakini pia Roho Mtakatifu akawe pamoja na wasikilizaji ili wapate kuelewa tabia yako, kwamba ni tabia ya namna gani. Watu wengi sana tumekuwa tukikuelewa tofauti, maana shetani ameleta dhana tofauti ambazo zimetufanya tukuelewe Mungu tofauti. Ninakuomba katuongoze katika siku hii ya leo, maana ninaomba nikiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.
1: Karibu Pastor.
2: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Lele, amen.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ya, ninapenda kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema na fadhili zake za pekee ambazo ameendelea kutupatia na kutukirimu, jina la Bwana lipate kutukuzwa sana.
1: Amina.
2: Ndugu msikilizaji popote pale ulipo, naendelea kukukaribisha tena katika mifululizo yetu hii ya miale ya matumaini. Maana Mungu anataka miale yake ya matumaini iendelee kumulika na kuangaza katika mioyo yetu. Haleluya.
1: Amen.
2: Na siku hii ya leo tena tuna mada zingine nzuri sana inayosema tabia ya Mungu sehemu ya kwanza. Tabia ya Mungu sehemu ya kwanza. Ndugu msikilizaji unakonisikiliza huko Arusha, Moshi, Kilimanjaro huko, Tanga, Rombo, Mashati huko, huko Simiu, Mwanza, Mbeya na sehemu zingine zote zile, ndugu msikilizaji, leo tunataka tujifunze mada nyingine iliyo muhimu mno inasema tabia ya Mungu sehemu ya kwanza. Moja ya vitu ambavyo vinavutia wanadamu wengi ni tabia. Na hata leo hii ukisikia kijana wa kike au hata wa kiume anasema ninataka kuoa ama kuolewa, kigezo cha kwanza anayeweka ni tabia. Tabia awe mcha Mungu, tabia asiwe mlevi, takadhalika. Hizo ni tabia. Kwa maana kwamba kama kuna kitu katika ulimwengu huu wanadamu wanachokiangalia ni tabia. Na kwa sababu wanadamu wanakiangalia sana, hata Mungu anaangalia zaidi ya mwanadamu. Na moja ya mtu ambaye tunataka kwenda kujifunza tabia yake ama tabia zake ni Mungu wa mbinguni. Haleluya.
1: Amen.
2: Na tuweze kutambua, je, hizo tabia Mungu amekusudia na sisi tuwe nazo? Na hizo tabia za Mungu endapo mwanadamu hana, ana fursa ya kwenda mbinguni ama vipi? Ndio maana tunataka kwenda kukupatia matumaini mengine kupitia tabia ya Mungu, maana Mungu anasema anajua mawazo anayotuwazia. Sio mawazo mabaya, ni mawazo ya amani na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Katika kipindi cha miele ya matumaini yenye kauli mbiu tumaini la vizazi vyote, tunakwenda kuangalia tabia ya Mungu tena. Haleluya.
1: Amen.
2: Kwa tabia ya Mungu, tabia ya kwanza ya Mungu ni upendo. Na hii katika mada yetu ya kwanza tulipoanza katika vipindi vya miele ya matumaini, tulizungumza sana habari ya upendo wa Mungu. Kumbe upendo wa Mungu ni moja wapo ya tabia ya Mungu. Maana Biblia tuambia katika waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya tatu, aya ya kwanza na ya pili, Biblia inasemaje?
1: Biblia inasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba.
2: Mungu anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Ile pendo Mungu aliyotupatia ni kumtoa mwana Yesu Kristo aje afe kwa ajili ya dhambi zetu, ambaye ndio tumaini letu. Haleluya.
1: Amen. Kwamba tuitwe wana wa Mungu,
2: kwamba tuitwe watoto wa Mungu.
1: Na ndivyo tulivyo,
2: tunaitwa watoto wa Mungu pale tunapoamua kusalimisha maisha yetu kwake. Uwezo kaitwa mtoto wa Mungu endapo hauko tayari kutembea katika tabia yake. Unaitwa mtoto wa Mungu pale unapokuwa na tabia ya upendo kama ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.

0: kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye.
1: Yaani anasema kwa sababu sisi tumekuwa Mungu ni pendo na ile upendo amelitoa kwetu. Mungu anasema kwa sababu sisi tumekuwa Mungu ni pendo na ile upendo amelitoa kwetu. Mungu anasema kwa sababu ulimwengu haututambui maana hakumtambua.

0: mchawi dunia utakutambua, maana wengine watakusifia. Leo kiwa fisadi, mla rushwa, unayedhulumu, muuaji, dunia itakutambua. Kwa dunia hii tutambui kwa sababu hatuna sifa za dunia. Haleluya. Endapo takapo ma kushikamana na dunia, ukafanana na dunia, ukaishi sasa na dunia inavyotaka, dunia itakutambua. Kwa sababu Mungu ni pendo, hataki tufanane na Mungu. Sorry, kwa sababu Mungu ni pendo, hataki tufanane na dunia. Kwa sababu Mungu ni pendo, anataka tufanane na Mungu, maana yeye Mungu ni pendo. Haleluya.
1: Amen.
0: Maana Mungu ni pendo.
1: Aya pili. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu.
0: Wapenzi, sasa sisi tuto watoto wa Mungu.
1: Wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa.
0: Bado haijadhihirika tutakavyokuwa.
1: Lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye.
0: Yaani Mungu atakapodhihirishwa katika maisha yetu tutafanana naye. Haleluya. Yaani Mungu atakapodhihirishwa katika maisha yetu tukafanana na Mungu. Tukana wenzetu ni wa thamani. Tukana wengine wenzetu ni bora kuliko wewe mwenyewe. Ndio maana Mungu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, lakini ya pili afanana nayo. Mpende jirani yako kama nini?
1: Kama nafsi.
0: Ili Mungu aweze kudhihirika katika maisha yako, unapaswa uwapende wanadamu wenzako kama wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hii tabia ya upendo Mungu anataka tuwe nayo. Haleluya. Ndio maana anasema bado haijadhihirika. Itadhihirikaje? Kwa kuwathamini wengine. Maana sisi tu watoto wa Mungu. Tabia hii inatengenezwa. Hii tabia ya upendo haibuki ubuki tu. Hii tabia inatengenezwa. Haleluya. Yaani ni lazima uitengeneze na kuipalilia.
1: Amen.
0: Inatengenezwa kwa kuwathamini wengine kuliko kujithamini wewe. Haijalishi utapitia katika nyakati za aina gani. Haijalishi ulimwengu utakuona vipi, lakini unapaswa kuwathamini wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu alivyotuthamini sisi, akaikita upendo wetu wake kwetu sisi, na ndivyo tunavyotakiwa sisi tuwe hivyo hivyo. Maana anasema hivi, huu upendo utadhihirika pale tutakapoitoa maisha yetu kwake. Hii tabia inatengenezwa. Mtu anayetaka kwenda mbinguni lazima awe na tabia ya upendo. Haleluya. Yaani wewe unataka kwenda mbinguni, kuna watu wengine wanajiita ni wacha Mungu, ni kweli, lakini hana upendo. Kuna watu wanakwenda kanisani mara nyingi sana, hata katika majengo mbalimbali ya ibada huko na kule katika dini na imani zao, lakini hawana upendo. Ni watu wenye chuki, ni watu bado ni wenye dhuluma, bado ni wala rushwa. Ukiwaona utazani watakatifu fulani hivi, lakini bado hawana upendo. Ndugu msikilizaji, unapokuwa na tabia upendo, ya upendo wa Mungu unapodhihirika katika maisha yetu, uweze ukawa mla rushwa, uweze ukawa ni muuaji, uweze ukawa ni mzinzi na kadhalika, lazima tabia ya Mungu ipate kudhihirika. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 aya 16, neno la Mungu linasemaje?
1: 4 aya 16 Biblia inasema, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu.
0: Nasi tumelifahamu pendo alilokuwa nalo Mungu.
1: Na kuliamini.
0: Na kuliamini.
1: Mungu ni upendo.
0: Mungu ni pendo.
1: Naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu.
0: Naye akae katika pendo la Mungu amekaa ndani ya nani?
1: Ya Mungu.
0: Ya Mungu. Kwa tabia ya kwanza ya Mungu ni upendo. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa tunapoanza kuangalia tabia ya Mungu, sehemu ya kwanza, tabia ya kwanza ya Mungu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tabia kwanza ni Mungu. Ndio maana leo hii wewe na mimi, kama kweli tunataka tuwe na watoto wa Mungu, lazima tuwe na upendo. Mungu ni pendo, asili ya Mungu ni pendo. Kiini cha upendo wa Mungu ni kujitoa. Alijitoa kwetu kwa mujibu wa Yohana 3:16. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele katika Kristo Yesu. Nisikilize, huu ni upendo wa pekee. Tabia ya kwanza ya Mungu ni pendo, ni kujitoa kwa wengine. Hata mimi na wewe, kama tunataka tufanane na Mungu, tuna hii tabia ya Mungu, tuna upendo kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 aya 17 hadi 16, neno la Mungu linasemaje?
1: Aya 17 nasema, katika hili pendo limekamilishwa.
0: Katika hili pendo limekamilishwa kwetu.
1: Ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu.
0: Ili tuwe na ujasiri siku ya hukumu, kama mada leo tuliyojifunza habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Isikiliza, wale watakuwa na ujasiri wa kusimama

0: kwenye upendo, haleluya.
1: Kama yeye alivyo ndivyo tulivyo.
0: Kama Yesu alivyo ndivyo tutakavyokuwa.
1: Asisi ulimwenguni humu. Aya 18. Katika pendo hamna hofu.
0: Yaani katika pendo moja hakuna hofu.
1: Lakini upendo lisilo kamili huitupa nje.
0: Yaani Mungu anasema pendo lisilo kwa kamili Mungu analitoa. Yaani penye upendo hakuna hofu. Unajua leo hii tumekuwa na hofu dhidi ya wenzetu kwa sababu hatupendani. Hivi unayempenda unaweza kuwa na hofu naye? Hebu ngoja nilizungumzie tu kwa lugha ya mahusiano ya mke na mume. Ambapo Biblia inasema ni mke mwili mmoja. Leo ukimkuta mke na mume hawezi kuwa na hofu na mwenzake kwa chochote wala kwa lolote. Lao ni hili moja. Na hata katika maisha ya kibinadamu tunayaishi, Mungu anataka tuwe na ile tabia ya upendo. Hakuna kuoneana hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo hii mwanadamu amemuogopa mwanadamu mwenzake kuliko mnyama. Mwanadamu amemhofu mwanadamu mwenzake kuliko hata na mhofu mnyama. Ni kwa nini? Mwanadamu leo upendo wa wanadamu kwa mwanadamu umeondoka. Hatupendani, hatuthaminiani. Nataka nikwambie hii tabia Mungu anataka tuwe nayo.
1: Amen. Anasema maana, kwa maana hofu ina ghadhabu, ina adhabu. Na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Aya 19, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.
0: Yaani sisi tunapenda kwa sababu Mungu nini? Ndugu msikilizaji,
1: sisi kwanza.
0: Unasema unampenda Mungu lakini upendi ndugu yako. Huo ni uongo. Na hili limefanyiwa utafiti ndugu msikilizaji. Yaani limefanyiwa utafiti wa kina. Zaidi ya 80% ya watu katika dunia hii ni wauaji. Ah, utaniambia mbona mchungaji umesema maneno gumu namna hiyo? Ni utafiti uliofanyika. Zaidi ya 80% ya dunia hii ni watu ni wauaji. Utaniambia ni wauaji wanaua kwa namna gani? Hawana upendo kwa wenzao. Yaani mtu ambaye huna upendo kwa wenzako wewe ni muuaji. Ndio maana leo hii kwa sababu zaidi ya 80% watu hawapendani kati ya ndugu na ndugu, kati ya mzazi na mtoto, kati ya mke na mume, kati ya jirani na jirani, kati ya muumini na muumini mwenzake. Kwa hiyo Mungu anapotuangalia anaona kama sisi ni wauaji. Maana chanzo cha mauaji ni chuki na kinyume cha upendo ni chuki. Kinyume cha chuki ni upendo. Kwa hiyo unapokosa upendo kwa wengine tayari chuki inainuka. Ghadhabu inainuka dhidi ya mwenzako. Ndio maana Mungu anatupotuangalia hata tungali wenye dhambi bado upendo wake unazidi kutusukuma kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu anapotuona tungali wenye dhambi hawezi chuki, hawezi kainuka. Maana tabia yake ni upendo. Leo tungekuwa na hii tabia upendo tungewaheshimu na kuwathamini wengine. Haleluya.
1: Amen.
0: Tungewapenda wenzetu na majirani zetu. Ndio maana Mungu anatuambia katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 aya 15 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji.
0: Kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Ndio maana nimesema zaidi ya 80% utafiti uliofanyika watu wanaeua. Ndio sasa kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Leo kwenye majumba yetu, leo kwenye familia zetu, leo ndani ya makanisa yetu, ndani ya kwenye majirani zetu tumekuwa ni wauaji. Kwa sababu upendo haupo. Chuki imechukua hatamu. Ndugu msikilizaji, kama kweli Mungu angekuwa hana tabia ya upendo, wewe na mimi tusingekuwa leo hai. Maana niliwaambia katika mada zilizopita, Mungu haui. Maana Mungu ni pendo. Yeye Mungu anaokoa, Mungu anatakasa, Mungu anasamehe, Mungu ana rehemu. Wenye tabia upendo wanaachilia rehema, msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye upendo hawana chuki. Ndio maana Biblia inasema hivi, asiyokuwa na upendo ni muuaji. Naomba rudia kusoma hiyo aya.
1: Anasema ya kwamba kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji.
0: Kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Hayo ndugu yako sio lazima uliozaliwa na yetu tu tumbo moja. Yoyote yule kwako ni ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayefanya na kazi ni ndugu yako. Unayeabudu naye ni ndugu yako. Jirani yako ni ndugu yako. Yoyote yule ni ndugu yako. Haleluya. Lakini leo hii watu wameuana kwa sababu tu hawana tabia ya Mungu ya upendo. Mungu anataka tuwe na tabia ya upendo. Tuangalie tabia ya pili ya Mungu ni ipi hiyo. Tabia ya pili ya Mungu, Mungu ni Mungu mwenye haki. Mungu mwenye haki. Ufunuo ile sura 15 aya 3 hadi ya 5. Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema,

0: hiyo tabia ya pili ya Mungu. Mungu ni mwenye haki. Haleluya. Hata hukumu zake, anatoa hukumu za haki, hazina upendeleo. Amen. Siku zote Mungu hana upendeleo. Hawezi akakupendelea tu kwa sababu ni mchungaji. Hawezi akakupendelea tu kwa sababu wewe ni askofu, au kwa sababu wewe ni mhubiri, au kwa sababu wewe ni shekhe ama imamu. Hapana. Mungu siku zote yeye, nisikilize ndugu msikilizaji, hana upendeleo. Hata kama unaomba kiasi gani, hata kama unakesha maombi ya mkesha, hata kama unaomba kiasi gani na kurukaruka, Mungu hana upendeleo. Haleluya. Ndio maana Mungu ni Mungu mwenye haki. Dunia ingejifunza haki kutoka kwa Mungu, leo dunia isingekuwa kama ilivyo. Leo ukiona mauaji, leo ukiona dhuluma, ni haki hakuna. Ukiona hata kwenye vyombo vya vinavyotenda haki, wakati mwingine haki haitendeki. Ndio maana hata waimbaji katika imani mbalimbali za dini wakaimba wimbo nasema, Bwana wa mabwana hapokei rushwa. Kwa nini Mungu hapokei rushwa? Kwa sababu Mungu ni mwenye, Mungu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii watu kwa sababu hawana tabia ya haki, hawatendi haki, wakawa na tabia ya upendeleo. Mungu wa mbinguni ni Mungu mwenye haki. Haleluya. Hapokei rushwa. Habagui taifa, habagui kabila, habagui jinsia, hachagui wewe ni kabila gani, wala dini gani, wala dhehebu gani. Mungu wetu ni Mungu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Habagui kwa sababu ni mwenye cheo, yana cheo. Mwenye cheo kapewa kipaumbele, kama dunia ilivyotoa kipaumbele kwa wenye cheo na wenye mamlaka. Mungu si, Mungu hayuko hivyo. Mungu siku zote yeye anatoa haki yake kwa kila mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye haki. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu mwenye haki. Ndio maana hata tabia, tunaangalia tena tabia ya tatu ya Mungu wa mbinguni. Tabia ya tatu ya Mungu wa mbinguni katika ile Zaburi 119 aya ya 68, neno la Mungu linasemaje?
1: Zaburi 119 aya 8.
0: Aya 68.
1: Aya 68. Biblia inasema,
0: Zaburi 119 aya 68.
1: Wewe u mwema.
0: Na mtenda mema.
1: Unifundishe amri zako.
0: Bas. Tabia ya tatu ya Mungu inasema Mungu ni mwema na mtenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tabia ya tatu ya Mungu ni mwema. Ndio maana leo hii watu wanasema Bwana ni mwema. Wakati wote Bwana ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anataka tuwe wema kwa jamii na mtenda mema. Leo hii watu wanaona hii tabia ya Mungu ya wema. Leo tunataka tuwe na tabia ya wema. Na hii ndio mpango na agenda ya Mungu. Ndio maana katika mifululizo hii ya miele ya matumaini, leo katika mada leo tunakwenda kuangalia tabia ya Mungu sehemu ya kwanza, kwamba Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa sababu Mungu ni mwema, naye anataka tuwe mwema. Ndio maana kumekuwepo na slogan na msemo unaosema Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Kwa nini? Kwa sababu ni tabia ya Mungu ya wema.
1: Amen.
0: Tabia ya nne ya Mungu. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Isaya sura ya 6 aya kwanza hadi ya 3. Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia. Alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi.
0: Alimuona Mungu amekaa katika kiti cha enzi.
1: Kilicho juu sana.
0: Na
1: kuinuliwa sana. Na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi.
0: Yani malaika watakatifu. Kila mmoja alikuwa na mabawa sita.
1: Kwa mawili alifunika uso wake.
0: Na kwa mawili alifunika miguu yake.
1: Aya tatu.

0: yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona malaika mbinguni wako na Mungu, wana mabawa sita, moja amefunika uso. Kwa nini? Kwa sababu wanashindwa kujilinganisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pili, wamefunika miguu yao, maana Mungu amejaza hekalu lote. Haleluya. Tatu, miguu ya mingine mawili ni ya kurukia. Haleluya. Lakini wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu mwenye enzi. Tabia ya nne ya Mungu ni Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Wanataka kwenda mbinguni, lazima wawe watakatifu. Utakatifu unaanza lini? Utakatifu unaanza sasa hivi. Utakatifu unaanza hapa hapa duniani. Utakatifu hauanzi mbinguni, wala utakatifu hauanzi baada ya kufa. Utakatifu wako na wangu unaanzia leo hii tukiwa hai. Haleluya. Ndio maana Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza aya 15 hadi 16, neno la Mungu linasemaje?
1: Anasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu.
0: Ila kama vile Mungu wa mbinguni alivyotuita alivyokuwa mtakatifu. Maana hii tabia ni utakatifu.
1: Ndio, ninyi nanyi iweni watakatifu.
0: Anasema na sisi tuwe watakatifu
1: katika mwenendo wenu wote.
0: Katika mwenendo wetu wote kama
1: ilivyo. Maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu.
0: Yaani Mungu anataka tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye Mungu ni mtakatifu. Ninampenda sana huyu Mungu wa mbinguni. Anataka tufanane na yeye kitabia. Tuwe watu wenye upendo, tuwe ni watu wenye haki, tuwe ni watu wema. Haleluya. Tuwe ni watu watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anatuambia hivi, huu utakatifu hauanzi mbinguni, utakatifu unaanzia hapa hapa. Tuwe watakatifu

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kuna watu wanajiita ni wacha Mungu sana, lakini hawataki kuishi sawa sawa na Mungu anavyosema. Hawataki kumwabudu kama Mungu anavyosema. Anasema tuwe iweni watakatifu katika mwenendo wenu, katika mionekano wetu, katika kuongea kwetu, katika kula kwetu, katika kunywa kwetu, katika kuabudu kwetu. Yani katika nyanja zote tunapaswa tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Lakini leo hii unakuta mtu anajiita ni mcha Mungu, anasema nampenda Mungu, lakini angalia anavyovaa, angalia anavyoongea, angalia anavyokula, angalia katika, yani anasema tuweni watakatifu katika mwenendo wetu wote, katika muonekano wetu kitabia, katika muonekano wetu yani katika nyanja zote Mungu anataka tuwe watakatifu katika muonekano, katika tabia, katika kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Tuwe watakatifu katika mwenendo wetu. Kwa nini tuwe watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu? Hilo ndilo swali la msingi. Ndiyo utasema tuwe watakatifu kwa sababu nataka kwenda mbinguni, ni sawa. Lakini kwa nini Mungu anasema tuwe watakatifu kama yeye? Waebrania 12:4. 14.
1: Waebrania 12:4.

0: mtakatifu,
1: ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa
0: na. Yani uwezi ukamuona Mungu kama wewe sio mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, tena mpenda Mungu anasema iweni watakatifu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tuwajali wengine.

0: Leo nakuta ndugu kwa ndugu hawana amani. Leo nakuta jamii katika jamii mke na mume hawana amani. Leo nakuta kati ya mzazi na mtoto hawana amani. Leo nakuta kati ya muumini na muumini hawana amani. Sikiliza, Biblia inatuambia tafuteni tena kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ndipo tutakapokuwa watakatifu na kumuona Mungu wa mbinguni. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa Mungu anafasa, iweni watakatifu kama mimi ndivyo kwa mtakatifu. Mungu alikuja kuleta amani katika dunia hii, sayari hii dunia. Na kwa sababu alikuja kuleta amani, ndio huyo Mungu anasema hivi, iweni watakatifu kama mimi ndivyo kwa mtakatifu.
1: Amen.
0: Wewe ukamwona Mungu kama utakuwa mtakatifu. Wewe utakatifu unapatikana vipi? Sikiliza, moja, kuwa na amani na watu wote. Mbili, toe na mwenendo wetu ufanane na Mungu. Tabia zetu zifanane na Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa hiyo tuwe watakatifu kama Mungu. Kwani tuwe watakatifu? Sikiliza, nitajueje mimi ni mtakatifu? Utakatifu ni zaidi ya dhehebu. Utakatifu ni zaidi ya kanisa lako na dhehebu lako. Utakatifu ni zaidi ya dini yako. Ni zaidi ya kiongozi wako wa dini. Utakatifu hautangazwi na mtu au kiongozi wa dini. Utakatifu ni kukubali kuishi sawa sana mapenzi ya Mungu. Leo hii kuna baadhi ya dini na madhehebu liwani na yashangaa, eti yanatangaza watu kwamba huyu ni mtakatifu. Hakuna. Mungu asema utafuteni, utafuti utakatifu, hautafuti baada ya kufa. Wala utakatifu hautangazwi na kiongozi wa dini. Leo hii kuna baadhi ya watu, na hata kuna baadhi ya watawala wa kutawala mataifa hapa duniani, wengine wakaitwa sijui ni wenye heri, wengine wakasema sasa hivi ni mtakatifu. Utakatifu hautangazwi na kiongozi wa dini. Kama kuna dini yako au dhehebu lako au kanisa lako lina viongozi wake wa dini, wana kawaida ya kuwatangaza watu kwamba huyu ni mwenye heri, kwamba huyu ni mtakatifu, kwamba yuko sijui yuko toharani, anapita kwa utakaso tu, kimbia huko mapema sana. Nataka nikuambie ukweli mchana huu wa leo. Nikuambie ukweli usiku huu wa leo. Fanya maamuzi sahihi katika siku hii ya leo. Fanya maamuzi sahihi siku hii ya leo na masaa haya ya usiku wa leo, ili uwe mtakatifu kama Mungu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wengi leo hii wamedanganywa na wengi

0: Utakatifu hauji kwa kuombewa. Utakatifu hauji kwa kutolewa sadaka. Utakatifu, Mungu anasema utafuteni, unatafutwa kwa mabadiliko ya kiroho. Haleluya. Kuishi sawa sawa na neno la Mungu. Mungu anasema hivi, jiweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Kutafuta ufalme wa mbinguni ni kufanana na Mungu kitabia kwa mtakatifu. Ndio maana katika Ufunuo 14:12 inasema hapa ni penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Aha, kumbe ili uwe mtakatifu moja lazima ushike amri 10 za Mungu. Na uwe na imani ya Yesu Kristo. Kushika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kuna wengi leo hii wanadhani ni watakatifu lakini si watakatifu. Ndio, kuna wengi leo hii wanasema kwamba nimeokolewa lakini wanaacha kuzikata amri za Mungu. Ili uwe mtakatifu, Mungu anatuambia katika Ufunuo 14:12, hapa wapi? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, ili uwe mtakatifu lazima kwanza uzishike amri za Mungu. Na wengine leo hii wamedanganywa na viongozi wa dini na wakafundishwa kwamba Yesu alipokuja eti zile amri 10 za Mungu zilipitwa na wakati, zilikongomelewa msalabani. Ndugu msikilizaji, hii ni agenda ya shetani ili upate kuangamia. Mungu wa mbinguni alipokuja kupitia Kristo Yesu alithibitisha sheria zake, alizidi kuziendeleza, alisema zitaondoka, zitadumu milele. Yesu anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Moja, shika amri zake. Bwana Yesu asifiwe. Mbili, kwa na imani ya Yesu Kristo. Kuna wengi leo hii wanasema mimi ndio ni Mkristo, mimi ni dhehebu fulani, mimi ni dini fulani, lakini hana imani ya Yesu. Kwa na imani ya Yesu ni kuishi sawa sawa na matendo Yesu aliyoyaishi. Kuishi, kuna tofauti kati ya kuamini na kushika amri za Mungu. Kuamini ni kuokoka. Baada ya kuamini unapaswa kuwa na imani ya Yesu. Kuna wengi wanasema wanaamini, lakini ngoja nikwambie, ndio unaamini. Maana kuamini ni kuokoka. Maana Yesu anasema hivi, aaminie na kubatizwa ataokoka. Haleluya. Lakini asiamini atangamia. Nimesema kuamini ni kukubali kufuata maamrisho, maagizo, kuishi sasa na matendo ya Mungu. Kama Yesu alibatizwa, na wewe batizwa. Tena ubatizwa kweli ambao tutakuja kufundisha hapa. Kama Yesu alitunza ibada yake, nitakwambia nini unapaswa utunze hivyo hivyo.
1: Amen.
0: Kama Yesu alikataza ibada za mizimu kama tulivyojifunza, za watu waliokufa, tunapaswa tuepuke. Huko ndio kuishi kwa imani. Kushika imani ya Yesu Kristo. Kufuata matendo, kushika maagizo yake na maamrisho yake. Ndio maana nimesema hivi, kuamini ndio ni kuokoka, kufuata maagizo ya Mungu. Baada ya kuamini unapaswa kuwa na imani ya Yesu Kristo. Kuamini kivipi? Kuwa na imani ya Yesu ipi hiyo? Ambayo hiyo ndio inatuongoza katika utakatifu. Kuna wengine wanasema wanaamini, lakini nataka nikwambie, ndio unaamini, hata shetani anaamini na kutetemeka. Kwa mujibu wa Yakobo sura ya 2 mstari wa 19. Maana shetani naye anaamini na kutetemeka. Ndugu msikilizaji, imani yako imejenga kwa nani? Mungu anasema iweni watakatifu kama yalivyokuwa mtakatifu. Ndio maana kuamini ni kuenenda kama Yesu anavyotaka tuenende, kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Yohana, hiyo sura ya 2 aya ya 2 mpaka ya 6. Neno la Mungu linasemaje? Waraka
1: kwanza wa Yohana 2 aya ya 6, yeye asemaye kuwa anaka

0: kama Yesu alivyoenenda, haleluya, hakutenda dhambi, alibatizwa na mambo mengi tunayokuja kuangalia hapa, na sisi tunapaswa tuishi hivyo hivyo. Haleluya,
1: amen. Aya saba.
0: Twende soma.
1: Aya saba anasema hivi: wapenzi, siwaandikie amri mpya ila amri ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo, na hiyo amri ya zamani ni neno lile mlilolisikia.
0: Kwa hiyo Mungu atuandikie amri mpya. Pale anasema kwamba imepita na wakati, anasema na ni ile ile tu ambayo tuende kwa tuishi kwa Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa kama ndio hivyo, hizi sifa za Mungu tunazipata wapi? Hii sifa ya Mungu hii tunaipata wapi? Warumi sura ya 7 aya 12. Warumi 7 aya ya 12.
1: Warumi 7 aya 12, Biblia inasema, basi torati ni takatifu.
0: Basi torati ni takatifu.
1: Na ile amri ni takatifu.
0: Na ile amri ni takatifu.
1: Na ya haki.
0: Na ya haki.
1: Na njema.
0: Na njema. Ndugu msikilizaji, ili ufae kwa ajili ya uzima wa milele, lazima utembee na mimi nitembee katika tabia hizi kuu nne za Mungu. Moja, Mungu ni upendo, tuwe na tabia ya upendo. Mbili, Mungu ni mwenye haki. Tatu, Mungu ni mwema. Nne, Mungu ni mtakatifu. Haleluya. Na utakatifu unapatikana kupitia sheria zake. Maana sema ile amri ni nini swaji?
1: Ni takatifu.
0: Na njema. Ndio maana Mungu anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyokuwa nini?
1: Takatifu.
0: Utakatifu unaipataje? Kupitia amri za Mungu. Ndugu msikilizaji, amri za Mungu ndio tabia na nakala ya Mungu kama alivyo. Haleluya.
1: Amen.
0: Ndio maana Mungu anatuambia katika ile waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya pili, aya tatu na ya nne, Mungu anatuambia na katika hili twasema tunamjua yeye. Yeye asema ananijua mimi, wala asishike amri zangu, ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo ili uweze kumjua Mungu, uwe na tabia ya Mungu ya utakatifu, ni kupitia sheria zake. Haleluya. Ni kupitia sheria zake. Ndio maana Mungu akamwita Musa pamoja na wana wa Israeli ili wawe na tabia ya Mungu ya utakatifu. Ndio maana tunapenda kusoma katika ile Kutoka. Twende katika ile Kutoka. Ile sura 19 aya ya 17 hadi aya ya 20. Neno la Mungu linasemaje? Katika ile Kutoka. Ile sura ya 19 aya ya 17 hadi 20. Neno la Mungu linasemaje?
1: Musa akawatoa hao watu katika kituo.
0: Musa akawatoa hao watu katika kituo.

0: chini ya mlima Sinai ama mlima Herob.
1: Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi.
0: Mlima Sinai wote ukatoa moshi, maana Mungu aliushukia. Haleluya.
1: Kwa sababu Bwana alishuka katika moto. Na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuru.
0: Na ule moshi ukapanda juu kama moshi wa tanuru kubwa.
1: Mlima wote ukatetemeka.
0: Mlima
1: sana.
0: Wote ukatetemeka sana.
1: Na hapa sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana.
0: Na hapo sauti ya baragumu ilipolia sana.
1: Musa akanena naye Mungu akamwitikia kwa sauti.
0: Mungu akamusa aliponena na Musa. Mungu aliponena na Musa aliponena na Mungu. Mungu akamwitikia kwa sauti kubwa sana.
1: Aya 20, Bwana akaushukia mlima.
0: Mungu akaushukia ule mlima Sinai.
1: Juu ya kilele cha mlima.
0: Juu ya kilele cha mlima Sinai.
1: Bwana akamwita Musa.
0: Mungu akamwita Musa. Ndugu msikilizaji, sikiliza kwa makini sana. Wana wa Israeli wakabaki chini ya mlima. Musa akaitwa juu ya kilele cha Mungu. Kule Musa alipoitwa, Mungu alikuwa anaenda kumpa nini sasa? Au Mungu alikuwa anaenda kumwambia nini Musa sasa?
1: Aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu.
0: Musa akapanda juu.
1: Ndipo Bwana akamwambia Musa, shuka chini.
0: Bas. Kwa hiyo Musa akaitwa kule juu. Kule juu Musa alipoitwa alienda kufanya kazi gani? Ndio tunapoendelea bado, maana Mungu anataka watu wawe na watakatifu wafanane na yeye ili waafae kwa ajili ya uzima wa milele. Ile Kutoka sura 31 aya 18. Musa alipofika kule juu, Mungu alifanyaje tena na Musa? Kutoka 31. Ile Kutoka sura 31 aya ile ya 18. Neno la Mungu linasemaje?
1: Aya 18, neno la Mungu linasema hivi: hapo Bwana alipokuwa amekwisha kuzungumza na Musa,
0: hapo Mungu alipokwisha kuongea na Musa juu ya mlima Sinai,
1: katika mlima wa Sinai akampa hizo mbao mbili.
0: Aha,
1: za ushuhuda.
0: Mungu akampa mbao mbili za ushuhuda.
1: Mbao mbili za mawe.
0: Mbao mbili za mawe
1: zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu,
0: kilichoandikwa kwa chanda kidole chake hiki. Ndugu msikilizaji, kumbe Musa alipoitwa kule juu ya mlima Sinai hakwenda kule kwa mazungumzo mengine au kwa agenda nyingine yote ile. Mungu alikuwa anakwenda kumpatia nakala ya tabia yake. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Alikwenda anakwenda kumpatia maelekezo ambayo yameandikwa katika mbao za mawe. Huku zikaandikwa kwa chanda cha kidole chake. Ndugu msikilizaji, nisikilize kwa makini. Katika hizi tutakwenda kujifunza hizi tabia hizi ya Mungu ili tuwe watakatifu kama Mungu alivyokuwa mtakatifu. Mungu akuruhusu mtu yote aandike, aliandika yeye mwenyewe kwa kidole chake hiki. Ni wapi tena Mungu aliandika kwa hiki kidole? Unaposoma Daniel ile sura ya 5, wakati mfalme Belteshaza baada kuchukua vyombo vya hekaluni, walikuwa ni mjukuu wa Nebukadneza, akavitumia kwa anasa, kwa matumizi yasiyo kwa sahihi, kwa ulevi pamoja na masuria wake. Nisikilize, ikawa chukizo kubwa sana mbele za Mungu. Katikati ya sherehe akaona kitanga cha Mungu kupita chanda cha kidole chake kimeandikwa Mene, Tekeli na Peresi, umepimwa nawe umepungua. Usiku ule ule, sikiliza, Belteshaza akafa. Ndugu msikilizaji, hiki kidole cha Mungu hiki kiliandika amri zake. Hiki kidole kiliandika machukizo ambayo aliyafanya Belteshaza kutumia vyombo vibaya, vitu vitakatifu vya Mungu. Mungu akamwambia, nimekupima na umepungua. Tatu, wakati Yesu Kristo ameletewa mwanamke aliyofumaniwa katika uzinzi, Mafarisayo akamweka mbele ya Yesu Kristo. Wakamwambia, katika Torati ya Musa imeandikwa kwamba hivi, wanawake waliofumaniwa katika uzinzi wanapaswa wapigwe mawe. Wewe Yesu unasemaje? Yesu alipowasikia madai yao na kuwaona, nisikilize, ndipo Yesu akayambia, asiyokuwa na dhambi awe wa kwanza kumtupia jiwe. Hawakumwelewa Yesu, maana ilikuwa ni swali la ujumla. Yesu ndipo anapochukua kile kidole kilichoandika zile amri kumi pale mlima Sinai. Hicho kidole ndicho kilichoandika Mene, Tekeli na Peresi. Yesu akaandika dhambi za kila mmoja. Kila aliyopita pale akaona kosa lake ni lipi. Akaandika dhambi za wote, wakaondoka wakamwacha. Kwa hiyo hiki kidole Mungu peke yake ndiye ali. Utaniuliza kwa nini ziliandikwa katika mbao za mawe? Hazikuandikwa katika magome ya miti. Hazikuandikwa katika makaratasi wala katika ngozi. Ndugu msikilizaji, hizi maana yake ni sheria zinazodumu milele. Maana Mungu ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni wa milele. Na Mungu akaandika tabia yake yeye mwenyewe. Hakutaka kuandikiwa, hakutaka kutoagizwa kwamba hizi unapaswa uziandike wewe. Kwa hiyo Mungu akaziandika. Ndio maana katika hiyo Kutoka hiyo katika Kutoka ile sura ya 32 Kutoka sura 32 aya ile ya 15 ile aya 15 na 16 neno la Mungu linasemaje? Ile Kutoka
1: linasema basi Musa akageuka.
0: Basi Musa akageuka.
1: Akashuka katika mlima.
0: Akashuka katika mlima.
1: Na zile mbao mbili.
0: Na zile mbao mbili.
1: Za mawe mikononi mwake.
0: Na mbao mbili za mawe mikononi mwake.

0: mwanadamu aliyeandika Mungu mwenyewe.
1: Hayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu.
0: Hayo maandiko yalikuwa ni maandiko ya Mungu.
1: Yalichorwa katika zile mbao.
0: Bas. Sasa ndugu msikilizaji, huyo ndio Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Mungu akataka kujidhihirisha kwetu, kwako na kwangu. Akaziandika. Huku kulia zikaandikwa nne. Huku kushoto zikaandikwa sita. Jumla zikaandikwa kumi, zikawa kumi. Haleluya.
1: Amen.
0: Ilikuwa ni kazi ya Mungu. Sio kazi ya mwanadamu. Sio kazi ya mchungaji. Hii ni kazi ya Mungu mwenyewe.
1: Amen.
0: Lakini leo hii wanadamu hawataki kufuata hilo. Wanadamu hawataki kulielewa hilo. Shetani akaleta uongo na udanganyifu kwamba hizi amri za Mungu zinazofanya watu kuwa watakatifu haziokoi, ila zinakuonyesha Mungu wa kweli. Haziokoi, bali ni kioo kinachokuonyesha wapi ulikokosea, wapi ambapo unakwenda sahihi. Hii ilikuwa ni kazi ya Mungu. Shetani akataka kuwadanganya watu, na amewadanganya wengi mpaka viongozi wa dini, kwamba hizi sheria Mungu aliziondoa. Yani Mungu andike mwenyewe kwa kidole chake, maana ni kazi ya Mungu na maandiko yalikuwa ni maandiko ya Mungu. Leo eti aziondoe, huyo sio Mungu. Huyo sio Mungu. Maana katika Malaki ile sura ya tatu aya ya sita, Mungu anasema ya kwamba mimi Bwana sina kigeugeu, ndio maana mkuangamizwa enyi wana wa Yakobo. Mungu sio kigeugeu, leo aseme hivi, kesho abadilike. Huyo sio Mungu. Haleluya. Mungu hawezi kusema leo hii kunywa, usinywe pombe, kesho akasema kunywa pombe. Huyo sio Mungu huyo. Mungu alichokisema amekisema kwa vizazi vyote. Haleluya. Mungu habadilishwi na nyakati wala majira, wala Mungu habadilishwi na huu utandawazi. Mungu wetu alichokisema amekisema, na ameandika katika mbawe za mawe. Hii maana yake ni za milele zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana huyu Mungu wa mbinguni anataka, anatutaka tuziheshimu, tuzifuate, maana zinatufanya kuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Ndio maana katika ile Kumbukumbu la Torati ile sura ya tano aya ya kwanza mpaka ya tano, tunapoenda kuishia katika sehemu ya kwanza, Mwenyezi Mungu akitujalia, kesho tutaendelea kuangalia sehemu ya pili. Kumbukumbu la Torati ile sura ya tano aya ya kwanza mpaka ya tano,
1: Biblia inasema Musa akawaita Israeli wote.
0: Musa akaita wana wa Israeli wote.
1: Akawaambia.
0: Akawaambia.
1: Enyi Israeli.
0: Enyi Israeli.
1: Zisikieni amri za hukumu.
0: Huyo Musa anawaita, maana Mungu baada ya kushuka mlima Sinai, sasa Musa anawaita wana wa Israeli wote. Anawasikieni sheria za Mungu na hukumu zake.
1: Ninazo masikioni.
0: Ninakazoongea masikioni mwenu.
1: Mpate kujifunza.
0: Mpate kujifunza.
1: Kuangalia kuzitenda.
0: Na kuziangalia na kuzitenda.
1: Aya pili. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu.
0: Mungu alifanya na sisi agano katika mlima wa Sinai, mlima Herobu.
1: Ndio, Bwana hakufanya agano hili na baba zetu.
0: Mungu hakufanya agano hili na baba zetu wala mababu zetu, bali alifanya na nani?
1: Bali na sisi.
0: Mungu amefanya na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Yaani sisi sote tuliopo hapa tu.
0: Yaani Mungu hakufanya

0: tuko hai. Haleluya. Ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, we kama uko hai, zinakuhusu. We kama uko hai, zinakuhusu. Kama upo hai, hazikuhusu. Sasa ninataka nifanye maombi kwa ajili yako popote pale ulipo. Na naomba ufanye maamuzi. Je, unahitaji kuwa na tabia ya Mungu? Unataka kufanana na Mungu? Na kama unataka kufanana na Mungu, uwe na tabia ya Mungu. Nimekuambia, lazima ukubali kutembea katika tabia zake kuu zote zile nne ili ufanane na Mungu. Lakini ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, hata katika nyakati ngumu unazozipitia, na kusihi ufanye maamuzi ya kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Maana Biblia inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishika amri za Mungu kwa kuwa na imani ya Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Subira yako ni ipi hiyo? Tembea katika amri zake. Subira yako ni ipi hiyo? Tembea katika imani ya Yesu Kristo. Kama Yesu alibatizwa, na wewe batizwa. Kama Yesu alitunza sabato, na wewe tunza sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya maamuzi ndugu msikilizaji popote pale, maana ninataka kukuombea. Baada ya kukuombea, mwenyekiti wetu atasoma namba zetu. Ukiona maswali, ukiona ushauri, ukitaji maombi, ndugu msikilizaji, wewe tupigie, tuma ujumbe, basi ninaamini tutatendea haki na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na tuombe. Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye enzi, na kushukuru tena siku hii ya leo kwa sababu umetuleta pamoja kupitia neno lako. Ni hakika neno lako limekusha kunenwa katika masikio ya watu wako, na kusiu kalifanye kwa mbegu ikamehe na kuzaa matunda.
1: Amen.
0: Neno lako hili likatusogeze kazi katika msalaba wako wa Kalvari, na zaidi likatutafakarishe ukuu wako na upendo wako.
1: Amen.
0: Asante kwa sababu ya neema yako inayookoa. Asante kwa sababu ya tabia yako iliyojifunua kwetu ya upendo, ya haki, ya wema na utakatifu. Tusaidie kufanana na hizo tabia ili tufike jela uzima milele. Kibariki msikilizaji wetu anasikiliza popote pale. Kuna wengine ni wagonjwa. Kuna mgonjwa wetu yuko pale, ametuma ujumbe. Yuko pale Masasi, kwamba kuna kitu kinamsumbua tumboni mwake zaidi ya miaka 10. Baba wa mbinguni, hiyo nguvu ya giza inamsumbua yule mama pale anapohangaika na kusika kome katika jina la Yesu.

0: Amina.
1: Amen, amen. Basi asante sana ndugu msikilizaji, kiwa utapenda kuwasiliana nasi kwa maoni ya maswali ama ushauri wowote, basi utawasiliana nasi kupitia namba zifuatazo. Namba ni ya Voda ni 0755991964 na namba ya teli ni 0684850101.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
5: Sauti ya Matumaini.
6: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 015-04-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745-323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi ni wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 015-04-5288-3000. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mixx by Yas zamani Tigo Pesa ni 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745-323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: ni huku na kule ya AWR Tanzania, popote pale ulipo msikilizaji, ni nayo furaha kukualika wakati huu tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu tuangazie habari na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza ya huku na kule hii leo. Fuatana nami mpaka tamate. Jina langu ni Abishagi Mpoki na nikupitisha kwa muhtasari yale ambayo tutakuwa nayo hii leo ni pamoja na: waziri wa ujenzi ameagiza kumuita mkandarasi anaelekeza mradi wa barabara Ifakara Mlimba na kueleza kwa nini ameshindwa kutekeleza mradi huo. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum amesema serikali imetenga bilioni 1 kwa ajili ya maboresho ya kazi ya makazi ya wazee. Na viongozi wa makanisa na washiriki wamehimizwa kuendelea na mpango wa kubatiza na kuwatunza waumini wapya. Basi kwa hayo na mengine mengi, tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukilisongesha gurudumu hili. Tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
1: Baada ya siku 6 ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
2: Sauti ya Matumaini.
0: Namna hiyo, msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ulipo, karibu sasa tuangazie habari na matukio mbalimbali ambayo tuko nayo hii leo, tukianza na habari za kitaifa. Tunaanzia pale mkoani Morogoro, ambapo waziri wa ujenzi Abdalla Ulega ameiagiza management ya wizara hiyo na wakala wa barabara Tanzania TANROADS kumuita mkandarasi anayetekeleza mradi wa barabara Ifakara Mlimba na kueleza kwa nini ameshindwa kutekeleza mradi huo ili hali ameshalipwa kiasi cha fedha alichokitaka. Kutoka mkoani Morogoro, Aliyebaugombe ana ndani ya taarifa hiyo.
3: Waziri Ulega amesema haya akiwa Mbingu Halmashauri ya Mlimba wilayani Kilombero mkoa wa Morogoro, ambapo ametoa siku 7 au amepata taarifa ya maandishi kutoka kwa mkandarasi huyo anadaiwa kushindwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya Ifakara Mlimba yenye urefu wa zaidi ya kilomita 60.
4: Nataka maelezo ya kina ya kwa nini nisiwanyang'anye na nikachukua na garanti zao na vifaa vyao vyote tukavizuia tukampa mtu mwingine kazi. Waeleze sababu. Jumatatu siku ya tarehe 20, faili lenye maelezo ya kutosha na higher level management meeting kati ya wizara katika ngazi ya wataalamu TANROADS makao makuu na hao hena, nataka liweko pale mbele yangu. Sisi hatuwezi kumbembeleza tulie mwajiri. Hawa ni vibarua wetu. Hawa ni vibarua wa kwetu sisi.
3: Aidha, waziri Ulega amesema kwamba mkandarasi huyo alipewa tenda ya ujenzi wa barabara hiyo baada ya kuridhishwa na uwezo wake kwenye makaratasi, lakini kutokana na uwezo aliouonesha, ni wazi kuwa uwezo aliouonesha kwenye makaratasi ulikuwa ni kiini macho.
4: Huyu mpaka leo hajatumia senti 10 ya Kenya 10. Kachukua fedha zetu kakaa nazo. Hali ya kuwa yeye tulimpa kazi, tukawaacha wengine kwa sababu tu huyu kaleta karatasi nzuri zenye uthibitisho juu ya uwezo wake. Kumbe ule uwezo ametufanyia kiini macho. Kwa lugha nyingine, huo ni utapeli. Sasa nakuwa kizeni, mwambie ya kwa kwamba ninataka kuhakikisha Ijumaa isivuke mwe mekarayo higher level meeting. Hata Rais Samia akisikia kitu cha namna hii atachifukwa sana sana tena. na sadaka kwangu litakuwa akiniuliza umechukua hatua gani huyo mkandarasi.
3: Upande wake mbunge wa jimbo la Mlimba Dr. Karen Rose Rokatare amesema kuwa wananchi wake wanakabiliwa na changamoto ya barabara, hivyo amemuomba Waziri Urega kufanyia kazi swala hilo.
5: Sisi wa Mlimba tunataabika sana. Ninakuomba, ninakuomba kaka yangu.
6: Sema mbunge Rozi nasema kutoka moyoni na mimi nampongeza sana kwa sababu ametoa kilio cha wananchi wote waliokuwepo.
3: Kiripoti kutoka wilayani Kirombero mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Sikilizaji, tunasonga mbele tukielekea pale mkoani Kigoma ambapo Kadusa Usezekiel anatujuza kwamba naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mary Priska Mahundi amesema serikali kupitia wizara hiyo katika mwaka wa fedha wa 2026-27 imetenga fedha kiasi cha shilingi bilioni 1 kwa ajili ya maboresho ya makazi ya wazee kwa nchi nzima ili kuhakikisha kwamba wazee wanaishi katika mazingira bora. Tupate taarifa zaidi.
7: Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mheshimiwa Mahundi amebainisha hayo wakati akizungumza na wazee wanaotunzwa katika kituo cha makazi ya wazee Silabu kilichopo kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji wakati wa ziara yake ya kikazi ya siku moja wilayani Kigoma.
8: Natambua kuwa bado ziko changamoto, lakini niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuzifanyia kazi kama changamoto hii ya makazi. Ninaamini itaendelea kuzifanyia kazi kama changamoto hii ya makazi. Ninaamini muda sio mrefu kulingana na michakato inayoendelea mtapatiwa

0: tunatamani tuone kwamba kila mtu amlee mzazi wake. Kama wewe ulikuzwa, ulifunzwa, ukafundishwa mila na desturi za kwenu, ukafundishwa tabia zote za kabila lenu huko mlivyokuwa, huyu mzee akiishi katika mandhari yale anapata afya zaidi, unamwongezea siku za kuishi. Kwa hiyo tuhakikishe, vijana wenzangu, tuwalee wazazi wetu. Hata kama mtakula mlo mmoja, mle wote.
1: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua amemweleza naibu waziri Mahundi kuhusu ushirikiano wa serikali na wadau wilayani humo katika kuwahudumia wazee kwa kuwapatia mahitaji mbalimbali na muhimu.
2: Eneo hili la malezi ya wazee pamoja na watu ambao wanahitaji, wenye mahitaji maalum, ni eneo ambalo serikali kutokana na mahusiano mazuri mnayoyatengeneza nyinyi kama wizara, tunapata wadau kadhaa wanaokuja kuliangalia. Mheshimiwa naibu waziri, ukiacha zile programu za kawaida ambazo Mheshimiwa Rais huwa anazifanya kwa kutoa zawadi kwa wazee katika kipindi labda cha Christmas, Pasaka au Eid al-Fitr, zipo programu ambazo mimi zimenileta hapa zaidi ya mara 4 mara 5 zikiendeshwa na wadau wakiwemo Joy and Harvest katika kuwashika mkono wazee hawa.
1: Awali akitoa taarifa ya kituo, afisa ustawi wa kituo hicho Binura ametaja baadhi ya changamoto kuwa ni pamoja na uchakavu wa miundombinu na majengo.
0: Umejionea haya majengo yalijengwa kipindi cha ukoloni, kwa hiyo kwa kweli haya majengo yamechakaa. Tunakabiliwa na hiyo changamoto. Changamoto nyingine ni ukosefu wa vyoo vya ndani vya wahudumiwa. Kama tunavyoweza kuona wazee wetu wengi hapa wamefika umri ambao hawawezi kusema watatoka nje usiku.
1: Serikali imesema inaendelea kusisitiza upatikanaji wa huduma za afya kwa wazee kupitia kampeni ya Mpishe Mzee Kwanza, pamoja na kuanzisha madirisha maalum ya huduma katika hospitali na vituo vya afya ili waweze kupata matibabu kwa wakati bila usumbufu. Kadislaus Ezekiel, Kigoma.
3: Shukrani Kadisau Sezekiel kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Songwe, ambapo taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Uyole, imefanya utafiti wa kubaini uwepo wa kiwango kikubwa cha tindikali kwenye udongo katika wilaya Mbozi mkoani Songwe, kisha kuwataka wakulima wa eneo hilo kupima afya ya udongo na kutumia chokaa ya kilimo ili kukabiliana na changamoto hiyo. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole, kutoka mkoani Songwe, kumradhi, Samuel Mpogole anaunda na taarifa hiyo.
4: Ili kukabiliana na changamoto hiyo, TARI ilianzisha shamba la majaribio katika kituo chake cha utafiti cha Mbimba kilichopo Vwawa, wilaya ya Mbozi. Shamba hilo ni sehemu ya mradi unaolenga kuonesha umuhimu wa kupima afya ya udongo, kutathmini ufanisi wa matumizi ya mbolea pamoja na matumizi ya chokaa mazao katika kuboresha udongo wenye tindikali na kuongeza uzalishaji wa mazao. Mtafiti wa udongo kutoka TARI Uyole, Dr. Johnson Goodlove Tama, amesema matokeo ya utafiti huo yameonesha mafanikio makubwa kwa wakulima, hasa wale wanaotumia mbolea kwa usahihi pamoja na chokaa mazao, jambo linalosaidia kurejesha afya ya udongo na kuongeza mavuno.
5: Kwanza lazima ujue afya ya udongo eneo lako. Sawa? Na unajua afya ya udongo eneo lako kwa kufanya kipimo cha shamba lako. Tukapata picha halisi kama ambavyo nazungumza hapa, unafahamu kiwango cha tindikali ambacho unacho katika shamba lako. Basi unaweza pia kufahamu sasa ni kiwango kipi sahihi cha mbolea cha chokaa mazao ili kitumie.
4: Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa TARI Uyole, Dr. Wekisha Kwegizira, amesema taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha teknolojia za kilimo zinazotokana na utafiti zinawafikia wakulima wengi na kuwasaidia kuongeza uzalishaji.
6: Udongo wetu au afya ya udongo wetu hususan kwenye maeneo yetu ya mkoa wa Songwe yana changamoto sana ya kuwa na tindikali. Udongo unapokuwa na tindikali isiyofaa kwa mazao huwa inapelekea kuwa na changamoto kwenye mazao kuchukua mbolea kutoka kwenye udongo.
4: Baadhi ya wakulima kutoka maeneo ya Mbimba na Vwawa walioshiriki katika shamba hilo la majaribio wameeleza kuwa elimu waliyoipata imewasaidia kuelewa umuhimu wa kupima afya ya udongo na kutumia chokaa mazao pamoja na mbolea kwa viwango vinavyoshauriwa na wataalamu.
7: Tumeona sehemu yenyewe

0: haijatibiwa, kuna mazao hafifu na magonjwa sana katika mahindi.
1: Ninawashukuru sana kwa sababu nimejua hata mimi mwaka huu nimepata mahindi madogo sana. Kwaji nasema kwa sababu ni mbolea au nini? Kumbe ni sababu sikujatibu nani udongo.
2: Kamoja unaweza kupata mahindi hafifu sana. Wenda pengine magunia 15 au 12.
3: Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Songwe Zakayo Mwaitosia, amewataka wakulima kuendelea kushirikiana kwa karibu na maafisa ugani ili kupata ushauri wa kitaalamu kuhusu matumizi sahihi ya pembejeo, mbinu bora za kilimo na utunzaji wa afya udongo.
4: Kila kata inasa kilimo. Huo ni waombe tuwatumie.
3: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
5: Shukrani sana Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule AWR Tanzania, tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza ya huku na kule. Habari hiyo kutoka pale mkoani Songwe inatupeleka katika mapumziko mafupi, na ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni AWR Tanzania.
6: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
7: Upatikanaji wa program ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
6: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
8: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
9: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
10: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
11: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
12: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, ina

0: Namna hiyo msikilizaji wa Debra Tanzania ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Na karibu sasa tuangazie habari za kitaifa zaidi tukielekea pale mkoani Tabora ambapo zaidi ya wanafunzi 500 wa kidato cha 5 na vyuo vya kati kutoka katika familia ambazo wazazi wao wameshindwa kumudu gharama za mahitaji ya vifaa vya shule wamekabidhiwa vifaa hivyo vyenye thamani ya shilingi milioni 50 na mkuu wa wilaya Nzega mkoani Tabora vilivyogharamiwa na mbunge wa jimbo la Nzega mjini. Kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana anaunda na taarifa hiyo.
1: Akitoa ufafanuzi wa ugawaji wa vifaa hivyo kwa wanafunzi hao ambavyo ni madaftari, kalamu, mikebe, sanduku na magodoro, kutoka kwa mbunge wa jimbo la Nzega mjini Mheshimiwa Hussein Bashe, katibu wa mbunge wa jimbo hilo Bwana Majaliwa Bilali anaeleza dhima ya jambo hilo.
2: Kila mtu ambacho alichosema tarehe 23 atakipata hapa. Wale ambao waliosema wamenunua magodoro hawana tranka, orodha yao ipo. Wale ambao waliosema wana tranka hawana godoro, orodha yao ipo. Kwa hiyo ili zoezi letu liweze kwenda vizuri, mheshimiwa mgeni rasmi, tutaanza na kundi la kwanza ambalo liliorodhesha, lilikubaliana na vitu vyote. Yaani halina godoro, halina tranka, halina rim, halina counter. Sawa? Kwa sababu kundi ambalo lina kimoja kimoja hichi wanacho hichi hawana, sio kundi kubwa. Ahadi yake hii inawalenga watoto wote waliosoma katika shule za halmashauri ya mji.
1: Kwa upande wake, mzazi ambaye mwanaye amenufaika na msaada huo, Bi Mary Thomas, ameelezea faraja yake, huku mmoja wa wanafunzi hao, Emmanuel Kimoli, akiahidi kusoma kwa bidii ili kufikia malengo yake ya kielimu.
3: Katika kipindi hichi mwezi wa 11 mume wangu ndo alifariki. Sasa kwa hiyo nikabaki mimi kama mimi na shemeji zangu na ndugu zangu wengine. Lakini kwa hichi alichotusaidia, kwa kweli tunashukuru. Kwa sababu nilikuwa nawaza sana nafanyaje.
4: Ahadi yetu katika zawadi hizo tulizopatiwa na mbunge wa jimbo hili la Nzega, tunaahidi kwamba tutaenda kupambana kusoma kwa bidii zaidi, kwa sababu kwanza ni vitu ambavyo vinahitisha makubwa kwa wazazi wetu, kwa sababu wazazi wetu wengine hawana uwezo wa kuhudumia, lakini kwa sababu tumepata baadhi ya vitu hivi vitatusaidia na kutupa motisha zaidi kwenda kusoma kwa bidii na kupambana zaidi na kufika mbali zaidi.
1: Baada ya kugawa vifaa hivyo, mkuu wa wilaya Nzega Mheshimiwa Naitapake Tukai anatoa kauli ya serikali.
5: Mheshimiwa ametoa vifaa hivi vyote vya shilingi milioni 51. Leo hii anatokea mtu anashindwa kuweza kumlea yule mtoto anayehitajika kwenda form 5. Unamwachia tu mtoto anaamua kufanya anachotaka kufanya. Malezi ya mtoto yanaanzia kwako wewe mzazi. Sisi tunawatakia kila laheri mnapoenda shuleni na mkasome. Huwezi kuwa mkuu wa wilaya kama mimi huna shule. Sikudanganyi. Umeelewa eh? Na huwezi kuwa mzazi mzuri kama hawa wazazi waliowaleta hapo kama hujajitambua. Tuendelee kumwombea mheshimiwa mbunge sana. Kwa anajali maisha ya wananzega.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka ila Nzega mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Geita ambapo serikali ya Geita imewaita wadau wa elimu kuchangia madawati kumaliza changamoto ya upungufu wa madawati kwa wanafunzi. Garusiliwa kutoka Geita anaunda na taarifa hiyo.
6: Serikali imetoa wito huo kwa wadau wa elimu ili kukabiliana na upungufu wa madawati ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wakati wa uzinduzi wa kampeni ya changia dawati somesha mtoto inayosimamiwa na shirika lisilo la kiserikali la Compassion. Katibu tawala wilaya ya Geita Lucy Beda akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameomba wadau wa elimu kuchangia madawati bila kuiachia serikali pekee ili kushughulikia mapungufu yaliyopo.
7: Hata hivyo, serikali pekee haiwezi kufanya kila jambo bila ushirikiano wa wananchi na wadau wengine wa maendeleo. Ndio maana juhudi mnazofanya leo zinaunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha kila mtoto anapata haki yake ya elimu bora. Ndugu zangu, napenda kutoa wito kwa wadau wote, sekta binafsi, taasisi za dini, mashirika ya maendeleo, wafanyabiashara, wachimbaji wa madini, wazazi na walezi, vijana na wananchi wote, tuone kampeni hii kuwa ni yetu sote. Mtu mmoja anaweza kuchangia dawati moja, mwingine anaweza kuchangia mbao, mwingine anaweza kuchangia vifaa vya useremala, mwingine anaweza kuchangia fedha na mwingine anaweza kuwa balozi wa kuhamasisha wengine. Hakuna mchango mdogo unapohusu maisha ya watoto wetu.
6: Zaina Kimaro anafanya kazi na shirika la Compassion na anasema kupitia kampeni hiyo ya changia dawati somesha mtoto wanahitaji kupata madawati 10,400.
8: Wale ambao linahitaji support, linahitaji vyombo vya habari kwa ajili ya kutangaza habari hizi zifike Tanzania nzima na kwa wadau wengi zaidi, ili wadau waweze kusikia, waweze kutuunga mkono, waweze kuchangia rasilimali, fedha, nguvu kazi, na kwa namna moja au nyingine tuweze kwenda wote sasa kufikia ile madawati ambayo tumesema ni madawati jumla ya madawati 10,400 ambayo ni uhitaji wa mji mdogo wa Katoro.
6: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo mkoani Geita tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo wananchi wa kata ya Gawilo jijini Mbeya wameiomba serikali kuingilia kati kufuatia kukithiri kwa matukio ya wizi na uvunjaji wa nyumba unaoendelea kujitokeza katika maeneo yao, hali inayotishia usalama wa maisha na mali zao. Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya anaunda na taarifa hiyo.
9: Malalamiko hayo yameibuka wakati wa mkutano uliowakutanisha viongozi wa mitaa wa kata hiyo uliolenga kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo pamoja na changamoto za kiusalama zinazowakabili wakazi wa eneo hilo. Katika mkutano huo, wananchi wameeleza masikitiko yao juu ya jinsi vitendo hivyo vya uhalifu vinavyorudisha nyuma jitihada za maendeleo, huku wakitaka vyombo vya dola kuongeza doria nyakati za usiku.
10: Ninasimamia watoto. Yule tuliyokuwa tunasalimiana majuzi, yule mama alikuwa jambazi mzuri mno yule. Lakini wamemchoma igunusi. Mtu anapoingia anakuwa kiani mwema vizuri mno ambaye huwezi kumdhamini. Lakini baada ya kibadilika anakuwa kinyonga. Sisi petu pale kuna baba mzima analala pale. Sasa kila siku tunasema hizi blanketi zimetoka wapi? Yule jirani yangu ana madirisha kama haya, ana nondo, amezikata nondo, amepenya, ameingia mle majirani zangu karibu mara tatu. Amemuibia huyu ruda ba huyu misumeno yote sabufa anayolizaga pale. Akaja kukongororea mlangoni pale.
11: Ninatakiwa tumwandikie polisi kata barua. Huyu mtu kwenye balozi fulani, nyumba namba fulani, anaitwa fulani. Kwa hiyo balozi anawajua. Polisi kata anakwenda moja kwa moja kwa balozi wake. Huyu mtu namjua? Ndio, yuko wapi? Tupi. Haya anaongoza. Hiyo ndio sungusungu ya siri.
12: Huwa tunalindana sana. Akiwa ni mwenyeji wa hapa, akikamatwa, nasema mwana wa pili. Ana adhabu yote atolewe. Aitolewe adhabu yoyote. Tunakamata mtu mwingine mwizi, anajua. Hiyo mara nyingi na sio uongo, na nje yao mnatambua. Uongo kweli?
13: Chakutamani kama balozi waite vikao na wananchi wao wakae wapige kula. Kula zikipigwa za siri, lakini zitangazwa kwamba tumepata kula kiasi fulani hivi za fulani na fulani na fulani.
9: Akizungumza kufuatia malalamiko hayo, mwenyekiti wa kikao hicho ambaye pia ni mwenyekiti wa shina namba 10 kata ya Igawilo mtaa wa Chemchem, Joseph Sanga, amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kuwataka wananchi wenyewe kuwa mstari wa mbele kutoa ushirikiano. Sanga amesisitiza kuwa ulinzi unaanza na mwananchi mmoja mmoja, huku akiahidi kuwa uongozi utachukua hatua kali na za haraka kudhibiti hali hiyo.
14: Unaporudi nyuma ni kwamba tayari unampa nafasi huyu ya kuweza kuachiwa. Sababu polisi hawezi kuja yeye moja kwa moja nyumbani kwako akafanya upelelezi wakati wewe mwenyewe utoe ushirikiano. Niombe tutoe ushirikiano kwa jeshi la polisi. Mwenyekiti au balozi hata kienda mahakamani akatoa ushahidi, atatoa ushahidi ambao ni butu, mwisho wa siku yule mwizi anakushinda. Kwa sababu wewe ndio uliyeibiwa. Wewe ndio uliyomuona yule mtu. Simenifikia ngolo mimi kwamba mimi nimeibiwa. Mimi nakuja. Lakini wewe mwanga mwenyewe utoe ushirikiano. Na jambo moja amesema polisi wanadai chochote pale ukifika. Sisi tufanye maarifa ya kulifikisha. Kwa sababu hatuna mamlaka ya kulitolea majibu.
9: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa Idebra Tanzania, hivyo ambapo tunazidi kusonga mbele na habari yake Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya, natitimishia habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele wa falme.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
6: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
7: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
8: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Tunasonga mbele na huku na kule hii leo, msikilizaji popote pale ulipo. Na karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato, tukielekea pale mkoani Mbeya ambapo viongozi wa makanisa na washiriki wamehimizwa kuendelea na mpango wa kubatiza na kuwatunza waumini wapya ndani ya kanisa ili kuwafanya kuwa sehemu ya kanisa kwa kupata joto la waumini wenza na kuwafanya waendelee kukua katika imani. Kutoka mkoani Mbeya, George Mutarogwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Ayo yamesemwa na katibu mkuu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mchungaji Lupakiso Mwakobela Mwakaseswe, alipokuwa akizungumza katika semina ya malezi ya washiriki pamoja na utunzaji wa kumbukumbu na taarifa, huku akisisitiza kuwa lengo la semina hizo ni kujifunza namna gani waumini wanaweza wakaishi na kuleana kwa umoja na amani ndani ya kanisa.
2: Tunapozungumza kuhusu malezi ya washiriki, tunatamani kuona ubatizo mkubwa wa waumini ambao wanamwamini Yesu Kristo katika siku za mwisho, lakini tunatia moyo kwamba namna gani tunawalea, namna gani wanajisikia kuwa sehemu ya kanisa, ni namna gani wanapata joto la waumini wenza. Hili ndilo ambalo tunalisisitiza sana, kwa sababu Mungu ameagiza kwamba kanisa lake liwe na umoja, tuwe na amani kwa pamoja. Kwa hiyo semina hizi zinatuweka karibu kama kanisa, kama mwili wa Kristo.
1: Aidha, msimamizi wa mfumo wa utunzaji wa kumbukumbu kwa ngazi ya jimbo, mhandisi Liza Longida, amesema kanisa sasa halina budi kuingia katika mfumo huo wa kiteknolojia unaosaidia utunzaji na usalama wa taarifa za washiriki, kwani ni mfumo wa kiulimwengu.
3: Washiriki wote mekuwa sasa ni kwenda kiteknolojia zaidi kwa ajili ya kutunza taarifa za washiriki, kutunza majina hayo na taarifa zote za washiriki pamoja na nyaraka muhimu kabisa za kanisa katika mfumo wa ACMS, yani Adventist Church Management System.
1: Wakieleza manufaa ya semina hizo za matumizi ya mfumo wa ACMS kwa kanisa, hasa katika kipindi hiki cha mapinduzi ya sayansi na teknolojia, baadhi ya viongozi wa kanisa la Mbeya Kati wamesema mfumo huo wa utunzaji wa kumbukumbu utawarahisishia viongozi namna ya kusajili majina na kutunza taarifa za washiriki kwa njia bora na rahisi.
4: Viongozi tumejifunza vizuri namna ya kulea washiriki wale ambao tunapambana kama kanisa kwa namna nyingi ili kuwaleta kwa Kristo, alafu mara nyingi tumekuwa tena tukiwapoteza. Kwa hiyo hizi semina zimetusaidia kuwa makini katika hilo.
5: Kwa hiyo hizi semina za malezi ya washiriki zimekuja kutufumbua macho, na saizi tunatoka kwenye mfumo wa zamani kutumia kazi data za zamani, vitabu, barua, lakini kwa sasa tunaelekea katika kutumia kompyuta ama teknolojia.
6: Mwanzoni tulikuwa tunapata changamoto ya kujua idadi ya washiriki walio hai na ambao hawajulikani walipo. Kupitia semina hizi zimetusaidia na kutuonyesha kwamba ni kitu rahisi kulikoni na ule mfumo wa zamani wa kutumia barua kuomba ushirika.
1: Semina hizo za utunzaji wa kumbukumbu na malezi ya washiriki zimekuwa na mwendelezo katika kanda tofauti zinazounda jimbo la Nyanda za Juu Kusini, ambapo washiriki, makarani wa kanisa pamoja na wazee wa makanisa wamekuwa wakipatiwa elimu na mashauri juu ya malezi bora ya washiriki. Kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa.
0: Shukrani George Mutarogwa kwa undani wa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo wanafunzi wapatao 12 wa Think Big wanaofanya shughuli ya kusambaza machapisho katika manispaa ya Morogoro chini ya idara ya uchapishaji Conference ya Mashariki ya Tanzania wamesoma masomo ya sauti ya unabii sehemu ya kwanza na kisha kuwasomesha marafiki wengine 14 na hivyo kufanya idadi ya wahitimu kuwa 26. Kutoka mkoani Morogoro, Fanuel Tanda na undani wa taarifa hiyo.
7: Think Big wanaofanya shughuli ya kusambaza machapisho katika manispaa ya Morogoro chini ya idara ya uchapishaji Conference ya Mashariki ya Tanzania wamesoma masomo ya sauti ya unabii sehemu ya kwanza na kisha kuweza kuwasomesha marafiki wengine 14 na hivyo kufanya idadi ya wahitimu kuwa 26. Akizungumza mara baada ya ibada ya kuwatunuku vyeti wahitimu hao katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Morogoro, mkurugenzi wa uchapishaji Conference ya Mashariki mwa Tanzania, mchungaji Elizabeth Emmanuel, amekuwa na haya kusema.
8: Walikuwa wakiendelea kuingia nyumba kwa nyumba katika mji huu wa Morogoro na wakaona si vizuri kumaliza programu yao hii bila kusoma masomo ya sauti ya unabii. Na hivyo kila mmoja wako 12 wamesoma masomo ya sauti ya unabii. Wamehitimu, lakini wakaona si vyema ya kwamba kila mwanafunzi wa Think Big Project amesomesha mwanafunzi, na hivyo wanafunzi 26 wamehitimu masomo ya sauti ya unabii, na leo walikuwa wakipokea vyeti vyao vya masomo ya sauti ya unabii katika kanisa la Morogoro mjini.
7: Agnes Kasiga, APDD katika kanda ya Morogoro Manispaa, ametoa wito wa washiriki kuendelea kuwaombea vijana hao wa Think Big wanapoendelea na huduma hii ya kusambaza machapisho.
9: Kwa tunamshukuru Mungu kwa programu ya hawa watoto. Wanapoendelea kuifanya kazi, tuendelee kuwaombea, tuendelee kuwasapoti. Wewe ambao unanisikiliza, ninakuomba na kukusihi kwamba ungana na watoto hawa kusambaza machapisho ya vitabu, kwa sababu ndio wito wetu.
7: Aidha, vijana hawa wamekuwa kitembea nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu. Zipo changamoto kubwa walizokutana nazo. Denick Isaac Lebelio anasema
10: changamoto ya kwanza ni kwamba watu wanakuwa busy kutokana na shughuli walizonazo, kwa hiyo kupata muda wa kuweza kujifunza na mtu inakuwa ni changamoto.
7: Pamoja na changamoto hiyo, lakini
10: wapo ambao walionyesha nia ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo katika jambo hilo nilikuwa natumia fursa hiyo kwa ajili ya kujifunza nao. Namshukuru Mungu nimeweza kusoma masomo ya sauti ya unabii nikahitimu, lakini pia nimemsomesha na mwingine ambaye anaitwa Lecho Amos Michael.
7: Naye Elizabeth Daniel ana haya ya kusema.
11: Nimejifunza masomo ya sauti ya unabii 2026, lakini pia sio kujifunza tu. Nimesomesha na mtu ambaye anaitwa Janet William, na pia tumeweza kupata vyeti vya kuhitimisha masomo ya sauti ya unabii.
7: Wanafunzi hao wa Think Big wamekuwa katika manispaa ya Morogoro kuanzia tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2026 kwa lengo la kugawa machapisho, ambapo hadi sasa zaidi ya machapisho 1500 yamesambazwa. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
0: Shukrani Fanuel Tanda kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji wa IW Tanzania, tutoke hapo mkoani Morogoro na tuelekee pale mjini Goma nchini Kongo, ambapo Union ya Kaskazini mwa Kongo imeendesha kikao cha kati ya mwaka kwa ajili ya kuchunguza kazi na kupangilia kazi za msimu ujao. Kutoka pale mjini Goma nchini Kongo, Faustini Shukuru ana undani wa taarifa hiyo.
12: Wajumbe kutoka katika maeneo mbalimbali za Union ya Kaskazini Mashariki mwa Kongo na Ekume wameshiriki kwenye kikao cha kati ya mwaka, kikao ambacho kimetathmini ripoti mbalimbali. Hata mipangilio nyingi zimetolewa, huku zikielekeza kwenye lile wazo la One Voice 27, yani sauti moja 27. Hakikisho ni lake kiongozi wa Union ya Nekume, mchungaji Chusa Kaindo.
13: Mkutano wa kati ya mwaka unalenga uchunguzi wa kazi kwa muda wa miezi 6 au miezi ambayo imepita tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 4 au mwezi wa 6. Hivi tumeuendesha mwezi wa 7, tumechunguza na miezi 6. Ujumbe mkubwa ni vizuri waende wakashirikisha watu watumike katika umoja, kwani mpango ambao tumehimiza ni ule wa sauti moja 27.
12: Walei walioshiriki kwenye kikao hiki wafurahishwa na ripoti za maendeleo, hata uamsho wa kiroho uliotolewa. Hawa ni wamoja wao.
14: Kwa mshangao sana kuona Centre Kivu Field wameweza kutayarisha mradi wa kujenga hospital kubwa sana hapa ya kuweza kuhudumia idara nyingi ambayo itakuwa service ya gynecology, obstetric, ophthalmology, chirurgie. Watu wengi walibatiziwa, walimkubali Kristo, roho za watu ziliweza kupatikana kwa mahubiri ambayo yalifanyika katika Centre Kivu Field. Katika North Kivu Field walitumika sana, hadi Mungu amebariki, kumeundwa entite nyipya ya Beni ambayo sasa itaweza siku zijazo itaweza kuitwa Field. Kule Kibali Ituri imeonekana kama hotwell imekuwa sasa nayo entite nyipya, na sasa Ituri itakuwa Field, na ili naonyesha maendeleo yenye ilifanyika. Tumeona hata maendeleo ambayo yanafanyika pale kusieja hapo Bunia, wamejenga nyumba watumikaji huko Bukavu, South Kivu Field, wamejenga nyumba za watumikaji, maetaja kabisa zina magorofa zinaonekana, na hata wameweza kufanya maendeleo kuwa na kanisa la wanao sema Kifaransa, Eglise Francophone, kitu ambacho mefurahisha kuliko tena mambo mengine yote ni pangilio ya evangelization. Mwaka huu ilifanywa katika Bawele, sasa mwaka kesho itakuwa ni Kisangani, na sasa mwaka wa 2028 ni kwenda kuhubiri neno huko Uvira. Sisi wote, sisi sote tutaenda huko, nyuma ya pale tutafanya mashambulio huko Walikale.
15: Inaonekana uongozi wetu wa NECU unajikaza kwa kufanya mambo ya maendeleo, yani kusema kama tumetoka hapa tukiwa na lengo moja ya kwenda kuhubiri injili, na ingalau kila muumini mmoja anaomba kuleta mtu mmoja.
12: Ifahamishwe kuwa kikao hiki kimeendeshwa kwa muda wa wiki lote mzima na kimekomeshwa siku ya Sabato, huku ibada na maombezi maalum vimeendeshwa. Nikiripoti kutoka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Fausi Nishukuru.
0: Shukrani Fausi Nishukuru kutoka hapo mjini Goma nchini Kongo kwa habari hiyo. Msikilizaji wa IWR Tanzania popote pale ulipo, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule IWR Tanzania, tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza yetu hii ya huku na kule. Basi tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
16: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
17: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
18: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
19: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154-5288-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
16: Changia sasa, badilisha maisha milele.
20: Baada ya siku sita, ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
21: Sauti ya Matumaini.
22: Shiriki furaha bunyubunyu kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 602519. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya tumaini, sambaza tumaini.
0: Na hiyo msikilizaji wa Ida Bra Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa, ambapo tunaungana naye Esther Nkoko kwa undani wa taarifa hizo.
2: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Marekani, ambapo Umoja wa Mataifa umesema viwango vya chanjo kwa watoto wachanga duniani vimeongezeka kidogo mwaka 2025. Lakini umeonya kuwa migogoro, kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta ya afya na taarifa potovu zimeendelea kuwaacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, 90% ya watoto wachanga walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya donda koo, pepo punda na kifaduro, huku 85% wakikamilisha dozi zote tatu mwaka 2025. Ingawa kiwango hicho ni ongezeko la 1% ikilinganishwa na mwaka 2024, bado hakijafikia kiwango cha kabla ya janga la uviko 19 mwaka 2019. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Catherine Russell amesema mamilioni ya watoto bado wako hatarini kutokana na migogoro, umaskini na kuhama makazi kwa lazima, akisisitiza kuwa hakuna mtoto anayepaswa kuugua magonjwa unaweza kuzuilika kwa chanjo. Na huko Sudan, viongozi wa G7 wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudan kusitisha mapigano katika nchi hiyo ya Afrika. Mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7 pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya wamelitaka kundi la RSF na makundi wa shirika kusitisha mara moja vitendo vinavyoweza kusababisha mauaji au kuhatarisha maisha ya raia katika mji wa El Obeid nchini Sudan. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao pia wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudan kusitisha mapigano, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wahitaji na kushiriki mazungumzo ya dhati na kutafuta suluhu ya mgogoro huo. Aidha, wameunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa za kupunguza makali ya mzozo huo na kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutanua marufuku ya silaha nchini humo. Pia wamezitaka nchi za nje kusitisha msaada wa kijeshi na kifedha kwa pande zinazopigana, wakiahidi kuunga mkono mikakati ya kuwajibisha wakiukaji wa haki za binadamu pamoja na kusaidia kuleta mshikamano na matarajio ya Sudan ya kuwa na utawala wa kidemokrasia. Na Urusi imeendelea kushambulia miundombinu ya bandari nchini Ukraine, ikidai imelenga maeneo yaliyokuwa yakitumika kupeleka vifaa kwa jeshi la Ukraine pamoja na meli nne zilizokuwa zikisafirisha mizigo ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalifanyika katika bandari za Odessa kwa kutumia makombora ya masafa marefu na drone. Kwa upande wake, maafisa wa Ukraine wamesema mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia, viwanda na bandari katika mikoa ya Odessa na Mykolaiv, huku mtu mmoja akijeruhiwa katika mapigano hayo. Wakati huo huo, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye amewasili Kiev leo katika siku ya kumbukumbu ya kitaifa ya kuenzi kushamiri kwa tamaduni za Ukristo nchini Ukraine, pamoja na viongozi wengine wa mataifa ya Ulaya, ametangaza mapigano mapya ya kijeshi kwa Ukraine. Tukamilishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangalia nchi ya Iran, ambayo imeshambuliwa na Marekani kwa kutumia ndege, drone na meli za kivita, ikielenga maeneo mbalimbali ya Iran na kurudisha mizingiro katika bandari za nchi hiyo. Kwa mujibu wa kituo cha television ya taifa cha Iran, Mashambulio ya usiku yameua wanajeshi 7 wa kikosi maalum cha jamhuri hiyo na wengine kadhaa kujeruhiwa katika kambi ya kijeshi ya Bambur kwenye mkoa wa Sistan ulioko kusini mashariki mwa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, Iran imejibu kwa kushambulia maslahi ya Marekani katika mataifa washirika kwenye kanda ya Guba na kuapa kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz mpaka Marekani itakapokomesha uchokozi wake. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran limetishia kuzuia shughuli zote za usafirishaji wa nishati kutoka mataifa ya Mashariki ya Kati kupinga mizingiro wa Marekani. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nami katika huku na kule hii leo. Na habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule hii leo. Na nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo ni pamoja na Waziri wa ujenzi ameagiza kumuita mkandarasi anayetekeleza mradi wa barabara Ifakala Mlimba na kueleza kwa nini ameshindwa kutekeleza mradi huo. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum amesema serikali imetenga bilioni 1 kwa ajili ya maboresho ya makazi ya wazee. Na viongozi wa makanisa na washiriki wamehimizwa kuendelea na mpango wa kubatiza na kuwatunza waumini wapya. Mpaka kufikia hapo katika huku na kule hii leo, sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nasi, ukiendelea kuchagua AWR Tanzania kama kituo chako bora cha matangazo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki na kutakia usikivu mwema. Kwa heri.

yetu wa mbinguni atukuzwe milele zote. Hallelujah. Leo tena ni siku nyingine ambapo tunakwenda kuanza vipindi vyetu vya Ijue Kweli, Ijue Kweli, ambavyo vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Leo ikiwa ni siku nyingine tena, tunawaalika wote ambao mnafuatia vipindi vyetu kutoka mikoa mbalimbali na nchi za jirani. Bwana awabariki kwa namna ambavyo mnazidi kufuatia vipindi vyetu. Mmekuwa mkituma maswali na maswali tumekuwa tukiwajibu kwa njia ya message, na wengine tumekuwa tukiwapigia simu, lakini maswali mengine majibu yake yako katika masomo ambayo tunaendelea nayo. Kwa hiyo usitoke karibu na redio yako leo, kesho, mpaka tukapomaliza mwezi huu, wajue kwamba tutajibu maswali yako yote na Baba yetu wa mbinguni atazidi kukubariki. Wako watu ambao wanatuma kufahamu makanisa yako wapi waweze kubatizwa. Habari njema ni kwamba tutakuwa pamoja na nyinyi, tutawapatia ushirikiano mpaka pale ambapo mtabatizwa, na Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni ataendelea kuwabariki kila siku iitwayo leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuanza vipindi vyetu vya siku ya leo, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu uketiwe mapasiri juu mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Majira haya mengine ya usiku tulivu, tunaliita jina lako likatawale katika maisha yetu. Tunapokwenda kujifunza, uwe pamoja na sisi sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Na Bwana wa mbinguni awabariki. Sasa wapendwa, katika siku hii ya leo tena tunaendelea na somo letu ambalo tulikwisha kulianza, ambalo lina kichwa kinachosema mke wa Yesu na arusi ya mwana kondoo.

Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukaendelea kujifunza ya kwamba kipo chakula chake mwenyewe ni nini.

chakula chake mwenyewe ni nini? Kitabu cha Yohana. Tuanze na kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu ambacho kitabu hicho kinapatikana katika Agano Jipya, wewe ambaye unafuatilia, ni kitabu cha Yohana 6 na ule mstari wa 33. Maandiko matakatifu yameandikwa kwamba, kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Haleluya. 34. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. 35. Yesu akawaambia, mimi mwenyewe ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hata ona kiu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chakula hiki tunajifunza ya kwamba kinapatikana kwa Yesu Kristo, na yeye Yesu mwenyewe ndiye chakula chetu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ezekieli 2:2 ule mstari wa 8-10. Yako maneno hapa. Maandiko matakatifu yanasema, bali wewe mwanadamu, sikia neno hili.

hilo linaole. Bwana Yesu asifiwe. Katika Ezekiel 3 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 4 anaendelea kwa kusema, akaniambia, mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha nenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Gombo ni kitabu na maandiko matakatifu. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo ni kupalo. Ndipo nikalila nalo kinywa mwangu lilikuwa tamu, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Mstari wa 4 akaniambia, mwanadamu, haya, waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu. Bwana Yesu asifiwe. Chakula chake mwenyewe, hichi ndicho chakula, na chakula ni mafundisho ya Yesu Kristo ambayo yanapatikana katika Biblia na Biblia peke yake. Mafundisho yao sio ya Biblia wala ya Yesu. Hawa watu ambao ni makahaba, hawa watu ambao hawataingia katika harusi, mafundisho ya

hamsini na ule mstari Yeremia hamsini na ule mstari wa tano, mstari wa tano, maandiko matakatifu yanasema, watauliza habari za Sayuni na nyuso zao telekea huko akisema, njoni ninyi mjiunge na Bwana kwa agano la milele.

Yani Bwana tumaini la milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema ni Jumamosi ya siku ya saba. Jumamosi siku ya saba, mtu akifa anaenda mbinguni. Mtu wanasema hayo maneno, mtu akifa anaenda mbinguni, wakati Yesu anasema amelala.

kwani Yohana Mtakatifu anasemaje? Yohana Mtakatifu, katika maandiko matakatifu, ukisoma kitabu cha Yohana, Yohana Mtakatifu, Yohana Mtakatifu 13 na ule mstari wa 12 hadi wa 17, yako maneno

miguu. Yesu mwenyewe alipokwisha kuwatawaza miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia kwamba, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? Sura 13, nanyi mwaniita mwalimu mwema na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. 14,

nchi, kama yeye simba wa Yuda ambaye imembidi kushuka chini na kuwatawaza wanafunzi miguu, anasema hili fundisho mmelielewa? Maana nani imewapasa kutawazana vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe.

kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Anatamani

yetu, lakini hamtendi nipasayo. Kwa nini? Kwa nini Yesu? Kwa nini? Yesu anauliza, kwa nini mnaniita Bwana Bwana au mume wetu au mume wetu, lakini hamtendi hamtendi yanipasayo? Anauliza swali lo kitabu cha Luka.

na sita. Liko neno hapa. Anasema, na kwa nini mnaniita bwana bwana walakini hamyatendi? Hamyatendi nisemayo? Ni swali anauliza katika kitabu cha Luka. Kumbuka kuwa mke wa Yesu ni safi tena bikla, hajachafuliwa na mafundisho ya uongo. Kwa nini? Eh? Kwa nini? Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 12 na ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, ni ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa nchi, jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake.

yeye ni bikra ambaye yuko hapa anadiwa kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa kwanza, na anafafanua akisema nini maana ya jua na mwezi katika Biblia. Maana tumesoma tu hapa katika Ufunuo 12

nyota 12, nini maana yake? Nini maana ya mwezi katika Biblia? Kitabu cha Zaburi. Zaburi. Zaburi 119. Zaburi 119. Na ule mstari wa 105. Maandiko matakatifu yameandikwa. 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu, Bwana.

kama vile waasi. Ndio. Nawataja kama waasi. Nawataja kama waasi. Kitabu cha Yohana 6. Yohana Mtakatifu 6 na ule mstari wa 45. Maandiko Matakatifu yanasema, imeandikwa katika manabii na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Watu wamekuwa wakifundishwa na binadamu, lakini Biblia inasema kwamba imeandikwa katika manabii na wote watakuwa wanafundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Unachelewa wapi? Wote ambao wanajifunza kwa Baba wanakuja kwa Baba. Swali ni hili, nini maana ya matiti mawili? Wimbo ulio bora 4:11. Matiti mawili. Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora 4. Na ule mstari wa 11 na wa 15. Biblia inasema, bibi harusi, midomo yako yadondosa asali, asali na maziwa vi chini ya ulimi wako, na harufu ya mavazi yako ni kama harufu ya benanoni. Mstari wa 15, wewe ndiye chemichemi ya bustani yangu, kisima cha maji yaliyo hai, vijito vya Lebanoni viendavyo kasi, viendavyo kasi. Nini maana yake? Nini maana yake? Nini maana yake? Maana ya maziwa ni neno la Mungu. Haleluya. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Korinto wa kwanza 3:2. 3 na ule mstari wa 2. Maandiko nasema, niliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamjakiweza. Bado nataka nikulete katika sehemu uweze kunielewa. Na ili unielewe vizuri, twende wote katika Waebrania sasa, tukapate conclusion ya sehemu hii. Twende katika kitabu cha Waebrania. Waebrania, kitabu cha Waebrania. Waebrania, Waebrania 5 na ule mstari wa 12. Waebrania 5 ule mstari wa 12 hadi wa 14. Anasema, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi

ambacho kizao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo habari ya maziwa yale mawili ni habari ya neno la Bwana, lile neno ambalo anaweza kukufundisha ukaelewa, kwa sababu mchanga bado hujaweza kupambanua mema na mabaya, mema na mabaya. Sasa swali ni hili, kanisa la Mungu, Yesu ametangaza wazi wazi ni moja tu. Yesu ametangaza wazi wazi kanisa la Mungu ni moja peke yake, na kanisa hii

anasema katika Yohana 10. Kitabu cha Yohana 10. Yohana 10. 3. Yohana 10 3. Yohana 10 3 hadi ule mstari wa 4 hadi mstari wa 4 maandiko nasema bawabu hafungulia huyo, bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Mstari wa 4, naye watu hapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata kwa maana walijua sauti yake. Mstari wa 5, mgeni paka wa 4, nenda pia katika mstari, katika mstari wa 16, anasema

sauti ya upole, ndoo mwanangu, ndoo mwanangu. Ndiyo, ni kweli umepitia maumivu, ni kweli umeishi huko pasipo kufahamu ukweli, lakini anakuita ndoo mwanangu, ndoo. Imetosha kunyanyasika, ndiyo, imetosha kuteseka, ndoo mwanangu, ndoo, ndoo upumzike. Maana nasema imewapasa kuwaleta, na sauti yangu ataisikia.

neno Bwana ni Yahweh, jina lililotukuka milele zote, nilo jina ambalo ninakuitia katika jioni hii ya leo. Fanya maamuzi, maana nakuita kwa sauti ya upole, njoo mwanangu, njoo umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na pale ambapo unafanya maamuzi ya kumpokea Bwana, hata kubariki, hata kulinda, hata kusimamia, hata kuongoza, hata kuwa pamoja na wewe, hata ukamilifu wa dayari. Haleluya. Pale ulipo ambapo unafanya maamuzi kwa ajili ya ubatizo,

kujifunza zaidi. Bwana, mpatie uongozi wa Roho Mtakatifu ili kusudi akasafiri salama paka pale ambapo atafikia ubatizo na kuurithi ufalme wa mbinguni. Neema yako yatosha, naomba ulinzi wa kimbingu katika usiku huu wa leo. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Rafiki yangu ambaye unafuatia vipindi hivi, tumefikia mwisho wa kipindi hichi cha siku hii ya leo. Na ikiwa unahitaji msaada wa kupata wapi uweze kubatizwa, wapi uweze kujiunga na kanisa la Mungu, andika namba hii hapo uweze kupata msaada. Ikiwa una maswali, andika katika namba hii 0754905275, 0754905275. Bwana aweze kukubariki. Amina.

Na karibu katika mahubiri ya katika mikono ya Bwana. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi na baraka tele. Tunapoendelea na mfululizo wa katika mikono ya Mungu, katika mikono ya Mungu na mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema na Bwana na akutendee ushindi. Unaweza kumfikia mchungaji Jonas Singo kwa nambari ya simu ya 0718424848. Na Bwana akutendee mema na Bwana akutendee ushindi. Tunapata feedback mbalimbali, wapendwa wanatutumia feedback hapa mbalimbali. Mungu ni wa pekee sana, na hivyo tunalitukuza jina la Bwana. Mambo makubwa hapa Bwana anayatenda kwa utukufu wa pekee. Ni imani yangu ya kwamba utaendelea kubarikiwa na unaendelea kubarikiwa katika mikutano na namna hii ambayo Mungu anatenda kwa namna ya ajabu. Tunapokea taarifa mbalimbali ya watu waliopona kutokana na maombi hapa, lakini watu wanaotamani kujifunza zaidi, watu wanaotamani kubarikiwa zaidi na neno la Mungu, na hii ni baraka ya pekee. Na ni imani yangu ya kwamba Bwana ataendelea kukubariki, Bwana ataendelea kukuinua, Bwana ataendelea kukutukuza sana kwa utukufu wa pekee. Na hivyo hatuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi sana. Mungu yuko pamoja nasi sana. Ni kutakie baraka za Bwana, ni kutakie ushindi wa Yesu Kristo. Bwana awabariki. Leo katika mikono ya Yesu, tunaangazia Zaburi sura ya 24. Zaburi sura ya 24, hapa ndipo ambapo mawazo yetu leo yanaelekezwa hapo. Biblia inasema nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wa kutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Sema, inueni vichwa vyenu enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Hebu sikiliza hii, na itakubariki sana. Hii Zaburi 24 inaanza kwa tamko la mamlaka. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Hii ni kauli ya kimamlaka inayoweka msingi wa ibada. Si Mungu tu wa sehemu fulani, ni mmiliki wa dunia yote. Yaani Mungu, tunaposema habari ya Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu wa dunia yote. Yeye anamiliki kila kitu. Yeye anamiliki mambo yote. Bahari ni yake, anga ni lake, kila kitu ni mali yake. Kila kitu ni mali yake. Zaburi inageuka kuwa swali la kiroho.
akisha zungumza mamlaka ya umiliki, sasa inageuka kuwa swali la kiroho, ni nani atakayepanda mlimani pa Bwana? Hapa tunaona kwamba umiliki wa Mungu unadai utakatifu wa yeye anayeabudu. Si kila mtu anaweza kuingia katika uwepo wake bila maandalizi ya moyo. Sehemu ya mwisho ni ya ushindi. Malango yanaitwa yafunguke ili mfalme wa amani apate kuingia. Mfalme wa amani apate kuingia. Nchi ni ya Bwana. Milima ni ya Bwana. Utukufu ni wa Bwana. Kuna mambo ya msingi hapa ambayo nataka uyaelewe katika zaburi hii ya zaburi ya 24. Kuna mambo ya msingi hapa nataka uyaelewe. Kwanza, Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Dunia si mali ya mwanadamu. Dunia sio mali ya mwanadamu, bali ni mali ya Mungu. Hii inatufundisha kunyenyekea katika mafanikio yetu. Umejenga kajumba kako, wewe unanisikiliza hapo ukiwa shambani mwako. Rafiki yangu, hivi vyote unaviacha hapa hapa. Hakuna kitu utaenda nacho. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Tunamiliki kwa muda tu. Yeye anamiliki milele. Sikiliza rafiki yangu, sisi tulichopewa ni kutawala, ni kumanage, ni utawala tu wa muda. Ila mmiliki ni Mungu wa mbinguni. Na ukielewa hilo, litakunyenyekeza. Yani sisi hatuna tunachotawala. Miili yenyewe sio ya kwetu wenyewe. Paulo anasema, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu? Mtukuzeni Mungu katika huo. Kwa Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Yeye ndiye anayemiliki dunia, anamiliki milima, anamiliki mito, anamiliki bahari. Yeye ni mmiliki. Hakuna unachomiliki rafiki yangu. Hii dunia ndio maana ukiondoka unaondoka tu. Na ukiondoka unaondoka na kasanduku tu kama mbao chache. Lakini hakuna kitu ambacho hasa unamiliki. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, uwepo wa Mungu unahitaji maandalizi ya moyo. Swali linakuwa, ni nani atakayepanda katika mlima mtakatifu? Hili linaonyesha kwamba kuingia katika uwepo wa Mungu sio jambo la kawaida. Inahitaji moyo safi, mikono isiyo na hatia, ibada ya kweli, sio midomo tu, bali maisha yaliyo safi. Ni mwaliko wa utakaso wa ndani. Mungu anatafuta watu wanaomwabudu kwa kweli. Bwana anahitaji watu safi. Watu ambao sio waongo waongo. Anahitaji watu ambao watamkaribia kwa heshima yote, watamkaribia kwa adabu zote. Watamkaribia wakiwa safi. Na hawezi kujisafisha mwenyewe isipokuwa umesafishwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu anatamani watoto wake. Na Yesu akasema, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na katika ukamilifu huo, malango yatafunguliwa ili taifa takatifu liingie. Malango yatafunguka ili taifa takatifu liingie. Mambo haya ni mambo ya msingi sana. Zaburi hii 24, licha ya kwamba inatukumbusha ya kwamba hatuna tunachomiliki, lakini zaburi hii ni tangazo linalotangaza mamlaka ya Mungu katika maisha yetu. Zaburi 24 inatuonyesha kwamba hakuna eneo la maisha lililo nje ya umiliki wa Mungu. Huu ni wito wa kuishi kwa heshima mbele zake. Tunapotambua kama yeye ni mmiliki, tunaanza kuishi kwa kuwajibika. Huo ni msingi wa ibada ya kweli. Ni msingi wa ibada ya kweli. Tunaishi kwa kuwajibika. Tunaishi. Tunaishi. Swala la kupanda milima wa Bwana linabaki kuwa changamoto kwetu leo. Je, mioyo yetu iko tayari kwa uwepo wake? Usafi wa ndani
ni muliko kuliko ibada ya nje. Mungu anatafuta uadilifu wa kweli. Wanadamu tunapaswa kuwa waadilifu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu tunaomtumaini Mungu. Waadilifu tunaotegemea nguvu za Mungu peke yake, sio nguvu za giza. Sio unasikiliza mahubiri ya kutokea wapi? Lakini mtegemee Mungu peke yake. Yeye ndiye yote katika yote. Yeye ndiye yote katika yote. Mtegemee Mungu peke yake. Malango ya moyo yanahitaji kufunguliwa kila siku. Malango ya mioyo yetu yafunguliwe kwa maombi, yafunguliwe kwa nyimbo za sifa, yafunguliwe kwa nyimbo za ibada. Mungu anagonga kwa neema, si kwa mabavu. Tunapomkaribisha uwepo wake huleta amani na nguvu. Maisha yanageuka kuwa madhabahu ya ibada. Hii ni baraka ya ushirika wa karibu na. Lakini Zaburi 24 inaishia kwa ushindi na utukufu. Ni wimbo wa kumtangaza Mungu kama mfalme wa milele. Tunaitwa kuishi chini ya enzi yake kwa furaha na heshima, kwa sababu mfalme wa utukufu ameingia ndani ya mioyo yetu. Bwana na akatubariki. Zaburi hii ya 10 ya 24 iwe zaburi ya kutangaza mamlaka ya neno la Mungu, mamlaka ya ushindi wake. Zaburi itakayotangaza kwamba yeye anatawala. Anatawala familia zetu, anatawala biashara zetu, anatawala watoto wetu, anatawala kila tunachomiliki. Ninakurudisha tena hapa kwa sababu jeuri ya mwanadamu ni vitu anavyomiliki. Jeuri ya mwanadamu ni simu anayomiliki, mitandao anayomiliki, vitu mbalimbali anavyomiliki. Ndio hiyo ndio jeuri ya mwanadamu. Na ninamuomba Bwana atushushe kiburi chetu, ili isiwe sisi bali Kristo ndani yetu, yeye aliyetumaini la utukufu. Mungu ndiye anayemiliki hata hiyo hewa unayovuta. Akiiziba rafiki yangu, huna mahali pa kwenda. Akiifunga, huna mahali pa kupumulia. Maisha hayapo, maisha yamekatika, maisha yameharibika. Mtumaini yeye ambaye uhai wetu umefichwa ndani yake. Uhai wetu uko ndani yake. Uhai wetu uko katika mkono wake wa kuume. Na yeye peke yake ni wa kuabudiwa. Yeye peke yake ni wa kutakaswa. Yeye peke yake ndiye Mungu wa yote. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili leo, ya kwamba Bwana akakutendee mema, ya kwamba Bwana akakutendee ushindi, ya kwamba Bwana akakupe na wewe kutawala, akupe kakitu kakutawala. Usibakie kuwa masikini tu, usibakie kuwa muhitaji tu, usibakie. Bwana na akupe kakitu kakutawala. Baba yetu na Mungu wetu, wewe Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, wewe ambaye Mungu mwenyezi, Baba wa rehema na chanzo cha uzima wetu, tunakushukuru kwa neema ya pumzi ya leo na kwa ulinzi wako usioonekana. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukikiri bila wewe hatuna nguvu wala tumaini. Wewe ndiye tegemeo la wagonjwa, faraja ya waliovunjika moyo, na mwamba wa taifa letu. Pokea maombi yetu na utende kwa mapenzi yako mema na matakatifu. Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, tunawainua wale wote wanaougua magonjwa ya mwili na roho. Waguse kwa mkono wako wa uponyaji. Uondoe maumivu na hofu. Wape nguvu mpya kila asubuhi na tumaini lisilokata tamaa. Wabariki madaktari na wahudumu wa afya kwa hekima na ustadi. Na kama safari yao ya uponyaji ni ya muda, wape uvumilivu na imani ya kudumu. Ee Mungu mwanzilishi wa ndoa na agano la ndoa, tunakuomba uimarishe ndoa zote katika jamii yetu. Ambapo kuna migogoro, lete roho ya msamaha na upendo. Ambapo kuna baridi ya kihisia na baridi ya upendo, lete joto la upendo wa kweli. Funga nyufa zote zinazoweza kuharibu
agano la ndoa. Wajaze wanandoa heshima, mawasiliano mazuri na hofu yako katika maisha yao. Bwana, tunawaombea vijana wafungulie fursa za maisha, biashara, kazi. Bwana ukawainue. Bwana mipango yao ikapate kutimia. Bwana matarajio yao yakapate kutimia kwa utukufu wa jina lako. Baba, tusahau taifa letu, wewe uliye Mungu wa mataifa yote. Tunaliweka taifa letu mkononi mwako. Tusamee makosa yetu. Turejeshe haki na uadilifu. Linda mipaka yetu na ulete amani katikati ya wananchi. Bariki ardhi yetu ipate kuzaa chakula kwa wakati wake. Uchumi wetu imarike na rasilimali zetu ziwe faida kwa wakazi na baraka ulizoziweka hapa. Fanya taifa hili liwe mahali pa matumaini, mshikamano na heshima kwa wote. Ee Bwana, mtu wa hekima na mamlaka, unamkabidhi hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mikononi mwako. Mpe busara, mpe hekima ya kuongoza taifa hili katika mshikamano wa kweli. Bwana, ukapate kuwabariki watoto wako. Chini ya uongozi wako amani ikatamalaki, maendeleo yakasonge mbele, watoto wako wakabarikiwe. Tunaamini unasikia na kujibu maombi ya watoto wako. Tunasikia wewe Bwana ni Mungu wa baraka, Mungu wa ushindi. Tutendee hivyo na kuzidi na kwa utukufu mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Usisite kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo, anapatikana kwa namba yake ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Bwana na akubariki unapoingia. Bwana na akubariki unapotoka. Bwana abariki kazi za mkono wako na uzao wa tumbo lako, kwa utukufu wa Bwana. Amen, amen, and amen. Bwana awabariki sana.

Namba yangu ni 0711287828. Ukiweka ujumbe hapo, basi itakuwa moja kwa moja umejipatia wasaa wa kuweza kubarikiwa na chaguo ambalo umelichagua. Lakini pia kupitia account yangu ya Facebook ya Prince Ima, ukiandika Prince Ima hapo utaniona niko mubashara. Na wewe pia unaweza kuweka pendekezo hapo katika ujumbe mfupi, na mimi nitakuwa hapa kutimiza haki yote ya kukupatia kile ambacho umekiomba hivi sasa katika kipindi hiki. Na kama ambavyo nimekuambia kwamba niko hapa na niko naye Rocco Marlon kwa uzuri kabisa, tukiendelea kusonga katika wasaa mzuri huu wa Uwanda wa Kiswahili. Nina ujumbe kutoka kwake Daniel Joseph wa Simiyu Moya. Daniel anasema yuko Simiyu Moya. Sema nakipenda sana kipindi hiki, naomba wimbo kutoka kwao Sauti ya Jangwani, wimbo unaoitwa Bahari ya Shamu. Lakini wimbo huu unasema utavukaje bahari ya Shamu, tutausikiliza hapo baadaye. Lakini kwa sasa wasikilize hapa Muungano na wimbo unaosema natembea nikiwa marehemu.

Tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa ADB Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ni kipindi cha Uwanda wa Mswahili, lakini leo hapa tukiendelea kuendekeza na kuchagua nyimbo. Kumbuka kwamba Alhamisi leo tunakuwa tukizichagua zile nyimbo za kale. Na hivyo ndio maana hapa, kama utasikia tangu tumeanza, tumeanza hivi na tutamaliza hivi hivi. Wanaitwa Sauti ya Jangwani, Utavukaje Bahari ya Shamu. Ndio wimbo ambao unakwenda kusikia. Lakini na ujumbe hapa kutoka kwa Robert, yuko Kimara. Sema naomba wimbo wa kwaya Kurasini unaoitwa Nilikosea Njia uwe mbaraka kwa wasikilizaji wote wa AWR Tanzania hivi sasa.

ni Kurasini msikilizaji, na wimbo unaoitwa Nilikosea Njia. Katika toleo lao namba 9 linalokwenda kwa jina la Anza Vyote na Bwana, ni kwa mahali ambapo unaweza kukuta wimbo huu unaosema Nilikosea Njia.

Nina ujumbe kutoka kwa Diana Emmanuel ambaye anasema, anaitwa Diana Emmanuel, yuko Magu. Naomba wimbo wa kwaya ya Kamnyonge. Kamnyonge katika toleo lao namba 2 ndipo mahali ambapo utapata wimbo ambao ameomba Diana.

Haya, nina ujumbe mwingine hapa kutoka kwa Okechi. Okechi ajasema anaitwa Okechi nani sasa. Amesema anaitwa Okechi, niko Tandika. Naomba wimbo wa kwaya ya Uliankulu. Unasema katika viumbe.

za kwaya na wimbo unasema milango 12. Sikizaji, ndivyo ambavyo tunavyohitimisha pia wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Ni kushukuru sana wewe ambaye umetega sikio lako kwa umakini kabisa kusikiliza kipindi kizuri kabisa cha uwanda wa Mswahili tangu tulipoanza mpaka tunapotamatika namna hiyo. Nikutakie tu usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Mimi naitwa Prince Emmanuel, nimekuwa naye Rocco Marlon. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kumbuka tutaendelea kubarikiwa na sherehe za vibanda kutokea pale jijini Mwanza katika sherehe za kambi lile la Buhemba. Barikiwe na kwaheri kwa sasa.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika wasaa mzuri kabisa wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Kaa na Biblia yako na lesoni yako ukiwa tayari na kujiandaa kwa ajili ya kujifunza somo la siku hii leo na somo la wiki hii. Sina la ziada, ni waache ambao tuongana nao kwa ajili ya mjadala huo wa siku ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Mungu aendelee kubariki sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika mfululizo wa vipindi vyetu vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Na siku ya leo, mpenzi msikilizaji, nikukumbushe tunakwenda kumalizia somo letu la tatu tulilokuwa tumelianza tangu siku ile ya Jumapili, tukiangalia habari ya umoja katika Kristo. Tafadhali endelea kwa pamoja nasi, na tunapofungua kipindi chetu niweze kumkaribisha mwinjilisti Mbasha tufungulie kwa ombi. Karibu.
1: Baba wa mbinguni, Mungu uliye hai, Mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, tunakushukuru kutupatia nafasi hii ya kuwa mbele zako ili tukusikilize, lakini pia tuweze kukuletea hoja zetu zenye nguvu. Tunakuomba ukawe katikati yetu, ukaseme nasi, lakini pia ukaseme na wasikilizaji wa kipindi hiki, zungumze nao na baraka zako zikapate kuwakalia wao na sisi pia. Tunaamini unaanza nasi, tunaamini unamaliza nasi kwa ushindi mkubwa, katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amen. Na nipende kuwakaribisha wachambuzi wetu katika mjadala wetu wa kujifunza Biblia kwa njia ya lesoni. Karibuni sana. Sana. Na nikukumbushe mpenzi msikilizaji, kwa katika kipindi cha siku ya leo tutakuwa naye Eldairu Kimshiba. Tulikuwa naye hapo siku ya jana na leo tutadumu kwa pamoja naye. Lakini tutakuwa na mwinjilisti Tumaini Mbasha na Daktari Martin Maduhu. Naye mwenyekiti wako wa siku ya leo ninaitwa Miriam Esau. Endelea kwa pamoja nasi, na nikukumbushe mpenzi msikilizaji, endelea kututumia maoni yako kwa namba ya 0711287828. Mungu endelee kubariki, na tuko hapa kusubiri maoni yako kuhusiana na kipindi na mada ya siku hii ya leo. Ukiwa na swali lolote kuhusiana na mada ya juma hili, leo ndio tunakwenda kuhitimisha umoja katika Kristo. Mungu endelee kubariki sana. Na wachambuzi wetu, karibuni.
2: Asante.
0: Siku ya leo tunakwenda kumalizia sasa kwa kujumuisha masomo yote tuliyokuwa tunayajadili kuanzia siku ya Jumapili. Na somo la siku ya leo linasema mtindo wa maisha unaoaksi msalaba. Mtindo wa maisha unaoaksi msalaba. Nianze na daktari.
2: Naam.
0: Katika kipindi cha leo, mtindo wa maisha unaoaksi msalaba, ni mtindo gani wa maisha unaozungumziwa katika somo la siku ya leo? Karibu.
2: Naam, asante sana. Ni mtindo gani unaozungumziwa hapa ambao una aksi msalaba? Mtindo wa maisha unao aksi msalaba. Si mtindo mwingine ule, bali ni mtindo unaoenenda, unaofanana na wenye mfano ulivyokuwa msalaba. Kwani msalaba kulifanyika nini? Kulifanyika wokovu. Kwa hiyo mtindo ambao unaishi kwamba kuna wokovu tayari. Msalabani ilikuwa ni neema ambayo ilituweka huru dhidi ya dhambi. Kwa hiyo mtindo ambao unaishi ukishinda dhambi na kutumia neema ile ambayo iliweza kufunuliwa pale kuweza kuishi maisha matakatifu. Mtindo wa maisha unaoaksi msalaba si mwingine, bali mtindo wa unyenyekevu na mtindo wa kutumika. Mtindo wa maisha unaoaksi msalaba ni mtindo ulio tayari kujitoa, kuacha mapenzi ya Mungu yaweze kufanyika. Pale msalabani penzi la Mungu liliweza kutimilizwa, wakati kikombe kile kikiwa kichungu na Yesu anapoomba atoke pale, lakini anasema mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo mtindo wa maisha ambao unaruhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe ndio mtindo unaoaksi msalaba. Lakini haitoshi tu, mtindo wa maisha ni mtindo ambao unamrudishia sifa na utukufu Mungu. Na mtindo wa maisha unaoaksi msalaba ni mtindo wenye ahadi, wenye tumaini ya kwamba ushindi ni hakika katika ulimwengu huu, katika ulimwengu ambao utakwenda kupita na mambo yake yote. Lakini msalaba unatuambia kwamba alikufa, akazikwa, akafufuka. Kwa hiyo iko tumaini nje ya maisha ulimwenguni hapa. Sasa katika kitabu chetu cha Wakorintho ile sura ya kwanza aya ile sura ya 4, sorry, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 kuanzia fungu la 4 pale na la 9 mpaka la 14 anaelezea ni kwa namna gani mtindo huo wa maisha unavyofanya kazi. Nitauelezea pale mbele. Asante.
0: Asante. Nije kwako sasa mwinjilisti. Tunapoanza sasa mjadala wetu wa siku ya leo kwa ufafanuzi huo kutoka kwa daktari, ni mtindo gani wa maisha unaoakisi msalaba unaozungumziwa hapa? Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 23 ukisoma hapo mpaka 28, lakini katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 24 Paulo anazungumza kuhusu mateso aliyopitia. Sasa unaweza kutuambia ni kwa nini aliona mateso kuwa ni sehemu ya huduma yake, na ni kwa namna gani sasa waumini hawapasi kufuata kila anachosema kiongozi? Karibu.
1: Asante sana mwenyekiti kwa kufanya mwendelezo wa somo hili, nami naungana nawe nikiendelea kuelezea kwamba ni kwa jinsi gani tunaweza kuwa na mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Nitaanza kuelezea aina ya msalaba unaozungumziwa hapa. Tumekuwa tukijifunza takribani kwa wiki nzima hivi ama zaidi ya wiki nzima kuhusiana na msalaba, kwamba maana yake ni nini. Unaposoma mafungu haya ya Wakorintho wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa 22 mpaka 28 ndipo unapoona uhalisia wa msalaba. Kwamba mtume Paulo akiwa katika huduma yake ya kitume aliteseka na kuumia kwa ajili ya Kristo. Ukisoma Biblia inaeleza mambo mengine mazito zaidi ambayo hata wanaomtumikia Mungu leo hawawezi kuyapitia kwa ajili ya Kristo. Lakini mtu wa Mungu aliumia, aliteseka, aliyapitia yote kwa ajili ya wokovu wa wengine, lakini kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Hiyo ndiyo tabia ama mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Ili tuweze kuwa na mtindo wa maisha unaoakisi msalaba, ni lazima tupitie, tukinywe kikombe kile ambacho Paulo amekinywea. Tukinywe kikombe kile ambacho Yesu amekinywea, japo haitakuwa copyright kama ilivyokuwa kwa Paulo ama kwa Yesu, lakini na sisi ifike mahali tuteseke, tuumie, tusumbuliwe, lakini kwa ajili ya wokovu wa wengine, kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Ndipo sasa naenda kusoma. Mpendwa msikilizaji, naomba naamini uko na Biblia yako hapo, naomba tuende sawa. Wakorintho wa pili sura ya 11 mtaanzia mstari wa 22 mpaka 28. Biblia inasema wao ni wa Ibrania na mimi pia, wao ni wa Israeli na mimi pia, wao ni uzao wa Ibrahimu na mimi pia, wao ni wahudumu wa Kristo na nena kiwazimu mimi ni zaidi. Katika taabu uzidi sana, katika vifungo uzidi sana, katika vifungo uzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi, kwa Wayahudi mara tano nalipata mapigo 40 kasoro moja, mara tatu nalipigwa kwa bakora, mara moja nalipigwa kwa mawe, mara tatu nalivunjikiwa jahazi, kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini, katika kusafiri mara nyingi hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Fungu la 28. Baghairi ya mambo ya baghairi ya baghairi ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku ndio maangalizi ya makanisa yote. Ni nani aliye dhaifu nisiwe dhaifu nami? Ni nani aliye kwazo nami nisichukuliwe? Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Anachokizungumzia hapa mtume Paulo ni maisha aliyo yapitia wakati alipokuwa katika huduma. Alichapwa viboko 39. Maana yake ndio maana lugha ya Biblia ikisema 40 kasoro kimoja. Maana yake ni 39. Lakini mara nyingi amelala na njaa. Sisi leo tukilala na njaa sidhani kama tumewahi kulala, sijui, lakini mtume Paulo amewahi kulala na njaa, amewahi kupata kiu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini amewahi kupata ajali nyingi za majini wakati anasafiri, jahazi kuvunjika. Amewahi kupitia maisha ya jangwani. Jangwani ni mahali ambapo hakuna maji, hakuna hata kijani kibichi, lakini alipitia yote hayo, aliteseka. Amepigwa kwa mawe mara tatu. Ukisoma tafsiri zingine za Biblia inasema kwamba amepigwa mijeledi. Mijeledi ni zaidi ya bakora, ni zaidi ya kiboko cha kawaida. Ni ule mjeledi ambao wengine wanaita mkia wa taa. Yani ukipigwa unakufunga kama nzirani, alafu mtu anavuta. Unapoangalia, japo sio uhalisia, lakini tunapoangalia ile picha ya Yesu wakati anasulubiwa, kile kiboko ambacho walikuwa wanatumia kumchapa, japo sio uhalisia wake, lakini ni mfano wa mjeledi. Sasa niseme hivi ya kwamba alichokipitia Paulo na kikombe alichokinywea ndio mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Msalaba ni mateso ambayo mtu huyapitia lakini kwa utukufu wa Mungu. Yaani msalaba sio ule mti, lakini kile ambacho Yesu amekipitia pale msalabani na kile alichokifanya kwa ajili yetu, huo ndio msalaba. Niishie hapo.
0: Asante. Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukaribisha kuweza kutuma maoni yako kwa nambari ya 0711287828. Tafadhali tuma ujumbe mfupi wa maandishi na usipige simu. Na tunapoendelea, Elder Eric Mshiba, katika somo la juma hili tumejifunza habari ya makundi na habari ya kutowafuata wachungaji fulani, mimi ni wa fulani. Sasa kutokana na hoja hii, inamaanisha kwamba hawa wachungaji hatutakiwi hata kuwasaidia?
3: Asante mwenyekiti. Tunapaswa kuwasaidia. Kwanza wachungaji kama viongozi tunapaswa kuwapa heshima zao kama viongozi, kwa sababu tunatambua ya kwamba viongozi wamewekwa na Mungu au viongozi wamechaguliwa na Mungu mwenyewe
0: kabisa.
3: Kwa hivyo tunachopaswa kufata ni kile ambacho Mungu amekielekeza tuweze kukifuata, lakini sio kufuata matendo ya viongozi, ila ni kufuata msalaba, kama ambavyo mzungumzaji ametoka kuzungumza kwamba mtindo wa maisha wa sasa wa maisha yetu, je, unaakisi msalaba? Sio kwamba unaakisi viongozi, ila unaakisi msalaba. Na je, kwa maana nyingine tunaweza tukajiuliza, msalaba una nafasi gani kwenye maisha yetu ya sasa hivi? ndipo unaweza ukajua kwamba nafasi ya msalaba ni kubwa kuliko hata nafasi ya hawa viongozi ambao unaweza ukataka kuwatumainia ama kuwafuata. Kwa sababu msalaba ni ufunuo wa Mungu wa hekima na uwezo wake wa kuokoa. Pale msalabani ndipo ambapo tulipata wokovu. Pale msalabani ndipo ambapo tofauti zetu ziliondolewa. Pale msalabani ndipo ambapo sasa tulikutana. Mweusi na mweupe walikutana msalabani. Mzinzi na mwizi wote walikutana msalabani. Hakukuwa na dhambi ambayo ilionekana labda hii ni ndogo. Si ndio? Wote tulikutanishwa msalabani. Kwa msalaba uliondoa tofauti zetu zote ambazo zingeweza kutufanya tusiwe na umoja katika Kristo. Lakini pia hatutaki kuyumbishwa na viongozi wetu, ama hatutaki kuyumbishwa kwa sababu ya vipaji vyetu. Hatutaki kuyumbishwa labda kwa sababu ya pesa labda za watu fulani ndani ya kanisa, kwa sababu viongozi wana uwezo wakati mwingine wa kulipasua kanisa, wa kulifanya ligawanyike. Ama wakati mwingine watu wenye karama, wenye vipaji wanaweza wakafanya kanisa lipasuke kwa sababu ya vipaji vyao au watu wenye pesa. Lakini kikubwa hii migawanyiko yote tuweze kuikusanya, alafu tumuinue Kristo. Tutumie vipaji vyetu, karama zetu Mungu alizotupatia kwa ajili ya kumuinua Kristo. Tutumie pesa zetu, uongozi ambao Mungu ametupatia, tuutumie kwa ajili ya kumuinua nani? Kristo. Maana sisi ni mawakili. Tena ni mawakili, tunatakiwa kuwa mawakili waaminifu. Kwa hivyo tuwasapoti viongozi. Paulo ambapo alipopata taarifa akaambiwa kule Korinto kuna migawanyiko. Kuna watu wanasema huyu ni wa Apollo, si ndio? Na huyu sijui ni wa nani. Paulo akuweza kuwaondoa wale viongozi. Au akuweza kusema na mimi ni wa huyu. Paulo akatumia hiyo fursa kuwaunganisha katika huo umoja wa mgawanyiko. Kwamba yule wa Apollo akamsifia Apollo kwa kazi ambayo anaifanya. Kwa hiyo tumuunge mkono. Na yule ambaye sio wa Apollo tumuunge mkono, kwa sababu katika tofauti zao walikuwa wanakutana pamoja. Na ndivyo ilivyo sasa hivi. Tunatofautiana katika vipaji, karama, kwa sababu hata Apollo alikuwa na uwezo fulani wa kuongea tofauti na mwingine. Kwa hivyo tutumie vipaji vyetu tunapokuwa katika uongozi, lakini tuwasapoti viongozi.
0: Nipende kusoma maoni hapa kutoka kwa msikilizaji wetu. Anasema anaitwa Filipo. Huyu Filipo ujumbe wake umepotea kidogo. Na mpenzi msikilizaji, naendelea kusubiri ujumbe wako mfupi hapa kuhusiana na mada ya juma hili, somo la tatu. Tulikuwa na somo zuri kabisa linalosema umoja katika Kristo. Nije kwako daktari. Kuna msikilizaji hapa ameuliza katika lesoni wakati anaipitia, tena katika siku hii ya Alhamisi, mtindo wa maisha unaoakisi msalaba, amekutana na neno linasema teolojia. Amejaribu kuuliza hii teolojia lina maana gani?
2: Asante sana msikilizaji ambaye yuko makini na ana nia ya kujifunza. Neno teolojia kama ambavyo imeonekana hapo na itakavyokuwa ikitumika ni elimu juu ya Mungu. Theology Kiswahili chake kinaenda teolojia. Kwa hiyo ni elimu juu ya Mungu, na ambapo elimu hiyo haina kitu kingine inayoeleza zaidi ya Biblia. Kwa hiyo inaweza ikatumika kwa kuingiliana hapo Biblia, ukasikia Biblia, ukasikia theolojia, ukasikia maandiko yanasemaje, neno linasemaje. Ni hivyo kwa msikilizaji huyo anayetufuatilia.
0: Karibu sasa katika mjadala wa siku ya leo. Karibu.
2: Mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Ziko pande mbili katika mwendelezo wa somo hili ambalo tumekuwa tukitembea nalo tangu mwanzo paka leo moja katika Kristo. Pande wa kwanza ni wa viongozi waliona dhamana ya kuwa mawakili wa Yesu, na jana tuliona wakili ni watu wote, mimi na wewe, kwa kuwa tunaitika kwa jina la Yesu, basi sote tu mawakili. Lakini watakao pata dhamana ya kuwa viongozi, na upande wa pili ni watumishi au washiriki waumini wa kawaida ambao bado hawajawa viongozi. Kwa hiyo tuna viongozi na tuna raia, tuna wachungaji na tuna washiriki. Mtindo wa msalaba unaoakisi msalaba ni kutambua, kuunga mkono, kuthamini, lakini pia kuweza kusaidia na kuwaombea wale wenye dhamana ya kuongoza. Kutia moyo, kuunga mkono, kuthamini, kusaidia, lakini pia kuwaombea wale wenye dhamana ya uongozi. Warumi 13 aya ya kwanza anasema kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Wewe ni muumini, wewe ni mshiriki, yuko mzee wa kanisa, yupo mchungaji aliyeamriwa na Mungu kwa wakati huo kuwa mahali hapo, hauna budi, sina budi kumtii. Lakini mimi ni raia wa nchi fulani, yupo kiongozi aliyeamriwa na Mungu kwa wakati huo kuwa hapo, basi sina budi, hauna budi kumtii. Achilia mbali migogoro, achilia mbali makundi, achilia mbali hila, achilia mbali utofauti wa aina yoyote ambao unaweza kuondoa sifa za mchungaji, sifa za mzee wa kanisa, sifa za kiongozi wa idara fulani, sifa ya mtu yoyote, sifa ya kiongozi yoyote, bali kutii mamlaka. Na iko thawabu kubwa ambayo kitabu hicho cha Warumi anaendelea mbele anasema kwa sababu gani? Kwa sababu hata utakapotaka kupinga na kufanya kisasi, kisasi ni kwa ajili ya Mungu, Warumi 13 fungu la 4. Lakini kipimo kitakachotumika cha utii sio kwa sababu ya ile ghadhabu, ila kwa sababu ya dhamiri. Mtindo wa maisha unaoakisi msalaba, sisi sasa ambao tunazipata habari hizi, ambao nia yetu ni kuwa na umoja katika Kristo, tunatambua mpasuko, jinsi ambavyo unaweza kuligawa na kuliharibu kanisa, na wote nia yetu ni kuwa na umoja. Wakati ambapo uovu utakapoamka mioyoni mwa mwanadamu kutaka kuleta migawanyiko, uovu huo hauna budi kuweza kutiishwa kwa mtindo wa msalaba. Yesu akiwa anashughulikia habari hiyo pale msalabani, aliweza kuwaleta watu wote pamoja. Elda ameelezea vizuri pale kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakuwa kikubwa kuweza kukutenga au kukuweka nje ya msalaba. Haidhuru utofauti, haidhuru uduni, haidhuru ukubwa, wote tunapokwenda chini ya msalaba tunakuwa kitu kimoja, tunakuwa na sare ya aina moja. Mungu sasa aweze kutusaidia katika mtindo wa maisha unaoakisi msalaba, tutambue na tuthamini, lakini pia na tuombe sana neno msalaba, ule kile kilichofanyika pale msalabani kikaweze kuendelea na kiweze kuakisiwa katika maisha yetu. Asante.
0: Asante. Nirudi kwako mwinjilisti, karibu katika mjadala wa siku ya leo.
1: Kwa kweli mwenyekiti, haingii akilini mtu kusema anayafurahia mateso kwa ajili ya Kristo. Lakini ndivyo Paulo alivyosema katika Wakolosai 1 mstari wa 24. Anasema sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Lugha hii ni ngumu kidogo, kwamba wewe uteseke kwa ajili ya Kristo, lakini badala ya kunungunika na kulia na kulalamika eti ufurahi, haliingia akilini. Lakini katika imani kwa yule tunayemtumikia inawezekana kufurahi. Lakini niseme hivi ya kwamba kumbe kuteseka kwa Paulo kama anavyojieleza hapa, alikuwa anayatimiliza yaliyopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake, yale ambayo yalionekana kuwa mapungufu kanisani, katika kanisa hilo la awali, katika kipindi cha mtume Paulo, kanisa la awali, yalionekana kupungua ndani ya kanisa ama kukosekana, yeye aliyatimiliza kwa njia ya mateso, kwamba yeye aumie lakini kanisa listawi, kanisa liendelee, kanisa likue. Anatimiliza mateso ya Kristo katika mwili wake kwa ajili ya ustawi wa wengine. Lakini lingine ambalo napenda kulizungumzia ni nguvu ya msalaba. Napenda nizungumzie nguvu ya msalaba katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Siku hii ya Alhamisi, ibara ya pili kutoka juu, kuna maneno yafuatayo, nasema hili liko hivyo kwa sababu ni msalaba pekee wenye uwezo wa kubadili aina yoyote ya mamlaka yenye hila kwa ajili ya kutii neno la Mungu. Viongozi walio kanisa, walio kama Kristo wanaona kwamba mafanikio ya huduma yao yanatokana na Mungu pekee katika huduma yake hapa duniani. Hata Yesu kama mwanadamu alimpa Mungu utukufu. Niseme ya kwamba msalaba una nguvu ya kuweza kuleta badiliko hata katika huduma yetu tunayoifanya. Msalaba ndio pekee ulio na uwezo wa kuleta mapinduzi katika mamlaka zinazoinuka kinyume na Mungu. Ziko mamlaka za giza ambazo zinainuka dhidi ya Mungu kutaka kumpinga Mungu, lakini nguvu ya msalaba na uwezo wa msalaba unabatilisha yote, na Kristo anatukuzwa na watu wanaendelea kumuona Mungu. Viongozi wa kanisa waliopewa dhamana ya kulisimamia kanisa la Mungu wanapaswa kutegemea uwezo wa msalaba katika kumtangaza Kristo. Wasiwe na sababu yoyote ya kujivunia ama kujisifu kwa huduma yao ama kwa wadhifa waliopewa, bali wamtangulize Kristo mbele daima, na Mungu ndivyo atakavyotukuzwa. Lakini nimshukuru Daktari Maduhu kwa namna ambavyo amejibu swali lile la msikilizaji aliyeuliza maana ya teolojia. Hili swali la msikilizaji na lenyewe limetoka mahali fulani hapa katika ibara ya tatu kutoka juu. Anasema kwa mujibu wa Paulo, huduma ya Kikristo ya uaminifu lazima ijengwe juu ya kile tunachoweza kukiita teolojia ya msalaba. Ndio mahali swali lake liliko hapo. Sasa amelielezea vizuri daktari, nami namuunga mkono ya kwamba teolojia ni neno lililotoholewa kutoka katika lugha ya Kiyunani. Ukilitamka kwa Kiyunani halitamkwi teolojia, linatamkwa theolojia. theolojia ni maneno mawili. Theolojia ni maneno mawili ya Kiunani. Theo ni Mungu, alafu olog ni elimu au maarifa. Kwa hiyo kwa kuliunganisha kama daktari alivyosema, unaweza ukasema maarifa juu ya Mungu au elimu juu ya Mungu. Kwa hiyo ndani ya msalaba tunakutana na theolojia, tunakutana na theolojia, tunakutana na elimu juu ya Mungu, maarifa juu ya Mungu. Ninakutia moyo msikilizaji unayefuatilia kipindi hiki ya kwamba kwa uwezo wa Mungu ujishushe, ujinyenyekeze, uweke tegemeo lako katika nguvu ya neema inayopatikana katika msalaba, kusudi upate elimu ya Mungu na maarifa ya Mungu. Asante.
3: Amen.
0: Amina. Na nipende kurejelea hapa maoni ya wasikilizaji wetu machache waliotutumia. Kuna huyu anaitwa anasema Shalom watumishi, nabarikiwa na somo. Yeye ametoa yeye ametoa nyongeza hapa, anasema nimejifunza kupenda wengine na kuombea wengine, kujitoa kwa ajili ya uinjilisti, kuepuka makundi ambayo hayamtukuzi Kristo, maana sisi tu ndani yake ametupenda hadi ametufia. Na anasema pendo la kuondo, neno la kuondoka nalo ni upendo ambao hauhitaji malipo, ni kujinyenyekeza. Anaitwa Mama Amina kutoka Karatu.
3: Abankia.
0: Mungu akubariki sana Mama Abankia. Amina kwa nyongeza hiyo nzuri kabisa. Na kuna mwingine hapa anasema, anaitwa Mama Msuya, Bwana asifiwe.
3: Amina.
0: Mubarikiwe sana, uchambuzi mzuri wa lesoni.
3: Amina.
0: Mungu akubariki sana. Na sisi tunanyenyekezwa sana na usikilizaji wako mzuri.
3: Amina.
0: Na mwingine anasema tunabarikiwa na mjadala, Bwana wabariki sana. Anaitwa P wa Kishapu.
3: Amina.
0: Mungu akubariki sana. Na nisome ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema anaitwa Filipo kutoka Filipo Kuilasa kutoka Simiyu. Anasema kwa kweli nikitafakari msalaba napata amani. Bwana atusaidie. Ubarikiwe sana. Na ninapoendelea kusubiri maoni yako mpenzi msikilizaji, nije kwako Elda Eric Mshiba. Tunapoendelea na lesoni ya juma hili, unaweza ukagusia sehemu yoyote tuliyojifunza, ni ikiwa ndo tunahitimisha sasa. Ikiwa kuna mahali msikilizaji wetu hakuweza kutupata kwa uzuri, unaweza ukagusia sehemu yoyote katika lesoni ya somo hili la tatu, umoja katika Kristo, tatizo la makundi kanisani, wenye msingi katika Yesu, hekima na ukomavu, lakini utumishi kama wa Kristo, na somo la leo, mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Karibu.
3: Asante mwenyekiti. Katika tukimalizia somo la leo, mtindo wa maisha unaoakisi msalaba, kichwa cha somo kwanza kinatutaka tuondokane kuwa watu wa mwilini. Maana tunapouangalia msalaba tunakuwa watu wa rohoni. Kwa hivyo tunatakiwa tutoke katika kuwa watu wa mwilini tuende kuwa katika watu wa rohoni. Na ukisoma katika ile Wagalatia 5, Wagalatia 5 na lile fungu la 20, anakueleza kabisa katika ukianzia 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchafu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, asila, fitina, faraka, uzushi. Sasa anaendelea paka 21. Sasa anasema haya mambo ya mwilini ndio ambayo yanatakiwa tuyaache. Tunapokuwa tumeuangalia msalaba, mambo yale ya zamani tusiendelee kuyang'ang'ania. Maana yatatufanya tusiweze kuwa wakamilifu. Tusiweze kuwa mawakili wakamilifu. Kwa hivyo anatutaka katika ili somo la mtindo wa maisha tuweze kuyaacha yale mambo ya mwilini. Tukiuangalia msalaba, tuone msalaba katika mambo yetu ya kiroho. Na ukiendelea katika lile fungu la 22, ndipo anakupa yale matunda ya roho. Sasa matunda ya roho tunaweza tukasema ndo matunda ya msalaba. Sasa tunda la msalaba ndo anatuambia sasa: utu wema, ufadhili, kuwa na amani, unakuwa na amani na watu wote, unakuwa mwaminifu,
0: unakuwa na kiasi,
3: upole, vitu kama hivyo. Lakini zaidi ya yote anasema tenga muda wa kuomba na kuliombea kanisa. Paulo, hichi ndicho kitu cha msingi ambacho ametupatia. Sio tu kuliombea kanisa, na kuwaombea ndugu, familia, marafiki. Kwa sababu tofauti na tukiendelea kungangania yale mambo yetu ya zamani, ndipo tunakuaga kanisa linaanza kuwa na migawanyiko. Kanisa linaanza kuwa na mabishano. Kanisa linaanza kuwa na mashindano. Kanisa linaanza kuwa na majivuno. Kanisa linaanza kuwa na watu wenye kujiona. Watu wanajiona
1: bila mimi, mambo
3: bila mimi ili kanisa mambo yaende. Ndo ile niliongelea mwanzoni kwamba mimi ndo nina pesa hapa kanisani, au mimi ndio kiongozi bora, mimi ndo nina kipaji, nina kalama fulani. Sasa hiyo migawanyiko ndo inaanza kuinuka. Sasa nini tunatakiwa kufanya ili kuweza kudumisha umoja? Tukisoma katika Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza 1:9, Wakorinto wa kwanza 1:9 anasema Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Neno kubwa la muhimu hapa ni ushirika. Kwa maana nyingine ni partnership. Tunaweza tukasema partnership. Mimi na wewe tumefungua kampuni. Tunaingia partnership. Tunaingia ubia. Sasa kama mimi na wewe tumefungua kampuni na tunaingia ubia wa kuiongoza kampuni, policy zetu ndani ya kampuni tunazoziweka, tunazifuata. Si ndio? Uwezo uliopewa wewe wote itabidi utumie ndani ya kampuni. Kalama uliopewa inabidi itumike kikamilifu kufanya kazi ya Mungu. Kama tukiwa na ushirika na Yesu, kama tukiwa na ubia na Yesu, Yesu ame, ina maana sisi tumeingia kwenye kampuni ile Yesu ambayo anaimiliki. Sasa unafikiri kutatokea kitu kingine? Hakuna mabishano, hakuna migawanyiko itakayotokea, hakuna kujinua, hakuna mashindano ya aina yoyote, hakuna majivuno, yale mambo ya mwilini yote hayataweza kutokea. Kwa hivyo, na jana pia tuliona kitu kingine. Jana tuliona kile cha ukomavu, cha kutokuwa watoto wachanga. Tukazungumzia ili tuweze kuwa na umoja ndani ya kanisa, na ili tuweze kumuangalia Yesu, tuweze kuangalia msalaba, ili tuweze kuwa watumishi wazuri ndani ya Kristo, ni lazima tuweze kukua. Tusiwe watoto wachanga tena. Uchanga wa kiroho ndio ambao una wakati mwingine unatuletea migogoro ndani ya kanisa.
0: Asante, na nipende kupitia jumbe kadhaa hapa kutoka kwa wasikilizaji wetu. Na huyu anasema, Bwana ni mwema, naombeni mniombeni niache mambo ya dunia nimjue Mungu. Amina. Anasema anaitwa Wili. Mungu akubariki sana, na tutakukumbuka katika maombi. Na kuna mwingine hapa msikilizaji wetu anasema, naitwa Mariam Sylvester, niko Matabe. Anasema nyongeza yote haya, kanisa linataka linakataa majivuno na kiburi kwa viongozi, badala yake tutafute umoja na unyenyekevu unaotokana na Kristo. Anaitwa Mariam Sylvester. Mungu akubariki sana. Na tunapoendelea sasa, tukiendelea kuzipiga hatua za mwishoni kabisa katika lesoni yetu, somo hili la tatu, umoja katika Kristo. Nikukaribisha daktari, tunapoendelea na mwongozo wetu. Kuna swali hapa limeulizwa, ukiangalia pale chini ya lesoni yetu kabisa, anauliza umeteseka kiasi gani kwa ajili ya Kristo bila kujali nafasi yako katika kanisa. Hili ni swali ambalo linapaswa kila mmoja wetu aweze kujihoji na kujiuliza yeye binafsi ameteseka kwa namna gani. Karibu daktari uweze kutupa nyongeza katika lesoni ya robo, katika lesoni ya siku ya leo na juma hili kwa ujumla. Karibu.
2: Asante sana. Namtazama mtu ambaye ame semwa, ameteswa, amedhulumiwa. Tazama mtu ambaye wenda ameshtakiwa, amepoteza haki yake pahala fulani. Yote tu ni kwa ajili ya Kristo. Wa Filipi 1:29, najitazama pia mimi mwenyewe. Neno la Mungu linasema maana, wa Filipi 1:29, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu ila na kuteswa kwa ajili yake. Mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu ila na kuteswa kwa ajili yake. Mateso yote ambayo mtu fulani ameyapitia, ambayo tunayapitia kwa ajili ya Kristo, ni sehemu kabisa ya kubeba msalaba. Mtu yote anayetaka kunifuata ubebe msalaba wake na anifuate. Si kumwamini tu, tunaamini Bwana wetu Yesu Kristo aweza kutushindia, aweza kutuokoa na kututoa katika ulimwengu huu wa dhambi na dhiki na mateso na adha. Lakini kwa wakati huu, ikiwa bado anataka tufanywe tamasha, ikiwa bado anataka tufanywe kichekesho kwa ulimwengu huu, kuteswa kwa ajili yake kuna budi kutokea. Sasa ikiwa ni hivyo, tufanye nini sasa? Kwa kuwa si kumwamini tu bila bali na kuteswa, ni Paulo anapomwandikia mwanae Timotheo katika imani. Timotheo wa pili, waraka wa Timotheo wa pili, sura ile ni ya pili, anamwambia maneno ya kutia moyo hapo. Anamwambia maneno haya ya kwamba, fungu la pili, fungu la tatu, waraka wa pili wa Timotheo 2:3, ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Ushiriki taabu pamoja nami. Paulo tuliyeona alipigwa viboko hapo, alifungwa, alinini, kama askari mwema wa Kristo. Askari yupo tayari kuingia vitani, askari yupo tayari kukabiliana na adui, askari yupo tayari kuwajibika kwa amri inayotoka kwa mkubwa wake. Kwa hiyo sisi ni askari wa Kristo. Kushiriki taabu kunapokuja, tuhesabu kuwa ni faida. Kikombe ambacho Kristo alikinywea, na sisi tukinywee. Wale wanafunzi wake wawili waliopendwa sana, Yakobo na Yohana, wakati wanajiuliza nani akae kushoto, nani akae kulia, Yesu anawaambia, mpo tayari kukinywea kikombe nitakachokipitia? Maswali ambayo huwa tunajiuliza katika duniani hapa, kwamba tutapata nafasi gani tutakapomtumikia Mungu? Je, tutaepukana na maradhi? Tutapona kansa zetu? Tutapona magonjwa yetu? Tutapata fedha? Tutapata tumaini? Tutapata amani? Tunajiuliza maswali kama hayo. Tutakuwa sehemu gani tutakapofanya imani yetu kwa Yesu? Lakini Yesu anasema tuwe tayari kukinywea kikombe chake. Mwisho katika somo letu ilikuwa anasema umoja katika Kristo. Sote hatuna budi sasa kuacha kando tofauti zetu, na namna hiyo haitokuja isipokuwa kwa Kristo mwenyewe. Tumvae Kristo, tumtazame Kristo aliye kama kielelezo, kwa upendo aliyotupenda upeo, kwa upendo aliyokuwa nao kwa watu wote, bila kupoteza umoja wake na Mungu. Wakati mwingine tunapenda watu fulani, tunachofanya tunapoteza umoja. Upendo inabidi udumishwe, umoja inabidi udumishwe, kushiriki taabu kama askari mwaminifu, kama wakili mwaminifu kwa Mungu. Asante.
0: Asante. Na nije kwa msikilizaji wetu hapa, anasema niombe, natamani kuwa wakili mwaminifu, nafanya kazi ya Mungu, ni mwinjilisti wa vitabu.
3: Amen.
0: Anasema anakubarikia hapo studio. Mungu akubariki sana. Hajasema anaitwa nani. Okay. Lakini tutakuombea Mungu aendelee kukufanya kuwa wakili mwaminifu. Na kuna mwingine hapa anasema naitwa Filipo Kuilasa kutoka Simiyu, anaswali, anasema nini kifanyike mwinjilisti sasa? Tunapoendelea sasa pia kuhitimisha somo letu, nini kifanyike ikiwa washiriki hawataki umoja ndani ya kanisa? Anauliza ni nini kifanyike?
1: Ukweli ni kwamba, hebu sasa nizungumze na viongozi wa kanisa
0: kwa uchache kabisa.
1: Katika mazungumzo haya ya mwisho, tunapoelekea mwisho, ninaomba nizungumze na viongozi wa kanisa ambao wamepewa na Mungu dhamana ya kusimamia kazi ndani ya kanisa. Kwanza kanisa ni la Mungu, sio kanisa la mtu fulani. Biblia inasema hivyo katika Timotheo wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 15 ya kwamba kanisa linaitwa kanisa la Mungu aliye hai. Na hawa waliowekwa na Mungu kusimamia na kuliongoza kanisa lake, jambo la kwanza, ili kuondoa makundi yanayotutenga ndani ya kanisa, hawa viongozi wa kanisa, wachungaji, wainjilisti, mashemasi, wazee wa kanisa, mapadre na wengine, tunawatia moyo wakubali kuongozwa na Mungu. Mungu wetu aliye kiongozi mkuu, wakubali kuongozwa naye. Mungu awaongoze viongozi. Na Mungu akiwaongoza viongozi na kuwasimamia, nao watakuja kulisimamia kanisa la Mungu na kuliongoza kama Mungu atakavyo. Tunawatia moyo ya kwamba wamuige Kristo katika uongozi. Ya kwamba Yesu, pamoja na kwamba katika huduma yake sio wote waliomkubali. Wengine walimkubali, wengine walimkataa. Wengine walimuamini, wengine hawakumuamini. Lakini bado hakuwatenga wala kuwabagua. Alisimama kama kiongozi na mwalimu, akiwaelekeza katika ukweli, lakini akiwaambia ya kwamba yeye ndiye mwokozi wao aliyekuja kuwaokoa. Lakini tukaliona pia kwa mtume Paulo ya kwamba naye licha ya makundi yaliyoonekana kule Korintho, lakini hakuwatenga. Hakusema kwa sababu sasa mnaanzisha makundi yenu ajabu ajabu, mimi siji kwenu tena, mimi sitawaambia lolote. Hapana, bado aliandika nyaraka hizi kuwaweka sawa kwamba Kristo hajagawanyika. Kristo hajagawanyika. Kwa hiyo kulingana swali la msikilizaji, nini kifanyike? Viongozi wa kanisa, jambo la kwanza, wakubali kuongozwa na Mungu ili nao wawaongoze wengine kwa Mungu. Katika kitabu cha Danieli sura ya 12 tunapomalizia sasa, Danieli sura ya 12, msikilizaji kama una Biblia hapo twende sawa. Danieli 12 mstari wa 3. Danieli 12 mstari wa 3, Biblia inasema hivi. Inasema na wenye na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa hiyo hii ndio thawabu ya viongozi kanisani, ya kwamba ikiwa watawaongoza watu kutenda haki, sasa ndio hapo sasa, hiyo ndio dawa ya kwamba viongozi wawaongoze watu kutenda haki, ili watu watende haki, makundi yasionekane ndani ya kanisa, lakini mwisho wa siku viongozi nao wang'ae kama mwangaza wa anga milele na milele. Mungu ameahidi utukufu na taji ya ushindi kwa wote watakao simama katika ukweli na kuelekeza wengine katika ukweli. Amen. Asante.
0: Asante. Na mpenzi msikilizaji, niweze kukuacha na rejea moja hapa ya Ellen White katika kitabu cha Matendo ya Mitume ukurasa wa 20 hadi 21. Ellen White anaandika, anasema anaeleza kuwa Kristo aliwafundisha wanafunzi wake kuwa ukuu katika ufalme wa Mungu haupatikani kwa mamlaka bali kwa utumishi. Hivyo basi, viongozi wa kanisa wanapaswa kuwa mifano ya unyenyekevu. Na mpenzi msikilizaji, kwa ufupi kabisa, somo hili la 3 juma hili tulikuwa na linatukumbusha mambo kadhaa hapa. Jambo la kwanza, linatukumbusha umoja ni ushuhuda kwa ulimwengu. Lakini Kristo ndiye msingi wa kanisa letu, na viongozi ni watumishi, si mabwana wa kanisa. Tulizingatie hilo. Lakini kiburi huleta migawanyiko, na unyenyekevu wa Kristo huleta umoja. Nikukaribisha

0: white Matendo ya Mitume.
1: Hebu soma pale chini mwisho.
0: Na hapa mwisho anasema
1: umoja. Hapo panapozungumzia umoja hapo.
0: Okay. Anasema hivyo viongozi wa kanisa wanapaswa kuwa mifano ya unyenyekevu, lakini hapa unasema unyenyekevu wa Kristo huleta umoja.
1: Unyenyekevu wa Kristo huleta umoja.
2: Amina.
1: Ili umoja uweze kuonekana ndani ya kanisa, tuwe na unyenyekevu wa Kristo. Elder, endelea.
3: Tupo katika ulimwengu ambapo wote tunapambana na dhambi, na hakuna dhambi kubwa wala hakuna dhambi ndogo. Sasa tatizo kubwa linakuja pale ambapo watu wanapokataa kubadili mienendo yao, ila wanataka wabadili kanisa libadili fundisho lake kwa kufuata mienendo yao. Kwa dhambi zinatakiwa zikemewe. Kama mtu amefanya dhambi fulani, anatakiwa kukemewa kwamba amefanya dhambi, aambiwe ukweli. Lakini katika Isaya 41 fungu la 7 anasema selemala akamtia moyo mfu wa dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamhimiza yule apigaye fue, akiisifu kazi ya kuunga akisema ni kazi njema, na yeye akaikaza kwa misumari istikisiki. Kwa maana ni nini? Ni kwamba tunatakiwa kutiana moyo. Yule mwenye PhD ndani ya kanisa amuone fundi selemala ni wa muhimu. Yule ambaye anaonekana ana uwezo mkubwa, mwenye kipaji kubwa cha kuimba ndani ya kanisa, amuone yule mwingine mwenye uwezo mwingine, mwenye kipaji kingine, ni ana umuhimu ndani ya kanisa. Kwa sisi kuanzia sasa hivi tunatakiwa tuichukulie ile migawanyiko katika mtazamo wa tofauti. Wakati mwingine tulichukulia hii migawanyiko kwamba mtu fulani akifanya dhambi ni anaonekana ni dhambi kubwa sana, lakini kumbe dhambi ni ile ile, anatengwa, anaonekana ana namna fulani. Kwa na watu wabadilike, wasitake kanisa libadilishe fundisho kwa sababu ya dhambi zao.
0: Amina.
3: Fundisho libaki pale pale.
0: Naona muda wetu si rafiki na mjadala umekuwa mzuri kabisa. Mungu awabariki wote wachambuzi wetu na wasikilizaji. Tumefikia mwisho wa mjadala wetu wa lesoni kwa somo hili la tatu. Kutoka hapa mimi sina la ziada, nilikuwa naye mwinjilisti Tumaini Mbasha, lakini alikopo Edair Kimshiba.
3: Amen.
0: Lakini pamoja naye nilikopo na Daktari Martin Maduhu, na mimi mwenyekiti wako wa mjadala huu, jina langu ni Miriam Esau. Mungu endelee kubariki sana mpaka wakati mwingine tutakapojaliwa. Mungu endelee kutunza na kukulinda. Nikukaribisha Ida, utupatie ombi ukiwakumbuka wale wenye shida na waliotumia ujumbe wao mfupi.